Olemme kuunnelleet kohtauksia Pjotr Tšaikovskin kolminäytöksisestä oopperasta Patarova, joka perustuu Aleksandr Puškinin kertomukseen. Libretto oli säveltäjän veljen Majest Tšaikovskin. Esiintyjinä olivat tenori Sergei Larin, soprano Jelena Prohina, baritoni Vasili Gerello, baritoni Dmitri Varostovski, mezzosoprano Jelena Obrazova ja mezzosoprano Marina Domashenka. Venäjän henkisen renessanssin kuoroa ja Philharmonia of Russia -orkesteria johti edellä Konstantin Orbelian.

Gavottiin päättyi Franz Schreckerin baletti Ein Tanzspiel, jonka kuulimme edellä kokonaisuudessaan. Vuoden 2005 levytyksessä Luzernin sinfoniaorkesteria johti John Axelrod. Angeles Jousikvartetti soittaa Joseph Haydnin Jousikvarteton D-molli, opus 103, keskeneräisen kvarteton Hin ist allemeine Kraft. Osat ovat Andante Grazioso ja Menuetto Manon Troppo Presto Trio.

Angeles Jousikvartetti soitti Joseph Haydnin jousikvarteton D-molli opus 103 keskeneräisen kvartetton. Valeri Poljanskin johtama Neuvostoliiton kulttuuriministeriön kamarikuoro laulaa nyt 7 Dmitri Bortnjanskin konserttua kuorolle a cappella. Aluksi konserttu numero 11, kiitetty olkoon Herra, sillä hän on kuullut minun rukoukseni.

Neuvostoliiton kulttuuriministeriön kamarikuoro lauloi Valeri Poljanskin johtamana 7 Dmitri Bortnianskin konserttua kuorolle a cappella. Päätteeksi kuulimme konserton kuorolle a cappella numero 18. Hyvä on kiittää Herraa, Raamatun tekstiin psalmiin numero 92. Edwin Fischer soittaa pianoa. Levytys on vuodelta 1954. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin pianosonaatti numero 7 D-duuri opuksesta 10 numero 3.

Ari Rasilaisen johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Yleisradion omassa äänitteessä Ernst Milkin suomalaisen sarjan opus 10.

Radion sinfoniaorkesteri soitti kapellimestarinaan Ari Rasilainen. Kuulimme tässä Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1984 Ernst Milkin suomalaisen sarjan opus 10. Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 198, Lassfürstin Lass noch einen Strahl, sallikaaruhtinatar vielä yhden säteen syöksähtää Jerusalemin tähtiholveista. Tunnetaan myös Traueroodina eli suruoodina, Saksin vaaliruhtinattaren Christiane Eberhardinen kuoleman johdosta. Tekstit ovat Johann Christoph Gottschedin. Nyt tämän Bachin Traueroodin esittävät soprano Judith Nelson, alto Judith Malafronte, tenori Jeffrey Thomas ja basso William Sharp sekä kamariorkesteri American Bach Soloists, joka soittaa alkuperäissoittimin. Johtaja on tenoriosan laulava Jeffrey Thomas.

Tällainen oli Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 198, Las Fürstin, Las noch einen Strahl, sallikaa ruhtinatar vielä yhden säteen syöksähtää Jerusalemin tähtiholveista. Tämä kantaatti tunnetaan myös niin sanottuna Trauer-oodena eli suru-oodena Saksin vaaliruhtinattaren Christiane Eberhardinen kuoleman johdosta. Kantaatin numero 198 esittivät äsken soprano Judith Nelson, alto Judith Malafronte, tenori Jeffrey Thomas ja basso William Sharp sekä American Bach Soloists kuoro ja kamariorkesteri. Johtaja oli tenoriosan laulanut Jeffrey Thomas. New London Consort-yhtye, jota johtaa Philip Pickett, soittaa Georg Philipp Telemannin sarjan orkesterille ja kontinuolle F-duuri, Alster Overture eli Alster-alkusoitto.

Kuulimme New London konsorttiyhtyeen soittamana Georg Philipp Telemannin sarjan orkesterille ja kontinuolle F-duuri Alster-alkusoiton. Orkesteria johti Philip Pickett.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoville, Yle Klassinen kanavan ja Yö Klassisen tuottajatoimittajalle. On keskiviikko, lokakuun 7. päivä. Nimipäiväsankareita ovat Birgitta, Birgit, Brit, Britta, Priita, Pipsa, Pirjo, Pirita, Piritta ja Pirkka. Sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Joona, Joonas, Markku ja kumppanit. Onnea kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousee Helsingissä kello 7.40 ja laskee kello 18.35. Se nousee Oulussa 7.46 ja menee mailleen 18.25. Vastaavat ajat ovat Utsioilla 7.51 sekä 18.07. Kello on nyt 6.31. Äsken mainituista nimipäiväsankareista ensimmäisen hengessä tänään osuvalla Pyhän Birgitan päivänä. 20 minuutin kuluttua kansliapäällikkö emeritus Pekka Huokuna Mikkelistä on meillä aamuhartauspuheena, mutta sitä ennen musiikkia tuttuun tapaan. Hartaita säveliä-ohjelma alkaa virrellä 261. Oi iloitkaa te kristityt!

Tuomas Sidorov johti Kampin laulua hartaita säveliä osuuden alkaisiksi virressä 261, oi iloitkaa te kristityt. Säveltäjä on saksalainen, mutta tuntematon. Suomenkieliset sanat ovat Jaakko Finnon tekstin pohjalta Knut Lindströmin ja Elias Lönnrotin uudistamistyötä. Ja urkuja soitti Pertti Eerola. Tammikuussa pyysimme teiltä kuuntelijoilta yhtä tiettyä asiaa. Pyysimme kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Ja niitä soitetaan hartausohjelmistossamme parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Mua tarttu käteen Herra oli monen kuuntelijamme lempilauluja. Tuula Espoosta kertoo. Se oli meidän kurssilaulumme Helsingin diakoniaopistolla vuosina 1971-74. Se on ollut rukoukseni täällä Suomessa sekä Etiopiassa työskennellessäni.

Heikki Liimola johti Sibelius Akatemian Kuopion osaston omaa kamarikuoroa Johan Alfred Lübeckin musiikissa Mua tartu käteen, Herra. Käännösteksti on Niilo E. Vainion. Jatkamme virrellä 207. Arkana nyt olen tullut.

Virsi 207, arkana nyt olen tullut, on pohjoissavolainen koraalitoisinto. Tekstin tekijöinä Pentti Hölsä sekä Anna-Maja Raittila. Ilmo Riihimäki johti psalmusta, Juhani Haapasalo soitti urkuja. Vielä ennen hartautta ehtii soida suurin rakkaus.

0: Jakarandan laulama Suurin rakkaus oli poimittu tähän päättyneeseen Hartaita säveliä -ohjelmaan Pekka Simojoen tuotannosta. Seuraavaksi kansliapäällikkö emeritus Pekka Huokuna Mikkelistä puhuu Oma elämä -kerrallisen hartaussarjansa toisessa osassa, ja hän aikoo kertoa Pyhän Birgitan rukouksen herättämistä ajatuksista. Lopuksi lauletaan virsi 372, Isän käsi sydämeeni.
1: On onnetonta vitkastella, on vaarallista jatkaa matkaa. Tässä lausahduksessa tulee mielestäni hyvin esille ihmisen elämään kuuluva kahtalaisuus. Hyvä olisi jäädä tähän, tuttuihin ympyröihin, turvalliseen elämään. Mutta ymmärrämme, että se ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto. Olisi ehkä kuitenkin rohjettava ottaa askelia kohti jotakin uutta, mutta se taas tuntuu vaaralliselta. On onnetonta vitkastella, on vaarallista jatkaa matkaa. Usein joudumme elämässämme pohtimaan paikalleen jäämisen ja liikkeelle lähtemisen välillä. Aika hyvä kuva monen ihmisen elämästä. Tekisi mieli sanoa, että tässä kuvastuu modernin ihmisen kaipuu yhtäältä uuteen ja toisaalta siihen, mikä jo on. Näiden keskellä etsimme paikkaamme. Meillä on elämässämme paljon enemmän valinnanvaraa kuin ennen meitä eläneillä sukupolvilla. Tuskin kenenkään tarvitsee enää kulkea samoja askelia tai päätyä samaan ammattiin kuin vanhempansa. Koulutusmahdollisuudet ovat liki rajattomat. Uutta tietoa on saatavilla joka puolella. Joudumme ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin miettimään, jäämmekö tähän vai lähdemmekö liikkeelle etsiessämme omaa tietämme. Olisikohan tämä nimenomaan nykyihmisen kysymys? On onnetonta vitkastella, on vaarallista jatkaa matkaa. Itse asiassa tämä lausahdus ei heijastakaan vain nykyajan sielunmaisemaa tai meidän aikamme etsijän kokemuksia. Se on osa 700 vuotta sitten eläneen ruotsalaisen Pyhän Birgitan rukouksesta. Itse tutustuin tähän Pyhän Birgitan rukoukseen vuonna 2003. Olin tuolloin kirkouskokousedustaja ja mukana suunnittelemassa nelivuotisen istuntokauden päätösjuhlaa. Eräänä teemana tuossa tilaisuudessa oli Pyhän Birgitan muisto, sillä juuri tuona vuonna oli kulunut tasan 700 vuotta hänen syntymästään. Oman lisänsä illan historialliseen sisältöön toi se, että pidimme tuolloin iltahartauden Naantalin kirkossa, joka oli aikoinaan rakennettu siellä sijainneen birgittalaisluostarin kirkoksi. Rukoushuokaus satojen vuosien takaa tuntuu edelleen ajankohtaiselta. Se kertoo siitä, että vaikka maailma ympärillämme on muuttunut valtavasti, me ihmiset taidamme kuitenkin edelleen pohdiskella samoja elämän kysymyksiä kuin ihmiset kauan ennen meitä. Millaisia ratkaisuja omassa elämässä olisi hyvä tehdä? Olisiko lähdettävä kohti uutta vai pysyttävä entisessä? En ole erityisesti perehtynyt vanhoihin pyhimyslegendoihin. Kuitenkin Birgitan rukous sai minut miettimään maailman menoa ja sen muutosta. Rukous kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti. Osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. On onnetonta vitkastella, on vaarallista jatkaa matkaa. Vastaa siis kaipaukseeni ja osoita tie. Tulen luoksesi kuin sairas tulee lääkärin luo. Oi Herra, anna sydämelleni rauha. Aamen. Rukouksen ytimessä on ihmisen peruskokemus neuvottomuudesta elämän edessä. ymmärrys ihmisen pienuudesta. Ajatus ei kuitenkaan jää siihen. Rukous avaa näköalan Jumalan mahdollisuuksiin. Osoita minulle tie, tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. Vastaa siis kaipaukseeni. Yhdessä kauan sitten eläneen rukoilijan kanssa voimme kääntyä elämämme valinnoissa ja ahdistuksissa taivaallisen isämme puoleen. Hän tuntee elämämme. Hän näkee meidät niissä elämäntien risteyksissä, joissa olemme. Kirkon ikiaikainen kokemus on, että Jumala kuulee. Hän kuulee meitä tänään niin kuin hän on kuullut niitä, jotka ovat kääntyneet hänen puoleensa satoja vuosia sitten. Kun uutiset maailman tapahtumista ja sodista ahdistavat meitä, voimme kääntyä taivaallisen isämme puoleen. Hän kuulee meitä. Tänään on perinteinen Pyhän Birgitan muistopäivä. Rukoilemme vielä Pyhän Birgitan rukouksen sanoin. Osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. On onnetonta vitkastella, on vaarallista jatkaa matkaa. Vastaa siis kaipaukseeni ja osoita tie. Tulen luoksesi kuin sairas tulee lääkärin luo. Oi Herra, anna sydämelleni rauha. Aamen.

0: Kansliapäällikkö emeritus Pekka Huokuno Mikkelistä puhui. Human Organ lauloi. Tänään iltahartaudessa täällä radioidessa puhuu diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta ja huomisen aamuhartauden pitää puolestaan yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Hyvää huomenta. Tässä on Tatu Tamminen. On keskiviikko, lokakuun 7. päivä. Nimipäiviään viettävät Birgitta, totta tosiaan kuten äsken saatiin kuulla, ja pitkä liuta. Birgit, Brit, Britta ja Briita, Pipsa, Pirjo, Pirita, Piritta ja Pirkko sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Joona, Joonas, Markku ja kumppanit. Onnea aivan kaikille tänään eri muodoissa merkkipäiviään viettäville. Aurinko nousee Helsingissä kello 7.40 ja laskee kello 18.35. Oulussa se nousee 7.46 ja menee mailleen 18.25. Vastaavat ajat ovat Utsioilla 7.51 ja 18.07. Aamusoitto raikaa jo reilun 5 minuutin kuluttua.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
2: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
1: Tiedot on julkaistu Ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla. Pääministeri Petteri Orpo kertoo tänään eduskunnalle EU:n vuosien 2028-34 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu. Financial Times uutisoi viime viikolla, että Suomi kuuluu tiukkaa budjettipolitiikkaa ajavaan 6 maan ryhmään, joka ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti Financial Timesin tiedot. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Ranskan talouden heikentyminen vaikuttaa koko euroalueeseen. Euroopan toiseksi suurin talous, Ranska, on syvästi velkaantunut ja taakkaa pahentaa korkealle noussut valtionvelan korko. Ranskalla on Rehnin mukaan haasteita saada maan talous paremmalle tolalle.
3: Tiedetään, että maassa on aika vahva poliittinen polarisaatio ja se on heikentänyt päätöksentekokykyä, mutta toisaalta nyt Ranskan hallitus on tehnyt budjettiesityksen, joka pyrkii supistamaan alijäämää, ja olisi valtavan tärkeää, että Ranskassa niin kuin kaikissa muissakin maissa huolehdittaisiin siitä, että julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle, koska se on ainoa tapa ylläpitää hyvinvointivaltiota ja rahoittaa koulutusta ja muita tärkeitä menoja.
1: Asiantuntijoiden mukaan Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan kuukauden päästä. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajainhuoneen että senaatin hallinnan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta arvioi, millainen vaikutus Iranin sodalla on välivaalien tulokseen.
4: Sanoisin näin, että siinä on monia tekijöitä, jotka todellakin ovat näin vaikuttaneet, että republikaanien kannatus sukeltaa ja myöskin presidentin kannatuslukemat ovat hyvin alhaisia. Ja ne ovat myöskin pudonneet oman puolueen kannattajien keskuudessa. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että on petetty lupauksia siitä, ettei aloiteta uusia sotia, ja Trumpin hallinnolla tuli tämmöistä vauhtisokeutta sen takia, kun Venezuelan operaatio meni niinkin sujuvasti ja nopeasti ohi, ja sillä saatiin se tulos, mitä ehkä haettiinkin. Ei suinkaan demokratia, mutta saatiin sopiva johtaja sinne valtaan. Mutta myöskin tämä, että sote on sitten venynyt niin pitkään, sillä on rikottu globaalit energiamarkkinat, se on vaikuttanut Yhdysvalloissakin sitten polttoaineen hintoihin, niin tämä kyllä syö ehdottomasti heidän kannatusta, ja se tulee olemaan aika fataalia, veikkaisin nyt välivaaleissa.
1: Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Tuulivaroitus: Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta.
0: Angela Nurmi on aamun uutistoimittajana.
5: Seuraavassa Tämä runon haluaisin kuulla -lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
6: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
5: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä 5 tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
6: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
5: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Kello on 6:07, aivan juuri. Edessämme tällä kanavalla Radio Yhdessä hämöttää 3 tuntia musiikkia. Ensimmäisen juonnan minä, Tatu Tamminen, toisen Paula Jokimies ja kolmannen jälleen minä muistojen bulevardin muodossa. Aloitetaan totutusti klassisen musiikin parista.

Vastahan siitä on joitakin minuutteja, kun tämä kanavamme huomioi erään päivälle osuvan merkkitapauksen ja yhden niistä, Pyhän Birgitan päivän. Birgitta oli ikään kuin naisemme maailmalla, jos voi sanoa, Ruotsin vallan ja nimenomaan Paavin vallan aikana. Mutta kuka voisi olla suomalainen muusikko maailmalla? Kuka olisi sitä kaikkein eniten klassisessa musiikissa? Tänään merkkipäivänsä viettää muusikko, johon eräs radioiden kuuntelija tässä taannoin liitti lähes suojeluspyhimysmäisiin mittasuhteisiin laajenevan luonnehdinnan, ja se menee sanatarkasti näin: Suomen paras vientituote. Viulisti kapellimestari Pekka Kuusiston 50-vuotis syntymäpäivänä soi tänään kahdesti aiheelle omistettu musiikki ja onnitteluhetki. Tämän alkavan aamusoiton puolivälin esityksessä, jonka päivän sankari johtaa kapellimestarin korokkeelta, sekä Faunin iltapäivässä, jolloin myös viulu pääsee kuuluville. Suomalainen, ruotsalainen ja

Viulisti Wilde Frang ja pianisti José Gallardo tulkitsivat Franz Schubertin Rosamunde-näytelmän musiikista balettimusiikki-osion numero 2. Muusikon monet roolit ilmenevät tällä kertaa muutenkin kuin Pekka Kuusiston esimerkkinä, sillä maineikas viulisti Fritz Kreisler oli sovittanut tuon. Ja vastaavasti seuraava säveltäjä Ferruccio Busoni hallitsi 88 koskettimen saumattoman pelin nimeltä pianonsoitto. Hän teki sitä varsin mielellään esimerkiksi niin, että viulua soitti muuan Sibelius. Voi millaista olisikaan ollut elää tuota aikaa Suomen maassa, mutta onneksi voimme itse kukin kutsua itseämme Pekka Kuusiston aikalaisiksi. Nyt kun on vauhtiin päästy, niin pidetään hyväksi havaittu soitinasetelma muuten samana, mutta koska viulunsoittoa ei pidä saada vatsan täydeltä, madalletaan hiukan äänialaa.

Toisen osan Ferruccio Busonin pienestä sarjasta sellolle ja pianolle soittivat Dorothy Lawson ja Stephen Blear. Aamusoiton seuraava säveltäjänimi on Busonin oma pianonsoiton opettaja Leipzigin ajoilta, Karl Reinecke. Hän oli tuon musiikkimetropolin valtias, paikallisen konservatorion eli ylimmän opinahjon kaksoisprofessori, siis sävellyksen ja pianonsoiton saralla, sekä Gewandhausorkesterin ylikapellimestari.

Maineikas Lili Laskin oli solistina toisessa osassa Carl Reineken harppukonsertosta E-molli. Theodor Gusselbauer johti Bambergin sinfonikkoja. Kello on 7.22 ja nyt nivotaan yhteen konsertin alkupuoliskon germaaninen kaarros verrattain uudemmasta itävaltalaismestarista Schubertista vanhempaan itävaltalaiseen Mozartiin. Ja käytiinhän välissä myös nykyisen Saksan puolella Busonin ja Reineken opettaja-oppilasyhteyden siivittämänä. Nyt soi tämän konsertin varhaisin teos.

Ja Pter Lindenin johtama Mozart Akademie Amsterdam soitti menuetti trio-osan, eli kolmannen osan Wolfgang Amadeus Mozartin sinfoniasta numero 39 S-duuri. Kuuntelet aamusoittoa ja Radio 1 studiossa olen minä, Tatu Tamminen.

Noin 50 vuoden takaisessa levytyksessä Murray Pariah esitti Frédéric Chopinin 15 pianopreludin D-duuri Sadepisara. Olen jo ehtinyt tässä viitata moniosaajiin, aivan kohta esille pääsevän suomalaisen moniosaajan hengessä, ja vilahti nimi Carl Reinecke. Niin ikään Edvard Grieg oli Reinecken oppilas.

Anitran tanssin Edvard Griegin Peer Gynt näytelmämusiikista esitti Herbert Blomstedtin johtama San Franciscon sinfoniaorkesteri. Ja jos oli nuori pianovelho Grieg tunnetusti hyvin tyytymätön aikaansa Leipzigissä, osin siksi, että tuohon aikaan alkoivat terveysmurheet, niin täytyypä sanoa, että yksi asia, jota odotan eniten ensi vuodelta, on se, että Herbert Blomstedt pystyisi hyvävoimaisena juhlimaan ensi kesänä 100 ikävuottaan. Hän on varsin rakastettu hahmo täällä Suomessakin. Vaan puolet tuosta komeasta ikälukemasta, 50 pyöreää vuotta, tulee täyteen henkilölle, jota olen tässä nyt jo alustanut aivan olan takaa. Ja olen kyllä tietoinen, että tässä hehkuttavuudessa aivan varmasti sinne harmaalle alueellekin asti. Oli miten oli, nyt vihdoin paljon onnea Pekka Kuusisto.

Pekka Kuusisto johti sovituksensa Philip Glassin kolmannen Jousikvarteton huipennuksesta. Jousikvarteton Mishima on samannimisestä elokuvasta. Orkesteriversion soitti Norjan kamariorkesteri, jossa Kuusisto on taiteellinen johtaja ja jonka kanssa hän pääsee irti nimenomaan viulunvarresta johtaen vielä tänään kello 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä. Tässä viikon alkupuolella radioiden someseuraajat ovat sekä Instagramissa että Facebookissa ilahduttavan vuolaasti onnitelleet Kuusistoa. Eräs teistä muisteli päivän sankarin Kuopion konserttia, joka tapahtui Sibelius Viulkisan voiton jälkeen. Toinen kiittelee tuoretta ratkaisua olla esiintymättä Yhdysvalloissa. Esiin nousee myös esimerkiksi kyky hupsutella keskellä syvää äärimmäistä taitoa. Ja ken ei ole vielä nähnyt somen puolella onnitteluvalokuvaamme, niin nyt kurkkaamaan. Näkijöihin lukeutuu Kuusisto itsekin, ja hän lähetti julkisia terveisiä Australiasta, jossa hän kiertää Australian kamariorkesterin kanssa vielä parisen viikkoa. Kiitos sanoissaan hän on sikälikin oma lahjomaton itsensä, että päätyy saman tien korostamaan kanssa muusikoiden ja ylipäänsä itsensä ulkopuolista hyvyyttä. Ja tällä kertaa nimenomaan illan RSO-konseptia, jossa ruotsalaiskollega Aava Bahari kanta esittää Antti Auvisen viulukonserton. Seuraava säveltäjä syntyi 100 vuotta ennen Pekka Kuusistoa.

Petri Kumela ja Joonas Videnius esittivät Müllerin tanssin Manuel de Falla'n baletista Kolmikolkkahattu ja noiden esiintyneiden kitaristien ohella Juan Antonio Muro on osallistunut sovittamiseen. Kuten vihjattua, nyt on de Falla juhlavuosi ja ensi kuussa tulee kuluneeksi 150 vuotta tämän merkittävän espanjalaisen kansallisromantikon syntymästä. Brasilialainen viime vuosisadalla elänyt Radames Knattali taas on mainio etenemissuunta näissä aamusoiton sävelteissä nyt, kun kello on varttia vaille 8. Siinä missä de Falla sävelsi kuin sävelsikin oikeasti vain yhden ainoan kitarateoksen, siis ilman että sovitetaan, siis kitaralle osoitetun. Knattali perehtyi kitaraan toden teolla ja laati kourallisen sävellyksen joko soolokitaralle tai kitarapitoiseksi kamarimusiikiksi. Toiseksi hän istuu tämänkertaiseen monipuolisuusteemaamme. Klassista jatsia ja Brasilian rikasta populaarimusiikkia yhdistelleen Knattalin pääsoitin piano kuuluu tässä.

Deborah Halash esitti Radames Njatalin pianosävelyksen Batuk. Tästä tuli onnittelukonsertti siinäkin mielessä, että kun kerran radio on mitä näppärin väline terveisten lähettämiseen, niin paljon onnea sellisti Jojo Maa.

71 vuotta tänään täyttävä Jojo Ma ja Catherine Stott esittivät Gabriel Fauré'n sellopianosävellyksen Perhonen A-duuri. Vielä pääsemme käväisemään Roomassa.

Aamusoiton päätti ensi osa Valle Julian suihkulähde aamun koitteessa Otto Rino Respighin sinfonisesta runosta Rooman suihkulähteitä. Fritz Reiner johti Chicagon sinfoniaorkesteria.

0: Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
1: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Syyllisyys ja häpeä ovat ihmisen perustunteita ja ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin.
0: Näin sanoo Liisa Keltikangas-Järvinen ja hän on minulla Marko Gustafssonilla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00.
2: Radio Yhdestä Tatu Tamminen. Hyvää huomenta. On keskiviikko lokakuun 7. päivä. Nimipäiväsankareita ovat Birgitta, Birgit, Brit, Britta, Priita, Pipsa, Pirjo, Pirita, Piritta ja Pirkko sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Joona, Joonas, Markku ja kumppanit. Onnea merkkipäivän viettäjille. Aurinko on noussut Helsingissä 7.40, laskee 18.35. Se nousi Oulussa 7.46 ja menee mailleen 18.25. Vastaavat ajat ovat Utsjoella 7.51 ja 18.07. Kohta kanssasi jatkaa Paula Jokimies. Tulevalla tunnilla musiikista vastaavat muun muassa Laurat ja Laalaat. Kyllä vain, Lauroja tulee olemaan kaksin kappaleen, mutta ensin uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Ravintola-alan talousahdinko heijastuu elintarvikehygieniaan. Äärijärjestö Hamasin terrorihyökkäyksestä Israeliin tulee tänään kuluneeksi 3 vuotta. Sää on poutainen. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähi-idässä äärijärjestö Hamasin terrori-iskusta Israeliin on tänään kulunut 3 vuotta. Israelissa mielenosoittajat ovat vaatineet hallitusta ottamaan vastuuta hyökkäyksen aikaisista tapahtumista. Myös pääministeri Benjamin Netanyahua on kritisoitu siitä, että tämä ei ole aloittanut sisäistä tutkintaa tapahtuneesta. Israelissa valmistaudutaan nyt ensimmäisiin parlamenttivaaleihin iskun jälkeen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi.
1: Opposition johtohahmoksi on noussut israelilainen kenraali ja armeijan entinen esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot, ja hänen puolueensa on tällä hetkellä nousemassa parlamentin suurimmaksi. Israelissa on kuitenkin blokkivaalit. Se tarkoittaa sitä, että seuraava hallitus riippuu täysin, että miten sen muodostaminen onnistuu, ja tällä hetkellä Eisenkotilla eikä Netanyahulla kummallakaan ole hallituksen enemmistöä, tai anteeksi, parlamenttiin vaadittavaa enemmistöä.
0: Asiantuntijoiden mukaan Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan 1 kuukauden päästä. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajainhuoneen että senaatin hallinnan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta arvioi, millainen vaikutus Iranin sodalla on välivaalien tulokseen.
2: Sanoisin näin, että siinä on monia tekijöitä, jotka todellakin ovat näin vaikuttaneet, että republikaanien kannatus sukeltaa ja myöskin presidentin kannatuslukemat ovat hyvin alhaisia. Ja ne ovat myöskin pudonneet oman puolueen kannattajien keskuudessa. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että on petetty lupauksia siitä, ettei aloiteta uusia sotia, ja Trumpin hallinnolla tuli tämmöistä vauhtisokeutta sen takia, kun Venezuelan operaatio meni niinkin sujuvasti ja nopeasti ohi, ja sillä saatiin se tulos, mitä ehkä haettiinkin. Ei suinkaan demokratia, mutta saatiin sopiva johtaja sinne valtaan. Mutta myöskin tämä, että sote on sitten venynyt niin pitkään, sillä on rikottu globaalit energiamarkkinat, se on vaikuttanut Yhdysvalloissakin sitten polttoaineen hintoihin, niin tämä kyllä syö ehdottomasti heidän kannatusta, ja se tulee olemaan aika fataalia, veikkaisin nyt välivaaleissa.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén avaa, miksi polttoaineen hinta on niin merkittävä kysymys yhdysvaltalaiselle kuluttajalle.
3: No, se on osa laajempaa kokonaisuutta siitä, että riittääkö ihmisillä rahat kuun loppuun ja pystyykö he säästämään mitään pahan päivän varalle. Monet äänestäjät toivoi, että Trumpin toinen kausi toisi heille henkilökohtaiseen talouteen semmoista samanlaista hyvää, mitä heillä oli Trumpin ensimmäisellä kaudella ennen koronaviruspandemiaa. Moni äänestikin Trumpia ensisijaisesti tällä perusteella, koska Bidenin kaudella monella meni oma talous huonompaan suuntaan. Ja ihmisten on hirveän tärkeä Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa pystyä säästämään pahan päivän varalle, koska siellä se paha päivä, kun se tulee, niin ei ole samanlaisia yhteiskunnan verovaroilla rahoittamia turvaverkkoja kuin meillä, niin kuin vaikka julkista terveydenhuoltoa. Ihmisten täytyy säästää lasten koulutukseen, kaikenlaisiin asioihin. Ja nyt koko ajan useampi kokee olevansa siinä tilanteessa, että heillä ei välttämättä riitä ne rahat edes siihen kuun loppuun, siihen sen hetkiseen elämään, puhumattakaan, että heillä olisi mitään puskuria niiden pahojen päivien varalle.
0: Influenssarokotteessa on tänä vuonna merkittäviä muutoksia. Maailman terveysjärjestö WHO on päivittänyt kaikki 3 rokotteeseen sisältyvää viruskantaa. Ylilääkäri Karoliina Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
4: WHO koordinoi tällaista maailmanlaajuista influenssaseurantaverkostoa, joka kerää tietoa näiden virusten esiintyvyydestä ja tutkii näitä kiertäviä viruksia, niiden geneettisiä muutoksia, miten se antigeeni muuttuu siinä viruksessa. Ja sitten tämmöinen WHO:n asiantuntijaryhmä arvioi näitä tietoja sekä rokotteiden tehoja ja tekee sitten suosituksen siitä, että millaisen rokotteen he suosittelee tälle tulevalle influenssakaudelle. Ja tänä vuonna meillä kansallisessa rokotusohjelmassa on eri valmistajan tuottama rokote, mutta muuten se ero on juuri se, että siinä on nämä WHO:n suosittelemat uudet 3 viruskantaa, eli 2 A-influenssaviruskantaa ja 1 B-influenssaviruskanta.
0: Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
5: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
0: Tiedot on julkaistu Ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloitusyrityksestä hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa ja pystyy puhumaan, kertoo hänen asianajajansa. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Pike syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan, josta hänelle määrättiin kuolemantuomio vuotta myöhemmin. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
6: Angela Nurmi toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Toisinaan aamut vaativat erityistä ponnistelua. Viikko on puolivälissä, kohta jo syksykin ja biologinen minä haluaisi alkaa rakentaa pesää huopakasaan. Matka sängystä ovelle on pitkä ja motivaatio ehkä piiloutunut jonnekin sohvan taakse. Mutta maailma odottaa panostasi, joten nyt puetaan henkinen haarniska ylle ja ratsastetaan kuin huomulan kohti päivän koitoksia. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Radio 1:n aamuun laukkasi Laura Hynninen teoksellaan Ratsut harpulle ja live-elektroniikalle. Ratsut palkittiin toissa vuonna Indie Awards-palkinnolla vuoden klassisena ja se oli niin ikään Emma-palkintoehdokkaana. Hynninen on näitä renessanssi-ihmisiä. Hän on ollut kamarimuusikkona ja orkesteriharpistina, soittaa ja säveltää soolona ja on sen lisäksi myös kuvataiteilija. Hynniseltä on hiljan julkaistu uusi levy ja siltä saamme aamussa maistiaisia piakkoin. Kotona naapuritalon pihalle kerääntyy aika ajoin ratsuja. Teini-ikää lähestyvät tytöt treenaavat keppihevostensa kanssa mutkikkaita kouluratsastuskuvioita ja

loikkivat esteiden yli. He kannustavat toisiaan pidäkkeettä ja usein heistä säteilee valtava määrä iloa ja energiaa. He ovat nykyajan huomulaneita, joiden ei onneksi tarvitse verhoita sukupuoltaan ja käydä oikeaan taisteluun, kuten tuo kiinalaisen soturilegendan satoja vuosia sitten. Huomulan oli siis naissoturi, joka tekeytyi mieheksi ja johti joukkoja 12 vuotta ilman, että kukaan haistoi palaneen käryä. Nykyajan kepparitytöillä on omat haasteensa ja sen lisäksi heidän harrastukselleen vieläkin hymähdellään, vaikka siinä yhdistyvät kaikki tavoittelemisen arvoinen, monipuolinen liikunta, yhteisöllisyys, luovuus ja kädentaidot. Kepparin saa toki kaupastakin, mutta kisatason keppihevosen tekeminen vie helposti yli 30 tuntia, koska kyse on käsityöstä. Ja pedantti tekijä tekee tietenkin kaikki ompeleet niin sanotusti näkymättöminä pistoina. Arvostettavaa käsityöammattitaitoa. Tämä laulu vie meidät Afrikan länsirannikolle Maliin.

Malilainen Habib Koite on läntisen Afrikan arvostetuimpia muusikoita. Hän on juuriltaan Kasonke Griotti, eli muusikoiden, tarinankertojen ja historioitsijoiden heimoa. Tässä Koiten mukana musisoi Pamada-yhtye kappale Batumambi. Suomen kielessä tunnetaan sanonta käyttää jotain keppihevosenaan. Se juontaa juurensa englannin kielestä, jossa jo 1600-luvulla syntyi sanonta to ride one's hobby horse, mikä tarkoitti antaumuksellista uppoutumista johonkin mieliharrastukseen tai lempiaiheeseen. Ajan myötä retoriikassa keppihevonen onkin alkanut tarkoittaa keinoa, tekosyytä, veruketta omien tavoitteiden ajamiseen. Eli aivan kuten lapsi istuu puukepin päälle ja teeskentelee sen olevan oikea, eteenpäin laukkaava ratsu, aikuinen nousee valitsemansa aiheen selkään ratsastaakseen sillä omiin päämääriinsä. Tällainen aikuisten keppihevosharrastus lisääntynee huomattavan paljon, mitä lähemmäs vaalit tulevat. Marina Della Riva ja kappale Taji.

0: Brasilialainen Rio de Janeirossa syntynyt laulaja näyttelijä Marina de la Riva esitti laulun Taí. Tuon kappaleen levytti alun perin Carmen Miranda ja laulusta tuli tuolloin valtaisa hitti. Tässä on tai sovittu tällaisia merkityksiä tuolle huudahdukselle Taí voi antaa. Tämä on Radio 1 aamu, kello on tällä hetkellä 8.24.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin sheriffi yrittää pelastaa kuntaa, mutta eihän se onnistu. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Ainakin tosielämän draamaa ja farssia. Kuuntele MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Radio 1 perjantaina 17.05 ja Yle Areenassa.

Kun keppihevosikä alkaa olla ohitettu, tulee tuo hurja ja kutkuttava vaihe, jolloin laukataan kohti aikuisuutta ja tunnetaan 1000 tunnetta pienessä ajassa. Kuka muistaa, miltä tuntui ensi kerran kuulla ikäiseltään sanat rakastan sinua? Kuka muistaa ajan, jolloin 5 viikkoa yhdessä oli pidempi kuin puoli elämää? Laura Airaksinen kuvaa niin herkästi tuon kaiken laulussaan 16. Kun rakastumisen ihme koittaa ensi kertaa, käsitys kaikesta muuttuu. Maailman napa onkin yhtäkkiä hänen napansa, kaunein ääni hänen hengityksensä. Kaikki kihisee sähköisenä. Mihinkään ei malta eikä osaa keskittyä. Ei syödä, ei nukkua. En sano, että se siitä yhtään helpommaksi vanhemmitenkaan muuttuu. Rakastuminen on ihanaa ja samalla kamalan raskasta. Mutta tuolloin nuorena, kun sen kokee ensi kertaa, on siihen täysin valmistautumaton. Kukaan ei osaa kertoa tai varoittaa tai opastaa, mitä tuleman pitää. Jos nyt vielä hieman aamutokkurassa ajattelet, että ei kosketa minua, niin anna koskettaa. Pysähdy hetkeksi. Anna ajatuksen kulkea häneen, joka oli se kaikista ensimmäisin. Monestihan se on myös melko tuskallinen muisto, sillä harva sen ensimmäisensä kanssa pysyy koko elämänsä. Heitäkin toki on. Mutta mieti häntä ja itseäsi hetken ja kuulostele, vieläkö löydät saman itsesi arjen alta. Vieläkö tunnistat sen 16-vuotiaan tai minkä ikäisenä sen sitten koitkaan. Ja sulje silloinen itsesi mielesi syliin. Me kaikki olemme kerroksia kerroksen perään. Kaikki kokemamme on läsnä myös nyt. Bo Kaspers Orkester jatkaa muistelemalla ensimmäisten kertojen ihmeitä. Sitä kun kaikki on uutta ja pysäyttävää. Att vara ung.

Bo Kaspers Orkester ja Att vara ung. Tämä on Radio Yhden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On keskiviikko. Päivämäärä on lokakuun 7. Uutisissa kerrotaan, että ravintola-alan talousahdinko heijastuu elintarvikehygieniaan. Ylen laajan selvityksen mukaan lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on viime vuosina joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmeneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Suomen ilmasto lämpenee parhaimmillaankin yli turvallisen rajan. Sitran tuore raportti moittii Suomea hitaasta varautumisesta ilmastonmuutokseen. Tutkijat kannustavat sopeutumaan ennakoivasti. Sitran skenaariossa pahin ennuste pyyhkii hyvinvointivaltion kartalta. Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa, arvioivat asiantuntijat. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan kuukauden päästä marraskuun 3. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajainhuoneen että senaatin hallinnan. Uutisia kuulet seuraavan kerran kello 9 ja seuraavan kappaleen jälkeen on Radio Yhden aamun ensimmäisen jälkimaku-osion aika. Millaisia kulttuurivinkkejä mahdammekaan saada? André Manukian soittaa kappale Spanish Fugue.

pianisti Andre Manukian ja kappale Spanish Fugue. Nyt on vuorossa radiohistorian ensimmäinen jälkimaku. Osio, jossa kenties juuri sinun kulttuurivinkkisi pääsee esille. Vinkkejä on jo tullut ja lisää saa laittaa. Ensimmäiseksi mennään tänään teatteriin ja sitten perehdytään elokuvakokemukseen. Tarkoitus on siis tehdä kulttuuri kuuluvaksi kaikille, vinkkaamalla mitä itse olet juuri kokenut. Ensiksi Lappeenrantaan ja tuoreeseen esitykseen Niskavuoren Heta. Linnea Imatralta kertoo näin. Oltiin minun poikaystävän kanssa retkellä Lappeenrannassa ja mentiin ihan yllättäen teatteriin katsomaan Niskavuoren Hetaa, vaikka pelkäsin sen olevan pitkäveteinen suomifilmi. Pääsehän sieltä väliajalla pois. Esitys oli tosi hyvä, vauhdikas ja helposti seurattava. Lavastus oli hieno, talo suureni aina kun rahaa tuli lisää ja kun perintöä jaettiin, se taas pieneni. Papin vaimoa näytteli mies ja oli todella hieno roolityö. Myös Heta oli hyvä. Esityksessä oli muutama tanssikohtaus pitkien keppien kanssa ja osa niistä oli meistä vähän turhia. Oli myös joitakin vanhahtavia sanoja, joita ei selitetty eikä aina ymmärretty niitä. Niskavuoren Hetaa esitetään Lappeenrannassa vuoden loppuun saakka. Kiitos Linnealle, Imatralle. Toinen vinkki tulee elokuvan maailmasta. Markku Pölösen uusin elokuva, Ortotopologian loputtomat alkeet, on koskettanut kuulijamme Annea Oulusta. Anne kertoo, näin elokuvan teatterissa ja se oli todella hyvä. Vihdoinkin jotain muuta kuin lässyn. Elokuva oli kuin kermaa kaakaon päälle. Annan filmille 10, valitettavasti ensin piti kärsiä mainokset. Tämä Pölösen elokuvan jakelu poikkeaa vähän normaalista. Nyt alkusyksyllä elokuvaa nähdään vain Oulussa sekä itäsuomalaisen elokuvateatteriketju Savon kinojen teattereissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa tämä vinkkinä siellä päin asuville. Ja joulukuussa Ortotopologian loputtomat alkeet tulee Finkinon teattereihin meille muuallakin asuville nähtäväksi. Tässä olivat tämän viikon jälkimaut. Kerro sinä, mitä näit, kuulit, luit, kuuntelit tai pelasit, jotta muutkin voisivat nauttia samasta. Eli nyt haetaan kokemuksia ja vinkkejä kulttuurista, johon muutkin voivat osallistua. Lomake löytyy Yle Radio 1 nettisivulta kohdasta osallistu. Helpommin pääsee perille, kun laittaa tietokoneen hakukenttään Radio 1 ja sitä kautta lähestyy sitten sivuja. Uudet vinkit ensi keskiviikkona.

Kirkalla, jopa vähän lapsekalla äänellä laulaa perulainen laulaja lauluntekijä La La. Kappale oli Milagros eli Ihmeitä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.46.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkeja ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

James Blake versioi Beyoncén kappaletta Other Side, tai teki siitä hyvin itsensä oloisen, eli sopivasti oudon ja nimesi sen uudelleen. When We Are Old putoaa niin syvälle, että kutkuttelee jo jalkapohjia, hieno tulkinta. Jos olet tänään kävelyllä Aurajokivarressa tai vaikkapa vesillä Turun suunnalla, saatat nähdä Suomen kuuluisimman purjealuksen liikkeellä. Efekti on ehkä vähän kuin kohtaisi lentävän hollantilaisen, kun Suomen joutsen lipuu aalloilla, mutta totta se on. Vanha rouva siirretään tänään hinaamalla telakalle Takilan peruskorjausta varten. Forum Marinumin toimitusjohtaja Ulla Teräs muistuttaa, että laivat ovat paljon enemmän kuin liikennevälineitä. Ne kertovat ihmisistä, osaamisesta ja yhteyksistä, joita meren yli on syntynyt. Tällaisen aluksen säilyttäminen on samalla elävän perinnön säilyttämistä. Tarvitaan käsityötaitoa ja erityisosaamista, joka siirtyy tekijältä toiselle ja säilyy vain tekemällä, näin toteaa Ulla Teräs. Luulen, että Jokivarressa tapahtuu jo hyvinkin vauhdikkaasti tässä vaiheessa aamua. Radio 1 aitiovieraana on tänään näyttelijä Marketta Tikkanen. Hän esittää pääosaa Alli Haapasalon elokuvassa Kerro kaikille. Elokuva kertoo naisista, jotka suljettiin Seilin saarelle mielenterveysongelmien, köyhyyden tai asunnottomuuden takia. Miltä Tikkasesta tuntuu sukeltaa rankkaan tarinaan? Löysikö näyttelijä yhteneväisyyttä nykyajan naisten elämästä 100 vuoden takaisiin kohtaloihin? Näihin saadaan vastauksia, kun Kati Turtola haastattelee Marketta Tikkasta tänään kello 13.35.

Tähän aikaan aamusta harva onneksi kallistelee viinilasillista, mutta jos viini on vietellyt mukaansa eilisiltana, saattaa pientä haurautta olla havaittavissa. Tässä laulussa vuoropuhelua kävivät juomari ja juoma. Viini puolustautui juomarin syytöksiltä todeten, että teen pahaa vain sille, joka pitää minua tyhjänpäiväisenä tai vähättelee. Portugalin faadokuningatar Amalia Rodriguez tämän teki kuuluisaksi ja nyt sen lauloi nykyajan faadokuningatar Marisa. Oisalla on senior Vinho. Vaan pianon uutisten vuoro, ne meille toimittaa Angela Nurmi ja muistojen Boulevardin klassikot esittelee Tatu Tamminen, joka palaa ääneen uutisten jälkeen. Ennen uutisia laulu onnesta. Laulun on säveltänyt Jori Malmsten ja sanoittanut R.R. Ryynänen, ahkera kuoromies, innokas kielenhuoltaja ja myös sanojen keksijä. Nyt kuultava levytys on tehty 10 vuotta sitten. Johanna Iivanainen laulaa, Jukka Perko soittaa saksofonia ja kun tässä nyt on Turun seudulla pyöritty Suomen Joutsenen ja Seilinsaaren mainintojen takia, niin orkesterina tässä levytyksessä on Turku Jazz Orchestra ja Turun Filharmoninen orkesteri. Vellu Halkosalmen johdolla. Varaa siis hetkeksi rauhallinen tila, sulje silmät jos voit ja anna kauniin musiikin viedä kohti 9:00.

0: Laulun onnesta lauloi Johanna Iivanainen.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta.
2: Tuntuu nyt, että trendi on ollut sellainen, että jos ajatellaan maan koko dataa, niin hieman enemmän toimipaikkoja on mennyt näihin kahteen huonompaan kategoriaan. Ja tietysti se mielellään aina, missä tahansa toiminnasta on kysymys, niin tarkastelisi sitä, että asiat kehittyy hyvään suuntaan. Mutta kuitenkaan niin mä en näkisi, että tässä on mikään tämmöinen äärimmäisen järkyttävä muutos tapahtunut. Mutta huononemista näyttäisi olevan.
1: Lähi-idässä äärijärjestö Hamasin terrori-iskusta Israeliin tulee tänään kuluneeksi 3 vuotta. Israelissa mielenosoittajat ovat vaatineet hallitusta ottamaan vastuuta hyökkäyksen aikaisista tapahtumista. Myös pääministeri Benjamin Netanyahua on kritisoitu siitä, että tämä ei ole aloittanut sisäistä tutkintaa tapahtuneesta. Israelissa valmistaudutaan nyt ensimmäisiin parlamenttivaaleihin iskun jälkeen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi.
3: Tuoreen tiedustelun mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää Hamasin hyökkäystä erittäin tärkeänä tekijänä äänestyspäätöksessään. Hyökkäys itsessään oli Netanyahulle, joka on profiloitunut turvallisuushaukkana, erittäin kova isku. On kuitenkin sillä lailla, että oppositioblokin ja hallituskoalition valtatasapaino ei ole juuri muuttunut Hamasin hyökkäystä edeltävästä ajankohdasta.
1: Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloitusyrityksestä hengissä selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu, hänen asianajajansa kertovat. Asianajajien mukaan Piken toipumisennuste on edelleen epäselvä. Murhasta tuomitun Piken teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Hän syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan, josta hänelle määrättiin kuolemantuomio vuotta myöhemmin. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomen aamulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta.
4: Angela Nurmi toimitti kello 9 Yle Uutiset.
5: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitio vieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
4: Muistojen Boulevardi on alkamassa Radio Yhdessä, jossa minä, Tatu Tamminen, palasin ääneen. Tunnin päästä Havaintoja muutoksesta -ohjelma ylistää kädentaitojen iloja ja 11 juonnan klassisen kattauksen. Noita osuuksia ennen tutussa tienviitassamme lukee 2 suorastaan taianomaista menneen ajan populaarimusiikkiin viittaavaa sanaa.

Ella Fitzgerald käynnisti muistojen boulevardin Irving Berlinin laululla How Deep Is The Ocean. Paul Weston johti vuoden 1958 esityksen. Seuraavaksi kuultava kaunis valssi soi Suomen radiossa ensi kerran päivälleen 70 vuotta sitten. Yleisradion Kalevi Kilpi soitti Saarenmaan valssin 7. lokakuuta 1956 musiikkipakinassaan Tallinnasta tuomaltaan nauhalta. Laulu levisi nopeasti suomalaisten sydämiin Ylen musiikkiohjelmien kautta, erityisesti Kaisu-Leena Pielan juontaman Eevan aamusoiton ansiosta. Seuraavana vuonna se levytettiin myös suomeksi, mutta tässä tulee originaali, jonka suomalaiset saivat kuulla 6 vuoden viiveellä.

Meille kantautui Ylen vuoden 1965 TV-ohjelmasta Lumilinna. Karulan laulama, Manos Hadzidakisin säveltämä ja Hubert Itien ranskantama C'est joli la mer. Meille itse asiassa vielä tässä kimarassa tulee lisääkin suomalaista TV-historiaa tuonnempana. Mutta nyt Jaakko Salo saa jatkaa seuraavassakin äskeisen kaltaisessa tutussa kaksoisroolissa, eli sovittajana sekä johtajana.

esityksessä Syvä meri, jossa on Saukin teksti. Äänessä olivat kaikkinensa Olavi Virta ja sitten lauluyhtyeenä Nurdias ja vielä taustalaulajana Vieno Kekkonen. Tuo oli Camillo Bargonin sävellys ja esitys tuli vuodelta 60. Virran tulkinta on kuoro-osuuksineen hyvin uskollinen Toni Dallaran esittämälle italiankieliselle alkuperäiselle edelliseltä vuodelta. Nyt ei mennä Italiaan, vaan toisaalle. Lucio Cattiga oli meksikolais-chileläinen laulaja, näyttelijä, jota kutsuttiin nimellä Boleron kuningas, El Rey del Bolero. Hän oli 50-luvulla latinalais-amerikkalaisen musiikin suurimpia kansainvälisiä tähtiä.

Encadenados. Carlos Arturo Prisin kappale sai sinä Lucho Katiikan tulkinnan. Vuosi oli 58. Ja nyt mennään 90-luvun Ruotsiin.

Se oli Eva Dahlgrenin ja säveltäjä kapellimestari Anders Hilborgin yhteistyötä niin esityksenä kuin tekijänkin tasolla Stenmannen. Meneillään on täällä Yle Radio Yhdessä muistojen Boulevardi ja studiossa olen minä, Tatu Tamminen.

Rolling Stone-musiikkilehti on kuvaillut tätä esitystä Elviksen uran viimeiseksi suureksi hetkeksi. Se tallennettiin vain kuukausia ennen hänen kuolemaansa elokuussa 1977. Unchained Melody on Alex Northin ja Hi Zaretin kynäilemä. Seuraavana tähtenä meillä on laulaja ja lauluntekijä Serge Gainsbourg. Nyt soi Jarston de Déménageur de Piano.

esityksessä vuodelta 1965 Anneli Sari tulkitsi Toivo Kärjen ja Tuula Valkaman laatiman kappaleen Sirpale onnea. Älä vielä irrota partnerisi käsivarresta, sillä tämä on lavatanssitermein tangopari.

kanssa kohtalon lapsi. Koskaan, koskaan en sua unhoittaa voi. Kesän keiju se silloin karkeloi suviyössä. Sinisilmäsi loistivat tähtien vyössä.

Se oli Erik Lindströmin ja Martti Huuhaa Innasen yhteistyön hedelmä Elsa Kohtalon lapsi. Kyse oli esittäjä Innasen tekemästä kokeilusta. Häntä harmitti näet, kun keikoilla yleisö kinusi aina tangoja, eikä hän kokenut sitä omaksi alakseen. Mutta sitten päätti tehdä tangoparodian ja katsoa, ottaisiko tangoa rakastava yleisö vitsin ensinnäkin tosissaan ja toiseksi omakseen. Ottihan se. Tuo oli vuotta 65. Yhä vain jatkamme Suomen kamaralla. Muistan seisoneeni tasan tarkkaan näillä sijoillani eilen Muistojen Boulevardilla, kun saimme kimaran päätteeksi Ray Charlesin mainion alkuperäisen Hallelujah, I Love Her So -laulun. Nytpä nautiskelemme Sami Hurmerinnan sovituksesta ja Jukka Nurmelan tekstistä Kuumasta kissasta Maaritin tulkintana.

Hold on, I'm coming -laulun kirjoitti lauluntekijäpari Isaac Hayes ja David Porter. He keksivät kappaleen nimen täysin yllättäen, kun heistä Hayes yritti hoputtaa Porteria pois kuuluisien Stax-studioiden vessasta jatkamaan lauluntekoa. Äskeinen duo Sam and Dave levytti tuon ensimmäisenä 60 vuotta sitten.

Malaika, eli enkeli, on monilla kielillä levytetty laulu. Suomeksi sen esitti 60-luvulla lyhyen levytysuran tehnyt Martti Koskimo, esikuvanaan ruotsalaisen Hep Starsin versio. Puolestaan Länsi-Afrikassa sijaitsevasta Beninin tasavallasta kotoisin olevan Angelic Kidjon suahilin kielellä laulama ja nyt kuultu versio on vuodelta 1991. Kappaleen on kirjoittanut Fahili William. Pääsemme vielä muistelemaan 50 vuoden takaista kotimaista TV-sarjaklassikkoa.

0: Lasse Mortensonin studioorkesteri esitti johtajansa oman Myrskyluodon Maijan. Ja Tuuli Saksala oli laatinut meille muistojen boulevardin. Muistutan vielä, että ikätoveri niin ikään ja päivälleen 50-vuotias on Pekka Kuusisto. Ja mehän jatkamme aamusoitossa jo aloitettua päivänsankarin onnittelemista musiikkivalinnoin, kun kello 16 jälkeen Faunin iltapäivässä soi viulukin, koska sitähän ei vielä tuossa aamutuokiossa erittykään kuulla, kun monipuolinen muusikko vasta esiintyy tuolloin kapellimestarin korokkeella.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1. Keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Ja olemmehan paitsi Suomen suurin konserttisali, myös Radion sinfoniorkesterin kotipesä täällä radion puolella. Ja niinpä saat Ylen tuuteista tänään kello 19 uutisten jälkeen taas RSO-illan. Ja jos soi viulu, kuten mainitsin Faunin iltapäivässä, niin ruotsalainen Aava Bahari on kokonaisen konserton verran valokeilassa, kun saa kantaesityksensä Ylen tilaama Antti Auvisen viulukonsertto. Ja iltaan mahtuu myös Ray Vaughan Williamsin sekä Dmitri Shostakovitsin musiikkia. Ja olemme jo tunnin päästä itse asiassa seuraavan kerran klassisen musiikin äärellä klassisessa kattauksessa. Vaan nyt on kello 10. Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsugi-kursseilla. Kintsugi on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsugi luovat? Ja mitä käsillä tekemisen prosessit meille opettavat? Toimittaja Satu Kivelä etsii seuraavassa vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilijan Tero Kuitusen ja kintsugitaitajan Katja Seppisen kanssa tässä Havaintoja muutoksesta -jaksossa, joka ensi lähetettiin toukokuussa.
2: Saven ja taikinan olemuksessa on jotain samaa. Niiden potentiaali on ikään kuin piilossa. Ilman tekijää ja luovuutta ne ovat vain kasa materiaalia. Mutta oikeanlaisen tekijän käsissä sieltä syntyy herkullisia korvapuusteja tai jotain keraamisia kukkia. Ihmislaji on ilmaissut itseään keramiikan keinoin vuosituhansien ajan. Ja monille taiteilijoille luonto- ja muunlajiset ovat inspiraation lähde niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Tulppaanit, metsät, meri, järvet, koirat, kissat, sateenkaarit ja linnut ovat läsnä monen keramiikkataiteilijan teoksissa. Ehkä keramiikan kautta etsitään vastauksia myös olemassaoloon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi espanjalainen Karin Pumsimaarin taiteen keskiössä ovat myytit, menneisyys ja alitajunta. Pumsimaar tutkii taiteensa kautta muun muassa ihmisyyttä, hierarkioita, marginaaleja ja ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Rakkauden riitit -näyttelyn kookkaissa ja värikkäissä keramiikkateoksissa on läsnä villejä ja ilmekkäitä ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja. Ja erilaisia ihmisen ja eläimen hybridejä. Keramiikkateoksia katsoessa voi oikein aistia villin energian ja liikkeen. Ja jotenkin eri aikatasotkin ovat läsnä.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihmisen kosketus, käsillä tekemisen riemu ja sattuma ovat läsnä keramiikassa ja kintsukissa. Keramiikka ja kintsuki edellyttävät käsityötaitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä. Keramiikkaa ja saviastioita on valmistettu Suomessa kivikaudelta saakka ja tällaisten keramiikkalöytöjen perusteella on arvioitu, että ainakin joissain Suomen alueilla asuvat ihmiset ovat alkaneet valmistaa keramiikkaa noin vuonna 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ja kintsuki on puolestaan 1500-luvulla Japanissa kehitetty taidemuoto, jossa rikkoutunut keramiikkaesine kootaan yhteen urusipuun lakalla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide ja kintsuki luovat ja mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikku kintsukitaitaja ja opettaja Katja Seppinen, teitä molempia yhdistää se, että olette jo lapsena havainneet, että käsillä tekeminen on jotenkin merkityksellistä ja tapa olla maailmassa, niin kertoisitteko molemmat tästä teidän lapsuuden ajan kokemuksesta ja havainnosta? Aloitatko sä, Tero, vaikka?
1: Joo, ja hauska olla täällä. Siis joo, musta tuntuu, että mulla on aina niin kuin käsin tekeminen ollut ihan lapsesta asti jotenkin niin silleen osa DNAta, että mä oikein tiedän, että koska se jotenkin olisi tullut selvästi elämään, että musta tuntuu, että aina se on ollut. Mutta ehkä just lapsena, mitä mä sit havahduin siihen, että kun katsoi paljon telkkaria esim. Muumi-sarjaa, niin sit siellä oli yksi mun lempijakso, missä on tää kelluva teatteri, mikä on musta edelleen tosi hieno. Niin sit mä jotenkin havahduin siihen, että hei, mähän pystyn jotenkin tekemään tässä niinku kolmiulotteisen fyysisen esineen. Ja ehkä just se niinku kolmiulotteisuus sit alkoi kiinnostaa. Sitten mä tein sellaisen niinku oman version siitä, että sitten mä leikkasin jostain niinku vanhasta samettipujamasta sellaiset pienet verhot. Ja että se tavallaan oli sellainen niinku aikamoinen niinku havainto itselleen, että hei, että mähän pystyn niinku tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mä näen. Ja sitten mä pystyn myös keksimään niinku omia asioita. Ja sitten ehkä just savi kanssa tuli, että mä kävin paljon kaikilla erilaisilla kursseilla lapsena ja tein tietysti kaikki muovalla vahaa ja tällaista ehkä aluksi. Musta mun selvä muistaa, että mä joskus kaivoin niin kuin mun jonkun sukulaisen pellon piantareelta savea ja sitten mä muotoilin siitä sellaisen niin kuin Miss Piggyä niin kuin esittävän hahmon, mutta sitten mä annoin sen mun äidille äitienpäivälahjaksi, mikä sitten ehkä oli vähän, että se oli ehkä vähän sellainen omakuvaamainen. Mä en tiedä, osaisiko hän arvostaa sitä, mutta mä muistan, että se itselleen jotenkin hyvin selvästi mieleen. Ja se, että just sitä luonnonsavea pystyy kaivaa sieltä joen pintareista, tekee siitä jotain fyysistä taidetta.
0: Ihan mahtavaa. Entäs Katja?
2: Joo, mulla ehkä myös toi kolmiulotteisuus. Mä olin siis tämmöisessä kuvataidekoulussa lapsena ja siellä toki tehtiin siis öljyväriä, hiilipiirrosta, kaikkea mahdollista. Mutta sitten kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kellariin ja sain sitä savea käteen, niin se vaan jotenkin iski tosi lujaa. Että se on se, että sä pystyt niinku omilla sormilla muotoilemaan siis ihan minkä muodon sä haluat ja se on kolmiulotteinen. Ja sitten ei ollut paluuta siis. Ja mulla on nyt tässä tallessa se, mä oon tehnyt semmoisen pienen lohikäärmeen, joka on vihreällä enkupilla koristeltu ja se on mulla tuolla hyllyssä. Että
0: oi.
2: Ja se on tietenkin tehty siis tosi nuorena, mutta
0: ihan.
2: Sieltä se on lähtenyt joskus.
0: Mm. Japanilainen filosofi ja kansantaidekäsityön tallentaja Soitsu Yanagi ajattelee, että taiteessa intuition tulee mennä aina järjen edelle, koska oikeastaan se on ainoa reitti siihen, että päästään kauneuden äärelle. Mä luin tästä Yanagin ajattelusta japanilaisen ja suomalaisen keramiikan luovuuden lähteellä teoksesta, niin millainen suhde teillä on kauneuteen? Mitä kauneus teille tarkoittaa?
2: Mulla on aika lempeä suhde. Mua kiinnostaa niin kuin aika paljon niin kuin tässä mun, mitä mä ympärilläni näen. Että se, että mulla on joku vanha esine tai mä näen siinä sen niin kuin ajan kerrostumat, niin se on mun mielestä, niin kuin, se on sama niin kuin ihmisissäkin. Että tavallaan, tai on joku puinen purjevene tai että siinä näkyy se, että sillä on niin kuin
0: historiaa,
2: niin. Ja sitten se on myös niin kuin yhä käytössä, että siinä on joku sellainen niin kuin se kauneus on siinä niin kuin elämässä ylipäätään.
1: Kyllä mäkin, joo, siis ehdottomasti, niin kuin, no kauneus ehkä sanana se on aina niin sille, että mikä siitä on kaunista, mutta mä ajattelin, että on sellaista esteettisesti miellyttävää, niin ehdottomasti on niin kuin omassa työssä tosi tärkeää, että se on kyllä osa sitä, ja ehkä mä just niin kuin se, mitä mä jotenkin haen ehkä omassa työssäni, on sellainen niin kuin jonkunlainen kontakti siihen katsojan tai kokijaan, usein ja sitten mä ajattelen, että just niin kuin esimerkiksi ilon kautta, se on niin kuin iso teema mun työssä, niin ehkä just sitä kautta värit tulee sitten tosi isoksi osaksi sitä niin kuin esteettisyyttä, että pidän käyttää paljon värejä ja sellaista niin kuin iloa niissä. Et kyllä mä niin kuin koen, että sellainen esteettisyys ja just ehkä se kauneus, niin että se on sellaista, millä luodaan sellaista jotain kontaktia siihen esineeseen, että sitä arvostaa, että sitten tulee sellainen, että tämä on jotenkin merkittävä tai tärkeä itselleen, tai että tässä on joku, mikä vetoaa, niin ehkä mä jotenkin sitä kautta lähestyisin sitä niin kuin kauneusajatusta.
0: Mm. Eli tavallaan se, että tulee se ikään kuin yhteys sen niin kuin esineen kautta siihen
2: toiseen. Se iskee joskus tosi lujaa, että sä yhtäkkiä näet jonkun, sä oot silleen vau. Wow.
0: Joku puhuttelee niin syvästi, että niin, menee vähän niin ikään kuin sekaan sillä hetkellä.
1: Ja siis kyllä mäkin just mä rakastan just vanhoja esineitä ja tarinoita ja kulumaa ja kaikkea sitä epätäydellisyyttä myös. Että se on kanssa jotenkin musta siis ehdottomasti jotenkin tosi kaunista nimenomaan.
0: Mm. Mm, kyllä. Joo. Suomen ensimmäinen keramiikkatehdas perustettiin Helsingin Herttoniemeen ja tehdas oli toiminnassa 1760-luvulta 1800-luvun alkuun saakka ja siellä valmistettiin uunilaattoja ja astioita ja sitten vuonna 1873 perustettiin Arabian tehdas ja se sitten ehkä loi tällaisen pohjan kotimaiselle keramiikkaosaamiselle ja 1930-luvulla sitten oli vielä tällainen taideosasto siellä Arabian tehtaalla, jossa sitten teolliset muotoilijat ja taiteilijat suunnittelivat sekä käyttöastioita että uniikkia taidekeramiikkaa. Jotenkin hauska ajatus, että ne ei ole mitenkään vastakkaisia, vaan on ollut siellä jotenkin rinnakkain, että väistämättähän ne on ehkä ruokkineet jotenkin toisiaan, voisi ehkä ajatella. Mutta tosiaan Arabian tehdas suljettiin vuonna 2016 ja Suomen vanhimmassa lasikylässä Nuutajärvellä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti yli 230 vuotta, mutta sielläkin sitten teollinen lasivalmistus loppui vuonna 2014.

0: päättyminen on niin kuin muovannut meidän niin kuin suhdetta niin kuin keramiikkaan ja muotoiluun, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
1: No, mä en tiedä. Mä ainakin siis, jos mä otan niin kuin oman historian kautta, niin mä oon aloittanut siis keramiikka-opinnot 2006, ja mä muistan, että se oli niin kuin epäseksikkään asia, mitä silloin pystyi tekemään, koska kaikki oli tavallaan niin sille digitaalista, ja oli just murros, ja someja oli tulossa isoja, ja niin kuin koneella suunnittelu oli tosi niin kuin, että rinoa ja tällaisia 3D-mallinnusohjelmia, niin muistan, että se oli ihan silleen kippo- ja kuppokerho siellä. Että sitten se on musta kiinnostavaa nähdä nyt versus tähän, että kun se on taas niin kuin tähän hetkeen, että sitten keramiikka on nyt noussut taas niin kuin todella suosituksi nimenomaan sitten ehkä ihmisten, ei ehkä just niiden tehtaiden kautta, mutta se, että ihmiset haluaa tehdä sitä keramiikkaa ja päästä käsin tekemään. Ja kyllä mä niin kuin omassa työssäni kanssa näen sen, että se, niin kuin, että se, että tekee keramiikkaa, niin se onkin tosi siistiä ihmisille, että vau, wow, että sä teet sitä ammatiksessa. Että ehdottomasti mä näen, että siinä on ollut tosi niin kuin iso muutos siihen, että en tiedä sitä, että mikä siihen on vaikuttanut. Varmaan osittain se, että me ollaan niin kuin digitaalisesta kiinni, että sit ihmiset tarvii sen niin kuin vastavoimaan siihen, että on se niin kuin käsin tekeminen, että haluaa päästä kursseille ja ehkä sit sitä kautta alkaa pikkuhiljaa, kun ihmiset näkee, niin käy niillä kursseilla tai jo, että ehkä tämä ei ollutkaan niin helppoa tai että sitten, että tähän menee oikeasti paljon työtä, niin sitten ihmisen arvostus niin kuin nousee sitä kohti. Mutta totta kai se, että niinku niitä tehtaita ei täällä ole, niin musta tuntuu, että se on varmaan niinku synnyttänyt sitten vähän erilaisen niinku keramiikkataiteilijan tai keramiikkien sukupolven, että sitten ei tavallaan enää ajatellakaan sitä, että nyt se niinku lähtökohta olisi päässyt sinne tehtaaseen töihin tai saada sinne tehtaaseen joku tuote valmistukseen, vaan että se on ehkä enemmän sitten itselähtöistä, että pidetään pientä pajaa tai just myydään sitten suoraan kuluttajille tai sitten just opetetaan tai niinku tehdään kursseja. Et musta tuntuu, että se on varmaan kyllä muuttanut silleen, mutta ei se aina. Mä näkisin, että se olisi mitenkään kadonnut ainakaan niin kuin se keramiikan tekeminen Suomesta. Mm. Että totta kai se niin kuin iso skaala teollisuus, että se nyt valitettavasti on mennyt, mutta mä uskon, että siitä aina siitä ehkä nousee jotain uutta myös.
2: Mm. Niin siis Suomessahan on hyvin päteviä ammattikeramiikkoja, jotka tässä ajassa tekee niin kuin valtavan taitavaa keramiikkaa. Että mä en ehkä itse katsoisi enää sinne historiaa, vaan täällä on niin kuin osaajia, jotka tekee, niin kuin mä hyvin usein. Puhun esimerkiksi mun kursseilla siitä, että mä tuossa vuosi sitten ostin semmoisen maailman kauneimman kahvimukin ja mä juon sitä joka aamu kahvia ja se on mulle paljon todella merkityksellinen asia ja se on sen ihmisen tekemä. Mm. Mm.
0: Ja uniikki.
2: Uniikki.
0: Niin. Kyllä.
2: Se tuo semmoista arjen iloa ja niin kuin hyvää oloa ja siinä on paljon semmoista niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä mulle.
0: Mm. Mm. Ja onhan siis Pentikin tehdas on tietysti olemassa ja sitten on muitakin tällaisia pieniä niin kuin pajoja ja sitten myös niin kuin keramiikkataiteilijoita ja yrittäjiä. Kyllä. Että tavallaan se on ehkä sitten nyt enemmän ikään kuin hajallaan tai niitä versoja on niin kuin ympäriinsä, mutta onko teillä jotain esikuvia niin kuin joko sieltä Arabian tehtaan ajalta tai tässä hetkessä tämmöisiä keramiikkataiteilijoita, joita jotenkin joista
1: no
0: joiden töistä niinku inspiroidutte.
1: Katsotaan just ehkä se Arabian tehdas. Kyllä mä olen rakastanut just Rydbrickin ja Birger Kaipiaisen, että ehkä just niissä on se niinku värikylläisyys ja jotenkin mä tykkään niistä Rydbrickin vaikka niistä reliefeissä, ehkä kun mä käytän itse omassa työssäni paljon toistoa, että on tavallaan muoto mitä mä toistoin ja sitten mä teen lasitteilla erilaisia, modailen sitä niinku rakentamalla siihen päälle. Niin just hänen niissä reliefeissä on paljon sitä, että koska ne on tavallaan muotista tullut, mutta sitten sillä lasitteella niistä luodaan ihan erilaisia. Että tulee just mieleen hänen sellaiset kaupunkimaisemat tai muistaakseni ne on johonkin Italiaan liittyviä sellaisia kirkkoja ja siltä ja muuta, niin ne on mulle jotenkin visuaalisesti jäänyt tosi niin kuin päähän, että ne on musta upeita.
2: Mm, joo, kyllä mä ehkä katson myös niitä vahvoja naisia, Kyllikki Salme Haara, Toini Muona, jotka on silloin aikanaan luonut semmoista merkittävää Suomen muotokieltä. Että kyllä mä sitä arvostan toki joo myös.
0: Ja kyllähän se perinne jollain tavalla aina, että ikään kuin mikään ei ole koskaan tyhjästä.
2: Kyllä.
0: Että totta kai se jotenkin niin kuin on siellä läsnä, vaikka ei niin selkeästi. Keramiikkataiteilija Tero Kuitinen, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että sulle taiteen tekemisessä kyse on ilosta. Ja tavallaan, että sä saat yhteyden sitten ihmiseen ja näin. Niin minkä takia se on sulle tärkeää sun taiteessa?
1: No niin, hyvä kysymys. Ehkä se on jotenkin pikkuhiljaa syntynyt. Ehkä se on lähtenyt just siitä ajatuksesta, että niinku tavallaan, että just se yhteyden luominen. Et mä muistan, että mä oon joskus ihan niinku opiskelun ensi hetkellä. Tai mä muistan, että piti jotenkin ehkä sanoa, että mikä on joku tällainen oma niinku taiteellinen näkemys tai

0: punchline, niin sitten mä jotenkin siinä sanoin just että se niin kuin yhteyden luominen, että haluaa niin kuin herättää huomiota tai sellaista. Ja sitten mä tässä on ehtinyt tehdä pidempään, niin sitten ehkä se ilo on niin kuin pikkuhiljaa, se on aina ehdottomasti ollut mun omassa työskentelyssä, niin mä just niin kuin ajattelen sen niin kuin nimenomaan ilon kautta en ehkä huumorin, että mä en niin kuin halua, että se jotenkin silleen naurattaa, että se olisi sellaista niin kuin ha-ha-haa, vaan että ehkä se ilo on jotain sellaista syvempää, että siitä just saa sellaisen kontaktin siihen esineeseen tai taideteokseen, että se ehkä sitten on just se niin kuin muotokielessä voi olla sellaista hauskuutta, että mitä just vaikka sellaisia makkaroita tai niin kuin sateenkaaria tai hymyileviä kukkia, että niissä on sellaista niin kuin positiivisuutta, mitä mä toivon, että sitten niistä välittyy. Ja sitten ehkä mä oon kanssa ajatellut, että sitten välillä niin kuitenkin, jos ajattelee taiteen tekemistä kenttää, että siinä, tai en tämän, tämän vähän yleistämistä, mutta silleen ajatuksena siitä jotenkin sellainen kärsivä nälkätaiteilija tai joku, niin kuin, että aina jotenkin silleen tragedian kautta, tai jos puhutaan niin kuin vanhoista taiteilijoista, niin aina joku traaginen elämä. Tai aina, mutta usein, niin sitten mä vielä
1: ainakin
0: haluan
1: sitä
0: siihen.
1: Korostetaan niin, tosi usein niissä tarinoissa.
0: Niin, niin kuin, että jotenkin taide syntyy tuskasta. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä just siihen kanssa on vastavoimaa, että ei, että mä niin kuin nimenomaan haluan tuoda sen positiivisuuden ja ilon, että koska sitten mä näen, että se on kuitenkin sellainen ehdottoman tärkeä tunne, mitä ihmiset nyt tässä ajassa tai varsinkin tarvii, ja sitä mä haluan niin jotenkin oikein alleviivata sitä. Ja ehkä just sitten ihmisiltä on tullut sitä palautetta, että mulla on tällainen naurava nakki mun seinällä, ja se tuo mulle joka päivä iloa, niin sitten mä ajattelin, että no vau, wow, että tämähän on itse asiassa niin kuin, tämähän niin kuin paras, mitä mä voin niin kuin toivoa, että jos se mun taide tuo ihmisille joka päivä jotain iloa, niin siis what more there is.
1: Niinpä, ja sitten jos ajattelee, että se tapahtuu ihan uudelleen, niinpä. Tiedätkö sillä, että seuraavana aamuna ja seuraa, että se niinku niinpä, ikään kuin se ilo kestää, se ruokkii ja mikä ihmiselle jää sitten ikään kuin se tunnelma sit päiväksi, niin onhan se aika merkityksellistä. Kulutuskulttuurissa rikkoutuneen keräämisen esineen korjaaminen niin voisi ehkä nähdä myös tällaisena niin kuin vastavoimana, että jos niin kuin Tero haluaa tuoda, niin kuin, että on sitä iloa, että taiteen ei tarvitse olla aina jotenkin ryppyotsasta ja semmoista niin kuin tietystä näkökulmasta tarkastelevaa, niin Katja Seppinen, kertoisitko, että tähän kintsukin kehittymiseen liittyy tämmöinen teeseremoniassa hajonnut kulho, että se on siellä ikään kuin jotenkin taustalla. Kertoisitko siitä?
2: Joo, se on se tarina, mitä usein kintsukista kerrotaan, että kulho hajosi ja teetaiteessa sillä kulholla on tosi iso merkitys, minkälainen se kulho on. Ja sitten Japanissa tapahtui sellainen kulttuurinen murros, että alettiin yhtäkkiä pitää kauniina sitä, että joku astia on vanha tai että siinä on jotain säröjä tai se on joku arkinen purkki. Ja siitä ja sitten kun kintsuki nimenomaan korostaa sitä, että se esine on ollut hajonnut, niin sitten siitä kintsuki tavallaan sai sitä pontta ja sitten niin kuin alkoi kehittymään. Toki siis kintsuki pohjaa myös siihen urusiin, joka on siis 1000-vuotinen asia, mutta se varsinainen niin kuin astian korjaus alkoi siitä taiteen rikkimenneestä kulhosta.
1: Mm. Sä olit alun perin keramiikko, mutta sitten lähdit opiskelemaan muutamia vuosia sitten kintsukia Japaniin. Ja tämä oli jotenkin kiinnostava, mitä sä päädyit sinne, että tunsit jonkun ihmisen, jonka kollega, oliko se nyt Taimaassa, ja sitten hän suositteli sua jollekin profalle, joka sitten otti sut oppilaaksi. Että millainen kokemus tämä oli? Tämä on jotenkin musta ihana esimerkki tällaisesta ihmisrihmastosta.
2: Kyllä. Ja sitten kun on se sama intohimo, niin sitten se yhdistää riippumatta, että missä maassa sä oot. Mutta tämähän oli mulle ihan mullistava elämää muuttava kokemus se Japanissa oleminen, että se Sakurako Matsushima, joka otti mut yksityisoppilaaksi, niin hän nimenomaan johdatti mua sen urusin maailmaa. Urusi on tätä ursipuusta kerättävää lakkaa. Ja siellä mä ymmärsin, että ei se ole se kintsuki, vaan se on se urusin käyttäminen. Ja mä sain harjoitella kaiken maailman muitakin tekniikoita, mitä sillä urusilla tehdään. Sitten asiat kehittyvät. Mun kintsukiopettaja tulisi tuossa pari vuotta sitten Suomeen, mistä mä oon yhä todella iloinen ja ylpeä. Ja tää on tämmöistä verkostoa ja siltojen luomista ja ihan mahtavaa, että se meitä nimenomaan yhdistää. Ja nythän musta on tullut tämmöinen kintsukilähettiläs sitten Suomessa, että mä mielelläni puhun ihan kaikesta kintsukista kaikille. Ja muistan aina mainita se urusi sitten myös, että se ei ole sitä liimailua, vaan siihen liittyy tämmöinen hidas, pitkäkestoinen, kärsivällisyyttä kehittävä prosessi, jossa sitten lopputulos on aivan ihana.
1: Mm. Tero Kuitunen, sä valmistumisen jälkeen perustit firman ja sä olit sellaisessa roolissa, missä ikään kuin siihen ei liittynyt se käsillä tekeminen ja sä koit jotenkin tosi vahvasti, että nyt jotenkin omasta olemisesta puuttuu jotain, niin pääsit sä sitten jotenkin, että mikä se itse asiassa oli, mitä puuttui ja minkälaisen muutoksen polulle se sitten sut ikään kuin sysäsi?
0: Joo, ehkä niin kuin, no tietenkin oli sille nuoria tietämätön, meni vähän vaan silleen eteenpäin, niinhän sitä tietysti pitää mennäkin, mutta joo, niin sitten mä en tiedä, ehkä se on just se, että mulla on tavallaan aina ollut niin vahvasti se niin kuin käsin tekeminen ja se niin kuin luovuus siinä. Ja se semmoinen, niin kuin, että ei tavallaan tarvitse kysellä ehkä muilta, että jotenkin voiko näinkö tehdä tai mikä tämä on. Tai, että se on niin kuin vapaus, mikä siinä ehkä sitten taiteellisessa luomisessa tai suunnittelussa on. Mutta ehkä se niin pikkuhiljaa just sitten vaan lähti siihen, että tavallaan huomasi, että okei, että nyt mä en niin kuin oikein tyytyväinen tässä, missä mä oon. Ja sitten vähän just tunnustelin, että no, mistä tämä johtuu. Ja niinku, et oli totta kai muitakin haasteita ehkä siinä nuoren yrityksen kanssa. Mutta sitten tavallaan kyllä se niinku aika nopea sit tajusin, että se nimenomaan se käsin tekeminen, mikä on aina ollut, että se on nyt se, mikä niinku multa puuttuu. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi taas, että mä en ollut vaikka tehnyt keramiikkaa pitkään aikaan, että sitten pääsin mukaan sellaiseen näyttelyyn, mikä me tehtiin Amos Rex-museoon, niin, ja sitten sitä varten mä tavallaan alivuokrasin tällaisen niin kuin keramiikkatilan, että mä alivuokrasin kuukaudeksi, mä saan tehtyä tähän näyttelyyn nämä työt valmiiksi, no sitten tietenkin korona tapahtui keväällä, että sitten kaikki meni, koko maailma mullistui ja sekasin, että sitten tavallaan mulla oli niin kuin se keramiikkatila vuokrattuna, mitä mä ajattelin, mutta sittenhän mä vaan jatkoin siellä, että sitten mä itse asiassa niin tuon koronan ajan sitten jatkoin siellä keramiikkatilalla, pajalla olemista. Tavallaan vähän niin kuin palasin siihen käsillä tekemiseen silleen isommin. Ja sitten siitä se pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin kehittyy, että sit ehkä koska sitten on aktiivinen somessa ja jakaa sitten sinne, että ihmiset alkoi siellä kiinnostaa, että aah, sä teet tollasia, näähän on kiinnostavia ja voisiko ostaa. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa silleen niin kuin step by step, että sitten perusti verkkokaupan ja käyn enemmän messuilla. Ja että sitten tavallaan aika silleen orgaanisesti jotenkin myös mennyt sitten siihen, että nyt vaan niin kuin käytännössä pääsääntöisesti teen keramiikkaa oikeastaan
2: niin koko ajan. Niin. Mutta mä sanoin, että korona oli aika monelle semmoinen, mullekin kävi silleen, että koronan aikana, kun sä et päässyt tavallaan mihinkään, niin sitten löytyi Japanista kintsuki-ihminen, joka Skypen kautta opetti.
0: Wow.
2: Sitten piti muuttaa tavallaan, niin kuin, että aika monelle korona on ollut semmoinen joku seinä, mihin sä törmäät, ja sitten sun pitää miettiä, että no mitäs nyt tehdään. Ja se kanssa niin kuin vei mun elämään sitten johonkin uuteen suuntaan. Niinpä. Tämmöistä tämä elämä on.
0: Niinpä, se on kiinnostavaa. Niin. Ja just, että sitten asiat niin kuin menee niin kuin mennäkseen.
1: Kaikki ei voi suunnitella ja hallita.
0: Niin. Niinpä.
2: Kyllä. Ja sitten löytyy jotain uutta ja sitten saat ihan fiiliksi siitä, että hei.
0: Ehdottomasti.
1: Niin,
0: jatkaa siihen siis ja ehdottomasti se, että mä oon aina itse miettinyt, että sitten niin tavallaan pitää vaan just antaa mennä niiden asioiden. Että sitten niin mä en ole ikinä ollut saa niin kuin five-year plan.
1: Oi, toi on mahtavaa, niinku, että sä sanot ääneen, kun toi on musta aivan hirvittävin kysymys, mikä on maailmassa olemassa.
0: Sitten mä ajattelen, että sit mä teen tätä nyt niin pitkään, kun tää jotenkin ihmisiä kiinnostaa, mua kiinnostaa ja sitten tulee jotain muuta. Että se tavallaan on aina niinku sellaista, tai ei aina, mutta usein se on sellaista, että pitää niinku vähän kestää se muutos ja uskoa siihen, että se muutokset on hyväksi ja että sitten muutoksia tapahtuu.
2: Ja on myös ehkä myös se, että sun pitää tietää, mitä sä haluat. Että siinä mulla ehkä on vähän hakemista, että mikä nyt on se mun kohde tai mikä on se suunta. Mutta sitten siinä pitää vaan kärsivällisesti sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mun pitää nyt hengitellä tässä ja pysähtyä. Ja
0: kokeilla.
2: Kokeilla, niin.
1: Ja ehkä niin kuin mitä Tero kerroit tuossa, että rupesi silloin niin kuin valmistumisen jälkeen siinä yrityksessä tuntumaan, että tämä nyt ei, että joku tökkii. Että tavallaan huomaa sen. Niinpä. Ikään kuin eikä jotenkin rationalisoi, että...
0: Niin, kyllä siinäkin hetki meni, että joutuisi
1: mennä. Niin, ettei se ollut niin suoraviivasta.
0: Niin,
2: jälkikäteen helppo sanoa.
0: Niin, se on just näin, että se on jälkikäteen, että miksi. Mutta siis joo, se oli ehdottomasti upea ja opettava kokemus kaiken kaikkiaan, eikä missään nimessä sillään, että muuttaisi sitä, mutta...
1: Niin, ja sitten tavallaan, että sitä kautta se ehkä johdatti sut siihen, missä sä oot nyt.
0: Ehdottomasti.
1: Joo. Tuossa tuli jo esille vähän sitä, että ihmislajillahan on tarve tehdä asioita käsiin, ja joillekin se on ehkä voimakkaampi se tarve kuin toisille, tai ehkä osa on unohtanut sen, että miltä se tuntuu, kun sä teet asioita käsin, mutta nyt sitten aika moni haluaa tehdä asioita käsin eri tavoin, että vaikkapa just näillä keramiikka- ja kintsukikursseilla, niin mitä te ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se jotenkin kertoo, että ihmisillä on valtava kaipuu tehdä käsin asioita.
2: Mä sanon, että mä näen sen mun kurssilla ihan selkeästi tässä, että ihmiset on työelämän paineissa, on lapsiperhearkea. Sitten ne tulee kerran viikossa 3 tunniksi mun kurssille. Ne pääsee johonkin toiseen tilaan. Sitten on ihan silleen, että hei, että me ollaan kuitenkin kädellisiä eläimiä. Mm. Meillä on tarve päästä siihen niin kuin muotoilemaan.
1: Semmoisen flow-tilaan upota ja keskittyä juuri johonkin.
2: Se on niin kuin ihan äärettömän merkityksellistä tässä hetkessä, kun me ollaan kaikki siellä somessa tai, tai näytöllä, tai että sä pääset, saat silmät siihen fyysiseen juttuun, ja sitten sä, niin kuin, ja sitten aika tärkeät myös siellä kurssilla semmoinen yhteinen tekeminen, ja jonkunlainen semmoinen turvallinen tila, että siellä saa kaikki tehdä omiaan, ja ollaan myös yhdessä hiljaa. Mä tarkoitan, että se kauheasti niin kuin aina puhuttaisiin asioita, mutta semmoinen niin kuin paikka, minne sä pääset kerran viikossa. Niin, Se on vaan tosi tärkeää niille ihmisille, ja se on ihan mahtavaa.
1: Ja sitten sulla on siinä opetuksessa jotenkin tärkeää se, että ihmiset saa niitä onnistumisen kokemuksia, että se on just tavallaan se, että siellä on hyvä
2: niin,
1: olla.
2: Toki,
1: että,
2: toki.
1: Se on. Mitä se edellyttää opettajalta?
2: Kyllä mä uskon semmoiseen, niin kuin, mä yritän kannustaa ihmisiä niin kuin kokeilemaan, että ne rohkeasti tarttuu siihen, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllä mä tunnistan mun kurssilaisten, just keramiikkakursseilla, että mikä on kenenkin työ. Että sitten kun ne pääsee tavallaan siihen, saa niinku, niillä on kivaa siellä, ne saa niinku laittaa ne kätensä save ja saa tehdä, mitä ne haluaa, niin se on tosi iso juttu. Joo. Ja mullekin palkitsevaa, että jotenkin se. No, mun mielestä harrastuksen paras anti on, että sä onnistus jossain. Toki sit voi epäonnistuakin ja sekin pitää sit käsitellä, mutta että sä saat niinku mielekästä hyvää elämää siitä harrastuksesta, niin se on iso juttu.
1: Ja eikö osa ihmisistä ole ihan sanonut, että he on niinku ikään kuin parempia puolisoita ja parempia ystäviä, kun he käyvät
2: juuri
1: siellä?
2: Että puoliso tuuppaa, että meppä takas sinne kurssille.
1: Olisiko aika mennä?
2: Joo, juuri tämä. Niin. Se jotenkin tyynyttää ja rauhoittaa ja jaksaa sitten niitä lapsia kotona tai puolisoa tai muuta, että niin, juuri tämä.
0: Ja kyllä mä niinku just ehdottomasti näen, että se myös se, että koska on niin nopea temposta, ja kun me ollaan tässä somesta nyt puhutaan loputtomia, mutta kun se vaan on niin, niin kuin iso osa nykyistä elämää tai koneet tai digitaalisuus, niin se, että sä pääset niinku just siihen ihan muuhun siitä, että se niinku vastavoima siihen, että just koska me ollaan kädellisiä, nämä niinku kädet on tarkoitettu siihen, että me niinku tehdään ja noin niinku työkalut. Ja jos ei se nyt sitten ole keramiikkakurssi, niin sitten musta leivonta tai neulonta tai mikä vaan, että se vaan että tekee jotain. Ja se, että sä aloitat jonkun asian ja viet sen loppuun ja saat sen niin kuin, että hei, mähän sain tällaisen tehtyä. Tai sitten, että jos se hapan juuri leipänet ei onnistu, niin sitten myös se tavallaan, että no, että whatever, että siinä meni nyt vähän niin kuin jauhoja roskiin, mutta että sait kuitenkin sen kokemuksen siitä, että teit jotain. Ja ehkä se, että se just varsinkin keramiikan teossa, että kun se opettaa siihen, että kun niitä epäonnistumisia tulee, että se siinä on aina se hallittu sattuma, mikä on, tai epäonnistuminen on vaikea sana, mutta se tavallaan, että kun sä et pysty määritellä sitä, että mitä siellä uunissa tapahtuu, että totta kai sulla on niin kuin tietoa ja taitoa ehkä, että miten ne niin kuin lasitteet käyttäytyy, mutta sitten siellä on usein kuitenkin aina jotain yllätyksiä, että aha, tässä kävikin nyt näin, ja tämä polttikin vähän tänne, ja okei, tämä lasite ja tämä lasite oli yhdessä tällainen, että musta se on tavallaan niin kuin ihanaa, että siinä on se hallittu sattuma, mutta onhan se myös niin kuin ehkä monelle, musta tuntuu, että ketkä käy sitten siellä ekalla kurssilla, että sitten onkin se, että ai, tässä tuli tällainen. Niin sitten se myös opettaa
2: mä
0: sellaista.
2: Mä sanon, että mun rooli on olla hyvin hiljaa siellä ja sitten salaisesti varmistaa, että ne työt onnistuu. Heidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia. Että mä oon vaan siellä silleen suu kiinni ja tsemppaa niitä, että vau, että tee näin ja mahtavaa. Ja. Mutta siis Kintsukissa pitää sanoa, että mun yksi kurssilainen sanoi, että hän antaa itselleen mitalin. Hän on koko kevään käynyt täällä kerran viikossa tätä samaa lautassa työstänyt, että se ei ole, että hän on niinku järjestänyt elämänsä silleen, että hän tulee tänne. Mm. Että niin kuin sillä lopputuloksia ei välttämättä ole kuitenkaan sit kauheat merkitystä, vaan silleen, että sä teet sitä prosessia ja sä keskityt ja pääset johonkin irtautumaan ja saat hyvää sisältöä elämään.
0: Ehdottomasti.
1: Sä mainitsit Katja Seppinen tuossa alussa, että jotenkin se aika on siinä sun niin kuin tekemisessä kanssa, että jotenkin, että varmaan ehkä voi, tai en tiedä, Tero voit vastata kanssa, että onko ikään kuin, muuttuuko se suhde aikaan siinä, kun tekee keramiikkaa tai kintsukia, että ikään kuin siinä on monia asioita, mitä ei vaan voi nopeuttaa ja niin, ikään kuin se prosessi itsessään opettaa sitä semmoista kyllä. odottamista tai...
2: Tätä kuuluisaa urusilakkaa ei voi nopeuttaa.
1: Niin.
2: Sille pitää antaa se oma aika. Kintsukikorjaus kestää monta kuukautta. Ja sitten sun pitää sietää se. Sun pitää niinku muistaa hengitellä ja ymmärtää, että se aika on niinku olemassa oleva kriittinen tekijä kintsukin korjauksessa ja hengitellä. Ja se on semmoista, mä sanoisin, että meidän pitää kaikkeen opetella semmoista niinku hidastamista ja semmoista tässä hetkessä olemisen niinku iloa. Et sä et voi mitään pikakelata elämää, vaan se tärkein elämä on just nyt tässä. Ja siihen se kintsuki on aika hyvä niin kuin väline tavallaan, että sä ymmärrät sen, että sulla on se esine, jonka kanssa sä tuut kerran viikossa. Tai mulle itsellekin, että mulla on ne samat työt kotona, kun mä menen taas jatkamaan niitä. Ja ne on vähän silleen, niihin syntyy aika vahva suhde myös, kun sä palaat niiden ääreen. Ja niistä töissä tulee mulle itsellekin tärkeitä sen takia, että ne on niin kuin ne samat asiat, joiden pariin mä palaan. Eikä se ole silleen päivässä valmis, vaan ne on, niin kuin, ne on niitä juttuja.
1: Miten sä, Tero, koet?
0: Siis joo, kyllä ehdottomasti. Sit siinä on se aika ja just sellainen, ehkä itse mä näen sen myös sellaisena tosi niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen järjestelmällisyys, että sit pitää miettiä ne, että jos on vaikka joku deadline tulossa tai mitä nyt onkaan, että sit sun pitää alkaa ennakoimaan sitä ja nyt tämä vaihe ja sit toi ja sit niin kuin, että miten sit, että tavallaan, että musta se vaihe on myös ihan hauskaa, että siinä on sellainen niin kuin, että pitää vähän niin kuin ennakkoon suunnitella, että jos haluaa, että joku asia on johonkin valmis, että se ei ole just sellainen, että sä pystyt nyt huomiseksi saada jonkun.
2: Niin.
0: Että tavallaan mulle se ehkä sopii, että ehkä mä oon sen tyyppinen, että mä oon just yleensä aina silleen hyvin etuajassa tai jotenkin aikataulutan asioita, niin sitten se on myös sellainen niin kuin tavallaan struktuuri siihen, että niin kuin siihen tekemiseen. Joo, mä kans usein just se, että niinku, et se niinku tekemisprosessi usein on, niinku, no en mä voi niitä silleen, mutta tavallaan sit, kun se tulee sieltä uunista, niin se on silleen, että no okei, okay. Että tällainen tuli, mutta tavallaan kun se tekoprosessi on ollut silleen ehkä merkityksellinen tai kiva ja meditatiivinen ja niinku, että sitten usein just siihen lopulliseen esineeseen, että kyllä usein on sitten tietysti se voi tulla niinku positiivisia tai välillä ei niin positiivisia yllätyksiä sitten sieltä uunista, mutta sitten jotenkin joo, se prosessi itsessään, että ehkä siinä kanssa se aika sit, niin kuin on niin vahvasti läsnä, että sit, koska siihen pitää laittaa sitä aikaa.
1: Tosiaan Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa siellä on tällainen symbioosinäyttely, jossa on useamman taiteilijan teoksia. Siellä Toukka Horostaa teos on taiteilija Liina Aalto-Setälän teos ja siitä jaetaan osia kerran kuussa yleisölle ja se on niin kuin osittain savesta ja kuivatuista kukista ja tämmöisistä tehty teos, jonka sen siellä uumenissa on tämmöinen kuusen siemen. Ja tarkoituksena on, että tämä osateos istutetaan sitten luontoon viimeistään lokakuussa ja mä valitsin itse sellaisen osateoksen, jossa on kuivattu oranssia ja punaista kukkaa ja sitten saa myös mukaan ne istutusohjeet ja jotenkin musta on aivan hurmaava ajatus siitä, että monet sitten, jotka käy tuossa näyttelyssä, että kävijät voi saada tämän osateoksen mukaan ja sitten elämä ehkä jatkuu tavallaan sen siemenen istutuksen muodossa ja sitten samaan aikaan taiteilija myös laittaa ihmiset sellaisen moraalisen pohdinnan äärelle, että kun se teos on ihan älyttömän kaunis ja ihana, että noudattaako sitä taiteilijan toivetta viedä ja istuttaa se vai onko itsekäs ja pitää sitä vain itsellään. Eli tässä on jotenkin niin herkullisesti monta niin kuin erilaista tasoa ja sitten jos me mietitään sitä aikaa, että sitten se siemen istutetaan ja sitten se on joskus puu hyvin, hyvin pitkän ajan päästä.
2: Mähän on siis keramiikkona vähän sellainen vastarannan kiiski. Mä en ole vuosiin enää polttanut savea, minkä mä teen, koska mä olin tuolla residenssissä Töökkarissa tuossa juuri ja siellä on Fransiskaanin luostarin jäännöksiä, arkeologisia löytöjä, milloin se on ollut siellä joskus satoja vuosia sitten. Ne keramiikan kappaleet on siellä yhä tallella. Ja ne teokset, mitkä mä tein savesta ne, mutta mä en tule polttamaan niitä, koska mä oon vähän silleen materiaalivastainen, koska mä en halua, että musta jää niitä saven kappaleita sitten tuonne maastoon, vaan mä haluan, että se taide on tässä hetkessä. Ja sitten mä voin huoletta luopua siihen ja jättää sinne maastoon ne sateen liuottamaksi. Se on se mun juttu tällä hetkellä.
1: Ja sitten toisaalta keramiikassa on sitten se hyvä puoli, että jos miettii, että harkitusti mitä ostaa, niin ne yleensä sitten niin kuin kuvasit kestää.
2: Kyllä.
1: Toisin kuin
2: ja sitten kun sä löydät sen oman jutun, niin sitten sä nautit siitä, siitä seinällä, niin kuin Terokissa puhuit niistä sun teoksista, niin sitten sillä on merkitystä. Että se on niin. Se pitkäkestoinen ilo. Ja juuri niin. Tämä se suhde. Mm-hmm.
0: Siis tämähän on tämä niin kuin iso kysymys tässä nyt, kun on silleen, tavallaan suunnittelija tai muotoilija. Että just se, että kun maailma on täynnä sitä tavaraa, niin miten tavallaan se tuottaa sinne lisää. Että onko siinä ristiriitaa. Mutta mä just ehkä itse sit näen sen just nimenomaan sen kautta, että sitten toivottavasti tekee sellaisia asioita, mitä ihmiset sit arvostaa, ja se, että ne nimenomaan pitää sen sit niinku vaikka loppuelämän, tai että just keramiikka, että se kestää sit vuosituhansia, että niinku tavallaan, että se voi olla myös sit sellainen, että jos on joku teos, että sit se periytyy, tai mulla on ihmiset paljon nostanut sit niinku ensimmäiseksi lahjaksi lapselle, että tosi paljon menee vaikka niinku kastelahjaksi, että sitten mä ajattelen, että se on aika ihana ajatus, että sit jos on sen lapsen niinku koko loppu, tai lapsen vaan ihmisen koko loppuelämän tavallaan niin kuin mukana kulkeva asia, niin sitten mä ajattelen, että sitä kautta ehkä se niin kuin jotenkin se myös, että tuotetaan sitä lisää tavaraa, niin että toivottavasti se pitkäkestoisuus sit on se tavallaan juttu siinä.
1: Mm. Että se on niin kuin eri tavalla kestävää kuin sitten, sitten niin kuin, muut. Tosiaan tämä japanilainen filosofia ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että näkemisellä, kokemisella ja tietämisellä on eroja, että esineellä voi olla sanottavaa, mutta niiden viestit on kuultava ilman tällaista ennakkokäsitystä ja täydellisyyden tavoittelua. Miten te koette niin kuin keramiikassa ja kintsukissa tämän vuoropuhelun sen materiaalin kanssa?
2: No mä sanoisin, että mä käyn ehkä vuoropuhelua sen ihmisen kanssa, joka on aikoinaan tehnyt sen esineen, jota mä sitten korjaan, että mä niin kuin keskustelen sen ammattilaisen kanssa, on se sitten monta sataa vuotta sitten tehty se esine, tai suomalainen taidekeramikko, jonka esine tämä korjaa. Että se, toki siinä on myös se materiaali ja urusi ja savi ja kaikki nämä, mutta se ihmisen tavallaan, mulla on jonkunnäköinen keskustelu sen tekijän kanssa myös.
1: Oh,
2: sitten mä luon sille sen uuden tason, että sitten se on korjattu ja se on niin kuin arvokkaampi sen takia, että siinä on se aika ja, niin kuin,
1: ja sun kädenjälki
2: niin,
1: myös.
2: Niin, että sitten siihen tulee niitä uusia tasoja ja kullalla niin kuin merkataan ne kohdat, mitkä on ollut rikki. Mm. Siinä on niin kuin se on niin miellyttää mua se aikaperspektiivi.
1: Niin, joo. Niin. Ja eikö niin, että tavallaan sit myös se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, joka tuo sulle sen.
2: Kyllä, kyllä.
1: Että, myös. Että se voi olla niin kuin mikä merkitys sillä voi joo, olla. Että se ei tavallaan, se ei pelkisty siihen, että tämä on rikki, viittikö korjata. Joo, siinä on niin kuin syvempi taso.
2: Että useinhan ne nimenomaan ne keramiikat, joka on vaikka mennyt vuosi sitten rikki ja sä oot säästänyt ne sirpaleet monta vuotta ja sitten sä kuulet, että hei, on tämmöinen tekniikka, että sä voitkin tavallaan korjata sen ja saada sen taas uudestaan käyttöön. Niin se on niinku, se on oikeastaan syy, miksi ihmiset haluaa joko, että minä korjaan tai että tulee itse sen kurssille, että ne haluaa niinku, sen esineen pitää vaan riittävän merkityksellinen.
1: Ja sitten tavallaan toivotaan, että ehkä se esine sitten, kun se on korjattu ja se, joka saa sen, niin se saa jotain vielä enemmän
2: kyllä,
1: ikään
2: kyllä.
1: kuin.
2: Että onhan tässä tämmöinen symbolinen taso myös tässä kintsukissa, että mulla on nyt keväällä semmoinen yksi lautanen ja se pisti mut todella miettimään niin kuin, myös tätä niin kuin syvempää tasoa, että kaikkea me ei voida elämässä korjata. Jos sä oot mennyt niin rikki ihmisenä, että sä et koskaan tavallaan enää palaudu, tässä lautasessa ei ole kaikkia paljon liitetty yhteen, koska niin, elämä jatkuu, mutta se lautanen ehkä symbolisoi tälle ihmiselle sitä, että se, niin, elämä on sellaista. Me ollaan kaikki vähän rikki loppupeleissä siis.
1: Eli kintsukissa on aika paljon niin kuin kerrostuneita merkityksiä ja sitten taas myös keramiikassa aina sen tekijänsä niin kuin kädenjälki ja se, miten hahmottaa asioita ja sitten se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, jolla se teos tai arkinen käyttöesine on. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä teet monenlaisia keramiikkateoksia, sarjallisia, joissa on sitä toistoa, uniikkeja teoksia ja sitten myös isoja tällaisia maalausten kaltaisia teoksia, niin miten nämä niinku eri tavoin näissä teoksissa nämä keramiikan luonne ja sun luovan prosessin niinku tavat on läsnä näissä?
0: No siis musta tuntuu, että joo, siis ehdottomasti sarjallisuus on niinku yksi, että musta tuntuu, että se tulee ihan siis, mähän on siis niinku perheleipomo taustalla, että mä oon siitä ollut koko elämäni töissä. Siis meillä oli tällainen Donitsitalo-niminen yritys, missä me valmistettiin donitseja missä mä olen, että siitä varmaan tälleen nyt niin kuin jälkikäteen voi olla silleen, että tässä on aika suora kontakti tähän keramiikan tekemiseen ja tähän toistoon ja koristeluun ja lasittamiseen ja dippaamiseen. Ja, että se on ehdottomasti, niin kuin, se sarjallisuus on sellainen, mikä mua kiinnostaa, että siinä on just semmoinen, niin kuin, että tavallaan että on tietty muoto, mutta sitten kun mä pystyn niin kuin modaamaan sitä vähän niin kuin loputtomiin, että se on yksi osa ehkä mun työtä, mikä on just semmoinen, ehkä mitä mä just siellä vaikka omassa verkkokaupassa ja muussa sitten myyn. Ja sitten tavallaan se ehkä sitten enemmän sellaiset uniikkiteokset, että niissä on taas sitten niinku vähän erilainen lähtökohta. Että sitten mä usein ajattelen, että jos mä teen niitä enemmän sarjallisia vähän niinku vaikka muille, että ne on niinku sitten sillä ajatuksena, että joku ostaa sitten sen, niin usein sitten sellaiset niinku teokset mä ajattelen, että ne on vähän niinku mulle sitä, että ehkä sellainen uniikko, jos niissä on sitten jotain, mitä mä niinku, mikä mua itseäni just jotenkin siinä hetkessä kiinnostaa tai ja totta kai toivottavasti joku muukin siitä kiinnostuu, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatuksen tasolla, niin mä ajattelen, että niissä mä sitten pystyn niissä teosmaisissa uniikeissa sitten ehkä vähän eri tavalla niin kuin tekemään testejä. Ja siinä nyt ei vaikka tarvitse sitä kaupallista aspektia samalla tavalla miettiä kuin sit siitä, mitä tekee vaikka silleen selvästi niin kuin myyntiin.
2: Ja sitten se yksi ihminen löytää sen ja se on sille niin. Se aarre.
0: Niinpä, niin. Ehdottomasti.
2: Hänen juttu.
0: Kyllä. Todellakin. Niin. Ja niissä sitten jotenkin. Ja joo, se ehkä sellainen maalauksellisuus tai mistä niissä kutsuu, mutta jos nyt ollaan kehoksissa olevia ehkä vähän niin kuin reliefejä tai muuta, mutta et, koska mä tavallaan aina kanssa kiinnostanut se niin kuin jotenkin kuvan tekeminen osittain, mutta sitten mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ollut silleen niin kuin just hyvä piirtäjä tai maalaaja tai muuta, että se keramiikka on ollut aina ehkä sen niin kuin materiaali kuitenkin. Niin sitten tavallaan, että se on ollut ehkä sellaista vähän kokeilukaan sitelleen, että minkälaista niin kuin jotenkin maalausmaista jälkeä tai niin kuin kuvan kaltaista, mutta sitten keramiikasta. Ja niissä mä käytän just usein aika paljon kanssa niin kuin esimerkiksi lasimurskaa, että sitten tavallaan, että siinä on niitä niin kuin eri layersia ja sitten, että jotenkin pystyy sitten testailemaan eri tavalla niissä.
1: Mm. Se on hauskaa, että esimerkiksi tämä Helja Liukku Sundström, se kertoo tämmöisessä Satu Arabiasta -dokumentista, joka on vuodelta 1981, että hän oli ollut menossa maalle ja nähnyt auton ikkunasta, kun viljapelto siellä huojuu ja hän oli nähnyt sen saman näyn monta kertaa, mutta siinä kohti se jotenkin oli sitten pysäyttänyt hänet ja hän oli heti miettinyt, että miten mä saisin tämän liikkeen saveen. Mm. Ja sitten tuli niin kuin kokeiluja siitä, että ja sitten näitä ikään kuin savitauluja sitten siitä. Tässä samaisessa Satu Arabiasta -dokumentissa Helja Liukko Sundström sanoo näin: koen surullisena sen, että aika on erilainen. Ihmisiä vähennetään ja koneet tulee joka paikkaan. Ennen oli paljon ihmisiä ja kaikki pyöri ihmisten käsityön varassa. Ajan mukana muuttuu kaikki. Sille ei ilmeisesti voi mitään. Näin siis pohti keramiikkataiteilija Helja Liukko Sundström vuonna 1981 Satu Arabiasta -dokumentista, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja tämä Helja Liukko Sundström työskenteli Arabian tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 vuoteen 2016 saakka, kunnes tehdas suljettiin. Mitä ajatuksia nämä Helja Liukko Sundströmin pohdinnat 45 vuoden takaa, ajatellaan, että siitä on 45 vuotta, niin herättää teissä?
2: Nyt kyllä mä sanon, että
1: digitalisaatio, tekoäly, niin, kaikki niin, koneet.
2: On näitä tämän hetken ongelmia, mutta kyllä me nyt sellaista vastaliikettä tarvitaan. Mm. Ja sitä, että on se sitten se itse tehty muki tai jonkun ammattilaisen tekemä muki, ja se on niin kuin ei koneen tekemää. Koneet ei pysty tekemään niitä asioita, mitä me omilla käsillämme tehdään. Ja me voidaan muuttaa se asia, eikä surra sitä.
1: Eikä että, alistua.
2: Niin. Se on niin kuin meidän oman arjen pyöritystä, että me tajutaan, että mitkä asiat on niille, mitä meille tärkeitä.
0: Niin, ja kyllä mä kanssa näen, että, se, niin kuin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että se käsin tehty ja niin kuin, että kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että siinä on niin kuin sellaista ihmisiä jotenkin herää koko ajan vaan enemmän siihen, että just se, että joku esine on käsin tehty, että siinä on tosi paljon enemmän arvoa kuin se, että se olisi koneesta halvalla tehty. Tai niin kuin, ja just se ehkä niin kuin pienten tekijöiden arvostus kanssa siinä sitten nousee, että pystytään ymmärtämään, että okei, tämä henkilö on tehnyt tämän ja nyt mä hankin sen. Ja täällä on niin kuin, siihen vaan tulee sellainen erilainen suhde. Mm. Ja kyllä mä niin kuin koen, että jotenkin mä usein, jos näkee sitten niinku just näitä 3D-printattuja juttuja, niin musta se niinku heti näkee, että tämä on niin 3D-printattu, että siinä jotenkin puuttuu heti se joku niinku inhimillisyys, minkä mä uskon, että sen kyllä
1: niinku aistii tunnistaa.
0: Niin, kyllä. Siinä on kyllä joku semmoinen, että niinku totta kai tästä aista puhutaan ja niin se vie kaiken, mutta nämä tiedän.
1: Jos me annetaan sen viedä.
0: Niin, jos me annetaan, mutta ehdottomasti mä näen kanssa, että se vastavoima on aina, niinku, että totta kai kehitys kehittyy, mutta että kyllä mä niin kuin näen, että just joku tällainen 1000 vuotta olemassa ollut keramiikan tekeminen tai 1500-luvulta kintsuke, niin et vaikea mun on nähdä, että se jotenkin katoaisi täysin, et koska ei sitä niin kuin ehkä kone pysty kuitenkaan niin korvaamaan.
2: Niin.
0: Ainakaan niin kuin sit, tai pystyy varmaan johonkin määritteisiin, mutta että joku siitä sit jää uupumaan ja mä kyllä uskon, että ihminen niin kuin tunnistaa sen sitten, että siinä
2: kyllä
0: puuttuu sitten se joku klikki.
2: Kyllä. Ja siinä se on henki. Ja, se
1: ja energia.
2: Ihminen näkee sen, ja energia tuntee sen. Pitää käsissään sitä työtä tai teosta ja tajuu sen, että se on niin kuin arvokas.
1: Mm. Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä, että meillähän on, näistä koneista on puhuttu, niin kaiken maailman näyttöjä on joka paikassa, niin sitten mitä jos meillä olisi näyttöjen sijaan niin kuin keramiikkataidetta ja muuta taidetta, ja sitten luin tällaisesta, että Lovisan Isnäsin koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulu- ja päiväkodin pihapiiri on tilattu kuvaveistä ja Ville Heimalalta 5 keramiikkapintaista kettuveosta veistosta tuomaan eloa pihaan, ja sitten mikä on parasta, niin nää saa olla mukana leike. Niin mitä ajattelette tästä, että millaisten niin kuin ikään kuin esineiden ympäröimiä me ollaan? Että jos niin meillä olisi enemmän ikään kuin taidetta meidän niin kuin instituutioissa, kouluissa, päiväkodeissa, kaikkialla.
2: Kyllä. Ja se, että lapset saa kasvaa siinä, että on taidetta ympärillä. Mä uskon, että sillä on tosi paljon merkitystä. Maisemajakalla on jossain, missä se on?
0: Onko se Ruutalan koulun?
2: Kangasalla jossain niin koulussa. Ihan huikeita töitä. Että ne lapset tavallaan arjessa näkee sitä, että tommonen tyyppi ja tommosia ihania hahmoja. Ja kyllä mä uskon, että se
1: siitä
2: vaikuttaa.
1: Siitä jää joku jälki.
2: Niin, se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälainen maailma on. Mm. Että ei ole vaan niitä betoniseiniä ja semmoista niin kuin tylsää.
0: Ja ehkä, että pääsee just vaikka koskemaankin
2: niin
0: sitä.
2: Niin.
0: Että se keramiikasta just on, että sitä, jos se nyt on silleen seinässä kiinni, niin sitä on aika turvallista koskea
2: kyllä,
0: myös. Että sillä tavallaan, että se myös tuo sen uuden tason. Tai
2: ja kyllä sitä keramiikkaa nykyisin tavallaan tuodaan. Että se on niin kuin tajuttu, että se on myös julkisen taiteen niin kuin materiaali.
0: Ehdottomasti.
2: Se on hieno juttu.
1: Mm. Mitä te ajattelette, että mikä merkitys teille on tässä niin kuin taiteen ja intuition ja luovuuden niin kuin teidän omassa tekemisessä ja ihmisyydessä niin kuin laajemmin tällaisessa ajassa, missä me nyt eletään? Onko se tapa niin kuin pysyä elossa ja järjissään?
0: Varmaan osittain, että ehkä se on just sit se, että, niin kuin, että tavallaan että se käsin tekeminen ja se ehkä meditatiivisuus ja se, että pääsee sitten jotenkin jollain tavalla ehkä irti sit jostain muusta pyörityksestä, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää ehdottomasti. Että ehkä, niin. Jotenkin se aina palaa sitten siihen ehkä käsin tekemiseen itselleen.
1: Mm, se on se ikään kuin juuri. Mm. Entäs Katja?
2: Joo, samaa mieltä. Eihän me voida itseämme kieltää siis. Niin.
1: Mm. Millaista tietoa ja ymmärrystä me voitaisiin saada ikään kuin keramiikasta käsillä tekemisestä ja kintsukista niin kuin tämmöisiksi tulevaisuuden siemeniksi tai silmuiksi? Suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikko, kintsukitaiteilija, opettaja Katja Seppinen.
2: No mä puhun aika paljon siitä, että pitää niin kuin olla itsensä kanssa ja niin kuin rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Ja kyllä se kintsuki tarjoaa siihen tosi hyvän pohjan, että sä kohtaat sen saman asian ja sä syvennyt yhteen asiaan. Ja sä et niin kuin, mä sanoin, että ehkä sen takia mä alun perin aloin tekemään kintsukia, että mun mieli laukkasi valtavaa vauhtia. Oli pakko pysähtyä. Sitten sä oot sen tässä hetkessä. Ja se on se niin kuin hyvän elämän niin kuin jotenkin merkitys.
0: Niinpä.
2: Niin.
0: Ja ehkä just toi, mitä säkin puhuit, että just että kursseilla se, että sä oot siellä yhteisössä. Niin
2: joo, juuri
0: jotenkin
2: tämä
0: semmoinen, että se yhteys ihmisiin.
2: Kyllä.
0: Ja sitten ehkä just sitä käsin tehdystä esineestä sit myös se, että sit sillä kokijalla on joku yhteys siihen. Ja että ne nyt on todella tärkeitä, mutta joo. Pysähtyminen, rauhoittuminen, jotenkin keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja se, että siitä voi niin kuin saada niitä onnistumisen tunteita ja saada jotain vastavoimaa sitten tälle digitaalisuudelle ja niin kuin ehkä tälle kaikille niin kuin myllylle, mitä on käynnissä.
2: Niin oli tämä.
1: Kiitos ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Rakkauden riitit näyttelyssä saa ensi esityksensä espanjalaisen Karim Puntjamirin videoteos, ja taiteilija on kokonaisvaltaisesti riisuttuna siinä videoteoksessa yhteydessä maahan monella tasolla. Hän pyörii siellä savessa ja hiekassa ja välillä hän ikään kuin katoaakin siihen maisemaan, ja hän sitten pohtii siinä, että kuinka ihminen myös muovautuu erilaisten kokemusten myötä, että hän voi olla vielä jotenkin sama, mutta ei kuitenkaan täysin vaan muuttunut tiettyjen kokemusten kautta. Ja Puntjamirin sanoo siinä videoteoksessaan, että jotenkin tähän tyyliin, nyt en kirjoittanut tätä silloin ylös, vaikka ajattelin, niin tämä menee osittain muistinvaraisesti. Älkää Ristiina, olitko, jos menee vähän niin kuin ohi, mutta ydin muistaakseni siinä oli, että ainoa ihme, jonka saamme, on läsnäolo hetkessä. Tämä ohjelma

0: on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
1: Havaintoja muutoksesta oli ensi lähetetty toukokuussa ja huomenna näihin aikoihin psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen on Margo Gustafssonin vieraana. Illan RSO-konserttia jo vinkkasinkin, kun edellisen kerran olin äänessä, mutta ylihuomisiltana perjantaina me radioimme muutaman päivän takaa Helsingin musiikkitalosta Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaalin. Tulet tuolloin saamaan pelkkiä Händelin aarioita nuorten nousevien barokkilaulujen tulkintoina, joten sitä entellen.

0: kontratenori Anthony Rod Costanzo ja Jonathan Cohenin johtama kokoonpano Le Violon du Roi esittivät Pena Tiranna-aarian Georg Friedrich Händelin Amadici di Gaula -operan toisesta näytöksestä. Vaan nyt tervehdin Jazz-klubin toimittajamme. Hyvää aamupäivää Eero Koski ja Laura Korhonen.
1: Heippa, kiva olla täällä.
2: Terve vaan.
0: Teillä on tänään vieraana saksofonisti Timo Lassy. Miksi juuri hän?
2: No, Lassyhan on aina ajankohtainen, mutta sellainen jänne juttu on hänellä nyt päällä, että hänen uusi julkaisu ei oikeastaan ole mikään albumi tai levytys, vaan se on sellainen dokumenttielokuva, joka kertoo hänestä ja hänen soolokonserttinsa valmistelusta. Sellainen kuin Kun saksofoni palaa, Petri Luukkaisen ohjelma dokkari. Sitä esitetään myös hänen keikkojensa edellä. Sen on voinut nähdä joissakin elokuvafestareilla, mutta ei vielä laajemmassa levityksessä. Mutta aika jänne juttu suomalaiselle jazzmuusikolle tehdä tuollainen dokumenttielokuva.
1: Ja hän itse sanoi, että se oli tosi intiimi. Totta kai, kun kamera tulee niin lähelle ja sitten on siinä se konsertti ja henkilöhaastattelu, niin kyllähän siinä nyt sitten vaistomaisesti tulee myös ihan eri kuva tästä muusikosta ja taiteilijasta.
0: Joo, siinä onko palamista vai palaamista?
2: No siinä ollaan kyllä jonkinlaisessa kiirastuleessa ehkä siinä dokkarin aikana. Mä sain sen nähdä tällaisena esikatseluversiona, niin siinä kyllä ollaan jonkinlaisessa niin kuin murroskohdassa ehkä Lassyn omaa tekemistä. Se on osutuun pandemiavuosille vissiin tämä dokkarin teko. Siinä oli sitten 50 tullut myös mittariin juuri ja sitten vielä pari elämänkriisiä päälle siihen. Niin siinä on aika erilainen Timo Lassy kuin mihin on ehkä totuttu näin niin kuin tällaisena tanssijatsin lähettiläänä muuten.
0: Niin tulee mieleen Jukka Perko, joka siinä missä te Eero ja Laura seisottiin, niin hän oli täällä aitiovieraana ihan tuossa joitakin päiviä sitten muistaakseni. Niin kun on näitä instrumentalisteja, tässä tapauksessa fonisteja, jotka ovat vähän niin kuin kaiken kokeneita jo ja esiintyneet kaikkien kanssa. No miltä tuntuu muuten haastatella näitä monipuolisuustyyppejä?
1: Ei tarvitse ihan hirveästi kaivella tietenkään niin kuin mitään sieltä ja he ovat niin tottuneita jo tietysti tähän mikrofonityöskentelyyn ja ylipäänsä joo, tähän itsensä niin kuin esiin tuomiseen, niin helppoahan se on ja hänelläkin tulee, Timollakin tulee ihan tosi valtavasti sit sitä, tietenkin sitä tietoa ja kokemusta sieltä.
2: Joo, mun mielestä tuli aika kiva haastattelu.
1: Todella kyllä. Hyvä, joo.
2: Voi heittää vähän pahempiakin kysymyksiä kuin kokeneempi kehäkettu kyseessä. Mm.
0: No näitä kysymyksiä toden totta odottelemme. Kiitos kun pääsitte piipahtamaan ja tervetuloa eetteriin sitten Jazz-klubissa tänään kello 17.35.
1: Kiitos Tatu.
2: Kiitos.
0: Nyt on kello 11. Klassisen kattauksen aluksi matkaamme Kööpenhaminaan, jonka tärkeimpiä musiikkivaikuttajia oli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Christoph Weise, etevä ja kysytty pianisti sekä urkuri, jonka sävelystyö oli etupäässä vokaalimusiikkia. Tässä kuitenkin Christoph Weisen kamarimusiikkia tanskalaisin esittäjävoimin, kun rondon huilulle ja pianolle D-molli esittävät Henrik Wenzel, Andreas Sehn ja Anna Öland.

Henrik Wenzel Andreasen ja Anna Öland esittivät Christoph Weisen säveltämän rondon huilulle ja pianolle D-molli. Gabriel Fauré sävelsi impromptunsa solharpulle Pariisin konservatorion kilpailukappaleeksi aivan viime vuosisadan alussa, ja nyt sen soittaa ranskalaiskonkari Isabelle Moret.

Isabel Moretti esitti Gabriel Foreen Harppu impromptu destuuri. Sitten soi tanssimusiikki kahdelle pianolle. Säveltäjä on espanjalainen Manuel Infante, joka teki elämäntyönsä Ranskassa. Kaikissa Infanten sävellyksissä espanjalaiset juuret ja vaikutteet kuuluvat selvästi. Tämänkertainen kolmen tanssin sarja alkaa osalla Faruka, jota seuraavat Montagnarde sekä Tirana e Sege Die.

Manuel Infanten tanssisarjan kahdelle pianolle Musique d'Espagne soittivat Philippe Corr ja Edouard Exerjan. Saksalainen klassismin ajan säveltäjä sellisti Friedrich Witt tuli tunnetuksi erityisesti C-duuri-sinfoniastaan, jota alun alkaen pidettiin Wittin aikalaisen Beethovenin säveltämänä. Saamme kyllä konsertin lopuksi tuota toistakin säveltäjän nimeä kuulla, mutta tutustumme Wittin puhalinmusiikkiin, kun Paolo Grazzi on solistina oboe-konserttiinossa.

Paolo Grazzi ja Alfredo Bernardinin johtama Zefira-orkesteri soittivat Friedrich Wittin konserttiinon oboille ja puhaltimille C-duuri. Kuuntelet klassista kattausta ja minä olen Tatu Tamminen.

Die Singphoniker lauloi Franz Schubertin musiikkia Johann Wolfgang von Goethen runoon Sehnsucht, kaipaus. Ludwig van Beethovenin pianotrio Estuuri löydettiin säveltäjän jäämistöstä pian kuoleman jälkeen. Kolmiosainen trio on ilman opuslukua ja se on todennäköisesti sävelletty, kun mestari oli noin 20-vuotias. Konserttimme huipentavat pianisti Daniel Barenboim, viulisti Pinkas Zuckerman ja sellisti Jacqueline Dupree.

Jari Rantsukoffin laatima klassinen kattaus päättyi Ludwig van Beethovenin pianotrioon S-duuri. Daniel Barenboimin, Pinkas Zuckermanin ja Jacqueline Dupréen vuoden 1969 yhteissoittona. Päivän mietelauseeksi luen Saima Harmajan runot Lokakuu ja Jäätyvä järvi kokoelmasta Huhtikuu, runoja vuonna 1932. Yli kentän likaisen raaka valo lyhtyjen. Värisevää ikkunaa sade kiduttaa. Niin kuin prinssi kietoi hän satuun pääni särkevän. Miksi petyin? Tiesin hän lait elämän. Märkää, märkää sumua maassa puissa katoilla. Jumala, oi Jumala, näin voiko jatkua? Tänä yönä jäätyy järvi. Vesi tuskin liikahtaa. Kuun valkean paisteen alla on kuoleman hiljaa maa. Vain mykässä vartiossa puut seisovat pimennossa. Puut pitkine varjoineen. Ja kaukana koira haukkuu. Se on hirveä koira. Se haukkuu sysimustaan pimeyteen. Tänä yönä jäätyy järvi. Kuu pysähtynyt on. Pidä kädestäni kiinni, sinä tajuamaton. Nuo olivat Saima Harmajan runot. Ensin Lokakuu ja sitten Jäätyvä järvi. Jarmo Laitaneva jatkaa pian koittavien uutisten jälkeen kanssasi, ja ohjelmistossa jatkuu sarja Sukuni murhamysteeri.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Toimittajamme Vilma Romsi on Jerusalemissa. Vilma, missä ilmapiirissä siellä muistetaan hyökkäystä?
1: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän oli vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
0: Israel aloitti pian hyökkäyksen jälkeen Gazan sotaoperaation, jossa on kuollut yli 74 000 ihmistä. Mikä Gaza-operaation tilanne on nyt?
1: Aselevosta huolimatta Israel jatkaa operaatiota. Se on vallannut siellä uusia alueita. Se jatkaa iskujaan, joissa on kuollut aselevon aikana muun muassa ainakin 300 lasta ja nuorta. Lisäksi tilanne länsirannalla on erittäin kireä. Olin siellä alkuviikosta ja siellä siirtokuntalaisten hyökkäykset esimerkiksi palestiinalaisten oliviviljelmille ovat päivittäisiä. Ja nyt näyttääkin siltä, että nämä siirtokuntaradikaalit yrittävät ottaa haltuunsa mahdollisimman paljon maata ja ajaa palestiinalaiset mahdollisimman ahtaalle nyt, kun vallassa on vielä heille myönteinen hallitus.
0: Kiitos Vilma. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän iskuissa eri alueille keskiviikon vastaisena yönä, kertovat maan viranomaiset. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan ja Pultavan alueille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä seuraavalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
2: Olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy. Ja kun otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää tule kohtuuttomaksi.
0: Kerrotaan vielä, että Ylen Teksti TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
3: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman, että saa nopeasti semmoisen katsaus. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut, saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
0: Aiheesta lisää Ylen Teksti TV:ssä ja verkkosivuillamme yle.fi. Sää on enimmäkseen poutainen ja myös aurinkoinen. Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Huomenna lännestä saapuu maan etelä- ja keskiosaan sateita.
4: Marko Seikkilä toimitti uutiset. Radio 1 studiossa on Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa. Kaksi Neuvostoliiton liittoon kohdistuneen tiedostelun kärkinimeä Ragnar Heikkali ja Armas Klintte katoavat, kun heitä kuljettanut lentokone häviää jälkeäkään jättämättä. Upposiko tuo kone Itämeren pohjaan vai siepattiinko tiedusteluupseerit itänaapurimme kidutuskammioon? Kohta jatkuu sarjani. Sarja Sukunin murha mysteeri. Kuulemme tämän neljännen kauden neljännen jakson aivan tuokion kuluttua. Politiikkaradiossa kysytään tänään, miten velkaantuminen taitetaan. Kello soitsemaa kello 13. Linda Pelkosen vieraana siellä. Strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja VATin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen. Ja 13.35 on vuorossa aitiovieras. Tänään hän on näyttelijä Marketta Tikkanen. Tikkanen esittää pääosaa Alli Haapasalon elokuvassa Kerro kaikille. Tämä elokuva kertoo naisista, jotka suljettiin Seilin saarelle mielenterveysongelmien, köyhyyden tai vaikka vasten asunnottomuuden vuoksi. Miltä Tikkasesta tuntui sukeltaa tähän rankkaan tarinaan? Löysikö näyttelijä yhteneväisyyttä nykyajan naisten elämästä 100 vuoden takaisiin kohtaloihin? Tästä siis kuullaan kello 13.35. Ja mitä me oikein tiedämme, mitä ennen vanhaan tapahtui? Kukaan meistä ei ole itse ollut paikalla, kun tämä historia tapahtui. Mistä tämä kaikki tieto meille tulee? Ja kuinka luotettavana historian tulkintaa voi ylipäätään pitää, kun erilaiset aatteet ja suuntaukset, kuten vaikkapa marxilainen historian kirjoitus tai feministinen historian tutkimus, ovat vuosien saatossa muuttaneet tätä kaikkia, miten menneisyyttä tutkitaan? Tästä aiheesta jatkaa Kulttuuri Ykkönen kello 15. Mutta nyt kello on 7 minuuttia yli puolen päivän, on vuorossa Sukuni murhamysteeri, ohjelman neljännen kauden neljäs jakso, syöksymereen vai kidutuskammio.
5: Eli se siis katosi se kone niin, että siitä ei löydetty yhtään mitään, ei palastakaan.
6: Ei palastakaan, ei öljytilkkaa, ei palastakaan eikä mitään.
7: Mutta jos tässä on ollut se loikkaus tai kaappaus, niin onhan tässä nyt kaikki elementit.
8: Kaksi Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedustelumme kärkinimeä astuu lentokoneeseen. Kone nousee meren ylle, eikä kukaan aavista näkevänsä sitä ja sen matkustajia viimeistä kertaa. Suomenlahden yllä tapahtuu jotain, mikä on edelleen mysteeri. Lentokone katoaa jälkeäkään jättämättä. Päätyivätkö kullanarvoiset tiedustelijamme meren pohjaan, vai sittenkin Neuvostoliiton kidutuskampioon? Neuvostoliitto on kehittänyt myrkkylaboratoriossaan täydellisen salamurha-aseen. Mutta kuolema ei ole pahinta, mitä itänaapurimme on varannut vihollisilleen. Jos uhrilla on tietoa, joka kiinnostaa Neuvostoliittoa, hänet saatetaan kaapata. Viimeinen vapauttava henkäys tulee pitkän rääkkäyksen jälkeen vasta sitten, kun kaikki tiedot on puristettu uhrista ulos. Olemme tutkineet nyt 3 kuoleman tapausta, joissa on aihetta epäillä Neuvostoliiton järjestämää salamyrkytysoperaatiota. Ja nyt tähän tappavaan aikasarjaan lisäämme tapauksen, jossa 2 suomalaista tiedustelijaa katoaa mystisesti lentokoneen mukana. Voisiko todella olla mahdollista, että itänaapurimme olisi määrätietoisesti tappanut tiedustelijoitamme? Tämän me aiomme nyt selvittää.

0: Mutta ennen kuin pääsemme käsiksi uuteen mysteeriimme, käymme vielä poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi vuonna 1932 tapahtunutta Lapuan patruunatehtaan johtajan Walter Asplundin kuolemaa. Murhan tapahtuma-aikaan sanomalehdissä kerrottiin useista muistakin myrkytyksistä. Jopa 3 Lapuan patruunatehtaan työntekijän kerrotaan kärsineen erilaisista myrkytysoireista. Tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Kuten myös tämä seuraava tarina, joka on kirjoitettu Liitto-nimiseen lehteen 1933.
1: Lapuan patruunatehtaan konttoristi Terä sai näet äkkiä asuntoonsa Tapiola-nimiseen matkustajakotiin Lapualla vieraakseen oudon mieshenkilön, joka heti sisään astuttuaan teki kädellään uhkaavan liikkeen. Herra Terä tempaisi tällöin esille taskuaseensa, mutta ennen kuin hän ehti ampua, oli mies heittänyt häntä kohti ohuen lasiputken, joka pirstoutui ja

0: henkilöt. Paikalle kutsuttiin tällöin lääkäri, joka saattoi lattialta löytyneistä lasiputken pirstaleista päätellä putken sisältäneen voimakasta myrkkykaasua.
1: On tietysti aivan uskomattoman erikoista. Tietysti aika herkällä on oltu, jos ajatellaan, mä en tiedä mitä sinä sanoit, kun mies tuli huoneeseen ja teki kädellään uhkaavan liikkeen. Niin terän ensimmäinen vastaus siihen oli ampua pistoolilla.
2: Kyllä, joo.
1: Että on sekin niin kuin, tätä konttoristi terä on siis ollut tänne Martti Vihtori terä, joka oli ammattiupseeri ja kadettikurssissa priimus muun muassa ja erikoistui taisteluvälineisiin ja teki sitten meidän puolustusteollisuudessa pitkän uraan.
3: Ja kun luen Mikolle tapauksesta vielä lisää, muuttuu tämä tarina yhä kummallisemmaksi. Herra Terä ei halunnut, että asiasta tehdään lisää tutkimuksia, koska hän oli aikaisemmin tehnyt samantapaisia ilmiantoja ja joutunut hullujen huoneeseen.
1: Tuokin kuulostaa huolestuttavalta, että jos on kerran jo kertonut jostain tällaisesta ja joutunut siitä sitten psyykkiseen hoitoon, että psykiatrialan hoitoon, että sitä ei uskalla kertoa toista kertaa, kun sattuu.
2: Niin.
1: Mutta hän tuo nyt, jos joku jollain kaasuampullilla huumaa jonkun, niin pakkohan tollasesta nyt on kertoa. Ja mistä sä luet tätä nyt?
2: Tämä on siis eri lehnistä, mitä
1: niitä media.
2: Joo.
1: Niitä media tietää, mutta poliisille ei uskalla sanoa. Kuulostaa todella erikoiselta. Luulis, että etsivän keskuspoliisin Vaasan toimiston arkistosta varmaan löytyisi noista jotain.
2: Niin.
1: Onhan pakko ollut jonkun tutkia tätä.
2: Ja tämäkin on niin tosi, että Terä ei uskonut, että Eversti Asmundin kuolema oli johtunut keuhkokuumeesta. Ja tämän mielipiteensä hän lausui julki sekä ilmoitti omin päin ryhtymänsä tutkimuksiin kuolemantapauksen selvittämiseksi. Hän sairastui kohta sen jälkeen ja sitten tosiaan menetti sen muistinsa.
1: Mutta hän ei ole juonut Jenny Anttilan tarjoamaa olutta.
2: No siitä ei tarina kerro.
3: Niinpä. Yhtäkkiä myrkytyksiä tuntuu löytyvän hämmentäviä määriä sieltä sun täältä. Ja nyt Mikko nostaa esille vielä jotain todella jännittävää, joka liittyy taivaalla tapahtuneeseen mysteeriin, josta jo alussa vihjasin.
4: Asplundin tapaus oli 32 vuonna, niin silloin oli 5 vuotta aikaisemmin meidän sotilastiedustelun päällikkö, jääkäriupseeri Hänki Ragnar Heikkel, hyvin samanlainen hahmo profiililtaan kuin tämä Asplund. Varhainen aktivisti ja tehnyt hyvin paljon Neuvostoliittoon kohdistunutta tiedustelutyötä, ensin Neuvosto-Venäjään, sitten Neuvostoliittoon, ja se mikä Haikkelissa oli mielenkiintoista, niin hän teki brittitiedustelun kanssa yhteistyötä paljon, niin hän katosi vuonna 1927.
5: Okei.
4: Jäljettömiin. Lennolla Tallinnista Suomeen, mutta lentokonetta ei ole löytynyt sitten minkään, ja yksi tämmöinen spekuloitava asia on siinä, että olisiko hänet kaapattu Neuvostoliittoon, joihin karkeasti taas noina aikoina kaapattiin tämmöisiä hahmoja, jotka tekivät tiedustelutyötä Neuvostoliittoa kohtaan.
3: Eli nyt tutkimiemme mahdollisten myrkytyssalamurhien joukkoon lisätään mahdollinen kidnappaus. Onhan tämä erikoista, että nimenomaan Neuvostoliiton tiedustelun suomalaiset johtohahmot kokevat ennen aikaisen kuoleman kerta toisensa jälkeen. Paneudutaan nyt tarkemmin Ragnar Heikkelin katoamiseen. Marraskuun 16. päivänä vuonna 1927 Neuvostoliittoon kohdistunutta tiedusteluamme johtanut Heikkel ja tiedusteluosaston toimistoupseeri Armas Klinte lähtevät vesitasolla Tallinnasta kohti Helsinkiä. Jossain kohtaa Suomenlahtea kone katoaa täydellisesti. Siitä ei jää meren pinnalle yhtäkään romun palasta. Ei edes öljyläikkää. Voisiko Heikkelin katoaminen olla osa Neuvostoliiton operaatiota, joka on kohdistunut suomalaisiin tiedustelijoihin? Mitä mieltä tästä on sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalainen? Heidi aloittaa kertomalla Heikkelin viimeisistä päivistä ennen katoamista. Ja kun kuuntelen tätä tarinaa, musta alkaa vaikuttaa, että lentäminen ei ehkä sittenkään ollut mikään paras matkustusvaihtoehto noina aikoina. Nimittäin jo menomatka Tallinnaan on päättyä katastrofiin.
2: Eli siinä oli jotain, siinä lennolla tapahtui jo.
5: Lennolla tapahtui jotakin, kukaan ei tiedä mitä. Käytännössä pakkolasku mereen ja sitten pirtulastissa ollut laiva noukki heidät sieltä merestä ja seuraava pääsi kun pääsikin Tallinnaan.
3: Syytä

0: Tähän Tallinnan reissuun oli kokous, jossa Neuvostoliiton reunavaltiot vaihtoivat keskenään tiedustelutietoja. Tämä oli todella merkittävä tapaaminen, jossa jokaisen valtion tiedustelun johto toi pöytään salaiset, polttavan kuumat tiedot itänaapuristamme.
1: Minä en millään jaksa uskoa, että neuvostoliittolaiset eivät olisi olleet tietoisia tästä, sanotaanko näin, että ovat aivan varmasti tienneet tästä, että tällainen reunavaltioyhteistyö tekee yhteistyötä nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan.
0: Kiinnostavaa on se, kenen haltuun kokouksessa jaetut tiedot annettiin. Oliko se kenties Ragnar Haikel? Mutta palataan tähän myöhemmin. Menomatkan säädöstä viisastuneena takaisin Suomeen palattiin useammalla koneella. Tallinnassa kun oli läsnä lähes koko tiedustelumme johto. Ja niinpä Junkers F-13-mallisen matkustajakoneen mukana ilmaan nousevat Ragnar Haikel ja Armas Klintte.
1: Päivä oli erittäin selkeä ja kaunis Tallinnassa. Tämä on jälkipolville jäänyt, mutta merellä oli todella sumuista.
0: Jossain kohtaa Suomenlahtea sankka sumu yllättää lentäjät. Yksi koneista tekee pakkolaskun mereen. Sen miehistö ja kyydissä olleet suomalaiset tiedusteluupseerit pelastetaan saksalaiseen kauppalaivaan. Toinen kone taas harhailee meren yllä, mutta laskeutuu viimein Santahaminaan. Mutta se kone, jonka kyydissä Ragnar Haikel ja Armas Klintte ovat, ei saavu koskaan perille.
1: Viimeinen havainto tästä koneesta on tehty Ehrensgrundin majakkalaivalta, jossa se lentokone on lentänyt erittäin matalalla 30-50 metrissä meren pinnasta. Ja tämä oli itse asiassa se ohje lentäjille, eli jos on matkustajia kyydissä ja tulee joku tällainen tilanne, niin pitää pyrkiä niin kuin mahdollisimman lähelle meren pintaa tai veden pintaa ja pyrkiä laskeutumaan. Ja se tietysti selittää, minkä takia he ovat lentäneet noin valtavan matalalla.
0: Emme voi olla varmoja siitä, koskiko tämä havainto juuri Haikelin konetta vai jotain muuta neljästä koneesta. Tämän epävarman havainnon jälkeen kukaan ei tiedä, mitä koneelle tapahtui.
2: Eli se siis katosi se kone niin, että siitä ei löydetty yhtään mitään, ei palastakaan.
1: Ei palastakaan, ei öljytilkkaa, ei palastakaan eikä mitään.
0: Konetta etsitään marraskuisella merellä useiden päivien ajan, niin laivoilla kuin lentokoneella. Mutta edelleen merestä ei löydetä jälkeäkään koneesta. Se on kuin haihtunut savuna ilmaan.
1: Liikku huhuja, että se kone olisi kaapattu Neuvostoliittoon. Eli lentäjää ja perämiestä epäiltiin sit siitä, että he olisivat kaapanneet sen koneen. Se olisi ollut ihan niin kuin hyvin venäläinen operaatio, siis kaikin puolin. Eli jos se lentäjä perämies olisi lahjottu tai kiristetty tai pakotettu tai he olisivat olleet vaan niin kuin bolshevikkimielisiä, niin eihän se olisi ollut temppu eikä mikään ollut lentää Neuvostoliittoon ja viedä näitä kahta tiedusteluupseeria mukana. Nyt tietysti mielenkiintoista on, että kenellä oli se asiakirjasalkku, missä ne kaikki asiakirjat oli, mitä siellä tilaisuudessa vaihdettiin.
2: Eli tämä olisi kiinnostanut neuvostoliittolaisia?
1: No siis se salkkuhan olisi ollut niin kuin lottopotti heille käytännössä. Toisaalta kaksi tiedusteluupseeriakin olisi ollut lottopotti, koska kyllähän ihmisen kuin ihmisen saa puhumaan väkisin jossakin kohtaa. Mutta niin tai näin, niin joko se asiakirjasalkku tai kaksi tiedusteluupseeria, niin kyllähän se niin kuin neuvostoviranomaisille olisi ollut ihan valtavan iso kultakimpale tiedollisesti.
0: Haikel oli yksi tiedustelumme keskeisistä hahmoista.
1: Tilastotoimiston päällikkö, eli Neuvostoliitosta vastaavan tiedustelun päällikkö, niin kyllä se on hyvin merkittävä. Se on nimenomaan sen tiedustelun ytimessä. Ja nyt jos me mietitään, että tältä paikalta on useampi henkilö menehtynyt, niin minusta sattuma ei oikein ikinä ole sattumaa.
0: Ei siis anneta tämän nimen hämätä. Suomen Neuvostoliittoon kohdistunut tiedustelu oli piilotettu tilastotoimistonimisen osaston alle. Ja ajatus siitä, että nimenomaan tästä samasta pestistä olisi kuollut useampia tiedustelijoitamme epäilyttävästi, saa kylmät väreet kulkemaan mun selässä. Samoin kuin se, että Ragnar Haikelin elämässä oli ollut iso käänne juuri ennen hänen katoamistaan.
1: Meni naimisiin tällaisen Airi Heikinheimon kanssa. Tämä avioliitto toteutui vasta sinä syksynä, kun hän katosi. Eli he ehtivät olla ihan muutaman kuukauden naimisissa ja sitten Ragnar katosi, mikä on aika hurja ajatus kyllä, noin niin kuin tuoreen aviovaimonkin näkökulmasta.
2: Meillä nyt mitään mahdollisuutta saada selvyyttä, mitä tässä olisi tapahtunut tässä jutussa.
1: Minä lähtisin kyllä ihan katsomaan sitä merenpohjaa.
2: Okei. Eli me tarvittaisiin joku sukeltaja tähän hommaan.
1: No mielellään. mielellään historian tutkijasta ei sellaisen ole. Mutta koska siis hyvin rajatulla alueella se on, jos se on.
2: Okei.
1: Ja tuommoinen konehan on suhteellisen niin kuin tunnistettava, jos se nyt ei ole ihan tuhannen päreinä siellä merenpohjassa. Niin, heillä voisi olla pieni mahdollisuus löytää se.
0: Ja Heidi näyttää nyt aivan siltä, että hänellä on jotain salaisia suunnitelmia mielessään. En malta odottaa, mitä hän vielä keksii.
2: Olisipa jännittävää. Mitä se tarkoittaisi, jos se löytyisi sieltä?
1: No sitten me saataisiin Haikkelin ja Clinten tarinalle loppu. Ja tietysti tämän tälle lentäjälle ja perämiehelle, jotka ovat ehkä saaneet omana aikanaan ja myöhemminkin niin kuin epäkunnioittavaa kohtelua siinä suhteessa, että heitä on epäilty siitä, että he olisivat kaapanneet nämä tiedusteluupseerit Neuvostoliittoon. Ja kyllähän me tietysti me saataisiin kaksi meidän omaa sotilasta tavallaan takaisin kotiin.

0: Mutta jos Haikel olisi kuitenkin päätynyt Neuvostoliittoon, niin miksi se olisi ollut niin suuri lottovoitto bolshevikeille? Tähän mulle vastauksia osaa antaa tietenkin Mikko Porvali. Ja nyt palataan 1920-luvulle. Silloin Neuvostoliiton päävastustaja olivat niin kutsutut valkoemigrantit, jotka taistelivat bolshevismia vastaan. Valkoemigrantit olivat Venäjältä vallankumouksessa paenneita venäläisiä, jotka asuivat ympäri Eurooppaa. Heidän tavoitteenaan oli tsaarin vallan palauttaminen. Näiden Neuvostoliittoa vastaan verisesti taistelleiden henkilöiden kanssa yhteistyötä tekivät suomalaiset, mutta varsinkin brittien tiedustelu. Tässä vakoojapelissä oli mukana kaulansa myöten myös Ragnar Haikel. Ja nyt puhutaan ihan oikeasti hengenvaarallisesta pelistä.
1: Keskeinen tämmöinen valkoemigranttijohtaja oli semmoinen kenraali Piotr Wrangel, joka sitten Brysselissä myrkytettiin. Kuolemasta nyt on hieman epävarmuutta, mutta yleisesti pidetään neuvostotiedustelun myrkyttämänä. Neuvostotiedustelun edustaja onnistui soluttautumaan hänen tämmöiseksi hovimestarikseen ja sitten hän kuoli koviin vatsavaivoihin.
0: Hovimestari, taloudenhoitajatar, kaava alkaa näyttää aika selvältä. Ja neuvostoliittolaisten tekemät salamurhat vaan jatkuvat. 1930-luvulla neuvostoliittolaiset agentit kaappaavat Euroopassa kaksi merkittävää valkoemigranttijohtajaa, Aleksander Kutjepovin ja Jevgeni Millerin.
1: Ja näistä tämä Kutjepov kuoli. Hänet oli huumattu, ilmeisesti se eteni niin, että hänet oli huumattu sen kaappaamisen ajaksi ja sitten yritettiin pitää tajuttomana niin pitkään, että saadaan sinne Moskovaan vietyä. Elimistö ei kestänyt ja hän kuoli matkalla Moskovaan. Ja sitten taas Jevgeni Miller pystyttiin kuljettamaan ihan sinne saakka ja häntä hyvin pitkään kuulusteltiin ja kidutettiin ennen kuin hänet sitten teloitettiin. Ja nyt tähän kehykseen, jos laitetaan tämä Ragnar Haikelin katoaminen, niin ensinnäkin siis Suomi toimi näille valkoemigranttijärjestöille ihan keskeisenä tukialueena täällä pohjoisessa.
0: Suomesta lähetetään 1920-luvulla paljon valkoemigranttien vakoilijoita Neuvostoliittoon. Eikä pelkästään vakoilijoita, vaan suoranaisia terroristeja, jotka järjestivät pommi-iskuja muun muassa Leningradissa. Vain hieman ennen Haikelin katoamista, vuonna 1927, Terijoilla pidetään kokous, jossa päätetään yhteistyöstä Suomen sotilastiedustelun ja valkoemigranttien kesken.
1: Ragnar Haikel oli tämän sotilastiedusteluorganisaation johtaja silloin, kun näin päätettiin. Ja täällä tässä kokouksessa oli se Aleksander Kutjepov paikalla, joka sitten myöhemmin kaapattiin Moskovaan valkoemigranttien johtaja, kenraali. Eli näillä on niin kuin ihan välitön yhteys näillä henkilöillä ja näillä organisaatioilla ja taktiikoilla ja operaatioilla.
0: Kutjepov siepattiin siis vuonna 1930. Neuvostoliitolla oli tarkoitus nimenomaan saada hänestä tietoja irti, mutta hän kuolee ennen kuulusteluja. Ja kun Kutjepov ja Haikel ovat olleet mukana yhteisissä operaatioissa, on selvää, että itänaapurimme olisi ollut kiinnostunut myös Haikelin hallussa olevista tiedoista. Ja sitten Mikko kertoo vielä yhden kiinnostavan esimerkin Suomen historiasta, joka niin ikään vahvistaa Haikelin kaappaamisen todennäköisyyttä. Neuvostoliitto on nimittäin tehnyt Suomessa onnistuneen kidnappausoperaation, joka liittyy vahvasti valkoemigrantteihin.
1: Se on ehkä suurimpia suomalaisia vakoilutarinoita koskaan. Eli Aleksanteri Torikka, joka oli alun perin nimeltä Aleksander Krasheninin, oli varhainen venäläinen hävittäjälentäjä. Ja tietysti tsaarin ilmavoimissa jo. Keisarisen Venäjän ilmavoimissa.
0: Venäjän vallankumouksen jälkeen Neuvosto-Venäjän oli mahdotonta löytää ilmavoimiinsa lentäjiä, jotka eivät olleet lähtöisin aatelisperheestä. Tämä aiheutti bolshevikeissä epäilyjä, että heidän lentäjänsä eivät välttämättä ole suurimpia puna-armeijan kannattajia, mutta kun muutakaan ei ole tarjolla, niin näillä mentiin. Suurin pelko oli, että lentäjät loikkaavat suoraan hävittäjäkoneillaan länteen. Niinpä lentäjille annettiin polttoainetta vain tarkasti siihen partiolentoon, jota koneet kulloinkin suorittivat.
2: ryhtyivät pikkuhiljaa yhteisellä päätöksellä tekemään vähän lyhyempiä partiolentoja kuin piti. Ja kun he sitten palasivat ja heille kaadettiin taas se saman verran sitä polttoainetta, että se riittää siihen pieneen lentoon, niin pikkuhiljaa se polttoaineen määrä sillä tankissa kohosi. Ja he laskivat, että pitivät koko ajan kirjaa siitä, että minä päivänä heillä on niin paljon polttoainetta, että he pystyvät pakeneen Neuvostoliitosta tämän lentotehtävänsä turvin. Ja kun se päivä koitti, niin he eivät uskaltaneet enää mennä edes koteihinsa nukkumaan seuraavaksi yöksi, vaan he jäivät lentokentän lähelle tämmöisen maantien rummun, ojarummun sisään, jossa nämä lentäjät yöpyivät viimeisen yön.
0: Ja heti aamun valjetessa lentäjät kurvaavat suoraan Suomen puolelle, Karjalan kannakselle, ja antautuvat Suomen valkoiselle armeijalle. Näitä vain venäjää puhuvia lentäjiä ei kuitenkaan oteta innolla vastaan. Suomalaiset laittavat lentäjät seisomaan hankeen, lataavat aseet nopeaa teloitusta varten ja nostavat piiput suoraan lentäjiä kohti.
2: Näillä valkoisilla joukoilla oli onneksi eräs pikkupoika tulkkina mukana, joka sitten sanoi, että ennen kuin ammutte, niin hän nyt kertoo, että ne yrittää koko ajan sanoa, että hän on samalla puolella tätä sotaa kuin tekin. Ja,
3: aivan.
2: Niin sitten säästyivät siinä kohtaa.
0: Joskus se on hyvin pienestä kiinni ja sitten syntyy isoja tarinoita. Lentäjien idea oli koko ajan varastaa koneet ja luovuttaa ne Suomelle. He toivat mukanaan 3 hävittäjäkonetta, joilla perustetaan Suomen ilmavoimat.
2: Karjalan lennosto, nykyään Rissalassa Kuopion aina sijaitseva ilmavoimien joukko-osasto, pitää sitä edelleen perustamispäivänään, kun nämä miehet loikkasivat Suomen puolelle.
0: Luulisi, että näitä urhoollisia lentäjiä kiitettäisiin Suomessa, mutta ei. Mun on vaikeaa ymmärtää tätä kohtelua, jonka he Suomessa lopulta sai.
2: Heille lyötiin vapauden ristit kouraan. Ensin palkittiin ja samalla sitten annettiin tiedoksi karkotuspäätös ja heidät karkotettiin Suomesta pois.
1: Ja tämä Aleksander Kasheminin, joka oli järjestänyt tämän koneiden kaappaamisen Suomeen, niin hän sai jää Suomen puolustusvoimien palvelukseen ja suomalaisella nimellä Aleksanteri Torikka. Ja hän oli meidän vastatiedustelussa sitten, teki pitkän työuran sen välirauhan kesään 40 asti.
0: Ja silloin neuvostoliittolaiset onnistuvat virittämään hänelle ansan. Torikka houkutellaan rajalle, josta hänet kaapataan. Neuvostoliittolaiset vangitsevat hänet, vievät kuulusteltavaksi, kiduttavat ja lopulta teloittavat.
2: Ei niin kuin varmuudella neuvostotiedustelu on kaapannut Suomesta ihmisiä, jotka on nimenomaan kuulunut tähän tavallaan valkoemigranttikehykseen, eli bolshevismia vastaan kamppaileita ihmisiä.
0: Niin. Olisiko yksi heistä ollut Ragnar Haikel? Jos Haikel tosiaan olisi kaapattu, operaatiossa mukana olisi täytynyt olla koneen lentäjä Kalle Karsted. Ja kun Mikon kanssa tutkimme tarkemmin Karstedin tietoja, sieltä nousee esille aivan pöyristyttäviä väitteitä.
2: Ohtomannisen pitämällä palstalla kirjoittaa Eero Elfengren, edesmennyt historioitsija, että tämä koneohjaaja olisi ollut sisällissodan aikaan punakaartin komppanian päällikkö. Ja mä nyt en ole löytänyt siihen mitään vahvistusta mistään, mutta jostain Elfengren on tämmöisen tiedon kaivannut. Ja nyt on tietysti vähintäänkin erikoista, että miten on mahdollista, että Suomen sotilastiedustelun päällikkö palaa joltain tämmöiseltä arkaluontoiselta ulkomaanmatkalta kotiin niin, että hänen koneensa lentäjä on punakaartin komppanian päällikkö.
0: Eikä lentäjä Kalle Karsted ole välttämättä edes ainoa epäilty. Haikelin, Klinten ja Karstedin lisäksi koneessa oli vielä perämies Kurt Petzold.
2: Niin hänestä nyt niin kuin tosiasiallisesti ei oikeastaan tiedetä yhtään, kuka hän oli. Siis hän on muutamia vuosia aikaisemmin Suomeen tullut saksalainen lentokoneen mekaanikko, joka voi olla se, joka on väittänyt olevansa, mutta eihän Suomen viranomaisilla ollut mitään mahdollisuutta varmistua tästä.
3: Niin.
2: Ja sitten kerrottiin, että hänkin on...
3: Että hän osaa myös lentää.
2: Niin, hänellä oli hyvät ohjaajataidot. Eli
3: hän niin. Olisi myös mahdollinen sieltä painostaa.
2: Niin, kyllä. Ja nyt sitten meillä on 2 meidän sotilastiedustelun kärkihenkilöä on tämmöisessä koneessa kyydissä, kun tullaan Tallinnasta Helsinkiin.
3: Niin,
2: eikä päästä perille. Niin taas ollaan sen edessä, että ei ole syytä niin kuin salaliittoteorisoida. Mutta mitä ihmettä tästä muutenkaan ajattelee? Silloinhan oli tuoreeltaan ollut väitteitä, että tämän ohjaajan puoliso muutti Neuvostoliittoon. Niin, joo. Mutta ne oli todettu, että ne ei pitänyt paikkaansa, vaan tämän ohjaajan puoliso muutti Kanadaan,
3: kyllä,
2: jossa joo. meni uusiin naimisiin. Olisi tietysti ihan tosi kiinnostavaa nähdä kuva tästä lentäjästä, jota väitettiin Punakaartin komppanion päälliköksi, ja sitten siitä uudesta puolisosta siellä Kanadassa, joka myös oli suomalainen sukunimen perusteella.
3: Niin, ai sulle tuli heti tämmöinen mieleen.
2: No.
3: No?
2: No siis ihan pois sulku mielessä.
3: Niin, aivan.
2: Koska voisi olla niin, että tämä ohjaaja lenti sen lentokoneen Neuvostoliittoon ja niin semmoisella sopimuksella, että jatkat elämää sitten jossain muualla, jollain toisella nimellä. Siellähän jossain sanottiin, että kun tälle vietiin tälle puolisolle tieto tästä miehen katoamisesta, niin hän ei sitä mitenkään järkyttynyt.
3: Niin.
2: Mutta en mä tiedä, se voi olla lukuisa määrä syitä, minkä takia ei järkyty siitä, kun kuulee puolisonsa kadonneen.
3: Niin, kyllä.
0: Niinpä. Lehdissä liikkui myös huhuja, että Kalle Karlstedia muistuttava mies olisi nähty Neuvostoliitossa otetussa valokuvassa lentokoneen vierellä. Vaikka monet faktat, kuten lennon aikana noussut sakea sumu, puhuvat sen puolesta, että lentokone olisi päätynyt Itämeren pohjaan, niin onhan tämä nyt ihan liian herkullinen tapaus jättää pohtimatta myös mahdollista sieppausta.
2: Mutta jos tässä on ollut se loikkaus tai kaappaus, niin onhan tässä nyt kaikki elementit sitä varten ihan kohdallaan. Ei, niin kuin, ei meidän ilmavoimista olisi toista ohjaajaa löytynyt, jonka kohdalla meidän tarvitsisi edes miettiä tätä. Ei meillä nyt voi olla ollut kahta Punakaartin komppanian päällikköä meidän tuoaikaisissa pienissä ilmavoimissa pilotteina. Ei ole saanut olla.
0: Kyllähän tämä aika erikoiselta tuntuu, että ilmavoimissamme olisi ollut valtava määrä todella potentiaalisia neuvostovakoijia, kuten nämä entiset punakaartilaiset olisi olleet. Sitten Mikko kertoo mulle jotain, mikä muistuttaa siitä, kuinka syvästi Haikkelin arvoitus on koskettanut hänen läheisiään ja sukuaan.
2: Joo, mä olin tuolla Jääkärimuseon arkistossa Kortesjärvellä tutkimassa asioita, niin sinne oli toimittanut tämän Haikkelin sukulainen, joka oli yrittänyt selvittää tätä asiaa. Ja oli siinä vaiheessa elämänkaartaan, että ymmärsi, että hän ei enää kovin pitkään tämän asian parissa vietä aikaa, niin oli kirjoittanut sinne sitten ne tiedot, mitä hänellä oli. Ja nyt en edes mennyt henkilö, mutta oli laittanut sinne ylös nämä sukulaistaan koskevat johtolangat.
3: Eli häntä oli niin paljon jäänyt tämä sukulaisen kohtalo kaihertamaan, että hän yritti vaan saada selville, mitä tapahtui.
2: Niin, kyllä. Kyllä. Kyllä, ja kyllähän se tietysti, niin kun joku henkilö kokonaan katoaa, niin kyllä siitä aina, siitä jää väistämättä semmoinen lähipiirille semmoinen vastauksia vaille. Tai semmoista niin kun loppua vaille jää se ihmisen elämä, että ei semmoinen kyllä niin kun lakkaa askarruttamasta varmaan niitä ihmisiä ainakaan, jotka on tuntenut tämän kadonneen tai muuta.
3: Olisipa hienoa, jos me saataisiin tästä nyt kaivettua jotain tietoa, uutta tietoa.
0: Tuo sukulaisen kirje meidän täytyy hankkia käsimme. Löytyisikö siitä jotain lisäjohtolankoja Haikkelin mysteeriin? Mut sit mun puhelin soi ja siellä on Heidi. Hänellä on kertoa mulle jotain superkiinnostavaa. Jotain, minkä avulla meidän on mahdollista ratkaista yksi mysteereistämme. No Mari?
4: No Heidi tässä, terve.
0: No moi.
4: No moikka. Kuule, nyt mulla olisi sulle kuule mielenkiintoinen juttu.
0: Joo.
4: Muistatko sen lentokoneen? Nyt voisi kuule olla sellainen kaveri, joka tietää, mistä se saattaisi löytyä.
0: Siis mitä? Voitaisko me viimein selvittää, mitä marraskuisena yönä 1927 oikein tapahtui? Mihin katosi vasta avioitunut tiedustelija Ragnar Haikkel? Hänen sukulaisensa eivät ole ainoita, joita tämä mysteeri on piinannut. Löytyykö ratkaisu viimein Itämeren pohjasta? Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.
5: Ja kaikki jaksot löytyvät toki Yle Areenasta. Sukuni murhamysteeripodcastin perään laitetaan soimaan Henrik Wieniawskin teos Souvenir de Moscou, muistoja Moskovasta, opus 6 viululle ja pianolle. Esittäjinä Arthur Grimiot ja István Haidu.

Arthur Crimion viulu ja Istvan Haidu piano esittivät siinä. Muisto Moskovasta opus 6 viululle ja pianolle. Kohta Linda Pelkosen vieraana ovat valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Tuomas Kosonen. Ja valtiovelassa totta kai tuolloin on puhe, mutta ennen Politiikka-radiota ennätämme kuunnella toisen klassikon Frédéric Chopinin teoksen Allegro de concert A-duuri. Tällä kappaleellahan on varsin kiehtova historia, sillä alun perin siitä piti tulla Chopinin kolmas pianokonsertto. Teos kuitenkin muuttui matkan varrella soolopianokappaleeksi, mutta orkestraalinen mahtipontisuus ja jylhyys, ne ovat edelleen tallella. Kyseessähän on myös yksi Chopinin teknisesti vaikeimmista teoksista, jonka suuret siirtymät ja vaatimukset taltuttaa amerikkalainen suurmestari ja ainoa yhdysvaltalainen Chopin-kilpailun voittaja Garrick Ohlson.

0: Allegro de Concert, eli Chopinin teoksen tulkitsi Garrick Ohlsson. Reilun puolen tunnin kuluttua tavataan aitiovieras. Hän on Alli Haapasalon ohjelmassa Kerro kaikille -elokuvassa Amanda Aaltosta näyttelevä Marketta Tikkanen. Sitä ennen Politiikka Radion vuoro.
1: Politiikka Radio.
2: Tänään puhutaan Suomen taloudesta ja siitä, mitä seuraavan hallituksen pitäisi tehdä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon, strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.
4: Kiitos, ja edustan myös verotutkimuksen huippuyksikkö.
2: Hyvä sekin mainita. Ja tervetuloa Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
5: Kiitos.
2: Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro Luota tulevaan on tänään julkistettu ja käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia. VM on ohjeistanut poliitikkoja näillä virkapuheenvuoroilla vuosikausia. VM:n voittaja on nostettu jopa hallitusohjelmiin. Orpon hallitus on hyvä esimerkki tästä. 4 vuotta sitten, vuonna 2022, ennen vaaleja VM kehotti seuraavaa hallitusta sopeuttamaan 6 miljardia. Nyt VM puhuu 8-11 miljardin sopeutuksesta, mikä tosiaan on pikkusen enemmän kuin EU:n velvoitteet velvoittaa noin 8 miljardiin sopeutukseen. VM tarjoaa vuodesta toiseen ikään kuin itsestään selvänä lääkkeenä talouskuria, ja missä nyt ollaan. Työttömyys on kasvanut 3 vuotta, kasvu on ollut heikkoa, valtio velkainen. Olli Kärkkäinen, miksi näin on?
6: Valtiovarainministeriö on julkaissut virkapuheenvuorojaan vuodesta 1991 lähtien, noin suunnilleen, eli 35 vuotta. Ja lähtökohtana on ollut se niin kuin tuoda meidän ministeriön asiantuntijatietoa päätöksenteon käyttöön, hallitusneuvotteluiden käyttöön, julkisen keskustelun käyttöön, ja tällä hetkellä taitaa olla, että useimmat ministeriöt näin tekee. Ja on ihan totta, että varsinkin aikaisempina vuosina VM-virkapuheenvuorosta on odotettu niin sanotusti lukua. Eli lukua siitä, että kuinka paljon seuraavalla hallituskaudella julkista taloutta pitäisi vahvistaa. Mutta tällä kertaa tilanne on hieman erilainen. Eli meillähän on nyt tämä finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä, jossa linjataan siitä, että kuinka paljon julkista taloutta pitäisi sopeuttaa. Ja tämä 8-11 miljardia, minkä mainitsit, on viime helmikuussa sen kyseisen parlamentaarisen työryhmän niin kuin alustavasti sopima luku. Ja nyt joulukuussa...
2: Ja te toistatte sitä.
6: Me kerrotaan se, että mikä silloin on sovittu, ja kerrotaan se, että joulukuussa sitten se parlamentaarinen ryhmä yhdessä päättää, että mikä on se seuraava hallituskauden luku. Eli tässä kohtaa me ei virkakuntana sanota erillistä lukua, vaan kerrotaan se, että se on päätetty parlamentaarisessa prosessissa, ja se mahdollistaa sen, että meidän keskustelu tässä ehkä niin kuin kohdistuu muihin kohtiin kuin siihen, että kuinka paljon pitäisi sopeuttaa, enemmän siihen, että millä keinoilla pitäisi sopeuttaa, tai siihen, että mitä voidaan luoda talouskasvua tulevaisuudessa.
2: Onko tästä talouskurista, Tuomas Kosonen, tullut vähän tämmöinen itsestäänselvä niin kuin kehys kaikille?
4: No kyllä, siis valtaosa taloustutkijoista on sitä niin kuin tavallaan yhtä mieltä siitä, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa, niin kuin on myös tässä parlamentaarisessa sovussa sovittu. Ehkä siinä, jos vielä peilaan tähän, niin kuin, että mitä VM on tässä pitkässä historiassa puhunut, niin niissä on ehkä aikaisemmissa raporteissa niin kuin myös aika paljon painotettu esimerkiksi menosopeutusta, ja sitten on jätetty vähemmällä huomiolle veronkiristykset, joka on niin kuin aiheuttanut sen, että niitä on voitu ehkä tulkita vähän myös poliittisesti. Ja haluaisin nyt kiittää Olli Kärkkäistä siitä, että on ainakin tasapainoisempi esitys siitä, että julkisen talouden sopeuttamisen kohdalla sanotaan, että poliitikot päättää ja sekä meno että tulosopeutus pitäisi niin kuin harkita. Mm. Mutta se ikään kuin paholainen asuu yksityiskohdissa, että kyllä siellä on aika paljon väliä sitten, että millä keinoilla sitä sopeuttamista lähdetään tekemään.
2: Markus Lahtinen, mitä ajattelet tästä kaikesta?
5: Ajattelin ennen kaikkea sitä, että on mielestäni hyvin tärkeää ja hienoa, että tämmöisiä raportteja julkistetaan. Että se asiantuntemus ja osaaminen, mitä VM-virkkunnassa on, niin Suomi on niin vaikeassa tilanteessa ja meidän toimintaympäristö on niin haastava, että kyllä tämmöinen niin kuin puheenvuoro sen tueksi, että poliitikot sitten päättää hallitusohjelman neuvotteluista, niin kyllä tällainen niin kuin taustapohdiskelu sen tueksi niin on äärimmäisen tärkeää. Ja me ollaan itse PTT:ssäkin tehty samanlaista ja koettu vahvasti, että asiantuntijoiden ei nyt pidä olla hiljaa, vaan tukea poliittisia päättäjiä siinä, että saadaan, että tästäkin selvitään.
2: Hän tosiaan antaa tässä nyt vähän neuvoja tulevalle hallitukselle, miten tässä voitaisiin tai pitäisi toimia, niin sitten kun tiedetään nämä tulokset, mitä aiempinakin vuosina on ollut Suomen taloudessa, on aika paljon ongelmia, niin pitäisikö VM:llä olla jonkinlaista tulosvastuuta?
6: Saa muutottaa paremmin siihen kantaa. Mä näen, että meidän tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä ja päätöksentekijät viime kädessä tekee ne päätökset, poliittiset päätökset siltä osin, mitä tehdään. Ja tämä on ehkä niin kuin laajemmin, että mietitään, että missä maailman tilanteessa me ollaan tai mitä on tapahtunut niin kuin globaalissa taloudessa viimeisten vuosien aikana. Siellä on ollut niin kuin monia niin kuin yllättäviä kriisejä. Totta kai tämä on kohta, jossa meilläkin tapahtuu jatkuvaa kehitystyötä siitä, että miten vaikkapa meidän niin kuin arviot ja meidän vaihtoehdot ja analyysi siellä taustalla, että kuinka hyvin ne on osunut maaliin. Ja tässä itse asiassa on niin kuin tosi tärkeä yhteistyö toisaalta virkakunnan ja sitten akateemisen tutkimuksen kannalta. Että meillähän on tosi tärkeää esimerkiksi akateeminen tutkimus, jota muun muassa VATissa tehdään, joka tutkii jälkikäteen, että miten nämä toteutetut uudistukset on vaikuttanut silloin, kun VM:ssä on tehty niitä etukäteisarvioita. Että mitä enemmän me saadaan akateemista tutkimusta siihen, että miten päätökset niin kuin sit jälkikäteen katsottuna vaikuttaa, niin sitä parempia niin kuin arvioita pystytään etukäteen myös tekemään.
2: Niin, no, mutta nyt kuitenkin VM on tarjonnut viime hallitukselle 6 miljardin ja tälle hallitukselle 8-11 miljardin sopeutuksia, siis aivan jättimäisiä sopeutuksia, mutta kun niin kuin tästä tilanteesta nyt nähdään, niin tulokset on aika heikot, niin pitäisikö VM jo jollain tavalla uudistaa tätä ajattelua?
6: No tässä on ehkä hyvä niin kuin tiedostaa se, että minkä takia tällä hallituskaudella on tehty merkittävät sopeutukset ja minkä takia julkisen talouden alijäämä ei ole tämän parempi, niin on niin kuin muutostekijöitä, jotka on tämän hallituskauden aikana tapahtunut. Ensimmäinen on niin kuin korkotason nousu, eli valtion korkomenojen merkittävä nousu. Ja toinen on sitten niin kuin turvallisuuspoliittisen tilanteen takia tehdyt sitoumukset puolustusmenojen merkittävään kasvattamiseen. Ja nämä kaksi tekijää niin kuin yhdessä itse asiassa johtaa jo siihen, että meidän alijäämä kasvaa. Eli me ollaan tehty niin kuin vaihtoehtoisia laskelmia siitä, että jos korkotaso ja puolustusmenot olisi samalla tasolla, kun ne oli ennen hallituskauden alkua, niin itse asiassa meidän alijäämä olisi pienentämässä kohti nollaa. Eli nämä yllättävät tekijät, mitä tällä hallituskaudella on tullut, toki voi sanoa, että onko korkojen nousu yllättävä tekijä, mutta on tekijä, että vaikka sopeutuksesta huolimatta julkinen talous ja alijäämä on niiden takia heikentynyt.
2: Tuomas.
4: Niin, mä ehkä tässä kannattaisi kuitenkin erottaa siis se, että jos puhutaan jostain sopeutusluvusta, niin sitten se kuitenkin aina maalle valittu hallitus tekee ne niin kuin tarkat toimenpiteet, millä sitä toteuttaa. Ja, sillä niin kuin tarkemmalla ohjelmalla sit voi olla sitä enemmän niin kuin merkitystä sen talouskasvun kannalta tai työttömyystilanteen kannalta. Toki et niin kuin tässä nyt jopa vähän puolusta VM siitä, että kaikki siitä, että mitä Suomessa tapahtuu, ei VM-vika, eikä itse asiassa siitä huonosta talouskehityksestäkään tietysti niin kuin kaikki ole hallituksen vika, vaan paljon just tulee näistä maailmalta tulevista sokeista. Mutta toki sillä, että jos tehdään, niin kuin nykyinen hallitus on tehnyt vain menoleikkauksia, niin kyllä siellä voi nähdä yhteyden siinä, että työttömyystilanne on voinut kärjistyä enemmän kuin se olisi jollain muilla toimenpiteillä. Ja myös se, että niiden työttömien asemaan tai niin kuin hyvinvointi on vähentynyt. Että nämä on tämmöisiä myös niin poliittisia valintoja, joita pitäisi ottaa huomioon.
2: Kuitenkin nyt kun Suomihan on tällä EU:n tarkkailuluokalla ja EU-säännön mukaan siis velka saa olla korkeintaan 3% BKT:stä ja Suomi on sen yli ja myöskin meidän velkasuhde ylitti 90% rajan. Toisaalta EU:n keskiarvo on 88%, ettei Suomi nyt niin paljon ole siltikään sen EU:n keskiarvon yli velkaantunut. Niin tavallaan, että näistä laskelmista noin 8 miljardia pitäisi siis EU-sääntöjen mukaan Suomessa sopeuttaa seuraavalla vaalikaudella. Ja nyt kuitenkin VM:n papereissa tätä 8-11 miljardin sopeutusta vaaditaan, ja myös, että tämä velka, kun sen pitää olla EUn mukaan alle 3% BKT:stä, niin VM mainitsee täällä 2,5-luvun, että sen pitäisi olla, että minkä takia VM ajaa siis EU-sääntöjä kovempia leikkauksia. Onko tämä hyvä, että meidän pitää niinku vielä enemmän kurjistaa kuin mitä EU meiltä vaatii, Markus Rahti?
5: Mun käsitys on, että ei ne kauhean paljon poikkea se kansallinen sopu ja EU-säätely.
2: 3 miljardia kuitenkin.
5: Mutta sitten kun me tehtiin sitä omaa ajattelua tässä, niin kyllä se pitää sopeuttaa. Mutta kyllä me aika paljon, kun me mietittiin, ja meillä oli tietenkin siinä premissinä se, että me nähdään tässä toimintaympäristössä tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, mikä meillä on, niin on puolustamisen arvoinen. Ja jotta se säilyy sellaisena, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että liikutaan se haaroka alapäässä. Et jokainen miljardi sen nettona 8 miljardin jälkeen tekee kyllä jo rumaa jälkeen. Että meidän ajatus on ollut niin, että tuossa meidän paperissa, että 9 miljardia brutto ja 8 netto, koska maailma myös muuttuu ja pitää pystyä tekemään satsauksia tulevaa. Mutta kyllä se 8-11 miljardin haarukka, niin kyllä se tuntuma tuli, kun näitä yritettiin rakentaa sitä kokonaisuutta, jossa se kokonaisuus on aina, se on aina niin kuin enemmän tai vähemmän kuin osinsa suuri.

0: kauppa pitää, mutta kyllä me ollaan siinä 8 miljardin nettokohdassa jo, niin aika lailla äärirajoilla.
1: Tämä voi ehkä niin kuin tarkentaa ja selittää, että samoin, että se 8-11 miljardia ja samoin se 2,5% alijäämää, niin sehän tulee sieltä parlamentaarisesti alustavasti sovitusta helmikuun kirjauksesta, joka me toistetaan tässä. Ja mä itse kokisin, että virkakuntana, jos me sanottaisiin jotain, että mikä on parlamentaarisesti sovittu, että se on jotenkin väärin sovittu tai se tavoite on väärä, niin sitten me hyvättäisiin sinne niin kuin poliittisen päätöksenteon rooliin. Et sit se, että mikä tässä kohtaa niin kuin lopulta joulukuussa sovitaan parlamentaarisesti, se on niin kuin poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä. Meidän tehtävänä on tuottaa sinne taustaanalyysiä. Ei sanoa, että mikä se sopeutussumma niin pitäisi olla, koska se myös laissa on säädetty, että se parlamentaarisesti sovitaan, niin silloin se ei mun mielestä virkakunnan rooli kertoa, että mikä se sopeutussumma pitäisi olla.
2: Ei se nyt ihan niin parlamentaarinen yhteisymmärrys ole siinä vaiheessa, kun Vasemmistoliitto on lähtenyt alkujankaan mukaan siihen. Liike nyt on nyt jo lähtenyt pois siitä ja myöskin vihreiden puheenjohtaja ja Sofia Virta sitä jo kyseenalaistaa, niin tavallaan se, että nämä EU-säännöt on jo itsessään aika tiukat, niin onhan se nyt valinta, että VM tässä kirjaa sen 11 miljardia.
1: Ja kerrotaan, että se tarkentuu joulukuussa. Eli sanotaan, että tämänhetkisen arvion mukaan se on 8-11, joka perustuu siihen helmikuuhun. Ja kerrotaan tässä selvästi myös se, että joulukuussa se tarkentuu. Eli kerrotaan se, että se, mistä pitää kiinni, on se, mistä joulukuussa sovitaan. Ja se, mistä me ollaan tässä sanottu, että mistä on tärkeää pitää kiinni, on nimenomaan tästä parlamentaarista sovusta ja sitoutumista siihen julkisen talouden sitoutumiseen, ei kun sopeuttamiseen.
0: Ja ehkä tässä niin kuin sen verran tuohon vielä jatkan, että kyllä mä niin kuin olikasta samaa mieltä, että kyllä se VM-virkakunnasta, että poiketaan siitä parlamentaarisessa sovussa niin kuin 8 vai 11 miljardia, ehkä se on sitten niin kuin PTT:n kaltaisten organisaatioiden, niin kuin mä äsken totesin, että me voimme taas sitten ehkä vähän hiukan suurimmalla vapausasteella sanoa, että meistä se 11 on liikaa, että se 8 on se alaraja, niin, mutta se on ehkä jotenkin luontevaa, että PTT sanoo ja tekee tämmöistä pohdintaa ja VM sitoutuu siinä, koska instituutiollinen asema on kuitenkin niin erilainen.
2: Niin, mitäs Tuomas näet, mikä olisi realistinen sopeutuksen määrä seuraavalle hallituskaudelle? Markus tässä jo sanoi, että se 8.
3: Niin, no kyllä mäkin lähden siitä, että kyllä siihen niin kuin EUn alijäämämenettelyn takia siihen niin kuin EU-sääntelyyn pitäisi tähdätä. Ja myös näen niin, että sen ylimeneminen voi, tai niin kuin, että se kyllä aiheuttaa tosiaan suuria hyvinvointitappioita väistämättä se myös se 8 miljardin sopeutus, mutta niin kuin siitä ylimeneminen tavallaan pahentaa sitä tilannetta vähän niin kuin kiihtyvällä tahdilla. Että tavallaan on ehkä helpompi löytää siihen kohti, ne ensimmäiset sopeutusmiljardit saattaa olla helpompi löytää niin, että ne aiheuttaa niin kuin laajemmin yhteiskunnassa vähemmän hyvinvointitappioita. Ja sitten aina kun mennään siitä eteenpäin, niin se aiheuttaa yhä enemmän.
2: Joo.
3: Ja vielä siitä, niin kuin, että tuossa tiedotustilaisuudessa Lauri Kajanoja esimerkiksi mainitsin näitä korkoesimerkkejä ja muita, niin se on kuitenkin, sekin on poliittinen valinta, että paljon me halutaan sitä velkaa niin kuin ottaa viime kädessä. Ja me tiedostetaan tavallaan, että se aiheuttaa lisäkorkomenoja, mutta niin kuin mun mielestä sekin pitäisi säilyttää kuitenkin siinä poliittisessa valinnassa.
2: Niin kuitenkin. Esimerkiksi Ranska menee paljon enemmän yli näiden EU-sääntöjen kuin Suomi keskiarvo EU:ssa tosiaan on velkasuhteen on 88%, kun Suomessa se on 90%. Että kyllä nämä muutkin EU-maat aika, että Suomihan on aika lailla siellä EU:n keskiarvon lähellä edelleenkin.
1: Ja Ranska myös maksaa paljon korkeampaa korkoa. Eli meillekin tehtiin esimerkkilaskelma, että jos meillä olisi se niin kuin Ranskan korkotaso verrattuna niin kuin esimerkiksi Saksaan, niin oliko, että 2030 mennessä me maksettaisiin vuositasolla niin kuin, tai maksettaisiin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa enemmän korkomenoja. Eli silläkin on niin kuin vaikutusta sillä korkotasolla ja sillä niin kuin luottamuksella siihen julkisen talouden vakauttamiseen, että kuinka paljon siitä niin kuin julkisesta lainasta maksetaan korkoja.
3: Mutta se, mikä tässä on niin kuin julkistaloustieteilijöitäkin huolettanut, on siis se velanoton niin kuin kiihtyvä tahti, mitä ei näytä helposti saatavan käännettyä. Ja sen takia nähdään tilanne sen verran vakavana, että siihen kuitenkin nyt olisi syytä vakavasti puuttua. Se, että nyt mihin.
2: Ja, sori.
4: Politiikka-radio.
2: Oli laita ja väliin, kun aika innokkaasti. Ja anteeksi, sano vaan loppuun asti, Tuomas Kosonen.
3: niin mä vaan

0: että tosiaan että viime kädessä on sitten silleen poliittinen valinta se, että paljon sitä velkaa nyt niin kuin halutaan ottaa, mutta tämä on mun mielestä ihan hyvä pitää tämmöinen niin kuin vakava harkinta, ja meillä on jo se parlamentaarinen sopu siitä, että kuitenkin nyt pitäisi niin kuin vakavasti sille tilanteelle tehdä jotain, ja siitä julkistaloustieteilijänä en ole eri mieltä.
1: Ja se, että sen verran, että se myös se, että sit sovusta pidetään, kyllä mäkin sitä sopua puolustan, ja ihan silläkin, että me ollaan, jos me niin kuin livetään jostain sovusta ennen kuin myös aloitusta harjoitusta, niin onhan se aivan niin kuin todella negatiivinen signaali ulospäin, ja tunnistetaan ja tunnustetaan ne ongelmat, jotka on, ja että meillä on iso haaste, mutta kyllä mä tässä raportissa niin kuin oma ajattelussa ja mitä me PTT:ssä mietitään tässä raportissa, niin kyllä se viesti pitää myös olla, että tämä on tehty. Kyllä me tästä selvitään, kunhan nyt vaan niin kuin ollaan vähän niin kuin fiksu.
2: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radion studiossa PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen, valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen ja VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan mitä lähemmäs mennään vaalia, sitä enemmän näissä talouspuheissa pitäisi myös olla konkretiaa, niin Olli Kärkkäinen, mitä se tarkoittaa, että sopeutetaan 8-11 miljardia? Tuskin kukaan voi kuitenkaan kiistää, että etteikö tuo sopeutus jossain näkyisi. Budjetin koko on Suomessa suurin piirtein 80 miljardia, pitäisi 10% sopeuttaa. Eli lisätä tuloja tai karsia menoja, todennäköisesti vähän molempia. Se on aika paljon, niin onko hyvinvointivaltio pystyssä vielä tällaisen sopeutuksen jälkeen?
4: Meidän arvio ja näkökulma että on se, että tämä noin 8 miljardia on merkittävä sopeutustarve, ja sen suhteen on oltava rehellinen siitä, että se tulee väistämättä näkymään niin kuin mahdollisesti ihmisten niin kuin etuustasoissa tai siinä, että jotain palveluita ei enää saada tai joillekin verotus kiristyy, ja se tulee näkyyn. Mutta meidän analyysi on se, että tämä on tehtävissä siten, kuten Markus sanoi, että niin kuin pohjoismaista hyvinvointivaltiosta ja sen ytimestä pidetään kiinni. Mutta se edellyttää sitä, että mahdollisimman vähän asioita rajattaisi etukäteen tarkastelun ulkopuolelle. Eli jos me nyt jo ennen hallitusneuvotteluita otetaan niin kuin isoja sektoreita tai väestöryhmiä ja sanotaan, että nämä pitää suojella kokonaan sopeutukselta, niin sitten on riski, että siitä, että se niin kuin taakka kasvaa joillekin liian suureksi. Eli itse sanoisin, ja meidän analyysi on se, että tämä on tehtävissä, ja tämä on tehtävissä siten, että pidetään hyvinvointivaltio ytimestä kiinni, mutta se edellyttää sitä, että pystytään tarkastelemaan aidosti ihan kaikkea.
3: Niin, mitä se tarkoittaa käytännössä, että sopeutetaan 8-11 miljardia? Miten te näette, Tuomas Kosonen?
0: No samalla diplomaattisella linjalla tässä tutkijana on kuin valtiovarainministeriö, että etukäteen en niin kuin lähtisi sanomaan, että mikä yksittäinen toimi on nyt semmoinen, mitä ehdottomasti pitää tehdä, vaan niitä kaikkia toimia olisi hyvä tarkastella, mutta että mä kans sitten näkisin, että jos esimerkiksi ei uskalleta nostaa jotain semmoisia veroja, joilla on laaja pohja, joita on lähinnä ansiotulovero ja arvonlisävero, niin joista siis aika pienellä kiristyksellä saattaisi saada niin kuin miljardiluokan, monenkin miljardin sopeutusta. Jos tämmöistä ei tehdä uskalleta ikään kuin puuttua nykyisiin eläkkeisiin esimerkiksi verojen tai indeksijäädytysten kautta, niin sitten se tarkoittaisi aika merkittävää esimerkiksi julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ja samalla kuin tuo valtion varainministeriön virkaraportti, virkapuheenvuoro sanoi, että jotta tämä niin kuin olisi mielekästä, niin meidän pitää myös taata, että meillä on tulevaisuudessa hyvä talouskasvu. Esimerkiksi sitä vastoin se saattaa olla aika vahingollista, jos me sitten lähdetään leikkaamaan koulutuksesta.
3: Niin aivan tulee sieltä sitten työttömiä, jos julkisella sektorilta leikataan koulutuksesta.
0: Siellä raportissa haluttiin lisää korkeakoulutettuja, mutta mun mielestä myös niin kuin ammatillinen koulutus on tärkeä. Sitten jos sieltä leikataan resursseja, se johtaa helposti siihen, että sieltä lähtee enemmän ihmisiä kesken koulun pois, ja niillä on sitten iso todennäköisyys olla tulevaisuuden pitkäaikaistyöttömiä.
3: Niin tosiaan tässä VM-paperissa ehdotettiin myös maksullisuutta korkeakouluihin, että tätä voisi yhtenä harkita. Markus Lahtinen, mitä ajattelet tästä veropuolesta, kun eikö se nyt vähän ole niin, että kun valtio velkaantuu, niin se kerää liian vähän veroja vai mites tämän kanssa? Miten tätä pitäisi ajatella?
1: Kyllä, ennenkin mielestä niin ei verotusta. Verotuksen pitää olla osa tätä kokonaisuutta ja jos katsoo niin kuin nyt näitä kasvaneita alijäämiä, niin toimintaympäristö on tosi haastava ja ehkä talouskasvu osin johtuu tästä haastavasta toimintaympäristöstä, mutta onhan nyt esimerkiksi tämä yhteisöveron alennus ja tämän kautta sitten isot veronalennukset myös osaltaan lisännyt sitä alijäämää ja mun mielestä tällä linjalla ei voida jatkaa. Pitää katsoa näitä veronkorotuksiakin niin myös talouskasvun näkökulmasta, että toiset verot on haitallisempia kuin toiset. Mutta kyllä se ehkä se verotuksenkin osalta ja tämän taakajakautumisen, niin kyllähän selkeästi niin kun se iso ja vaikea keskustelu on niin kun nuoret keski-ikäiset aktiiviväestö ja sitten eläkeläiset. Ja kyllä meillä on voimakas tuki tuolla ajatuksella, minkä Ollekin kytti esiin, että kaikkien pitää olla mukana talkoissa, joka tarkoittaa sitä, joka on ollut puolueelle hyvin vaikea asia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me nähdään se verotus ensisijaisena keinona osallistaa eläkeläiset. Teillä eläkkeiden verotuksen kiristäminen on sellainen, tai sitten se tulee se taakka liian isoksi niin kuin nuorelle sukupolville. Ja tämmöinen niin kuin sukupolten välinen oikeudenmukaisuus on minusta tärkeä osa tätä sopeutusta.
3: Niin, tosiaan tämä hallitus on nostanut arvonlisäveroa ja toisaalta keventämässä yhteisöverotusta. Tässä nyt vuosien mittaan on verotus jonkun verran keventynytkin, niin Olli Kärkkäinen, miten näette siellä VM:ssä tämän veropuolen? Pitääkö veroja nostaa?
4: Meillä tulee 26. lokakuuta tulee meno- ja rakennekartoitus ja verokartoitus, ja näistä verokartoitus keskittyy siihen, että mitkä on keinoja, joilla sitten verotuksen avulla voitaisiin lisätä verotuloja, eli verotuksen kiristyksiä ja mahdollisia uusia veropohjia. Eli se on se, mistä puhutaan, että tarkoitus antaa niin kuin mahdollisimman laaja joukko vaihtoehtoja, ja kyllä me ollaan sanottu, että verotus pitää olla tarkastelun kohteena, ja tässä myös sanotaan suoraan se, mikä meillä tuli, kun keskusteltiin taloustutkijoiden kanssa, että taloustutkimus ei anna suoraan suositusta siitä, että onko kiristykset tai menoleikkaukset haitallisempia talouskasvoja, vaan niiden sisällä on suurempia eroja. Ja asia, mikä me tässä raportissa nostetaan esiin esimerkiksi pelkästään kasvutoiminaan, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus, joka tällä hetkellä sen lisäksi, että sitä muuttamalla voitaisiin saada lisää verotuloja, niin voitaisiin parantaa myös investointien kannustimia. Mm. Eli kyllä me nähdään myös veropuolella niin kuin toimia, joita voitaisiin tehdä.
3: Niin, ja VM on nyt nostamassa, tai ehdottaa tänä julkaisussa paperissa, että eläkeikää voisi nostaa 70 vuoteen. Tämä on aika iso päätös. Esimerkiksi Ranskassa, missä myös paljon velkaa, niin eläkeikä on 63, niin miksi ehdotatte, Olli, tällaista?
4: Tämä liittyy siihen, että me ehdotetaan toimia, että mistä voitaisiin tarkastella, että miten saadaan lisää työllisyyttä. Ja tällä hallituskaudella on tehty esimerkiksi työttömyysturvaan paljon muutoksia. Nähdään, että sieltä on ehkä vaikeampi saada lisää työllisyyttä enää. Ja sen takia täytyisi kääntää katseet sinne niin kuin työurien pidentämiseen.
3: Onko tämä realistista, kun nykyiselläänkin siis kaikille ei riitä työpaikkoja niin ja myöskin sitten...
4: Meillä on
3: Euroopan pahin työttömyys täällä maassa kuitenkin ja sitten vielä niin kuin se jaksamispuolikin. Onko tämä nyt realistista?
4: No, tässä on hyvä huomioida, että nämä eläkeuudistukset vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä. Et se ei osu niin kuin nykyiseen suhdannetilanteeseen, mutta tässä vanhuuseläkeen lisäksi tarkastellaan esimerkiksi niin kuin muita aikaisia reittejä niin kuin pois työelämästä. Ja kyllä tästä on myös niin kuin esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä keinoista, joilla he on pystynyt lisäämään niin kuin pidentään työuria. Että tämä on yksi keino, joka me nostetaan esiin. Luonnollisesti eläkeuudistukset valmistellaan perinteisesti kolmikantaisesti ja näin varmasti tälläkin tapalla olisi, mutta se on taas asia, jota me ehdotetaan, että kannattaisi tarkastella.
1: Ja kyllä se tavallaan, jos tuohon väliin sanoo sen, että kyllä, ja nyt nykyiselläänkin niin eläkeikä, alineläkeikä nousee tämän elinajan pitämisen myötä, ja hyvä niin, mutta sitten toisaalta semmoinen niin kuin nopea, että kyllä me, niin kun me kuultiin tämä ehdotus ja luettiin siitä, niin meille tuli mieleen se, että kuinka paljon se sitten todellisuudessa niin kuin nostaa niitä tunteja, koska 70 niin kuin jaksaminen on se on jo aika korkea ikä. Mm. Eli tämä kysymys, paljonko täällä saavutetaan, niin sitä täytyy nyt puntaroida ja tutkia.
3: No niin, Tuomas, sulla oli käsi pystyssä aikaisemmin.
0: Joo, no mä olisin vielä palannut vaan niihin veropointteihin, että aika usein silloin, kun poliitikot on päättänyt jotain veronkiristyksiä, niin on ollut esimerkiksi johonkin vaikka alkoholin valmisteveroon tai tupakkavalmisteveroon tai tämmöisiin, niin niistä tulee kuitenkin yleensä vain jotain 10 miljoonia. Ja sitten vaan niin kuin esimerkkinä, että jos ansiotulovero kiristettäisiin kautta rantain 1 prosenttiyksikkö valtion ansiotuloveroasteikkoa, niin siitä tulisi 1,2 miljardia lisää verotuloja.
3: Puhutaan aika eri.
0: Staattisesti arvioida, että toki siitä pieni osa siitä haihtuisi sen käyttäytymisvaikutuksen.
3: Otetaan tähän loppuun vielä ihan aivan lyhyet puheenvuorot. Kun nämä leikkaukset on nyt semmoinen mantra, jota toistetaan vuodesta toiseen, niin uskotteko te, että Suomi voi leikata itsensä kasvuun, Olli Kärkkäinen?
4: Ei. Ei se leikkaamalla tule kasvuun, mutta me sitä varten täytyy tehdä myös muita toimia. Mutta mä näen, että onnistuneella sopeutuspolitiikalla voidaan päästä tilanteeseen, jossa myöhemmin talouskasvu johtaa siihen velkasuhteen laskuun, eikä jouduta niin kuin jatkuvaan sopeutuksen kierteeseen.
3: Tuomas.
0: No sinällään samaa mieltä, että se leikkaaminen haittaa talouskasvua. Mä itse asiassa sanoisin kuitenkin sen, että nyt kun talous näyttää kasvavan, niin se olisi itse asiassa hyvä hetki tehdä niitä sopeutustoimia. Ei kannata tavallaan missata myöskään sitä.
3: Niin, että nythän ollaan leikattu tämmöisessä heikossa taloustilanteessa. Niin
0: mikä on saattanut pahentaa just sitä työttömyyttä, mutta nyt jos se talous kasvaa, niin se olisi niin kuin parempi hetki leikata.
1: On, ja siis se, että ei leikkaamalla päästä kasvuun, mutta se leikkaaminen on silti osa tätä sopeutusta vääjäämättä, pelkää talouskasvu ei myöskään tasapainota valtion budjettia. Mutta kyllähän tämä niin on seuraakin vaalikausi, niin minkälainen se toimintaympäristö on, minkälainen kansainvälinen kysyntä on. Jos se on hirvittävän huono, niin kyllähän toi 8 miljardinkin tilanteessa, jossa maailmantalous on syvässä lamassa, niin se on aika hurja juttu sitten.
3: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
1: Kiitos.
3: Ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.
0: Kiitos ja verotutkimuksen huippuyksikön.
3: Aivan. Ja kiitos oikein paljon strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
4: Kiitos paljon.
3: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
5: Alli Haapasalon ohjaama Katja Kallion romaaniin Yönkantaja perustuva elokuva Kerro kaikille. Se kertoo Marketta Tikkasen esittämästä Amanda Aaltosesta, oman arvon tuntuisesta naisesta, joka 1900-luvun taitteessa kieltäytyy allistumasta köyhän naisen ahtaaseen muottiin. No, liiallinen itsenäisyys aiheuttaa sen, että Amanda leimataan tuittupääksi ja suljetaan lopulta Seilin saaren vankimielisairaalaan. Henkilökohtaisen vapauden kaipuun kautta elokuva kuvaa oman aikakautensa rakenteita ja myös viranomaisia, jotka vaiensivat tällaisia hankalia tapauksia ja myös samalla väkivallan uhriksi joutuneita naisia. Samalla Kerro kaikille -elokuva nostaa esiin saarille suljettujen naisten keskinäisen solidaarisuuden ja sinnikkään elämän vimman. Amanda Aaltosta näyttelevä Marketta Tikkanen tavataan aivan hetken kuluttua. Mutta ennen aitiovierasta kuunnellaan Antti Sarpilan ja Franz Listin Traumatic Love. Tämä teos pohjautuu Listin kuuluisaan ja varsin tunteikkaiseen Lemmen unelma -pianosävellykseen.

Meren taakse laskeva aurinko, myönteiset muistutukset ja pimeys johdattavat epäilyttävän uutta jakson ääniin, jotka jäävät mieluummin auki kuin selittyvät pois. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Antti Sarpilan lisäkin tässä esiintyy romanialaissyntyinen pianovirtuesi Marian Petrescu, joka muutti siis jo nuorena Suomeen opiskelemaan musiikkia, luomaan myös uraansa. Ja tässä sovituksessa klassisen musiikin kaihoissa tunnelma kyllä sai väistyä, kun tämä kaksikko muutti Listin teoksen hyvinkin svengaavaksi jazz-vuoropuheluksi. Dramatic Love on aivan oivallinen esimerkki siitä, miten Sarpilan herkkä puhalintulkinta ja Petrescun räiskyvä soitto pukevat perinteisen pianoklassikon aivan uuteen kuosiin. Näyttelijä Marketta Tikkanen esittää pääosaa Alli Haapasalon elokuvassa Kerro kaikille. Tästä lisää.

0: Kerro kaikille elokuva vie katsojan 100 vuoden taakse Seilin saarelle, jonne naisia suljettiin mielenterveysongelmien, köyhyyden tai vaikka asunnottomuuden vuoksi. Miten tai mitä hyvä näyttelijyys Marketta Tikkasen mielestä vaatii ja miltä hänestä tuntui sukeltaa näin rankkaan tarinaan? Löytyykö 100 vuoden takaisten naisten kohtaloista yhtymäkohtia nykypäivän naisten elämään? Ja minkälaista elokuvan kuvaaminen oli Airiston saaristossa? Näyttelijä Marketta Tikkasta haastattelee Kati Turtola.
1: Näyttelijä Marketta Tikkanen, tervetuloa aitiovieraaksi.
2: Kiitos.
1: Esität pääosaa Kerro kaikille -elokuvassa, joka perustuu Katja Kallion romaaniin Yön kantaja. Esittämäsi Amanda Aaltonen vietiin Seilin saarelle ja hän joutui saarelle tahtomattaan. Halusi sieltä pois, mutta ei paljasteta enempää, millä tavalla hänen kohtalonsa sitten elokuvassa meni. Minkä takia tämän elokuvan tekeminen sinulle oli tärkeää?
2: Amanda Aaltonen tässä elokuvassa ja romaanissa on fiktiivinen henkilö. Tämän niminen henkilö on ollut olemassa ja sen ihmisen terveystiedoista Katja Kallio on sitten saanut niin kuin ikään kuin alkusysäyksen ja siitä kehittänyt sitten tämän romaanin hahmon ja elokuvassa nähtävän Amanda Aaltosen. Mutta siis Amanda Aaltosen esittäminen on ollut ihan huikean hienoa mulle. Se on ollut unelmien täyttymys. No ylipäätään näyttelijänä saada tämmöinen iso elokuvarooli. Se on ainakin itselle ollut pitkään suuri haave. Ja sitten, että se toteutui tällaisessa teoksessa, jossa on näin vahva moniulotteinen roolihahmo, siis huikea henkilötarina ja paljon näyteltävää, suuri tunneskaala. Tietenkin myös niin kuin elokuvan teemat, vapauden teemat ja kysymykset on itselle niin tärkeitä, että se tuntuu niin kuin suorastaan kunnialta saada olla tuomassa sellaista tarinaa valkokankaalle.
1: Kun vertaa nuoren naisen elämää nykyaikana siihen elämään, josta Kerro kaikille -elokuva kertoo, niin mitä siitä ajattelet itse nuorena naisena?
2: On se ollut siis todella rajua, todella sydäntä särkevää kuulla näistä ihmiskohtaloista, niistä ihmisistä, jotka yhteiskunta silloin hylkäs käytännössä ja halusi sulkea pois. Ja vaikka tämän elokuvan henkilöhahmot onkin fiktiivisiä, niin Seili on kuitenkin totta ja sen Seilin naiset on totta. Ja se on totta, että naisilta tai joiltain naisilta riistettiin niiden vapaus ihan vaan sen takia, että ne ei niin kuin mahtunut yhteiskunnan asettamiin tosi kapeisiin raameihin. Totta kai oli myös siis sairaita ihmisiä, sairaita naisia, mutta siis saattoi riittää myös, että nainen oli vaan köyhä ja koditon, kuten Amandan hahmo tässä elokuvassa. Hänet on heitetty kotoota pihalle 15-vuotiaana ja sen jälkeen hänen on täytynyt selvitä päivä kerrallaan. Ja tuohon aikaan 1800-luvun lopulla niin tämmöinen irtolaisuus oli myös siis laitonta. Tai sitten näitä nuoria tyttöjä tai naisia, jotka on raiskattu ja tullut vaikka raskaaksi ja joutunut sitten luopumaan lapsestaan. Et niin kuin näissä tilanteissa yhteiskunta ei ole ollut apuna. Siis ei ole ollut mitään sosiaaliturvaa, jollaista meillä tänä päivänä ainakin vielä on. se on niin kuin tosi hurjaa vaan, että se ratkaisu oli se, että nämä naiset haluttiin pois silmistä, sulkea ulos.
1: Seilin saarella oli tai on ollut 1600-luvulla perustettu ensin lepra-sairaala ja sitten sen jälkeen leprapotilaat, kun heitä ei enää ollut, niin siellä oli ainoastaan mielisairaala. Ja tätä aikaa elokuva Kerro kaikille kuvaa. Mm. Ja esimerkiksi tässä, kun sanoit, että se oli hyvin kapea se naiskuva silloin, minkä takia naiset sinne saarelle joutui, niin yksi tarinan naisista kertoo Amandalle ruokapöydässä jotenkin helpottuneena, että sukulaiset oli tosi tyytyväisiä, että saivat minut tänne, koska olen täysin turha ihminen. Itken niin helposti.
2: Se, miten ihmistä katsottiin ja naista, on nimenomaan ollut tämä, niin kuin, että miten hyödyllinen on yhteiskunnassa. Eli jos ei ollut niin kuin tuottava yksilö, niin silloin oli niin kuin vaan jotenkin vaivaksi muille.
1: No onko sitten jotain sellaista, mitä mielestäsi näet, mikä ei ole muuttunut?
2: No on valitettavasti paljonkin. Siis jos nyt katsoo maailmanmenoa ja sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin kuin koko ajan konservatiivisempaan suuntaan ja paljon niitä naisten oikeuksia, joiden puolesta ollaan taisteltu, joita ollaan saavutettu, niin niitä ollaan niin kuin kiristämässä, naisten oikeutta omaan kehoonsa, niin kuin esimerkiksi aborttioikeuksia, ja että naisten oikeudet viedään ensimmäisenä, puhumattakaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Et kyllä tässä niin kun valitettavasti saa naisena edelleen vapautensa puolesta taistella ja niin kun ylipäätään ihmisinä, että kun me eletään täällä, minkälaisten poliittisten ja kapitalististen voimien alaisina me eletään, niin kyllä mä niin kun palaan jotenkin siihen Amanda kykenee siellä saarella, jossa hänen vapaus viedään, niin hän kykenee säilyttämään integriteettinsä. Ja hän ei niin kuin menetä uskoaan ihmiseen ja myöskään niin kuin hyvyyteen, että kyllä mä... Niin, Amanda on mulle esikuva, hän on niin kuin esitaistelija, niin sitä jotenkin yritän kanavoida myös tänä päivänä tässä hurjassa maailmassa.
1: Olet valmistunut Tampereelta näyttelijäksi Nätyltä vuonna 2019 ja olet kertonut joissakin haastatteluissa ja kirjoittanut itsekin siitä, että sinulle on tärkeää tai on ollut tärkeää huomata näyttelijän ammatissa se, että se on muuttunut niin, että nykyään näyttelijällä on, onko oikein sanoa, sananvaltaa ja jollakin tavalla vaikutusmahdollisuuksia enemmän kuin ehkä joskus ennen.
2: Joo, mä niin kuin ajattelen, että nykynäyttelijyyteen kyllä kuuluu vahvasti se, että näyttelijä kykenee niin kuin puhumaan omasta työstään, perustelemaan omia niin kuin työskentelytapojaan ja ajatuksiaan ja havaintojaan ja on niin kuin autonominen samaan aikaan tietenkin on niin kuin näyttelijän työn ytimessä olla yhteistyökykyinen, mutta että niin kun, et näyttelijä on osallistuva ja hänellä on toimijuutta ja sitä mun mielestä hyvä näyttelijyys vaatii toimijuutta ja se myös se tarkoittaa sitä, että se tarvii sen tilan niin kun tulla kuulluksi ja se on niin kun ehkä se, mihin myös nykynäyttelijän koulutus pyrkii. Mun kokemus on se, että se on niissä töissä, mitä mä oon viime aikoina tehnyt, ollut niin kuin kyllä ihan itsestäänselvyys, että esimerkiksi Kerro kaikille elokuvan ohjaajan Alli Haapasalon kanssa oli ihan uskomattoman ihanaa ja antoisaa työskennellä, että meillä oli semmoinen keskinäinen luottamus ja mulla oli tosi turvallinen olo hänen katseensa alla ja mä tiedän, että hän on niin tarkkanäköinen ja niin kuin kuulee mua ja mä luotan häneen täysin, niin, mutta se vaatii niin kuin sitä jatkuvaa kommunikaatiota ja myös yhteistä kieltä. Ja joo, Allin kanssa työskentely oli myös ihanaa, koska me harjoiteltiin tosi paljon, mikä on harvinaista niin kuin elokuva alalla saada harjoitella niin paljon, mutta siinä se niin kuin syntyy se kontakti.
1: Voisin kuvitella, että kun mainitsit sanan turvallisuus, niin sinun työssäsi se on aika tärkeä asia. kun käsittääkseni näyttelijät nyt ovat siinä kussakin produktiossa aika lailla sekä sielun että ruumiinsa antaneena.
2: Mm. Joo, kyllä se on. Näyttelijän täytyy kyetä niin kuin itse luomaan itselleen sellaiset puitteet, missä on turvallista työskennellä ja tuntee omat rajansa, mutta myös osata haastaa niitä, että tota...
1: Niin olisiko luottamus oikein sana?
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Marketta Tikkanen, palataan Seiliin. Minkälainen kuvauspaikka Airistolla Seilin saari oli?
2: Huikea, siis huikea. Se on niin kuin yksi kauneimmista paikoista, missä mä oon ollut. Sehän on jotenkin varsinkin kesällä niin semmoinen paratiisi, se luonto on niin uskomaton. Mutta me aloitettiin siellä talvikuvauksilla. Ja tota, kyllä mun täytyy myöntää, että mua jännitti, kun mä sinne menin. Se niin kuin historia, mä jotenkin pelkäsin, että se lävähtää sillai luihin ja ytimiin saman tien ja haamut tulee vainoamaan ja ei saa nukuttua, mutta että se yllätti mut, että se oli, siellä on ihan todella hyvä energia. Siellä on niin kuin rauhallinen ja tota, se oli siellä saaressa, kuvaaminenhan oli niin kuin, musta tuntui, että me oltiin vähän kuin jollain leirillä, että me saatiin keskittyä täysin siihen työntekoon ja siellä ei ollut niin kuin muita ärsykkeitä, mutta sitten vaikka kesällä niin iltaisin sit saunottiin rantasaunassa ja pulahdettiin ja se oli kyllä siis unelmaa saada olla siellä ja sitten se, että se historia on siellä niin vahvasti läsnä, niin se antoi mulle ainakin ihan tosi paljon siihen mun työskentelyyn. Se, että me saatiin oikeasti kuvata siellä oli kyllä lahja.
1: Mm, tota, se kyllä välittyy siitä elokuvasta. Mm. On mielenkiintoista, että elokuvan tarina ja henkilöt, heillä on hyvin rankka historia ja surullinenkin oma henkilöhistoria. Ja sitten kaikki on niin kaunista ja rauhallista. Mm.
2: Sepä. Ja niin kuin tämä ristiriitaisuus onkin mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa, että ollaan siellä niin kuin eristetyllä saarella, josta syntyy tavallaan tämmöinen pienyhteiskunta, jossa osa on vapaita ja osa on vankeja, mutta se ei niin kuin se elokuva ei katso sitä hierarkiaa, vaan se katsoo ihmisiä ja niiden välisiä yhteyksiä ja sitä niin kuin elämää, mikä siellä tapahtuu. Ja se jotenkin on mun mielestä tässä elokuvassa kauttaaltaan, että ei olla niin kuin kysymyksessä hyvä vai paha, vaan se katse on niin kuin inhimillinen ja jotenkin armollinen, niin tuossa on niin kuin mun mielestä samaa, että ei olla niin kuin jossain hirveessä, jossain kauhusaarella, vaan niin kuin ollaan oikeasti niin kuin maailman kauneimmassa paikassa ja sitten se vapauden riisto tapahtuu siellä, niin siinä on mun mielestä jotenkin jotain tosi koskettavaa. Ja että kun se elämä valuu kuitenkin joka paikkaan, se valuu myös sinne paikkaan, jossa se vapaus on viety.
1: Että joutuu saarelle tahtomattaan, ihan riippumatta siitä, kuinka kaunista ja hurmaavaa siinä ympärillä on ja mukavia ihmisiäkin.
2: Sepä.
1: Että voi itse valita, missä aikansa viettää, niin kuinka iso asia se on. Ja sitten, että tästä on niin lyhyt aika kuitenkin. Että vaikka nyt ajattelee, että toista sataa vuotta, mutta se ei loppujen lopuksi ole pitkä aika. Ja Seilinsaaren mielisairaala loppui, se toiminta loppui vasta 60-luvulla.
2: Kyllä, todellakin. Yksi asia muuten, mikä mun täytyy vielä sanoa, kun kysyit siitä, että koska siis tosiaankin paljon on muuttunut, mutta vielä yksi asia, mikä ei ole muuttunut, mikä mua kismittää, on siis se, että elokuvan aikaan ei tiedetty naisten terveydestä juurikaan mitään. Ja Amanda-hahmo kärsii PMDD:stä, joka on lyhenne premenstrual dysphoric disorderista, eli tämmöinen niin kuin vakava PMS-muoto. Ja esimerkiksi minä en tiennyt PMDD:n olemassaolosta naisena ennen tämän elokuvan tekemistä. Että kuinka vähän me nykyäänkään tiedetään ja mikä aukko meillä niin kuin on koko meidän niin kuin terveydenhuollossa naisten terveyden osalta. Ja se on kyllä niin kuin jotenkin semmoinen, että tuntuu, että siihen ollaan nyt pikkuhiljaa vielä entistä enemmän heräämässä. Siihen tietenkin toivoisi, että nyt tartuttaisiin.
3: Mm. Niin käytännössä Amanda joutui lukkojen taakse sen takia, että hänellä oli niin hurjat kuukautiskivut.
2: Mm, kyllä. Ja häntä ei osattu auttaa, mutta osattaisiko vieläkään auttaa tai osataanko tarpeeksi hyvin, niin joo.
3: Marketta Tikkanen, on mielenkiintoista kuulla lisää siitä elokuvan teon arjesta. Jos tällainen ulkopuolinen tulisi kuikuilemaan sinne kuvauspaikan tienoille ja kurkkisi puskista, niin mitä sieltä näkyisi esimerkiksi tämän elokuvan kohdalla?
2: Siellä näkyy jo

0: Sekin yksi hetki, jota niin kuin hinkataan, että jos ulkopuolinen vaikkapa verrattuna niin kuin teatteriesitykseen, että siellä ei niin kuin näe, siellä ei pysty seuraamaan tarinaa, vaan musta tuntuu, että ihmiset, jotka ei tiedä vaikka elokuvan teosta, niin saattaa yllättyä siitä, että miten paljon aikaa menee. Vaikka jos Valkokankaalla kestää minuutin, että miten paljon aikaa siihen käytetään, kun otetaan eri suuntia ja eri kuvakokoja ja monia ottoja. Sellaisen asian näkisi ja sitten näkisi hirveästi ihmisiä, niin kuin että jos kuvassa näkyy Amanda, niin siellä taustalla on monta kymmentä ihmistä, joilla jokaisella on, tai siis jokainen tekee niin kuin sillä timanttisella ammattitaidollaan sen yhden hetken eteen koko ajan työtä. Ja elokuvan ohjaaja Alli Haapasalo puhuu elokuvan työryhmästä eläimenä ja siitä, että jokainen työryhmän jäsen on, niin kuin muodostaa sen eläimen, niin kuin ihan jokainen. Ja jos yksikin ihminen puuttuu tai vaihtuu, niin se eläin muuttuu. Että se on niin kuin valtavaa maagista yhteistyötä ja kommunikaatiota. Mutta joo, paljon ihmisiä.
1: No hitsautuuko teistä sitten kiinteä porukka vai onko se selvästi niin, että näyttelijät on oma sakkinsa, joka syö omassa pöydässään ja sitten siellä on jonkun naamioinnin ihmiset, jotka ovat omassaan? Ja
0: no ehkä mun kokemus, mä en ole tehnyt ikinä näin isoa elokuvaroolia, että mun kokemukset on niin kuin sillä tavalla vähän toisenlaisia ollut, että nythän mä olin koko ajan kuvauksissa, että se
1: niin esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa olit vain hetken
0: niin,
1: aikaa.
0: Kyllä, ja silloin niin kuin piipahtaa siellä ehkä keskenään hyvin hitsautuneen työryhmän niin kuin siellä liepeillä, mutta että nyt oli siis ihana työryhmä, joka, ja siihen varmaan vaikutti myös se, että kun me oltiin siellä olosuhteissa, me oltiin siellä saaressa, niin mehän oltiin toistemme kanssa käytännössä koko ajan. Kyllä siellä ruokapöydissä oli kaikilta osastoilta ihmisiä ja se oli mun mielestä ihanaa. Se on niin kuin ihan uskomaton lahja, miten paljon voi myös oppia tollaisten kuvausten aikana niin kuin kaikesta muusta kuin siitä omasta osaamisalueestaan. Niin kuin katsomalla ja kuuntelemalla ja just siellä ruokapöytäkeskusteluissa, että se oli kyllä oli ihana työryhmä.
1: Oot kertonut, että olit pienenä tyttönä ja nuorena ujo. Et ole ollenkaan ainut näyttelijä. Tosi moni kollegasi sanoo samaa. Onko se itse asiassa ollut sinulle jonkinlainen voimavara?
0: Jaa.
1: Ootko tarkkailija?
0: Oon varmasti tarkkailija, joo. Ja se mun oma ujous on ehkä ollut semmoinen joku sisäinen arkuus tai sosiaalisten tilanteiden joku niin kuin ahdistus, mutta se on ollut sillä tavalla hallittavissa, että se ei ole koskaan estänyt mua toimimasta. Että mut niin, näyttelijöitä on jo totta, mitä sanoit, mutta kyllähän näyttelijöitä on niin, kuin niin monenlaisia kuin on ihmisiäkin, että on ekstrovertteja ja introvertteja ja molemmissa on niin kuin varmasti hyvät puolensa liittyen näyttelijyyteen, että niin kuin ehkä yleisesti sellaisia ominaisuuksia, mitä näyttelijä tarvii, on kyky kuunnella ja just lukea tilaa ja sosiaalista tilannetta, mutta myös uskaltaa puhua ja sanottaa ajatuksiaan ja ottaa tilaa, että kaikkea tarvitaan.
1: Oot sanonut joskus silloin ihan vähän aikaa valmistumisen jälkeen, että on hienoa aikaa olla nuori näyttelijä. Ootko edelleen samaa mieltä, kun on kulunut 7 vuotta ja oot edelleen nuori näyttelijä?
0: Joo ja ei. Nämä ajat on niin kauheat niin kuin näyttelijöiden ja taiteilijoiden näkökulmasta. Siis ihan niin kuin, että töitä ei ole ja ihmiset kärsii valtavasti siitä, niin kuin omat kollegat ja itsellänikin on ollut pitkiä taukoja, työttömyysjaksoja ja näin, että siinä mielessä se on rajua, mutta sitten taas ehkä joku semmoinen henkinen muutos, mitä joku semmoinen näyttelijän voimaantuminen näyttelijän koulutuksessa ja jotenkin siinä yleisessä niin kuin ilmapiirissä on, niin se on sitten taas hienoa, että näyttelijät kykenee esimerkiksi luomaan itselleen töitä, että joo ja ei.
1: Mm, kyllä, no niinhän se monissa asioissa on, itse asiassa kaikissa asioissa. Oot teatterisuvun ympäröimä. Saatko vertaistukea siitä, että läheisilläsi ja sukulaisillasi on samanlaisia kokemuksia, tai he ovat kollegoita sinulle?
0: Mm, kyllä, he ovat hyvinkin kollegoita tällä hetkellä. Kansallisteatterissa näyttelen isäni Antti Pääkkösen kanssa. Tehdään yhdessä töitä, niin onhan se kyllä suuri ilo ja etuoikeus, että saa niin kuin jakaa sitä taiteilijuutta, ja sitten myöskin on se sillä tavalla etuoikeus, että aika harva ihminen saa aikuisiällä työskennellä oman vanhempansa kanssa, niin kyllä voisi sanoa näin, että siitä on iloa.
1: Ihan siinä alkupuolella, kun juteltiin, niin mainitsit tästä Kerro kaikille -elokuvasta, että tämä rooli on jollakin tavalla unelmien täyttymys. Mm. No minkälaisia ammatillisia tai vaikka muita unelmia, Marketta Tikkanen, sinulla on? Nyt vielä, kun tämä yksi on niin kuin jollakin tavalla täytetty.
0: No ehkä se on semmoinen ei mikään yksittäinen asia, vaan joku sellainen, että saisi tehdä tätä ammattia mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman monipuolisesti. Ja mä rakastan tehdä teatteria, mutta kyllä tämä Kerro kaikille niin kun syvensi mun rakkautta elokuvan tekemiseen. Et kyllä se on unelma, että niitä pääsisi vielä tulevaisuudessa tekemään ja että saisi tehdä niin monipuolisesti erilaisia rooleja. Että joo, ehkä se on enemmän semmoinen kokonaisuus.
1: Marketta Tikkanen, kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Ja Kati Turtola haastatteli.
3: Yle Radio 1.
2: Huomenna torstaina aitiovieras on tanssija, koreografi Liisa Pentti. Pentti on työskennellyt nyt 40 vuotta tanssijana, koreografiana ja tanssin opettajana sekä Suomessa että ulkomailla. Nyt juhlavuoden pääteoksena Pentillä on kantaesitys Joan Critique, eli koreografia tanssille ja runolle. Tämä teos on saanut inspiraationsa ranskalaisesta maaperätutkimuksesta ja geokemiasta, jossa muun muassa termillä kriittinen vyöhyke tarkoitetaan planeettamme herkkää pintakerrosta. Se on se elintärkeä ohut vaippa peruskallion ja ilmakehän välissä, jossa kaikki tuntemamme elämä ja luonnon kiertokulku tapahtuvat. Tässä Joan Critique-esityksessä tämä tieteellinen näkökulma, tanssi ja suomenruotsalaisen Martin Enkelin vahva runous vuotavat kiehtovasti toisiinsa pohtien universumin käsittämättömyyttä ja luonnonvoimia. Tanssi ja koreografi Liisa Pentti on aitiovieraana huomenna torstaina kello 13.35. Kello on 14 Radio 1 musiikkiaitiosta. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa. Matkamme nyt brasilialaisen samban sydämeen. Maria Ritan esittämässä Recaduussa arvatenkin intohimo ja kaipaus kohtaavat.

Kappaleen nimi Rekadu tarkoittaa viestiä ja varsin elegantit terveiset tosiaan teos sitten välittääkin nykybossanovasta ja MBB-musiikista. Esittäjä Maria Rita, hän on brasilialaisen musiikkilegendeja Elis Retsinan tytär. Eli Maria kasvoi siis kirjaimellisestikin supertähtien ympäröimänä, mutta loi aivan oman menestyksekkään uransa vasta aikuisiällä äitinsä varjosta huolimatta, voisiko sanoa. Äiti Elis Retsina menehtyi traagisesti huumeiden ja alkoholin yliannostukseen Marian ollessa vasta 4-vuotias. Ja tämän äitinsä musertavan maineen ja julkisuudenkin varjossa kasvanut Maria Ritasten päätti aluksi pysyä hyvinkin kaukana musiikkialasta. Muutti Yhdysvaltoihin, opiskeli yliopistossa vaikka viestintää ja latinalais-amerikkalaista kirjallisuutta, työskenteli toimittajana, et cetera. Ja vasta 24-vuotiaana hän pyörti päätöksensä ja keräsi rohkeutensa ja alkoi laulaa lopulta ammattimaisesti. Ja aika oikea oli ehkä päätös, sillä hänen debyyttialbuminsa niin kutsutusti räjäytti potin, eli myi miljoonia ja teki hänestä moninkertaisen Grammy-voittajan. Sitten siirrymme ihmisäänen mahdollisuuksiin. A lifetime takes a lifetime to fulfill muistuttaa elämän ainutkertaisuudesta ja nimenomaan ilman soittimia. Esittäjänä ruotsalaisyhtiö The Real Group.

Ruotsalaisen Peder Karlssonin säveltämä ja sanottama a cappella teos pohtii aika filosofisesti sitä, kuinka ihmiseltä menee kirjaimellisesti koko elämä sen ymmärtämiseen, mitä elämä yleensäkään tarkoittaa. Kappaleen esittävä The Real Group tunnetaan yhtenä maailman arvostetuimmista vokaaliyhtyeistä, perustettukin jo vuonna 1984. Pysytään Pohjoismaissa. Tässä Jats-trio saa seurakseen perinteisen suomalaisen kansansoittimen ja lauluäänen.

0: Rumpali Emil Brandqvistin johtama trio teki tässä Memories-sävelmässä yhteistyötä suomalaisen huippukanteleen soittaja ja myös laulaja Maija Kauhasen kanssa. Kello on 14.16.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan. Olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Aurinko uppoaa esittäjänä Hot Heroes. Ville Rauhalan säveltämä ja Janne Laurilan sanoittama oli tämä teos. Tampereen underground-ympyrästä ponnistava kokoonpano tekee tällaista kaihosaa ja syvää suomalaista tunnelmaa, jossa yhdistyy tietenkin rosoisuus ja herkkyys. Voisi kai sanoa, että yksi näistä yhtyeistä, jotka vievät kuulijan suoraan suomalaisen melankolian ytimeen. Kulttuurin ystäville ja ennen kaikkea kokijoille pitää muistuttaa Radio 1 aamun uudesta jälkimaku-osiosta. Tässähän idea on hyvin yksinkertainen. Tarkoitus on laittaa hyvä kiertämään. Eli jos olet lukenut oikein loistavan kirjan, katsonut upean elokuvan tai TV-sarjan, kokenut unohtamattoman konsertti- tai keikkaelämyksen, pelannut läpi aivan mahtavan video- tai tietokonepelin, haltioidut museossa tai näyttelyssä, ihan sama, kerro tämä kaikki myös muille. Nimittäin joka viikko keskiviikkoisin Radio 1 aamussa kerrotaan vähän kello 8.30 jälkeen teidän kuulijoiden kokemuksia erilaisista kulttuurielämyksistä. Tänään Paula Jokimies nosti esiin kaksi kokemusta. Toinen oli teatterista ja toinen taisi olla elokuvasta. Ja se tärkein eli lomake, johon oman kulttuurikokemuksensa voi kirjata, löytyy netin hakupalveluista vaikka nimellä Radio 1 ja Jälkimaku. Totta kai Radio 1 sivulta myöskin. Muistutuksena vielä se, että kaikenlaisia, aivan kaikenlaisia taide- ja kulttuurielämyksiä kaivataan, myös niitä erikoisempia toivotaan tähän lähetykseen. Radio 1 aamussa Jälkimaku aina keskiviikkoisiin 8.30 jälkeen. Ja me jatkamme kotimaisten rytmien maailmassa. Nyt on ilmassa vähän lentoseikkailumakua.

Se oli Ruttu Sound ja kappale Libelula. Sami Sammalkalli on se, että tämä kappale kantaa tällaista nimeä. Tarkoittaa muuten kai suomeksi sudenkorentoa. Ja jollakin tavalla tuosta sai kyllä sellaisen tunteen korennon kevyestä, arvaamattomasta ja hyvinkin sähäkästä lennosta. Ennen kaikkea tuo sähkökannel aiheutti tällaisen fiiliksen. Kohta muutama sana Radion sinfoniaorkesterin illan konsertista. Sitä ennen musiikkiaitiossa suunnataan Etelä-Afrikkaan, jossa musiikki on aina ollut vapauden, taistelun ja toivon ääni. Tämä on Vusi Malasela ja kappale Vesu Bule.

0: tämä teos kantaa Zulu ja sitten tällaista hoosakielistä nimeä. Viittaa siis kauneuden näyttämiseen tai paljastumiseen vaikeuksien keskellä. Tämä naksautus hoosa tässä kielessä on muuten kieli, johon kuuluvat tosiaankin ääntelen lisäksi erilaiset naksautukset. Ei siis mikään helppo lausuttava. Kielen naksautusäänet tekevät sitä kyllä yhden maailman eksoottisimmista ja erikoisimmista, ehkä myös vaikeimmista kielistä puhua. Säveltäjällä oleja Vusimaalla Seela tunnetaan Etelä-Afrikassa nimellä The Voice, eli ääniä. Hän oli nuoruudessaan tärkeä apartheid-hallintoa vastustanut kulttuurihahmo, joutui toimiensa vuoksi usein poliisin vainoamaksi. Poliisi takavarikkoi ja vainosi jatkuvasti hänen vapautta vaativia laulujaan, mutta myöhemmin hänestä tuli sitten tämän uuden demokratian symboli, joka esiintyy myös Nelson Mandelan virkaan astujaisissa ja jonka koskettava musiikki soi myös Oscar-palkitussa Tsotsi-elokuvassa. Radion sinfoniaorkesterin illan konserttia johtaa Nicholas Colon. Konsertti kuullaan tällä kanavalla heti kello 19 uutisten jälkeen. Sen toimittaa Riikka Holopainen, joka poimi seuraavassa Colonin kanssa joitakin palasia illan ohjelmistosta.
1: History, memory and the voice of nation. What do you say, could these be the words or phrases that describe the concert?
2: Oh, yeah, I suppose so. Yeah, I haven't thought about it like that. There's the main work is Shostakovich's 11th Symphony, which is an astonishing theatrical, dramatic depiction of this extraordinary event, which Shostakovich's father apparently was at the massacre on Bloody Sunday, the 9th of October in 1905.
3: Historia, muisti, kansan ääni. Voisiko näillä sanoilla kuvailla tätä konserttia? No miksipä ei, en ollut tullut ajatelleeksi tuota. Pääteoshan on Shostakovitsin 11. sinfonia. Se on hämmästyttävä teatraalinen kuvaus Shostakovitsin isän ilmeisesti todistamasta tapahtumasta, eli verisunnuntaista 9. lokakuuta 1905. Silloin tapahtui niin, että sotilaat ampuivat noin 200 viatonta ihmistä suojellakseen talvipalatsia. Shostakovits sävelsi sinfoniansa tapahtuman muistolle sekä vuoden 1917 vallankumouksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Teos on kiehtova, suorastaan poikkeuksellinen. Osittain syy on sen ohjelmallinen luonne. Shostakovits osasi säveltää sellaista, koska oli tottunut improvisoimaan elokuvapianistina. Hän osasi tehdä musiikista kuvia ja kuvista musiikkia. Toinen syy liittyy teoksen poliittisuuteen. Teoshan on voimakkaan kommunistinen. Se juhlistaa vallankumousta. Alttoviulumelodia on Leninin lempilaulusta. Teoksessa on mukana kai 9 vallankumouslaulua, mutta Shostakovitsin tapaan teoksen pinnan alla piilee voima, joka näyttää asian toisen puolen. Teoshan on sävelletty aika pian Unkarin kansannousun jälkeen, jossa 600 unkarilaista kuoli hyvin vastaavassa tilanteessa Budapestin parlamenttitalon edessä. Shostakovits saattaa kommentoida teoksellaan myös sitä. Toisaalta teos kannattaa vallankumousta, toisaalta se mielestäni selvästi kommentoi sitä, mitä tapahtuu, kun kansakunnan ääni tukahdutetaan. Hänhän oli seurannut sellaista vuosia.
2: So on the one hand it is very much a pro-revolution piece, on the other I think it's undoubtedly a comment on what happens when people, the nation, the voice of the people is squashed. Yeah, and he had seen that for many years, of course.
1: This piece is, for a listener, it is very violent and very concrete, but is it also like that for a performer?
2: Huge bits of it are not.
3: Kuulijan näkökulmasta teos on väkivaltainen ja kouriintuntuva. Onko se samanlainen myös esittäjälle? Isolta osin ei. Ensimmäinen osa on hyvin staattinen. Siinä on talvipalatsin aukio, iso aukio Pietarissa, jolle kansa kokoontui 1905. On kylmää, pimeää ja hiljaista. Voi kuulla etäisesti, kuinka sotilassoittokunta lämmittelee. Osa on hyvin staattinen. Siinä on 15 minuuttia hiljaisuutta. Mutta kun musiikki sitten on voimakasta ja kovaa, ja Shostakovitshan hallitsee sellaisen, väkivaltaiset toinen ja neljäs osa ovatkin todella voimakkaita.
2: Violent movements, the second movement and the fourth movement have an incredible power to them.
1: And then in this concert you have a brand new piece by Antti Auvinen. When does a new piece come to alive for a conductor? Is it when you open the score or when you first time lift up the baton or when it's the premiere time, or when does it come alive?
2: Yeah, all of them. I mean, I guess they are stages towards its birth.
3: Konsertissa kuullaan myös Antti Auvisen uunituore teos. Milloin uusi teos herää sinulle henkiin? Partituurin äärelläkö, vai kun nostat tahtipuikon ensi kerran, vai vastakantaesityksessä? Kaikissa noissa hetkissä. Kai ne ovat kaikki teoksen syntymävaiheita. Teosta on nyt harjoiteltu, mutta vasta yleisön edessä tietää, miltä sen esittäminen tuntuu. Tällaisen teoksen kohdalla on vaikea ennustaa, miltä mikäkin sitten kuulostaa. Teos on tosi värikäs ja mielenkiintoinen. Se esittelee myös viulun aika epätavallisessa valossa. Viululla ei ole niinkään lyyristä soitettavaa. Tämä ei ole mitään Mendelssohnia. Osittain teos on show-kappale. Ei se pyri olemaan mikään keikailukappale, mutta kyllä sillä voi esitellä viulun taiturillisia puolia. Orkesterin sointiväreissä on upeita efektejä. Viulu soi niiden kanssa yhteen mielenkiintoisella tavalla.
2: It's not aiming to be a theater piece at all. It can show off bits of the virtuosity of the violin, yeah. But great effects in the colors of the orchestra. I think that's really interesting the way the violin plays together with that.
0: Auvisen ja Šostakovitšin lisäksi illalla kuullaan Ralph Vaughan Williamsin fantasia Thomas Tallsin teemasta. Nyt matkaamme Atlantin yli Kap Verden saaristoon, jossa kaipaus ja haikeus on muutettu maailmanlaajuiseksi taiteeksi. Cesaria Evora ja kappale Didirim Reforma.

Hän oli paljasjalkadiivanakin tunnettu, se Saaria Evura. Kappalen nimi on myös täällä Suomessa juuri nyt erittäin ajankohtainen, nimittäin tämä DRIM-reforma tarkoittaa eläkerahoja. Eli laulu kertoo hyvinkin kaihoisasti vanhuudesta ja siitä, miten eläkepäivillä pitäisi vihdoin saada nauttia elämäntyön hedelmistä. Voipi olla tulevien sukupolvien suosikkilauluja siis tämä. Näin. Sitten on luvassa modernia suomalaista kansanmusiikkia, sellaista, joka kurkoittaa kohti jatsia ja vapaampaa ilmaisua.

täällä asuu Toivo, esittäjänä oli Linko. Maarit Saaren kunnaksen säveltämä teos on nimensä mukaisesti lohdullinen kuvaus ihmisen kaipuusta turvaa. No Veera Kuisma esittää kappaleen Hösting ja sehän ammentaa tietenkin syksyn kuulaudesta voimansa.

0: Veera Kuisma ja Hösting. Sävellys ja sovitus kuvaavat vuodenaukojen vaihtumista, pohjoista luontoa ja sitä hetkeä, kun kesän vihreys väistyy kylmän ja kirkkaan syysilman tieltä, eli näitä aikoja. Nyt siirrymme ranskalaiseen vähän kuin elokuvalliseen tyylikkyyteen, jossa musiikki soljuu kevyesti kuin lämmin tuuli Pariisin kaduilla.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo.

0: c'est sûr, de te dire que je t'aime.
1: Korali Klemo ja kappaleessa Vella Pen. Esiintymispelosta kärsivä korali kykeni laulamaan vain aivan mikrofoniin pintaan suu vietynä, lähes kuiskaten lopulta. Tästä tuli sitten hänen tavaramerkkinsä. Päätämme keskiviikkoisen musiikkiaition kierroksen urbaanin Helsinkiin, jossa unelmoidaan menneiden vuosikymmenien Amerikan maanteesta ja kirjailijaelämästä. Tuomas Kallion ja Mark Murphyn säveltämä teos on suora tribuutti amerikkalaiselle beat-sukupolven kirjailijalegenda Jack Kerouacille ja tämän vapauden kaipuulle. Kerouac Days in Montana on kappaleen nimi ja sen esittävät The Five Corners Quintet ja Mark Murphy. Tässä välissä Jarmo Laitaneva toivottelee hyvää keskiviikon jatkoa. Kello 15 on sitten vuorossa Kulttuuri Ykkönen.

0: Mistä me oikein tiedämme, mitä ennen vanhaan tapahtui? Kuka meistä ei ollut itse paikalla, kun historia tapahtui, niin mistä se tieto sitten tulee? Ja kuinka luotettavana historian tulkintaa voi ylipäätään pitää, kun erilaiset aatteet ja suuntaukset, kuten esimerkiksi marksilainen tai feministinen historiankirjoitus, ovat muuttaneet sitä, miten menneisyyttä tulkitaan? Pohtimassa kysymystä, mistä me tiedämme sen, mitä tiedämme historiasta, ovat dosentti Pertti Grönholm Turun yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Professori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos.
0: Ja sitten Lahtinen toimi pitkään vielä historiallisen aikakauskirjan päätoimittajana. Vieraana on lisäksi Turun yliopiston kirjaston kulttuuriaineistoyksikön päällikkö ja arkeologi Ilari Aalto. Terve Ilari.
3: Tervehdys.
0: No niin, lähdetään liikkeelle. Mikä on sellainen aihe Suomen historiassa, josta historioitsijat ovat kiistelleet kaikkein eniten? Kuka haluaa aloittaa tämän kierroksen? No niin, Ilari reippaana.
3: Mä en tiedä, onko tämä aidosti se, mistä on kaikkein eniten kiistelty, mutta ainakin tästä on kiistelty hyvin pitkään. Ja sellainen asia, mikä edelleenkin mietityttää, on, että mikä on saamelaisten ja suomalaisten alkuperä, mistä me ollaan ja meidän kielet ja geenit ja kulttuuri on tähän maahan pulpahtaneet.
0: Se on kuuma peruna. Anu Lahtinen.
2: No mä voisin jatkaa. Se itse asiassa osittain liittyy samaan. Nuijasota, 1500-luvulla käyty eräänlainen sisällissota, on semmoinen aihe, josta on, jonka ympärillä on käyty. Se on ollut valtava keskustelu ja kiistelyn kohde, kuka aiheutti sodan, kuka oli sankari, kuka oli rikollinen, oliko talonpojat sankareita vai aateliset, jotka nujersi nämä kapinalliset. Ja se on 1800-luvun puolivälistä ollut semmoinen hetki, johon tutkijat Yrjö Koskinen, Pentti Rehnvall, Heikki Ylikangas, Mirkka Lappalainen on osaltaan peilanneet sitä, että mitä ajatellaan nyt suomalaiset, millainen oli suomalaisten asema, millainen maa Suomi oli, oliko Suomi tavallaan itsenäinen tai oliko itsenäisyyspyrkimyksiä vai oliko se sorrettu Itämaa. Ja tästä on väännetty semmoinen 200 vuotta.
0: Vain. Pertti Grönholm.
1: Joo, no tästä tulee ensimmäisenä mieleen ehkä toi, että miten toi jatkosodan synty ja syyt ja merkitys, niin miten se on muuttunut tässä. Että sen oli tietysti semmoinen aihe, jota niin kuin ulkopoliittisista syistä myös sitten haluttiin antaa tiettyä kuvaa. Ja se ensimmäinen kuvahan tietysti oli se, että Suomi soti erillissotaa ja oli ajopuuteoriat, koskivenet teoriat, jossa nähtiin se, että Suomi ei voinut vaikuttaa siihen, että mitä toisessa maailmansodassa tapahtui nimenomaan jatkosodan osalta. Ja tämä debattihan jatkoi sitten vuosikymmeniä koko sen niin kuin kylmän sodan ajan. Ja sitten kun Neuvostoliitto meni sanotaan pois näkyvistä ja pois tuosta rajan takaa, vaikka Venäjä tietysti jäi, niin tavallaan se tarve myöskin sit puolustaa sitä erillissotateesiä, niin se häipyi siinä sitten saman tien. Ja nyt sitten pari 10-20 vuotta sen jälkeen on sitten noussut myös tutkijoita, jotka on selkeästi osoittanut, että Suomi ei käynyt nyt mitään erillissotaa, vaan tuki osittain tietysti Saksan sodan päämiiriä omista syistään, mutta ei voi sulkea pois sitä, etteikö Saksa ollut merkittävä avunantaja ja kanssasotia ja aseveli Suomelle jatkosodan aikana. Että nämä on myös tämmöisiä niin kuin politiikkaan liittyviä kysymyksiä, joskus nämä tulkinnat. Ja myös Suomen historiasta vanhemmasta ajasta löytyy tällaisia kysymyksiä, vaikkapa autonomian ajan merkitys ja mitä se oikeasti oli se autonomia Suomen osalta.
0: Kuten tässä kuultiin, niin monia aiheita, joista väännetään kyllä kättä historian suhteen. Löytyykö esimerkkejä historiallisesta asiasta, jonka tulkinta on mennyt aivan päälaelleen tutkimustiedon lisäännyttyä?
2: No mä voisin mainita päälaelleen, mutta yksi mikä musta on ollut todella kiehtovaa on ollut tässä 2000-luvun mittaan seurata sitä, että miten menneisyytemme naistaiteilijat on nostettu esiin. Että mä muistan, kun 90-luvulla, kun mä opiskelin, niin puhuttiin siitä, että pitäisi taiteiden historiassa mainita myös naiskirjailijat, naissäveltäjät, ja sitten mä mietin, että mistä niitä löytyy. Mutta nyt viimeisten vuosikymmenten aikana, esimerkiksi 1800-luvulla, niin Aleksis Kiven ja vastaavien ehdottomien loistavien klassikoiden rinnalle on noussut myöskin tämmöisiä ruotsinkielisiä naiskirjailijoita, kuten Fredrika Runeberg ja musiikkitieteilijät Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto-Kaasikko on tehnyt aivan todella vaikuttavan työn löytäen tämmöisiä meiltä unohtuneita naispuolisia suomalaisia säveltäjiä ja muusikkoja, jotka on olleet suosittuja omana aikanaan.
0: Ilari Pertti, tuleeko mieleen? Ilari.
3: Joo, yksi semmoinen, mikä omassa tutkimuksessani on paljon näkynyt isona muutoksena on se, että silloin kun Suomen kansallisvaltiota ruvettiin rakentamaan, niin kiinnostuttiin siitä, että meidän vanhinta rakennuskantaa on keskiaikaiset harmaakivikirkot. Ja niiden iästä on ollut kaiken näköisiä ajatuksia, jotka on ehkä enemmän perustunut sellaiseen toiveajatteluun ja silmämääräiseen vertailuun. Että oikeastaan semmoinen ajatus on ollut, että iso osa meidän harmaakivikirkoista olisi rakennettu aika varhaisessa vaiheessa keskiajalla 1200- ja 1300-luvulla. Mutta sitten 90-luvulla kirkkotutkija Markus Hiekkanen ensimmäistä kertaa teki tämmöisen systemaattisen analyysin kaikkien Suomen keskiajan kivikirkkojen rakennusosista ja pystyi erittäin perustellusti esittämään, että nämä onkin rakennettu suurin osa aika paljon myöhemmin kuin on ajateltu. Eli suurin osa meidän Manner-Suomessa olevista keskiaikaisista kivikirkoista on 1400-luvulta ja 1500-luvun puolelta, että sitä ainoastaan Ahvenanmaalla on vähän vanhempia. Ja tämä on niinku erittäin mullistava, tärkeä pohja, minkä Markus Hiekkanen on valannut, ja nyt meidän uuden sukupolven kirkkotutkijat sitten vielä tarkentaa näitä.
0: Ja rakentaa sen päälle.
3: Juuri näin.
1: No sitten tietysti on nyt paljon viime vuosina herättänyt keskustelua tämä uusi kolonialismitutkimus Suomessakin. Eli tutkijat on lähtenyt etsimään sellaisia piirteitä, jotka vaikka nyt itsenäisellä Suomella ei mitään siirtomaita ollut. Tosin nyt on ilmestynyt just kirja Petsamosta, Petsamon historiasta, eli tämä tavallaan niin kuin käsite on niin kuin muuttanut sisältöään. Sitten on alettu tutkia niin kuin vähän eri näkökulmista, muun muassa asutuksen kautta ja taloudellisen haltuunoton ja hyödyntämisen kautta. Ja tästä on päädytty sitten semmoisiin kysymyksiin, että onko kuitenkin Suomella on tämmöinen niin kuin jonkinlainen kolonialistinen suhde sitten esimerkiksi Saamen maahan ja saamelaisiin. Ja tämä on tämmöinen hyvin debatoitu ja arka kysymys. Ja tietysti tässä on taustalla sitten se, että meillähän on opetettu niin kuin koulussa pitkään se, että Suomi ei ollut mikään siirtomaa valta, eikä sillä ole ollut siirtomaita, että me ollaan tavallaan irrallaan tästä. Mutta toki me ollaan eletty samassa maailmassa, missä nämä samanlaiset asenteet ja näkökulmat ja oikeutukset sit omille toimille, ne on toiminut. Ja jotakin sieltä on väkisinkin niin kuin tarttunut myös suomalaisten matkaan ja vähintäänkin asenteita. Ja toki tätä on käsitelty sitten muuallakin, että esimerkiksi Baltian maissakin on alettu niin kuin käyttää aika paljon tätä ja muissa entisissä neuvostotasavalloissa tätä kolonialismikäsitettä, että Neuvostoliitto oli, ajatellaan, että Neuvostoliitto oli tämmöinen niin kuin keskitetty koloniaalinen valtio, joka riisti luonnonvaroja ja työvoimaa ja energiaa näistä reunavaltioistaan, vallottamistaan alueista ja sitten ne lähinnä jätteet ja ongelmat jäi sitten niihin maihin. Ja näinhän tietysti neuvostotalous pyrki erikoistumaan ja voidaan ajatella hyvin, että tämä voisi olla sovellettavissa sit moneen muuhunkin. Mutta sitten tietysti pitää kysyä, että mitä sillä termillä sitten enää niin kun tarkoitetaan. Että se on, siinä tulee aina se kysymys myös sitten, että jos se selittää kaikkea, niin mitä se oikeasti selittää sitten. Että me voidaan löytää yksityiskohtia ja poikkeamia ja tämän tyyppisiä, mutta että nämä ei ole mitään yksinkertaisia kysymyksiä, myöskään uudet tulkinnat, niistä käydään keskustelua. Se onkin historian tehtävä, historian tutkimuksen tehtävä on käydä keskustelua näistä.
0: Viime vuosinahan on paljon tiedettä kyseenalaistettu. Monet ihmiset kaipaa nykyään semmoisia varmoja mustavalkoisia vastauksia ja totuuksia, eivätkä täysin ymmärrä välttämättä tieteen prosessia. Niin Anu, mitä haluaisit sanoa näille ihmisille? Nyt se on sun mahdollisuus.
2: No ymmärrän, että tutkijan tutkimusprosessit voi jo tuntua vähän vaikealta ja varsinkin ehkä se epävarmuus. Ja koska tutkija tavallaan sitten taas rakastaa sitä, että saa miettiä, että onko tämä oikein vai onko jotain, mitä mun pitäisi ottaa huomioon, niin sitten voi välillä olla vähän vaikea puolustautua semmoista tulokulmaa vastaan, missä vaan niin kuin sanotaan, että eikö sä oot väärässä ja kyllä me tiedetään ja tein tutkimusta, eli katsoin YouTubesta 5 minuutin videon, tiedän miten asiat oikeasti ovat. Mutta siis tieteen tekemisessä on pitkä perinne ja siinä ehdottomasti se tutkija pyrkii lähestymään niin perusteltua totuutta ja tulkintaa kuin mahdollista. Ja sitten tietysti se on sitten taas tutkijan vastuulla yrittää selittää asiaa niin yleistajuisesti, että se tulisi ymmärrettäväksi. Mutta tiede on niin kuin parasta, mitä meillä on, näin mä sanoisin, juuri sen takia, että se myös kertoo asioita, joita me ei välttämättä haluttaisi tietää tai ei haluttaisi ajatella, että asiat on tietyllä tavalla. Silloin se on tärkeä tämmöisen uuteen suuntaamisen kannalta, että sen ei ole tarkoituskaan tarjota jotain turvallista ja helppoa.
0: Pertti Grönholm.
1: Joo, tähän voisi lisätä, joka vaikuttaa tässä julkisessa keskustelussa on paljon se, että ihmiset kaipaa ennen kaikkea niin kuin merkityksiä. Että mitä ne menneisyyden tapahtumat merkitsee ja ikään kuin niihin selkeitä vastauksia. Mutta niillä tapahtumillahan ei koskaan ole mitään merkityksiä sinällään. Ne aina rakennetaan jälkikäteen. On ne sitten historian tutkijoita, poliitikkoja, kulttuurivaikuttajia ja näin poispäin. Että menneisyydellä ei ole sinänsä merkitystä ennen kuin sille rakennetaan se. Ja sitä tulkitaan sitten suhteessa meidän nykyaikaan ja ehkä tulevaisuuteenkin. Ja tavallaan se on se, mikä niin kuin ihmisillä on erilaisia merkityksiä, syntyy eri syistä, ne pitää eri asioita tärkeinä ja ne odottaa, että historian tutkijat ikään kuin vahvistaa sitä heidän omaa tulkintaansa ja sitä vaikkapa nyt sitten jonkun yhteisön oman identiteettiin liittyvää merkitystä menneisyyden tapahtumilla.
0: Onko esimerkiksi Lalli semmoinen, että 20-luvulla valjastettiin nationalismin ratsuksi?
1: No varmaankin. Anu voi varmaan tarkemmin kertoa tästä.
2: Niin, no Lallihan oli tämmöinen pitkään, Pyhä Henrik taisi olla tämä suurempi sankari, mutta niin kuin Tuomas Heikkilä on hyvin tuonut esiin, mutta sitten itsenäistymisen jälkeen Lalli

0: vastarintaa, vastahankaisuutta, kyseenalaistamisen ja ehkä jonkunlaista perisuomalaisuuden ihannetta. Ja Lallihan on ollut monille hyvin, hyvin tärkeä. Tämä oli hirveän hyvä tämä, mitä sä Pertti sanoit just tästä, että ihmiset kaipaa merkityksiä. Ja se voi olla, että jos tieteentekijä on sitten hyvin uppoutunut johonkin jonkun tietyn merkityksen hakemiseen, niin sitten se voi taas jostain kuulijasta tuntuu tylsältä tai oudolta, että miksei tätä nyt kerrota Suomen itsenäisyystaistelun valossa tai miksei tätä nyt kerrota tota naishistorian valossa tai saamelaisten tai kolonialismin tai jonkun tämmöisen näkökulman valossa. Ja merkitykset on arvokkaita, että ei niille sillä lailla pidä väheksyäkään, mutta se tieteen tekemisen väistämätön piirre on se, että vastauksia ei voi päättää etukäteen. On hyväksyttävä se, että sieltä ei aina löydy sitä semmoista, mitä lähti etsimään.
1: Mutta onko olemassa lopullisia totuuksia historiassa? Onko siitä mitään esimerkkiä, että olisi hyvin varmoja jostain tulkinnasta?
2: No, varmuuden eri asteita totta kai on ja todennäköisyyksiä, mutta tämä on just, että eihän mikään tiede ei perustu sille niin kuin lopullisten totuuksien etsimiselle, tai siis löytämiselle väittää, että nyt on löytynyt lopullinen totuus tästä, että kaikki tieteellinen tietohan pitää olla kyseenalaistettavissa. Se ei ole muuten tieteellistä tietoa, se pitää olla falsifioitavissa jollain tavalla, eli pitää pystyä niidenkin, ketkä tekee tiedettä, esittämään ikään kuin sellaisia ehtoja, minkä perusteella heidän oma väitteensä ja ehkä empiirinenkin todistuksensa ei pidä paikkaansa.
1: Ja pitää aina kyseenalaistaa.
2: Kyllä.
1: Ilari.
3: Joo, se on juuri näin, että jos mikään menneisyyden tutkimustiede esittäisi nyt löytyä näin sen lopullisen totuuden ja ratkaisun, niin se haiskahtaa kyllä erittäin epäilyttävältä. Varmasti niin kuin on paljon yksittäisiä kysymyksiä, mihin me voidaan löytää aika varma tai jopa lopullinen vastaus. Jos ajattelee vaikka tuolta arkeologisen tutkimuksen puolelta, niin me voidaan aika suurella varmuudella sanoa, miten vaikka joku esine on valmistettu, miten kivikirves on työstetty. Mutta sitten jos lähdetään miettimään, että minkälainen se yhteisö on ollut tarkalleen, mikä sen esineen on valmistanut, minkälaisia symbolisia merkityksiä sillä on ollut, niin sitten ollaankin aika paljon heikommilla tulkinnan jäillä. Et totuutta on monia tasoja, mutta sitten myös niin kun tulkinnan mahdollisuuksissa on eri tasoja.
0: Ja sitten myös se, että miten se asia kehystetään. Että me ollaan joskus tehty kollegojen kanssa tämmöisiä harjoitustehtäviä. Jokainen on lukenut yhden lähteen, vaikka keskiaikaiseen perintöriita-asiakirjan, ja sitten jokainen tuo siihen oman tulkintansa. Oikeushistorioitsija toteaa, että tässä noudatettiin kanonisen lain asetuksia, ja se on sikäli näyttää edenneen asianmukaisesti, ja perhehistorioitsija toteaa, että jaha, että täällä oli tämmöinen tyypillinen sisaruspuolten välinen riita.
1: Ja taas naisia sorrettiin.
0: No esimerkiksi, tämä oli itse asiassa kyllä yksi tapaus, oli semmoinen, että orpopoika oli laitettu luostariin vastoin tahtoin, ja hän karkasi sieltä naimisiin, ja sitten sukulaiset olisi halunnut pistää hänet takaisin, ja siinä sitten oli valinnanvapaudesta ja muusta saatiin ihmetellä. Niin se tavallaan se, niin tutkijat sanoo kontekstin luominen, se kehys, mikä rakennetaan, se on erilainen eri aikoina. 1800-luvulla just vaikka Nuijasotaa katsottiin siitä näkökulmasta, että onko siellä sankareita Suomen kansalliseen kertomukseen, ja sitten taas 70-luvulla Ylikangas tarkasteli sitä siitä näkökulmasta, että miten talonpoikien asema huononi 1500-luvun loppupuolella, eli se, ne lähteet sinänsä on samoja, saman paikkansa pitäviä niin siinä määrin kuin nyt ovat, mutta sitten se tulkinta muuttuu ja silloin ne merkityksetkin muuttuu. Mm.
1: Mutta siis jos tiedämme jotain historiasta, niin mistä se tieto yleensä on peräisin?
2: No, se voi olla mistä tahansa. Historian tutkija voi käyttää melkein mitä tahansa lähteenä, jos se vastaa niihin hänen kysymyksiinsä. Ja se on se on niin kuin dokumentoitavissa kiistattomasti ja osoitettavissa ne tiedonlähteet. Et totta kai meillä pitkään oli niin kuin historian tutkimuksessa länsimaissa se, niin kuin, se arkistoaineisto, mitä viranomaiset ja erilaiset instituutiot on tuottanut, se oli se niin kuin kuningasla,

0: Mutta sen jälkeen tässä viime vuosikymmeninä se meidän aineistohan on laajentunut aivan valtavasti erilaisiin yksityisiin aineistoihin, päiväkirjoihin, kirjeisiin, erilaisiin formaatteihin, kuva-aineistoihin, elokuviin, populaarikulttuurin aineistoihin meidän omalta ajalta musiikista lähtien, jopa maisemiin, asemakaavoihin, luonnon näkymiin, luonnon jättämiin jälkiin. Eli tässä on niin kuin erittäin valtavasti laajentunut tämä kenttä, mitä voidaan käyttää. Ja ne vaan vaatii sitten erilaiset aineistot, erilaisia näkökulmia, erilaisia kysymyksiä ja metodeja. Meillähän on sikäli niin kuin historian tutkijoilla aika tarkka vaatimus siitä, että me joudutaan perustelemaan sitten ne meidän omat väitteet niillä lähteillä, mitä me ollaan käytetty. Ja meillä on dokumentointivaatimus ja hyvin tarkkaan pitää sitoa se sitten siihen käytettyyn aineistoon. Toki meillä on tulkinnan vapautta myös ja keskustelua muiden tutkijoiden kanssa ja se voi mennä aika korkeisinkin sfääreisiin, mutta se niin kuin kova ydin on siellä, että meidän niin kuin tavallaan tulkinnat ja väitteet, ne on todennettavissa ja ne on myös näytettävissä sitten ne lähteistöt, aineistot, mitä me on käytetty.
1: Eli ne on aikalaislähteitä, jonkunlaisia menneisyyden jäänteitä, jotka pystytään uskottavasti ajoittamaan tiettyyn ajankohtaan ja jotka pystytään arvioimaan jollakin tavalla luotettaviksi tai aikakaudesta kertoviksi. Et sitten just riippuu, että jos halutaan selvittää, että mitä mä nyt sanoisin, että miten paljon hävitystä ison vihan aikana tapahtui, niin sitten pitäisi olla tietyn tyyppisiä lähteitä, että ei voi pelkästään ottaa jotain tämmöisiä muistitietoa ja tarinoita, koska niihin tulee sitten vähän erilaisia kerrostumia. Hmm. Että ei voi tutkia ihan tarkkaan, mitä todella tapahtui, mutta muistitietoa voitaisiin sitten käyttää, kuten on käytettykin, kertomaan, että miten asiat koettiin, miten niitä muistettiin.
2: Mutta Anu, siis miten historiaitsijat tavoittaa esimerkiksi tavallisen kansan naisten vähemmistöjen äänen, jos lähteitä ei yksinkertaisesti ole?
1: No se on joskus se on vähän hankalaa tai joutuu yhdistämään todella pieniä mainintoja. Ja tutkijat puhuu myöskin semmoisesta, että lähteitä voi lukea ikään kuin vastakarvaan, eli katsoo sitä, että mitä jätetään mainitsematta. Tai että jos on joku normi, sanotaan vaikka, että lapsia ei saa kurittaa mustelmille asti, niin sitten voidaan niinku sitä lähteä analysoimaan, että no mitä tämä nyt kertoo yhteiskunnassa, että lapsia ilmeisesti saa kurittaa jonkun verran, mutta oliko se todennäköisesti, että heitä kuritettiin paljon. Ja yllättävän paljon löytyy aineistoa, että mä tässä hehkutinkin ennen, tai on hehkuttanut vähän eri suuntiin sitä, että mä tässä 1600-luvun varhaisia lähteitä lukiessa, niin tänä kesänä löysin tämmöisten oppineiden nuorten ruotsalaisnaisten lähteitä, kirjeenvaihtoa, latinankielisiä puheita, joita en olisi uskonut olevan edes olemassakaan. Et usein se on sitten kumminkin viime kädessä sitä, että sitkeä tutkimustyö johtaa hyvin jännittävien lähteiden ääreen, mutta voi olla, että joissakin aiheissa joudutaan sitten yhdistämään hyvin monenlaista tietoa, vertailemaan, että mitä tiedetään samantyyppisestä yhteiskunnasta jossain toisessa maassa tai mitä vähän myöhemmin on kerrottu. Että se on sitten semmoista jännittävää mahtavaa palapelin kokoamista.
2: Jos on vähänlaisesti näitä lähteitä, niin onko tämä se kohta, missä arkeologit pelastaa tilanteen? Ilari?
3: Toivottavasti rientää viittahulmuten pelastamaan, että Anun nostama palapelivertauskuva, niin sehän on varsin kulunut klisee, kun puhutaan menneisyyden tutkimuksesta, mutta se on vaan hirveän toimiva vertauskuva mun mielestä siitä, että mitä se on. Ja etenkin siis arkeologian kohdalla esimerkiksi monet ajattelee, että tämä tieteenala tutkii vain sitä kaukaisinta menneisyyttä, mikä on tietysti hirvittävän fragmentaarista ja mistä meillä on säilynyt vain pienen pieni osa. Mutta eihän me niin kuin meidän omasta ajastakaan tiedetä kaikkea. Ei kaikkea dokumentoida säntillisesti. Että ihan aikakaudessa kuin aikakaudessa meillä on tällaisia aukkoja. Ja just tässä palapelivertauksessa, niin jos arkeologian kautta ajattelee, niin onhan se silleen vähän epätoivoinen tutkimusmatka, että siitä palapelistä on jäljellä ihan yksittäisiä paloja, eikä ole tätä mallilaatikkoa, mistä katsoa juuri tätä kuuluisaa kontekstia, missä tässä on puhuttu.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa kysymme, miten tiedämme sen, mitä tiedämme historiasta. Historian tutkimisesta ja tulkinnasta kertovat professori Anu Lahtinen, dosentti Pertti Grönholm ja arkeologi Ilari Aalto. Minä olen Niklas Vanke. No niin, kysymys teille, miten luotettavina pidätte 400-luvulainen ajanlaskumme alkua eläneitä historioitsijoita, kuten Thukydidestä ja Herodotusta?
1: No täytyy sanoa,
2: sä että... lähdet varovaisesti liikkeelle.
1: Ehkä se aina vaatii vähän tota varovaisuutta. Molemmat kirjoitti, tai he kirjoitti hyvin erilaisessa maailmassa, missä ehkä tämä tarinan kerronnalla oli suurempia vapauksia. Esimerkiksi tämmöisten kuuluisien miesten puheita oli ehkä luvallista kirjoittaa sillä tavalla, kuin ne olisivat voineet mennä. Samanaikaisesti varsinkin Thukydideellä on kyllä tosi semmoisia menneisyyden kuvaamiseen liittyviä näkemyksiä, semmoista otetta, tulkintapyrkimystä, jonka kyllä voi nykyhistoriatsiakin tunnistaa, että hei, me ollaan samojen kysymysten äärellä. Me yritetään selittää, että miksi asiat tapahtui, mitkä asiat vaikutti menneisyyden tapahtumiin.
0: Ja totta kai ne tekstit kuvaa sitä omaa aikaansa. Me saadaan sitä kautta luettua niistä ajattelutavoista, päättelytavoista, erilaisista argumentoinnin tavoista, erilaisista kerronnan tavoista, jotka on kiinni siinä omassa syntyajassa. Se on se, mitä me voidaan myös kysyä. Ei pelkästään sitä, että oliko tämä tapahtuma just tänä vuonna. Et historioitsijatkin kysyy todella monenlaisia kysymyksiä, ei pelkästään tapahtumahistoriaan, että mikä on tapahtunut ja mikä ei, vaan sitä, miten ihmiset ajatteli, miten ne eli, miten ne koki asioita. Ja semmoisilla kysymyksillä, kun lähtee tutkimaan vanhoja aineistoja, niin niistä saa varmasti eri asioita irti.
2: Pertti, onko historioitsijoiden tulkinnat aina nimenomaan sidoksissa omaan aikansa?
0: No kyllä ne siinä mielessä on, että mehän itse niin kuin luodaan se tutkimusongelma, mitä me lähdetään tutkimaan ja hankitaan itse aineistot, muotoillaan itse kysymykset, luodaan itsellemme ja yhteisölle ja ehkä rahoittajallekin kuva siitä merkityksestä, miksi tämä on tärkeä aihe. Että siinä mielessä me todella tehdään se, että ei sitä niin kuin vastuusta pääse tietenkään eroon.
2: Ja miten hyvin ylipäätänsä ymmärtäisimme 2000-3000 vuotta sitten eläneen egyptiläisen sielun elämää?
0: No, joskus historiassahan oli se idea, että pyritään niin kuin lähteiden kautta mahdollisimman ikään kuin aktiivisesti eläytymään siihen menneisyyden ihmisen, niin kuin menemään nahkoihin ja tuntemaan ja kokemaan asioita samalla tavalla, mutta se on ehkä niin kuin yliampuva ja turha hurja vaatimus meille nykyään ihmisille, että mieluummin me ehkä kaivetaan niitä aineistoja, lähteitä ja fragmentteja sitten sen verran, että me pystytään jotakin vastauksia saamaan niihin omiin kysymyksiin. Ne on väistämättä ehdollisia ne vastaukset. Näillä aineistolla asiat näyttää näin. Ja ne ei ole mitään lopullisia totuuksia, mutta ne on toisiaan täydentäviä osa vastauksia, joista sitten historian keskusteleva tiede, että sitten tiedeyhteisön sisällä se tieto täydentyy siinä kuin muita tutkijoita. Saattaa olla koskee eri aikaa, eri aluetta ja eri valtakuntaa, mutta näitä tietoja sitten yhdistelemällä ja keskustelemalla sieltä hahmottuu jonkinlaisia lankoja, joita voidaan sitten tuottaa jotain niin kuin tietyllä todennäköisyydellä jotakin tulkintoja ja selityksiä ehkä.
2: Näin siis Pertti Grönholm ja seuraavaksi Ilari Aalto.
3: No mä tartun tähän Pertin sanomiseen tästä eläytymisestä, että toisaalta mä ajattelisin, että se kuitenkin on myös tärkeää, koska mun on ainakin itse vaikea hahmottaa, että miten mä millään tasolla voisin ymmärtää menneisyyden ajatustapoja tai kontekstia, jos mä en yrittäisi vähän edes päästä sinne kauan sitten eläneen ihmisen mielen sisään. Ja varmastikin, kun oli kysymys siitä, että mitä me voidaan tietää 3000 vuotta sitten eläneen egyptiläisen ajatuksista tai elämästä, niin aivan varmasti paljon enemmän kuin samaan aikaan Suomessa eläneen ihmiseen, koska puhutaan kuitenkin kirjallisesta kulttuurista, olkoonkin, että nämä on sieltä täysin yläluokan tuottamia tekstejä, mitä meillä on säilynyt.
0: Kyllä. Ja se tavallaan sen, kun se eläytyminen, se voi ajatella myös tämmöisenä niin kuin empatiana. Kyky ymmärtää niitä menneen ajan ihmisen niin kuin, valintoja, motiiveja ja hänen elämäntilannetta ja sitä kontekstia, missä hän, sitä ympäristöä, missä hän on elänyt ja vaikuttanut. Ja sitä kautta niin kuin saada sitä jonkinlaista käsitystä siitä heidän omista teoistaan ja valinnoista.
1: Ja näitähän on jonkun verran säilynyt sitten taas semmoisiakin dokumentteja, mitä lukiessa tuntuu siltä, että onko mikään muuttunut viimeisen 5000 vuoden aikana, että aina välillä somessakin nostetaan esiin näitä jotain kaksoisvieraamaan savitauluja, joissa lapsi valittaa vanhemmilleen, että ette ole hankkinut mulle tarpeeksi hienoja vaatteita, kaverit ei pitää, sitten kun hän jää naurun alaseksi tässä tilanteessa.
2: On, ja anoppi jankuttaa.
1: Joo, ja lapset, vanhemmat valittaa, että lapset ei huolehdi vanhemmistaan, ei elätä vanhenevaa isäänsä. Että silloin tuntuu myös, että siellä on jotakin hyvin, hyvin tuttua. Tietysti siinä myös piilee riski. Ja voi sanoa esimerkiksi, että kun vanhan ajan 500 vuoden takaisissa kirjeissä usein ihmiset kirjoittaa toisilleen rakas se ja se, niin sit se ei voi tulkita siitä, että he oikeasti olisivat hirvittävän rakastuneita toisiinsa, vaan se on taas sitten semmoinen sinänsä tärkeä kirjoittamisen tapa, jolla luodaan yhteyttä ja vakuutetaan, että olen lähtökohtaisesti hyvän tahtoinen sinua kohtaan. Sitten taas rakkauden ilmaisut voi tulla ehkä enemmän semmoisena konkretiana vaikkapa siinä, että huolehtii sairaasta lähiomaisesta tai muuten osoittaa tämmöistä hyvin konkreettista huolenpitoa, mikä on sen ajan maailmassa, jossa ihminen, jolla ei ollut, jos ei hänellä ollut yhteisöä, niin hän oli todella yksin. Niin siinä maailmassa todellakin rakkaus on tekoja enemmän kuin sanoja. Että näitä tämmöisiä eri tulkinnan tasoja joutuu pitää mielessä, ettei mene harhaan. Että tämä on ihan tuttua, tämä on just tämmöistä. Mutta toisaalta, ettei myöskään pidä ihmisiä, ettei oleta menneisyyden ihmisiä aivan erilaisiksi. Ajattelee, että ne ei ymmärtänyt mitään tai niillä ei ollut tunteita tai ne ei välittäneet lapsistaan.
2: No, seuraavan kysymyksen mä syötän suoraan Ilarin lapaan. Kun puhutaan historioitsijoiden käyttämistä työkaluista, niin onko kaikkein luotettavin sitten tämä radiohiiliajoitus, eli kemiallinen menetelmä, jolla määritetään eloperäisten materiaalin, kuten luun, puun, hiilen tai kankaiden ikää?
3: Sehän riippuu tietysti siitä, että mitä kysytään. Että jos halutaan tutkia, että minkälainen oli naisten asema mesopotamialaisessa yhteiskunnassa, niin siitähän se ei kerro yhtään mitään. Mutta usein erityisesti arkeologiassa se asioiden ikä on tärkeä työkalu, että me pystytään rakentamaan sitä kronologiaa, että mikä tämä asioiden ja kulttuurin muutosten järjestys on ollut, mikä on vaikuttanut mihinkin, mikä tietysti pätee kaikkeen menneisyyden tutkimukseen. Mutta että oikeastaan kaikkein tarkimmat tämmöiset luonnontieteelliset ajoitusmenetelmät perustuu tämmöisiin säännönmukaisuuksiin luonnon kierrossa. Ja oikeastaan yksi kaikkein tarkimmista on puulustoajoitus, joka perustuu siihen tosiasiaan, että joka ikinen vuosi puut kasvattaa uuden vuosiluston ytimensä ympärille. Ja kun samalla alueella kasvaneita puita verrataan toisiinsa, niin ne kaikki muodostaa tismalleen samanlaiset kuviot näitä vuosilustoja riippuen siitä, että minkälainen vuosi on, onko kylmä vai lämmin vuosi, että onko ollut kostea vai kuiva vuosi. Ja sitten esimerkiksi Suomen soissa on säilynyt tuhansia vuosia vanhoja mäntyjen runkoja, joista voidaan rakentaa tämmöisiä vähän päällekkäin meneviä sarjoja. Eli sitä pystytään vertaamaan niin kuin tuhansien vuosien ajalta ja parhaimmillaan saadaan vuoden tarkkuus siitä, että milloin puu on kaadettu.
2: Ja soissa on säilynyt myöskin ruumiita.
3: Joo, ei mitenkään kaikkialla, missä soita on. Et niitähän erityisesti Euroopassa on Irlannista ja Tanskasta, jonkun verran Pohjois-Saksasta. Et se on suorastaan häkellyttävää, että Suomessahan soita riittää, mutta meillä yhtään tällaista suoruumista ei ole vielä löytynyt.
2: Niin ei ole vielä.
3: Tässä on se ikävä puoli tietty, että tämä suoruumiitten löytöajan kultakausi oli, kun turvetta nostettiin lapiolla. Et nykyään, kun se on koneellista, niin nämä tahtoo olla vähän huonossa kunnossa nämä suoruumiit sitten, kun ne löydetään.
2: Pertti, voittajat kirjoittavat historian on tunnettu sanonta, joka tarkoittaa, että sodan tai vallankumouksen voittanut osapuoli määrittää sen, miten tapahtumat muistetaan ja kerrotaan jälkipolville. Missä määrin tuntemamme historia on voittajien kertomaa?
0: No siitä ei varmaan pääse eroon, etteikö se aluksi ole sitä. Mutta jos eletään demokraattisissa, pluralistisissa, siis moniäänisissä, moniarvoisissa yhteiskunnissa, niin kuin länsimaiset on ajatellut elävänsä tähän asti ainakin, niin siellä jossain vaiheessa sitten nämä vähemmistön tai hävinneen osapuolen äänet kyllä pääsee esille, jos siellä on vapaa historian tutkimus. Ja näin on käynyt muun muassa Suomessa, jos ajatellaan vaikka kansalaissotaa kevättä 18, niin totta kai siinä se niin kuin maailmansotien välinen aika oli pitkälti sitä valkoisen Suomen kertomuksen hallintaa, mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen ennen kaikkea 50-luvun lopulta lähtien sitten nämä hävinneen osapuolen kertomukset pääsi myös esille. Ja toki niitä oli julkaistu jo aikaisemminkin, mutta siis ei niin laajasti ja näkyvästi. Ja tavallaan ennemmin tai myöhemmin ne rakentuu myös ne vähemmistöjen ja pienempien ryhmien historiat osaksi sitä kansakunnan tai valtion tai yhteiskunnan historiaa, miten nyt halutaan sanoa. Että näin pitäisi toimia ainakin. Kaikissa maissa me tiedetään hyvin, että näin ei tapahdu, mutta ainakin nyt Pohjoismaissa ja monissa muissa niin kuin maissa tämä on kuitenkin otettu jo kauan sitten, kymmeniä vuosia sitten tavoitteeksi, että niitä ikään kuin vaiettuja tai unohdettuja ääniä nostetaan tarkoituksella esiin, ja se on yksi historian tutkijoiden tehtävä, laajentaa tätä meidän ymmärrystä ja käsitystä. Mm.
2: Joistain Rooman keisareista on jäänyt aivan hirviömäinen kuva elämään. Sitten herkästi unohtuu se, että nämä keisarit oli usein napit täysin vastakkain senaatin kanssa, ja senaatti loppujen lopuksi että kirjoitti sen historian tämän keisarin elämästä ja valtakaudesta. Niin miten historian tutkija voi nähdä sen tietynlaisen propagandan läpi vuosisatoja tapahtuneen jälkeen?
1: No vaatiihan se jonkun verran tarkkaavaisuutta ja kyllä sitten ei tarvitse olla niinkään puolueellisia tekstejä kuin nämä mainitsemasi, että historioitsijaltakin voi niin kuin tulla hyväksyttyä semmoisia menneisyyden kantoja, jotka ehkä vaatisi kriittisempää tarkastelua. Ja osa näistä Rooman ajan aineistoista ilmeisesti on just vähän tämmöisiä niin kuin tietyn puolen juorukokoelma ja pahimmat storit tästä vastapuolesta nyt ensi kertaa paperirullassa tai papyrusrullassa. Niin mutta no siinäkin voi sitten kuitenkin just selvittää sitä, että mikä tämä oli tämä asiayhteys, just niin kuin sanoit, että tarkastelee sitä, että millaisessa, mikä oli tämän kertojan suhde siihen asiaan, mitä hän esittää. Ja usein on mahdollista sit löytää myös näitä vaihtoehtoisia kertomuksia, niin kuin Pertti sanoi. Jos mä palaan vaikka tähän Nuijasotaan, niin sieltäkin on tosi kiinnostavasti sitten havaittavissa, että tietyt tahot, jotka jäi siinä vähän jalkoihin, niin he seuraavien vuosikymmenen aikana näki todella paljon vaivaa, jotta heidän tarinansa säilyisi. Että he on sitten luovuttaneet 1600-luvun historioitsijoille kirjeitä ja asiapapereita siinä toivossa, että lopultakin kerrottaisiin se, että mitä heidän näkökulmastaan tapahtui. Että kyllä tämmöistä aktiivista keskustelua on tavallaan ja erilaisia tulkintoja on ollut eri aikoina, mutta onhan siinä, kyllähän se vaatii alituista valppautta ja siinä niin kuin sitten tutkijan taidot kehittyy ja se on taas mun mielestä erittäin mahtavaa myös. Se on niin kuin yksi mahtava osa tässä työssä, että pääsee myös kyseenalaistamaan omia aikaisempia tulkintoja, pääsee tulkitsemaan uudella tavalla muiden tulkintoja.
2: Hmm. Ilari.
3: Tämä on tärkeä ja vaikeakin kysymys mun mielestä, että jos ajatellaan juuri näitä Rooman keisareita esimerkiksi, niin tavallaan voi ajatella, että tuskin ne nyt ihan perättömiä on ne tarinat, koska ne on kuitenkin ollut sellaisia, että ne on ollut uskottavia aikalaislukijalle, että tämä henkilö olisi voinut toimia näin. Mutta tässä tullaan tähän ainaiseen ongelmaan, että kun meillä on rajallinen määrä lähteitä, jotka on kirjoitettu yhdestä näkökulmasta, niin sitten meidän on tosi vaikea tarkastella sitä ilmiötä monipuolisesti ja sitten niin helposti vähän lukkiudutaan ja niistä tulee se pahimmassa tapauksessa tällainen yksi totuus. Ja nyt aivan etäälle Rooman keisareista, niin yksi tämmöinen asiakirja, mikä usein nousee esiin, liittyy, nostetaan niin kuin viikinkiajan yhteiskuntaa tutkiessa usein keskusteluun. Tämä on 900-luvulla eläneen arabilähettilään Ibn Fadlanin Volgan alueella eläneistä ruseista kirjoittama varsin sinänsä yksityiskohtainen ja tarkkanäköinen kuvaus, mutta sitä jotenkin helposti ylitulkitaan, koska se on se ainoa laaja lähde tästä aikakaudesta. Ja siitä vedetään suoria viivoja, että viikingit käytti tatuointeja, koska Ibn Fadlan kertoo, että Volgan ruseilla on ollut jotain sinisiä puukoristeita. Hyvin vaikea sanoa, puhuuko hän heidän vaatteistaan vai ihostaan vai jostain ihan muusta. Tämä on helposti se vaaran paikka, että sitten kun meillä on joku tosi hyvältä vaikuttava lähde, niin siitä halutaan ehkä vähän lukea enemmän kuin mitä se aidosti sanoo. Ja tässäkin puheena oli siis Volgan alueella nykyisellä Venäjällä asuneet kyllä skandinaaveille sukua olleet ihmiset, mutta se, että voidaanko heidän tavoistaan sanoa mitään vaikkapa Ruotsin alueen asukkaista, niin se on hyvä kysymys.
2: Jatketaan tätä ajatusta näistä niin sanotuista totuuksista, jotka jää elämään ja pystytään samalla alueella myöskin. Pertti, Vladimir Putin julkaisi heinäkuussa 21 laajan artikkelin venäläisten ja ukrainalaisten historiallisesta yhtenäisyydestä. Siinä väitti venäläisten, ukrainalaisten ja valkovenäläisten polveutuvan samasta Kiovan Rusin eli muinaisvenäjän perinnöstä ja muodostavan yhden kolmikantaisen kansan. Ja Putin käytti tätä samaa narratiivia, kun hän perusteli hyökkäystä Ukrainaan. Näin hän siis valjasti historian oman propagandansa päämäärän saavuttamiseksi. Mutta jääkö valtaa pitävien tulkinnat tai propaganda elämään historiallisena totuutena ainakin Venäjällä?
0: Niin, jääkö Putinin jälkeen? Niin. Se on oma kysymyksensä tietysti, mutta sanotaan, että Venäjän federaatio, joka tietysti 90-luvulla koki aika nöyryyttäviä vaikeita aikoja, toivotti Putinin uuden tämmöisen suurvaltanationalistisen eetoksen ja suurvallan aseman palauttamiseen pyrkivän tähtävän politiikan ja myös menneisyyshistoriapolitiikan tervetulleeksi. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että se on uponnut johonkin osaan, johonkin segmenttiin, varsinkin niin kuin vanhemman polven Venäjän kansalaisista, jotka on kokenut sen nöyryyttävänä sen Neuvostoliiton luhistumisen jälkeisen ajan. Että siitä ei ole varmaan mitään epäselvyyttä, etteikö se ole vaikuttanut ihmisten käsityksiin Venäjästä ja sen. Mutta sillä on todella pitkät historialliset juuret tällä, jotka voidaan niin kuin jopa niin kuin Jukka Korpela, joka on kirjoittanut tästä Kiovan Ruusista ja miten Moskovan Venäjä rakensi sitten oman kertomuksensa Venäjän historiasta, niin sillä on niin kuin tuonne 1600-luvun alkuun ja vähän varhaisempaankin aikaa vielä niin kuin selkeästi osoitettavissa juuret tällä Putininkin vaalimalla kertomuksella Venäjän tehtävästä maailmassa ja Euroopassa ja Venäjästä kristinuskon suojelijana ja myös niin kuin tämän slaavilaisen perinnön tärkeimpänä vaalijana, jonka nyt sitten itsenäistynyt Ukraina on niin kuin vaarassa tuhota tai kadottaa sitten ja hävitä tämän ja venäläisyyden tai slaavilaisuuden ytimen ja sitä kautta sitten perustellaan tätä hyökkäystä. Mutta jääkö se elämään sitten ja kuinka pitkään? Nythän siis meni kuitenkin Putinin hallinnoltakin yli 20 vuotta saada aikaan tämmöinen yleisvenäläinen historian oppikirjasarja, joka olisi pakollinen kaikissa kouluissa. Se tuli vasta 2023, saivat sen läpi, että siihen asti Venäjälläkin historian opettajat pystyivät ja historian tutkijat vastustamaan tätä pyrkimystä. Mutta nythän siellä on sitten tämmöinen yksi sukupolvi ainakin kasvatetaan tämmöisessä hengessä ja tämmöisen kirjan kanssa, joka päätyy siihen oikeuttamiseen, Ukrainan hyökkäyksen oikeuttamiseen ihan siellä viimeisessä kappaleessa sitten päädytään tähän. Et pyrkimys on kova, paine on kova, mutta sillähän on poliittisia selkeitä tehtäviä, jolla oikeutetaan sitten tämä Putinin ja hänen lähipiirinsä valta ja myös kaikki se toiminta, mitä siitä on sitten seurannut sekä Ukrainassa että muualla tämän suurvallan suurvalta-aseman palauttamisen osalta.
2: Ja tulevaisuushan se vasta sitten osoittaa, että kuinka vahvana jää tämä amatöörihistorioitsijan tulkinta historiasta elämään, mutta kun päästiin tämmöiselle vähän spekulaatioasteelle, niin suoraan päätä eteenpäin. Mitä luulette, miten vuosikymmenten kuluttua historian tutkijat tulevat näkemään Donald Trumpin valtakauden? Pertti.
0: Ja tätä nyt on pakostikin joutunut seuraamaan. En ole Yhdysvaltain historian asiantuntija, mutta kyllähän on niin poikkeuksellinen hahmo myös sitten Yhdysvaltain presidentti jatkumossa, että eiköhän hänestä tulla kirjoittamaan aika paljon ja monelta eri kantilta. Ja ei pelkästään hänestä henkilönä, vaan että mitä Amerikalle tapahtui, mitä Yhdysvalloille tapahtui tänä aikana. Näiden ainakin nyt kahden presidenttikauden aikana varmasti tulee olemaan kiistelty, tulee olemaan paljon tutkittu aihepiiri.
1: Joo, tässä on, mä mietin sitä, että sekä Trumpin Amerikka että Putinin Venäjä, niin siellä tapahtuu isoja muutoksia ja myös halutaan tulkita historiaa eri tavalla kuin mitä sitä ennen on tulkittu. Samanaikaisesti sitten, miten mä nyt sanoisin, semmoiset radikaalit tapahtumat, jotka on tässä ihan meidän lähellä, jotka on muutama viimeisen vuoden aikana, ne saattaa myös näyttää suuremmilta ja dramaattisemmilta kuin mitä sitten parinkymmenen vuoden päästä voidaan ehkä sitten pikkuhiljaa keskustella, niin kuin nyt jo keskustella, että mistä tämä Putinin uusi historiatulkinta tuli tai miten Trump nousi valtaan, että siellä on pidempi vaikutushistoria ja sitten jotkut dramaattiset uudistukset, mitä näin nyt on, Kennedy Centerin uudelleen nimeämiset tai sitten etelävaltojen johtajien patsaiden uudelleen arvoon nostamiset, niin ne saattaa sitten jäädä myöskin aika lyhytaikaisiksi, että tietysti jää nähtäväksi.
3: Komppaan kyllä Anua tässä, että helposti me ihmiset aina ajatellaan, että nyt me eletään aivan erityistä aikaa. Ja nyt me eletään tällaista suuren muutoksen aikaa, mutta mä luulen, että aika harva ihminen koko ihmiskunnan historiassa on ajatellut, että nyt me eletään tätä ihan tavallista aikaa ja kaikki on niin kuin aina ennenkin, että onpas tasaista ja mukavaa. Että kyllä ne muutokset liittyy väistämättä ihmiseloon, mutta tämä on just asia, mitä meidän on hirveän vaikea tästä päivästä arvioida. Et nyt nämä näyttää merkittäviltä ilmiöiltä meille. Toki henkilökohtaisesti toivon, että Trumpin aikakin Yhdysvalloissa jää tällaiseksi historian anekdootiksi, mutta kyllä se nyt enemmän näyttää siltä, että siellä todella on kauaskantoiset muutokset meneillään. Mutta me voidaan 50 vuoden päästä palata asiaan.
2: Kyllä, mutta sitä ennen, niin Ilari, joissain maissa historiasta tuli osa kulttuurisotia. Kun oikeisto oli sitä mieltä, että liberaalit vasemmistolaiset tulkitsi historiaa vokella siihen läpi, niin miten sä näet tämän asian?
3: No niinpä, tässä on just tämä, että onko olemassa ylipäätään objektiivista historian kirjoitusta. Joskus ehkä on niin ajateltu historian tutkimuksen historiassa, että tehdään objektiivista tutkimusta, mutta mä luulen, että nykyään kaikki ammattihistorian tutkijat tiedostaa sen, että me kaikki jonkun silmälasien kautta läpi tulkitaan sitä ja että pyritään tutkimuksessa kirjoittamaan myös auki, että mikä se tutkijan oma tausta ja näkökulma ja teoreettinen viitekehys on. Että se on kaikki sitä tieteen läpinäkyvyyttä tunnustaa se, että totta kai jostain tätä tarkastellaan. Mutta historia erityisesti ehkä on poliittinen tiede verrattuna vaikka luonnontieteisiin. Et on aika vaikea tehdä historian tutkimusta, joka ei millään tavalla ole joko poliittista tai politisoituvaa tai ota kantaa poliittisiin ilmiöihin. Et mun mielestä se on ihan hyvä, että historia puhututtaa, mutta et ehkä nyt ei kuitenkaan suorastaan konfliktin kautta.
2: Pertti Grönholm.
0: Niin, ehkä mä oon itse pyrkinyt korostamaan sitä, että meillä on omat mieltymykset ja näkemykset maailmasta ja meillä on ajatuksia, miten asioiden pitäisi olla. Mutta toisaalta mä pyrin ainakin opiskelijoille myös tuomaan sen, että meillä on kuitenkin, pitäisi olla se rehellinen pyrkimys niin kuin käsitellä menneisyyden ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tuoda mahdollisimman laaja-alaista ja luotettavaa tietoa. Eli me kyllä pyritään objektiivisuuteen ja silloin siinä ei pitäisi niin kuin mennä jonkun sen ja tämän ideologian mukaisesti, vaan ennen kaikkea sitten sen empirian ja aineistojen ja tutkimuskysymysten varassa. Että jos siitä lähtee kovasti sitten niin kuin luistamaan, niin sitten meidät on helppo leimata poliittiseksi tutkimukseksi. Että kyllä siinä niin kuin tarkkana saa olla. Mutta sitä omaa itseä ja omia niin kuin näkemyksiä, asenteita, niin ei niitä myöskään pakoon pääse. Parempi tosiaan ottaa ne esille ja kirjoittaa auki.
1: Joo, ja sitten viime kädessä Mun mielestä sen kyllä huomaa aika pian sitten tietyissä keskusteluissa, jos on historioitsijana liikkeellä, että internetit voi lähteä nykypäivästä juuri, että mitä saamelaisille tapahtui, mikä oli naisen asema, mikä oli kolonialistinen, mikä oli Suomen suhde kolonialismiin, mutta samanaikaisesti lähtökohtaisesti historia on perusteltuja tulkintoja, jotka perustuu aikalaislähteisiin. Ja silloin ei voi lähteä keksimään omiaan. Ja täytyy olla ikään kuin varautunut ja hyväksyä se, että aineisto ei välttämättä kerro sitä, mitä lähtee etsimään. Et voi olla, että no nyt mä tässä just juhlin sitä, että mä löysin näitä 1600-luvun oppineita nuoria naisia, mutta jos en olisi löytänyt, niin en mä olisi voinut ruveta keksimään, että tämmöisiä oli. Ja he kirjoittivat toisilleen kirjeitä latinaksi. Et siinä ollaan se, mihin suunnataan katse, niin se tulee näistä tutkijan kiinnostuksen kohteista, mutta jos ne vaan on ne alkuperäislähteet tai vanhat aineistot, se menneisyys, johon se tulkinta perustuu. Se on perusteltu tulkinta menneisyydestä säilyneistä aineistoista. Ja silloin jokainen rehellinen tutkija myöntää, että voi olla, että ei löydä sitä, mitä lähti etsimään. Et se on niin mun mielestä ehkä just se, että jos hyvin tarkoitushakuisesti aletaan rajaamaan tulkintaa ja ohitetaan iso määrä aineistoja, niin kuin miettimättä sitä, että mitä olen tekemässä, niin silloin ollaan sitten ehkä historian, ei enää tehdä historiaa, vaan jotain muuta.
2: Vihdeteollisuudellakin on tietenkin sormensa pelissä näissä asioissa. Tuli vaan mieleen tuosta, kun sanoit tarkoituksenmukaista, niin ihan muutama vuosi sitten tehtiin kovalla profiililla dokumentti kuningatar Kleopatrasta. Ja oltiin päätetty, että hän oli mustaihoinen. Vaikka hänhän oli makedonialainen. Niin.
1: Aivan, eli näissä tulkinnoissa saatetaan sitten lähteä vähän niin kuin semmoisen kuvitteellisen puolelle tässä tapauksessa.
2: Vähän niin kuin ideologia edellä vai?
1: Niin, se kuulostaa siltä, että siinä sitten, jos ei siinä ole jotain erityistä perustetta, niin että silloin ei olla niin kuin niiden alkuperäislähteiden äärellä. Ja sittenhän tätä tapahtuu tämmöisessä viihteessä, historiallisessa viihteessä, että jotkut asiat voi tuntua katsojista uskottavilta, koska he on tottuneet näkemään viihteessä tiettyjä asioita, tietynlaisia haarniskoja, kypäriä, taisteluita. Ja silloin ei välttämättä se, mikä katsojasta näyttää autenttiselta, se ei ehkä ole historiallisesti aivan tarkka, mutta kun katsojat odottaa sitä, niin voi olla vaikea sitten tehdä semmoista ihan autenttista.
2: Niin, siis kolme historioitsijaa paikalla, niin kuinka paljon tämä ärsyttää, tämä viihdeteollisuus, Ilari?
3: No ehkä vähän nuorempana ärsytti enemmän. Nyt minä olen oppinut ehkä katsomaan sitä vähän lievemmin. Mutta et onhan tämä iso asia, mistä tässä nyt puhutaan. Et usein kun keskustellaan siitä, että onko joku vaikka historiaan sijoittuva draamasarja tai elokuva, kuinka autenttinen vai ei, niin nämä tekijät yleensä vetoo siihen, että tämä on viihdettä. Et ei meillä ole näitä historian tutkimuksen velvoitteita näyttää todellista menneisyyttä.
2: Mutta ihmiset lukee sen historiana.
3: Mutta kyllä, siis suurin osa millään tavalla historian kanssa tekemisissä olevista ihmisistä saa ne ajatukset ja mielikuvat sieltä viihteen kautta. Et kyllä sillä on ihan hirveä vaikutus siihen, että miten me ajatellaan menneisyyttä. Ja erityisesti minua risoo kyllä sellaiset tuotannot, missä niin kuin markkinoinnissa vedotaan siihen, että nyt näytetään se totuus, että tällaista se oikeasti oli. Niin kuin esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella alkanut Vikings-sarja, mitä markkinoitiin nimenomaan tällä kärjellä. Ja ainakaan ne jaksot, joita itse olen nähnyt, ei vastaa mun tutkijan mielikuvaa viikinkiajasta, mutta se tietysti on vain yhden ihmisen mielikuva.
2: No onneksi ne oli päässyt niistä sarvikypäristä eroon kuitenkin.
3: No se on edistysaskel ehdottomasti, se heille suotakoon.
0: Joo, mua ei järjestä lainkaan. Totta kai on paljon sellaista, mitä en mielellään kato, mutta mehän eletään niin kuin sillä lailla todella niin kuin antoisaa ja mielenkiintoista aikaa, että historia kiinnostaa ihmisiä. Että niin kauan kuin historia kiinnostaa ihmisiä, niin meillä on mahdollisuus myös välittää sitä tietoa. Ne kanavat on auki ja tämä historian viihde on siinä mielessä tärkeä, että se avaa ihmisille kuitenkin sitten jonkunlaisen näkymän sinne menneisyyteen ja tuo jonkun verran jotakin tietoa. Et esimerkiksi mä en tuijota enää ehkä sitten niihin yksityiskohtiin ja detaljeihin niin paljon, kun mä katson vaikka tuota Babylon Berlin-sarjaa. Ja siinähän on ihan loistavasti niin kuin modernisoitu sitä niin kuin kuvaamisen tapaa ja tuotu meille tuttuja juttuja, mutta siellä kuitenkin kulkee ne tärkeät pohjavirrat, ne aatteelliset ja poliittiset virtaukset tulee hyvin esille ja dramatisoitua siellä, mitä sen ajan 1920- ja 1930-luvun

0: alun Saksassa tapahtui. Et se on niinku se mikä niinku syötetään sieltä kuitenkin se niinku oikea kuva, sen niinku ikään kuin vähän uskomattomankin fiktiivisen tarinan niinku mukana. Et hyvät tekijät osaa tehdä näinkin päin sen, että se on mukaansa vetävä ja siellä on kuitenkin se ikään kuin se tärkein sanoma ja tärkeimmät asiat niinku mukana siellä.
1: Ja parhaimmillaan siitä voi sitten syntyä keskustelu ja katsoja voi kiinnostua selvittämään lisää ja huomata, että jahan, no, tässä olikin, ei mennyt ihan sillain niin kuin elokuvassa, mutta ei se mitään. Tai historioitsija voi myös ottaa sen viitekohdaksi, että tällaisia keskiaikaisia elementtejä on Game of Thronesissa tai Taru Sormusten herrasta filmatisoinnissa ja mistä ne tulee ja miten ne sitten on verrattavissa siihen, mitä me tiedetään historiallisista aikakausista ja yhteisöistä, niin siitä voidaan päästä keskustelemaan.
2: Ilari, miten tekoäly ja massiiviset digitoidut aineistot muuttavat tutkimuksen tekotapaa ja voiko tekoäly itse tuottaa virheellisiä tulkintoja historiasta, joita levitetään sitten laajasti?
3: Erittäin hyvä kysymys. Ja tekoälyhän ei tuota mitään itse, ainakaan nämä laajat kielimallit, vaan se vaan yhdistelee sitä olemassa olevaa aineistoa, mitä sillä on syötetty. Ja tästä kyllä päivittäin tuolla kirjastotyössä saa pohtia näitä tekoälyn uhkia ja mahdollisuuksia. Mä toivon, ja olen jo nähnyt sitä tutkimuksen puolella, että todella siis se, mitä tekoälyn käyttö mahdollistaa, on se, että me voidaan käydä läpi huomattavasti laajempia lähdeaineistoja kuin mitä aikaisemmin pelkästään normaalilla älyllä varustetut ihmiset on pystynyt tekemään. Mutta että tässä on kyllä paljon vaaran paikkoja siinä, että tämä on mun mielestä oiva sanonta, että tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että ei meidän pidä aukottomasti luottaa siihen, mitä se meille kertoo ja meidän pitää ymmärtää, että miten se sen tiedon louhii ja rakentaa ja esittää. Mutta että automaattisesti, jos joltakin yleiseltä tekoälypalvelulta vaikka kysyy tulkintaa historiasta, niin me tuskin voimme pitää sitä kovin validina.
2: Ja vielä muutama hetki jäljellä.
0: Niin, tekoäly, sitä on monenlaista. Nyt me puhutaan näistä laajoista kielimallista, jotka on niin kuin, ikään kuin niitä ei ole tehty mihinkään varsinaiseen tehtävään, mutta historian tutkijathan käyttää myös sit erikoistuneita niin kuin hakukoneita ja erilaisia muita menetelmiä, joilla oikeasti pystyy tekemään sitä tutkimusta. Et tässäkin täytyy nyt tehdä ero sitten, että puhutaanko me tosiaan näistä yleistä kielimalleista, jolta voi kysyä mitä vaan. Ja niissä niin kuin hakukoneet on kuitenkin vielä parempia toistaiseksi.
1: Parhaimmassa tapauksessa voidaan seuloa isosta aineistoista, vaikkapa just tämmöisistä vähemmälle huomiolle jääneistä saamelaisista vähemmistöistä, naisista, lapsista mainintoja. Sitten hiukan mietteliäksi menin, kun esitin jonkun kysymyksen isolle kielimallille ja se antoi Suomen historiasta ensimmäisen tasavallan ajasta semmoisen vastauksen, joka antoi ymmärtää, että Suomi oli fasistinen 20-luvulta 40-luvulle ja pikkusen mä mietin, että oliko se kielimalli syönyt jotain Neuvostoliitossa painettua suomenkielistä sen aikakauden tekstiä.
2: Vai oliko tämä hybridioperaatio?
1: Niin. No tästä kontaminoidusta tekoälyn opetusmateriaalistakin välillä puhutaan, mutta se nyt oli yksittäinen tapaus, mutta veti mietteliäksi.
2: Tähän loppuun tulee mieleen Winston Churchillin suuhun laitettu sutkaus. Hänhän sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna 1953 muun muassa historian teoksista. Hän sanoi, että historia tulee kohtelemaan minua lempeästi, koska aion itse kirjoittaa sen. Kiitoksia professori Anu Lahtinen, dosentti Pertti Grönholm sekä arkeologi ja Turun yliopiston kirjaston kulttuuriaineistoyksikön päällikkö Ilari Aalto. Tämän ohjelman tekemisessä oli mukana äänitarkkailija Laura Koso ja sitten tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä analysoimme tuoreeltaan Nobelin kirjallisuuden voittajaa. Lisäksi pohdimme Nobel-palkinnon merkitystä nykymaailmassa ja suomennetun laatukirjallisuuden tilaa. Lähetyksen juontaa Mia Gustafsson. Kiitos kun kuuntelit tänään.
4: Historiankirjoituksen kiemuroista puhuttiin siis Kulttuuri-ykkösessä Niklas Vanken johdolla. Dosentti Pertti Grönholm, professori Anu Laitinen ja arkeologi Ilari Aalto olivat keskustelemassa. Ja huomenna Nobelin kirjallisuuspalkinnon merkityksestä ja tuon palkinnon saajasta puhutaan siis kello 15 Kulttuuri-ykkösessä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Yle Radio Yhdestä. 2 minuutin kuluttua Yle Uutisia ja Faunin iltapäivä uutisten jälkeen. 50-vuotiaasta Pekka Kuusistoa kuullaan tuossa Faunin iltapäivässä muun muassa. Hänen musisointiaan siis. Uutispodcastissa 17 uutisten jälkeen puheenaiheena on Yhdysvaltoja kuohuttava joukkoraiskausepäily arvostetussa Cornellin yliopistossa yliopiston kampuksella 17.05. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki on silloin uutispodcastissa Leonard Wilhelmuksen jututettavana. Kello lähenee 16 Yle Uutisia ja säätietoja minuutin kuluttua.

0: Yle Radio 1.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syy.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriö ehdottaa 70 vuoden eläkeikää. Sitran mukaan Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen. Ensi lumi saattaa tehdä tuloaan Lappiin. Studiossa on Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön virkamiehet vaativat jopa 11 miljardin euron toimia ensi vaalikauden loppuun mennessä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Tänään pidetyssä virkapuheenvuorossa valtion taloutta tulisi ministeriön mukaan sopeuttaa muun muassa eläkeikää nostamalla. Puheenvuoron tarkoituksena on listata ratkaisuehdotuksia tulevaa hallituskautta varten. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Valtiovarainministeriön virkamiehet esittelivät tänään liudan keinoja, joiden avulla on tarkoituksena pysäyttää Suomen velkaantuminen. Kasvua tulisi valtiovarainministeriön mukaan hakea nyt muun muassa tekoälystä ja kasvattamalla korkeasti koulutettujen nuorten määrää. Kasvun eväiden ohella säästöjä tulisi hakea kuntien ja hyvinvointialueiden määrää vähentämällä sekä yritys- ja verotukia karsimalla. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
2: Tietysti nämä sopeutukset on mittavat, mutta meidän analyysin mukaan on ihan selvä, että ne on niin kuin tehtävissä. Eli tavallaan tämän meidän keskeinen viesti on, että meillä on kaikki avaimet omissa käsissä, mitä tarvitaan meidän menestyksen turvaamiseen.
1: Virkamiesten viesti on selvä. Puolueiden helmikuussa sopimasta velkajarrusta on pidettävä kiinni keinoja kaihtamatta. Tikun nokkaan yhtenä tänään esitellyistä kasvutoimista nousee muun muassa eläkeiän nousun vauhdittaminen. Tavoitteena on korottaa alinta vanhuuseläkeikää nopeutetusti 70 vuoteen. Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen.
3: Tämä on esimerkki ajatuksesta, jossa sitä nopeutettaisiin, sitä vanhuuseläkeiän alimman ikärajan nousua sinne 70 niin kuin nopeutetussa aikataulussa. Alustavasti on ollut esimerkkinä se, että se voisi lähteä esimerkiksi vuodesta 32.
1: Arvion mukaan eläkeikää nostamalla voitaisiin lisätä työllisten määrää jopa 120 000.
0: Toimittajamme Ulla Malminen kävi helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kysymässä nuorten mielipidettä 70 vuoden eläkeiästä.
4: Haluaisitko olla 70-vuotiaaksi asti töissä?
5: En haluaisi.
4: Miksi et?
5: Koska se voisi olla vähän rankkaa ja olla tolle niin kuin pitkään töissä ton ikäisenä.
6: 70 on siinä rajalla, että onko se enää työkykynä siinä iässä.
7: Sitten on taas näitä vanhempia sukupolvia, jotka ovat päässeet aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä elämästään, että elämä ei saa olla pelkästään vain työntekoa.
0: Edellisessä haastattelussa olivat Teo Sievinen, Elliot Wright ja Viivi Roininen. Nokia aikoo vähentää Suomesta noin 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Tiedotetta Nokia ei ole julkaissut. Vähennykset ovat osa Nokian 3 vuotta sitten aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Työtehtävien vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun. Nokialla on Suomessa noin 6800 työntekijää. Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen, sanovat Sitran asiantuntijat tuoreessa raportissaan. Valmistautuminen on hajanaista ja aliresursoitua. Sitra laati 3 skenaariota siitä, millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa. Niistä toiveikkain vaatii koko maapallon onnistumista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
8: Parasti ei tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni verrattuna näihin muihin skenaarioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla, julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun, ja ihmiset voisi ylipäätään paremmin. Meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koska se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
9: Aselevosta huolimatta Israel jatkaa operaatiota. Se on vallannut siellä uusia alueita. Se jatkaa iskujaan, joissa on kuollut aselevon aikana muun muassa ainakin 300 lasta ja nuorta. Lisäksi tilanne länsirannalla on erittäin kireä. Olin siellä alkuviikosta ja siellä siirtokuntalaisten hyökkäykset esimerkiksi palestiinalaisten oliviviljelmille ovat päivittäisiä. Ja nyt näyttääkin siltä, että nämä siirtokuntaradikaalit yrittävät ottaa haltuunsa mahdollisimman paljon maata ja ajaa palestiinalaiset mahdollisimman ahtaalle nyt, kun vallassa on vielä heille myönteinen hallitus.
0: Käsivarren Lapin rajaseudulla voi olla ensilumi maassa huomenna aamulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi lasketaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä. Sää on yleisesti poutaista. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen selkeän ja puolipilvisen välillä. Huomenna päivällä pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosissa, lännessä tulee hajanaisia vesisateita. Yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä, pakkasta on Lapissa ja paikoin Pohjanmaan maakunnissa. Huomisen ylin lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä.
10: Uutistoimittajana oli Markus Heikkilä. Kello on nyt 17:16. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Yle Radio Yhdestä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Faunin iltapäivä alkaa Antonio Vivaldin musiikilla.

Faunin iltapäivän avausnumerona kuultiin ensimmäinen osa Allegro non molto Antonio Vivaldin konsertosta kahdelle viululle ja orkesterille D-molli. Violistit olivat Victoria Mullova ja Giuliano Carmignola. Andrea Marcon johti Venetsian barokkiorkesteria cembalonsa äärestä.

Dora Bejacevicin musiikkia kuultiin tässä. Impromptu pianolle Asturi, esittäjänä Natasha Velkovich. Sitten Mozartin konsertosta, Wolfgang Amadeus Mozartin käyrätorvikonsertosta numero 4, toinen osa, romanssi. Jukka Harju soittaa solistina, Petri Aarnio johtaa Radion sinfoniaorkesteria.

Tämä oli musiikkia Sevian parturisoopperasta. Ei siitä kuuluisimmasta kenties, vaan Giovanni Paisiellon säveltämästä Sevian parturisoopperasta Prosinan aaria. Soprano Nuria Rial lauloi Arte Mandoline kamariorkesterin säestyksellä. Sanat tuohon aarian on kirjoittanut M. Molin. Johannes Brahmsin unkarilainen tanssi numero 6 soi seuraavassa tässä orkesteriversiona.

Kurt Masur johti Leipzigin Gewandhausorkesteria. Unkarilainen tanssi numero 6 Des Duri on Johannes Brahmsin sävellys pianolle nelikätisesti soitettavaksi tässä Albert Parlovin orkesterisovitus.

Sellisti Rafaela Kromes ja pianisti Olga Scheps soittivat tässä Frédéric Chopinin Nocturnin numero 9 H-duuri. Pianoteoksesta on alkujaan kyse. Julian Riim oli tehnyt tämän sovituksen sellolle ja pianolle. Seuraavassa kuullaan mieskuorolaulua. Orfei Drengar esiintyy Robert Sundin johdolla. Solistina laulaa baritoni Ulle Persson. Vill du komma med mig? Tuletko kanssani? Armas Järnefeltin sävellys Josef Julius Wexelin runoon.

Tämä oli Erkki Melartinin musiikkia, Purjekala-niminen osa balettisarjasta Sininen helmi. Hannu Lintu johti Radion sinfoniaorkesteria.

Tämä oli musiikkia George Gershwinin oopperasta Porky ja Bess, pääparin duetto. Tässä Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle. Viulua soitti Anne-Sophie Mutter, pianoa André Previn. Faunin iltapäivä jatkuu oopperamusiikilla. Vincentin resitatiivi ja aaria on Jacques Cunon oopperasta Mireille. Tenori Rolando Villason laulaa. Ranskan radion filharmonista orkesteria johtaa Evelino Pidot.

Pianisti Matilda Kärkkäinen esitti neljännen osan Joyful Jig Karita Holmströmin sarjasta Imaginary Dances. Faunin iltapäivän toiseksi viimeisessä numerossa soittaa päivän sankari, tänään 50 vuotta täyttävä Pekka Kuusisto. Hän johtaa viuluineen Norjan kamariorkesteria. Tämä on Caroline Shawn musiikkia The Peach Tree, viides osa sarjasta Plan and Elevation.

Viulisti Pekka Kuusiston johtama Norjan kamariorkesteri esitti Caroline Shawn The Peach Tree-osan sarjasta Plan and Elevation. Kurt Weillin musiikkiin päättyy tämä Faunin iltapäivä. Speak Low on laulu musikaalista One Touch of Venus. Ogden Nash on laulun sanoittaja. Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter laulaa.

0: Mezzosopranon Anne-Sophie von Otter lauloi. John Eliot Gardiner johti Pohjois-Saksan radion sinfoniaorkesteria. Kurt Weillin musiikkiin päättyi tämä Aino-Maija Pennasen laatima Faunin iltapäivä.
1: Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
2: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Syyllisyys ja häpeä ovat ihmisen perustunteita ja ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin.
1: Näin sanoo Liisa Keltikangas-Järvinen ja hän on minulla Marko Gustafssonilla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai aamuna 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00.
3: Yle Uutiset 17:00 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön virkamiehet haluavat pidentää työuria muun muassa eläkeikää nostamalla. Alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin korottaa esimerkiksi siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeikää nostamalla voitaisiin työllisten määrää lisätä jopa 120 000. Toimittajamme Ulla Malminen kävi helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kysymässä nuorten mielipidettä 70 vuoden eläkeiästä.
4: Haluaisitko olla 70-vuotiaaksi asti töissä?
5: En haluaisi.
4: Miksi et?
5: Koska se voisi olla vähän rankkaa tie olla tolle niin kuin pitkään töissä ton ikäisenä.
6: 70 on siinä rajalle, että onko se enää työkykyinen siinä iässä.
7: Sitten on taas näitä vanhempia sukupolvia, jotka ovat päässeet aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä elämästään, että elämä ei saa olla pelkästään vain työntekoa.
3: Edellisessä haastattelussa olivat Teo Sievinen, Elliot Wright ja Viivi Roininen. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
8: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän ei ole vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
3: Euroopan unioni haluaa pienentää kauppavajetta Kiinan kanssa. EU:n kauppakomissaari Maros Šefčovič matkustaa Pekingiin käymään neuvotteluja, joiden tarkoituksena on pienentää Euroopan unionin kasvavaa kauppavajetta Kiinan kanssa. Šefčovič tapaa Kiinan kauppaministerin Wang Wentaon 3 kuukauden mittaisten keskustelujen jälkeen. Keskustelut ovat koskeneet EU:n yli 1 miljardin euron päivittäistä kauppavajetta. Päättäjien on määrä keskustella myös Kiinan asettamista vientirajoituksista kriittisille mineraaleille. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti TV:llä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen Teksti TV-toimittaja Matti Rämö.
9: Teksti TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
3: Suomen ainoa virallinen nudistiranta jatkaa vielä ainakin yhden kesän. Helsingin kaupunki ehti jo kertaalleen päättää, että Pihlajasaaressa sijaitseva nudistiranta otetaan yleiseen käyttöön. Nyt kaupunki on päättänyt laskea, kuinka paljon nudistirannalla on kävijöitä. Pihlajasaaren nudistirannan lopullinen kohtalo ratkeaa käyttäjämäärien laskennan jälkeen. Sää on yleisesti poutaista. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen selkeän ja puolipilvisen välillä. Huomenna päivällä pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosissa, lännessä tulee hajanaisia vesisateita. Yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä, pakkasta on Lapissa ja paikoin Pohjanmaan maakunnissa. Huomisen ylin lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä.
0: Markus Heikkilä toimitti kello 17 uutiset. Yle Radio 1 keskiviikkoiltapäivää jatketaan uutispodcastilla. Puheenaiheena on Yhdysvaltoja kuohuttava epäilty joukkoraiskaus arvostetun Cornellin yliopiston kampuksella. Miksi epäasiallinen käytös jatkuu Yhdysvaltain veljeskunnissa? Entä miten keskustelu tästä tapauksesta meni heti rumaksi? Leonard Wilhelmuksen jututettavana on Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki.
10: Mä lähdin tälle keikalle tosi nopealla lähdöllä, koska tämä uutinen on lähtenyt leviämään ensin somessa ja sitten jenkkimedioissa, ja tehtiin sellainen päätös ihan niin kuin heräämisen jälkeen alle tunnissa, että lähden ensimmäisellä lentokoneella Itäkaan, ja huomasin siellä heti, että nyt on tullut tosi vahvasti yliopistokaupunkiin.
11: Hän on Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki.
10: Eli mulla tuli heti siitä se olo, että mä oon tullut sellaiseen jenkkileffoista tuttuun college-idylliin, joka oli vielä, se oli ylivoimaisesti kaunein yliopistokampus, mitä mä oon ikinä nähnyt, semmoiseen niin kuin metsän keskelle. Siellä on vesiputous, joka menee ihan kampuksen viereltä, ja vehreät alueet, vanhat 1800-luvun arkkitehtuuria.
11: Mutta ilmapiiri yliopistokampuksella ei ollut tällä kertaa idyllinen.
10: Siellä oli ihan semmoinen kuolemanvakava tunnelma. Kaikki huomasi, että siinä hiljalleen alkaa varsinkin jenkkitoimittajat tällaisilla pelottavan näköisillä isoilla autoilla tulla ja alkaa pystyttää sinne sellaista 24-7 suorakoneistoa, ja ne ihmiset, jotka mulle sanoo off the record, että haluaa jotain kommentoida, niin sanoo, että en mä halua tästä tällaiseen nettikiusaamisen kohteeksi, en halua ainakaan nimellä ja kuvalla sanoa yhtään mitään, koska tämä on niin tunteita kuumentava keissi.
11: Niin, Ilmari oli ottanut äkkilähdön Itäkaan, koska siellä oli sattunut todella ikävä tapaus.
10: Mä lähdin Cornellin yliopistolle, koska nainen on nostanut kanteen 7 miestä vastaan ja sanoo tulleensa joukkoraiskatuksi Cornellin yliopiston kampuksella tällaisessa veljeskunnan talossa.
11: Tämä tapaus on ollut Yhdysvaltojen pääuutisia nyt jo viikon ajan, ja se on tehnyt näkyväksi maan keskustelukulttuurin ja opiskelijaelämän rumimmat puolet. Miksi epäasiallinen käytös jatkuu Yhdysvaltain veljeskunnissa vuodesta toiseen? Entä miten keskustelu tästä tapauksesta meni heti rumaksi? Tänään on keskiviikko, 7. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: Hello!
1: No niin, moi!
0: Moi. Kuuluuko? Mulla on tämmöiset podcast-lasit, jotka mä laitan aina päähän, kun mulla on podcast-nauhoitus. Mä oon pitänyt
1: Oikeasti.
0: näitä nyt. Joo.
1: Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki odottaa mua videopuhelun linjoilla todella puheliaana ja pirteänä, vaikka hän on vasta herännyt ja aihe on tosi vakava. Ilmari kävi siis juttumatkalla Cornellin yliopistossa viime viikolla ja sanoo seuranneensa koko viikonlopun lähes maanisesti uutisointia ja keskustelua Cornellin epäilystä joukkoraiskauksesta. Siitä onkin tullut ihan valtava puheenaihe Yhdysvalloissa.
0: Jollakin tavalla tämä iski selvästi ihmisten traumoihin tai kokemuksiin, mitä heillä on opiskeluajalta, koska niin moni ihminen on tullut sanomaan, että tai niin moni ihminen on vaikka somessa kirjoittanut tai sanonut, että jotain vastaavaa on tapahtunut mulle tai että ei yhtään yllätä, että se on tapahtunut just tämmöisessä frathousissa tai mikä se onkaan ollut se oma muisto. Eli niin kuin monissa tällaisissa oikeustapauksissa usein, jotka herättää yhtäkkiä sen näin vahvan reaktion, niin tämä tuntuu olevan vaan se jäävuoren huippu jostain suuremmasta.
1: Yhdysvalloissa joka neljäs nainen kertoo kohtaavansa seksuaalista häirintää opintojensa aikana. New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Cornellin eliittiyliopistossa luvut ovat vielä huonommat. Siellä yli kolmannes naisopiskelijoista kertoo kohdanneensa seksuaalista häirintää. Pahamaineisia ovat juuri veljeskunnat, eli fraternitit, ja erityisesti niiden järjestämät juhlat, eli niin sanotut frat partit. Sellaisessa myös tämä julkisuuteen noussut epäilty joukkoraiskaus tapahtui.
0: Nainen sanoo, että kokee näin, että hän on mennyt opiskelijajuhlien jälkeen veljeskunnan taloon, jossa häntä on painostettu ottamaan huumeita ja sen jälkeen seksuaalisesti hyväksikäytetty. Ja tästä tämä tapaus on tapahtunut 2 vuotta sitten. Aikanaan tästä ei nostettu rikostutkintaa, mutta nyt kun nainen on nostanut siviilikanteen yliopistoa ja näitä miehiä vastaan, eli kun Yhdysvalloissa siviilikanteella yleensä haetaan rahallisia korvauksia ja sitten taas rikostutkinnoissa tai rikosoikeudenkäynneissä päätetään, että joutuuko joku vankilaan vai ei, saako ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Tämän siviilikanteen nostamisen jälkeen nyt on jälleen rikostutkinta käynnissä.
1: Eri medialähteiden mukaan ilta on kulkenut hyvin lyhyesti tiivistettynä suunnilleen näin. Nainen menee veljeskunnan taloon tapaamaan miestä, juo alkoholia ja käyttää ketamiinia. Nainen suostuu harrastamaan seksiä miehen ja tämän kaverin kanssa. Myöhemmin huoneeseen tulee vielä kolmas mies. Joku miehistä laittaa veljeskunnan Snapchat-ryhmään viestin, että huoneessa on ilmaista pillua tarjolla, minkä jälkeen paikalle saapuu vielä 4 miestä. Tässä kohtaa tilanne muuttuu naisen mukaan ahdistavaksi. Hän päätyy vielä ottamaan lisää huumeita miesten kanssa ja yö jatkuu osan miehistä kanssa 6:00 asti. Myöhemmin nainen sanoo, että miehet painostivat häntä käyttämään huumeita ja raiskasivat ja hyväksikäyttivät häntä. Nainen kokee olleensa niin päihtynyt, ettei kyennyt antamaan todellista suostumusta seksiin. Oikeudellisesti tapaus on monimutkainen.
0: Kaikki oikeusoppineet, joiden kanssa on joko itse puhunut tai nähnyt, kun he ovat yhdysvaltalaisessa mediassa ollut puhumassa, niin on puhunut, että tästä tulee luultavasti todella monimutkainen oikeusjuttu. Eli tämä ei ole millään tavalla tämmöinen clear cut case, josta olisi vaikkapa video, ainakaan siis nykyisillä todistusaineistoilla, että kaikki tietäisi jo, että tässä oikeusjutussa voi olla vain yksi ratkaisu. Eli tässä tullaan tosi vahvasti siis suostumuslakeihin.
1: Tämä oikeuskäsittely tuleekin kestämään todennäköisesti hyvin pitkään, mutta keskustelu syyllisistä on jo käynyt kuumana.
0: Tässä on tullut sitten mukaan tällainen viime vuosilta hyvin tuttu tällainen sosiaalisen median puolien valitseminen, eli varsinkin ne, jotka hyvin, hyvin vahvasti puolustaa tätä joko naista tai sitten ehkä voisi sanoa, että pienempi osa, mutta hekin hyvin on syntynyt myös tällainen hyvin vahva näitä miehiä puolustava joukko sosiaaliseen mediaan ja heidän välillä mun mielestä tämä tappelu sosiaalisessa mediassa on mennyt nyt hyvin ilkeäksi tässä viime päivinä.
1: Miten se on näkynyt käytännössä?
0: No se on näkynyt esimerkiksi niin, että näiden 7 miehen nimet tuotiin julkisuuteen ja sen jälkeen somessa alkoi tällaiset kampanjat,

0: otetaan kaikki henkilökohtaiset tiedot, yritetään selvittää, jaetaan niitä ja sen jälkeen häiritään heitä.
1: Tämän jälkeen myös kanteen nostaneen naisen nimi kaivettiin esiin sosiaalisessa mediassa ja nainen on joutunut häirintäkampanjan uhriksi.
0: Tiedetään hänen kotipaikkakuntansa, tiedetään perheenjäsenet, kaikki mitä ihmisestä vaan voidaan somen kautta saada selville. Instagramin kaverilistat käyty läpi ja ihmiset käy laittaa sitä kautta viestiä.
1: Vaikka tämä Cornellin yliopiston raiskausepäily on oikeudellisesti monimutkainen tapaus, jo saatavilla olevat tiedot antavat karun kuvan veljeskunnan miesten käytöksestä. Mitä tämä keissi on sulle kertonut veljeskuntien kulttuurista?
0: No, tätä mä oon just miettinyt näin kuitenkin suomalaisena Amerikassa. Siis ensinnäkin mä haluan oman mielipiteeni korostaa, toivon, että kukaan ei puolustele moraalisesti näiden miesten käytöstä. Eli ihan sama, miten tässä oikeudenkäynnissä tulee käymään, niin onhan tämä siis vastenmielistä tämä heidän viestittely ollut. Se on mun mielestä ihan lähtökohta. Mutta sitten jotenkin tähän, että miten tätä suomalaisille avais on, että Yhdysvalloissa alkoholia saa juoda vasta 21-vuotiaana, mutta kuitenkin suurin osa aloittaa yliopistoissa 18-vuotiaana. Eli se ihan opiskelijabilekulttuuriin, se on tosi erilainen dynamiikka kuin mitä Suomessa. Eli melkein kaikki aloittaa juomisen 18, 19, 20-vuotiaana, mutta silloin ei vielä saa mennä yökerhoihin, koska Yhdysvalloissa aika tarkasti seurataan sitä. Joten se tuo varsinkin tällaisessa Cornellin yliopiston tapaisessa yliopistokaupungissa, niin sehän on kotibilen meininkiä.
1: Ja juuri näiden veljeskuntien talot, eli frat houses, ovat niitä kotibilepaikkoja. Niissä on paljon nuoria ja liikaa päihteitä, mikä luo puitteet vakaville väärinkäytöksille.
0: Nämä on taas tällaisia käytännössä valvomattomia taloja, joissa on kotibileiden tyyliin jotain tarjolla, koska sitä ei pysty laillisesti ostamaan, niin kaikki ottaa siellä vaan jotain. Ja sitten jos vaikkapa tapaa jonkun, niin usein mennään vaan johonkin huoneeseen, mikä siellä sattuu löytymään.
1: Myös juhlakulttuuri on usein jo lähtökohdiltaan aika toksinen.
0: Siinä on vähän vielä tällaista nuorten miesten kukkoilua, että ne oikein kilpailee siitä, että meidän talossa on kovimmat bileet ja että tässäkin näiden miesten ryhmäkeskustelussa on ollut sen jälkeen, kun on laitettu, että täällä on tarjolla vapaata pillua, niin nämä miehet on ollut, että oi, mä rakastan meidän veljeskuntaa, meillä on kovimmat bileet. Eli tämmöinen mun mielestä myös hyvin toksinen tällainen kisailukulttuuri näiden veljeskuntien välillä, että kenen bileet muistetaan seuraavana maanantaina parhaiten.
1: Veljeskuntien ja erityisesti niiden järjestämien juhlien maine onkin Yhdysvalloissa huono.
0: Esimerkiksi tässä tapauksessa on ollut ihan selvää, että yliopisto on tiennyt, että siellä bileet menee yli, koska nyt on tullut tieto, että edellisenä iltana, ennen kuin tämä epäilty raiskaus on tapahtunut, niin joku on ottanut siellä huumeyliannostuksen ja kampuspoliisi on käynyt siellä pidättämässä ihmisen. Eli sehän on aivan selvää, että on tiedetty, että kampuksella tämä on se talo, missä on villeimmät bileet ja siellä on poliisi käynyt edellisenä iltana ja sitten seuraavana iltana käy näin.
1: Myös naisopiskelijoiden ahdistelu on ollut yleisesti tiedossa. Esimerkiksi Ilmarin haastattelema opiskelija Delphi Lira kertoo, että näissä juhlissa vessaan pitää aina mennä kaverin kanssa.
2: There's often people in the bathrooms, there's people in the hallways, which is another way in which these are dangerous places where like even within the party you might like if you're going to the bathroom you should go with somebody. Like that is an expectation. And I was at a
0: Mä haastattelin siellä professoria, joka on opettanut Cornellissa 80-luvulta asti, eli melkein koko uransa, ja hän sanoi, että se on sillain, oli niin pettynyt, että tämä sama keskustelu ainakin kampuksella on käyty nyt monien vuosikymmenien ajan.
1: Tuo professori on siis Jean-Marie Law. Hän kertoo Ilmarille kuullensa naisiin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta jo niin moneen kertaan, että on mennyt laskuissa sekaisin. Raiskauksia ja seksin salakuvaamista. Erityisesti yksi tarina toistuu vuodesta toiseen.
3: A young woman, usually an underclassman, is invited by an upperclassman from a fraternity to come to a party. Before she goes to the party, she has too much to drink. She gets to the party and she has handsome men that are the big man on campus are offering her drinks and paying attention to her.

0: And the next day she wakes up and she realizes that she has had a sexual experience because of the way her body feels, but she has no recollection of it. And she starts hearing comments from her friends and from the men who invited her that she was really wild and easy, and she has no memory of that.
1: Eli vanhemmat opiskelijamiehet houkuttelevat nuoren naisopiskelijan veljeskunnan juhliin ja juottavat naista niin humalaan, ettei hän muista illasta mitään. Seuraavana päivänä nainen tuntee kehossaan jälkiä yhdynnästä ja miehet ja opiskelukaverit kommentoivat vihjailevasti.
2: Tämä professori puhui näin, että nämä veljeskunnat pitäisi vaan kieltää ihan sen takia, että tämä kulttuuri on mädäntynyttä ihan juuriaan myöten.
1: Mutta Ilmari ei usko, että näin tulee tapahtumaan. Ensinnäkin, koska kieltäminen olisi laillisesti hyvin vaikeaa, ja toiseksi, koska veljeskunnilla on erityinen rooli Yhdysvalloissa. Muinaiskreikaksi nimetyt veljeskunnat ovat leimallisesti eliitin kerhoja. Niiden jäseniä ovat olleet muun muassa Yhdysvaltain entiset presidentit Bill Clinton ja Ronald Reagan.
2: Kyllä se on eliitin paikka, eli siis ihan näihin esimerkiksi tämä Kai Pai-veljeskunta, jonka talolla tämä epäilty raiskaus tapahtui, niin tällä on yli 200 vuoden historia. Siinä on ihan tällaista luokkavalintaa, että ihan että käytännössä, että sinne pystyy hakemaan, niin usein ainakin oletetaan, että jos sattuu olemaan vaikka tummaihoinen köyhemmästä perheestä, niin ei edes kannata hakea sinne. Eli siis varsinkin perinteisesti nämä on ollut amerikkalaisen yläluokan seurapiirikerhoja, niin kuin yliopisto-opiskeluajan sosiaalisia piirejä. Näissä on tämmöinen salaseuran mentaliteetti, että niissä on se olo, että sinne pääsee sisään. Kuka tahansa ei pääse sisään. Eli täytyy vähän osoittaa, että mä oon rikkaasta perheestä, ehkä on tunnettu nimi, ja sillä tavalla nämä perustelee kanssa toimintaansa, että tuut tänne sisään, sä tutustut eliittiyliopistossa kaikkein siihen rikkaimmasta taustasta oleviin ihmisiin, jotka pystyy auttamaan uran aikana eteenpäin. Eli ihan kun katsotaan vaikka jotain Forbes 500-listaa yhdysvaltalaista toimitusjohtajista, niin katsotaan, niin heistä suurin osa on ollut jonkun fraternitin jäseniä.
1: Tämä keskustelu veljeskunnista tuo mulle vahvasti mieleen oman juttuni, jonka tein joitain vuosia sitten Hollannista. Siellä on vastaavia veljeskuntia, joiden kulttuurissa on osin samoja ongelmia. Yksi asia, mikä niistä jäi mieleen, oli se, että muut veljeskunnan miehet eivät puuttuneet toisten sikailuun, eivätkä varsinkaan puhuneet asiasta ulkopuolisille.
2: Kun näihin jo haetaan, vaikkapa näihin veljeskuntiin, näistäkin on joku saattanut nähdä vaikka elokuvia, niin niissä ihan avoimesti simputetaan, mopotetaan näitä miehiä yleensä fuksi vuoden aikana, kun he alkaa hakea näihin, pistetään juoksemaan alasti kampuksen pihalla tai juomaan viinapullo ykkösellä tai mikä se onkaan se haaste. Ja tämän nöyryytyksen jälkeen yleensä tämmöinen, vaikka se saman vuosikurssin miehet sitten hyväksytään tällaisen veljeskunnan jäseneksi ja he pääsee näihin taloihin bilettään ja he kokee, että me ei nyt ei ainakaan vasikoida toisista toisille, mitä ikinä siellä talon sisällä tapahtuu.
1: Juuri tämä sama simputuskulttuuri oli myös läsnä Hollannissa. Yhdysvalloissa näillä veljeskunnilla on kuitenkin aivan omanlainen asema yliopistoilla.
2: Yliopiston rahoitus on Yhdysvalloissa enemmän lahjoitusten varassa, ja nämä, en osaa nyt sanoa, että kuinka monta kertaa enemmän, mutta siis yleensä veljeskunnissa opiskelleet tulee lahjoittamaan yliopistoille ihan huomattavasti enemmän rahaa kuin vähän kuin normaali opiskelija. Täällä kampuksella mun haastattelemat naisopiskelijat melkein yhdestä suusta on sanonut näin, että yliopisto suojelee rikkaiden perheiden poikia.
1: Cornellin yliopisto teki siis 2 vuotta sitten kattavan sisäisen tutkinnan epäillystä joukkoraiskauksesta ja antoi joillekin miehille rangaistuksia. Syyttäjälle yliopisto jakoi kuitenkin vain hyvin suppean kuvauksen tapahtuneesta.
2: Monen, varsinkin naisopiskelijan kanta, mitä on siellä puhunut, on se, että siis että yliopisto pelkää, että jos vahvemmin otettaisiin näihin, jos otettaisiin näihin vahvempi kanta, niin niiden rikkaiden perheiden pojat ei enää tulisi sinne yliopistoon ja yliopistot haluaa, että ne rikkaiden perheiden lapset tulee sinne, koska ne saa niiltä jatkossa rahaa.
1: Ilmari kertoo, että tämä tapaus on jo käynnistänyt kampuksilla jonkinlaista MeToo-liikehdintää, joka saattaa vielä kasvaa. Hän ei kuitenkaan oikein usko, että veljeskuntien ongelmia saataisiin nopeasti kitkettyä.
2: On vähän taas pessimistinen, että tätä keskustelua on käyty niin pitkään ja joku veljeskunta saattaa muuttaa toimintaansa, vaikka esimerkiksi ollaan puhuttu, että pitäisikö tämä sukupuolittuneisuus tästä poistaa, eli ne olisi enemmän niin kuin suomalaisten ainejärjestöjen tapaisia, että niissä on sekä miehiä että naisia, jolla on tällaista toksista kukkoilua, ei pakolta pääsisi syntymään niin paljon, mitä näissä on selvästi käynyt, mutta jos ei kaikki hän niin kuin yhdessä rintamassa muuta sitä kulttuuria, niin sittenhän sinne jää aina niitä bilekkämppiä jäljelle, joissa tämän tapaiset illat voi toistua.
1: Lopuksi haluan palata vielä Cornellin yliopiston epäilystä joukkoraiskauksesta käytyyn julkiseen keskusteluun. Se nimittäin politisoitui Yhdysvalloille tuttuun tapaan viimeistään siinä vaiheessa, kun eräs mies työnsi lusikkansa soppaan.
3: Totally corrupt and I can't imagine it and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake.
1: Tuossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siis sanoi, että raiskauksesta syytetyt miehet eivät tule saamaan reilua oikeudenkäyntiä, koska tapauksen syyttäjä on korruptoitunut.
2: 2 vuotta sitten syyttäjä ei päättänyt nostaa rikossyytteitä, koska ei kokenut, että oli tarpeeksi todisteita. Ja nyt, kun hän avasi tämän tutkinnan uudestaan, niin New Yorkin kuvernööri päätti nimittää tähän erikoissyyttäjäksi Letitia Jamesin. Ja Letitia James on Yhdysvalloissa kuuluisa siitä, että hän oli syyttäjänä Donald Trumpia vastaan keississä ennen kuin Trump palasi presidentiksi. Ja Trump on oikeastaan ihan joka käänteessä kuin mihinkään oikeudellisiin asioihin liittyen on puhuttu viimeinen 2 vuoden ajan, niin hän haukkuu aina Jamesia, että Trumpin itsensä mielestä häntä kohtaan oli aikanaan ajojahti ja Trump on yrittänyt vaikeuttaa Jamesin elämää viimeiset reilun 1,5 vuoden ajan niin paljon kuin on pystynyt.
1: Demokraattien vasemmistosiipi on puolestaan asettunut voimakkaasti naisen tueksi. Oikeuskäsittelystä uhkaakin tulla jälleen yksi amerikkalaisen kulttuurisodan taistelutanner.
2: Kukaan ei tässä kohtaa tarvitse sitä, että tästä tulee tällainen, mihin Trump sotkee nokkansa ja tämä tulee politisoitumaan. Että ikävästihan monissa asioissa, että ennen kuin tiedetään läheskään mitään asiasta, niin siitä tulee tämmöinen kulttuurisodan pelinappula, että demokraatit vähän kokee, että okei, meidän pitää olla tällä puolella, republikaanit kokee, että meidän pitää olla tällä puolella. Ja nyt sehän on melkein pahinta, mitä tälle itse oikeuskäsittelylle tässä voisi tapahtua.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Maria Skara ja Sami Lindfors. Moi moi!

0: Huomenna torstaina uutispodcastissa puhutaan hybridiuhista. Tarkemmin sanottuna puhutaan siitä, kuinka noista hybridiuhista tulisi puhua. Missä menee raja pelottelun ja tolkun varautumisen välillä? Atte Uusinokan haastateltavana kansanedustaja Jarno Limnell huomenna uutispodcastissa kello 17.05. Ja perjantaisin ja täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan minisarjaa Paikallinen skandaali.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin sheriffi yrittää pelastaa kuntaa, mutta eihän se onnistu. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Ainakin tosielämän draamaa ja farssia. Kuuntele MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Radio Yhdessä perjantaina 17.05 ja Yle Areenassa.
0: Kaksi osaa tuosta sarjasta on jo kuultu ja ensi perjantaina kolmas osa. Tuusulan sorakeisari on tuon kolmannen osan otsikkona. Sjöblumien suku ja sen patriarkka Juhani Sjöblum tarkastelun kohteena perjantaisessa jaksossa kello 17.05. Jatsklubi soi reilun 5 minuutin kuluttua sitä ennen Joste Kocinskin musiikkia. Syysrunoelma on sävellys alttosaksofonille ja orkesterille. Solistina soittaa Eero Linnala. Säveltäjä George Dekoczynski johtaa tässä radion viihdeorkesteria.

0: Vuodelta 1970 on tämä taltiointi. Syysrunoelma, Georges de Kozinskin sävellys. Hän itse tuossa Pradion viihdeorkesteria johti. Alttosaksofonia soitti Eero Linnala. Saksofoni soi varmasti myös nyt alkavalla jazzklubilla, kun vieraaksi saapuu tuon soittimen taitaja, säveltäjä Timo Lassy. Ohjelman toimittavat Laura Korhonen ja Eero Koski.
1: Jatsklubissa tänään yksi tunnetuimmista, pidetyimmistä ja omaleimaisimmista nykyjatsareista, saksofonisti Timo Lassy. Muusikko, joka jo varhain urallaan oli sitä mieltä, että jatsia ei tarvitse keksiä uudestaan.
2: Studiossa Timon lisäksi me, Laura Korhonen ja Eero Koski, toki saksofonitaiteilijan elämää on vastikään taltioitu dokumenttielokuvaan, kun saksofoni palaa. Minkälaisia dramaattisiakin muutoksia on nähty Kroatiassa lähes puolet ajastaan viettävän saksofonistin elämässä?

0: Timo Lassy, tervetuloa Jatsklubiin.
1: Kiitos.
0: Tässä edellä kuultiin vuodelta 2023 vähän ehkä ainakin rytmisesti sun juurille, eli sinne tanssijatsiin oleva tämmöinen veto yhdessä sun ja italialaisen tuottajan muusikon Nicola Conten kanssa, niin minkälaisia tuntemuksia tämän kuuleminen nyt herätti?
1: Hyviä tuntemuksia, hienoja muistoja onkin biisin sieltä sessioista barista. Barissa on se Nicolan kotipesä ja studio, missä hänen kaikki albumit aina äänitetään. Muistan kyllä, on jonkunlainen muistikuva tästäkin, miten tämä on syntynyt. Ja tosi hyvä muistikuva on se.
0: No, hyvä tunnelma kuulostaisi olleen studiossakin. No, sut tunnetaan suomalaisen jatsin ja rytmin ja grooven semmoisena takuumiehenä. Ja vuosituhannen vaihteessa sä tulit jatsin kentälle isosti U Street All Starsin ja Five Corners Quintetin ja vaikka minkä muun bändin kanssa. Ja veit suomalaista jatsia ehkä takaisin sinne tanssittavamman musiikin joukkoon. Niin minkälaista pioneerityötä se oli silloin vuosituhannen vaihteessa?
1: No, en mä ehkä osaa sitä itse välttämättä semmoisen pioneerityönä nähdä niinkään, mutta silloin olin nuori ja innokas. Tein kaiken voitavan ja tosiaan onnellinen siitä ehkä omankin niin kuin ikäpolven tai oman sukupolveni niin kuin muista tekijöistä, ketä on tässä ympärillä ollut ja kenenkaan on saanut tehdä. Et ehkä silloin oli semmoista aika aktiivista just se ryhmä, mikä silloin tuli 2000-luvun alkupuolella. Ja just ehkä se niin kuin intohimo semmoista just groovempaa jazz-musiikkia kohtaan oli silloin semmoinen niin kuin uusi juttu. Ehkä se, mitä ympärillä tapahtui, just oli kaiken näköistä tämmöistä acid jazz ja muutenkin tuommoinen urbaani klubikulttuuri ehkä nosti enemmän päätään täällä Suomen maassakin. Joo, se oli uutta silloin ja innostavaa tekemistä itselle.
2: Vaatiiko tanssittavan jatsin tekeminen ison ryhmän vai voiko sitä tehdä soolona?
1: No kyllä se hyvä on olla joku rytmiryhmä mukana siinä. Ja mulla onkin ollut onni, että on ihan loistavia soittajia. Esimerkiksi rumpali Teppo Mäkynen ja basisti Antti Löttönen ja pianisti Jorgos Kontrafuuris, jota mä oon itse asiassa lähdössä tästä tämän jälkeen poimii tuot lentokentältä. Hän on tulossa Suomeen soittaa pitkästä aikaa mun kanssa.
0: Mahtavaa.
2: Tuleeko sieltä tanssittavaa musiikkia?
1: Kyllä. Tämä musiikki, mitä soitetaan nyt torstaina ja perjantaina, on just sitä semmoista mun vanhaakin ohjelmistoa, missä on sellaisia tanssittavan piikin biisejä, kyllä. Niin.
2: Saatpa kertoa, missä niitä voi kuulla.
1: Niin, eli joo. Turhaan mä tässä salailen, tätä näin saa avoimesti mainostaa. Eli tänä torstaina tuolla Helsingissä G-Live Lab on paikka, missä soitetaan. Ja sitten torstaina samaniminen G-Live Lab Tampere on sitten keikkapaikkana. Tervetuloa sinne kaikille kuuntelemaan.
0: No, noillakin keikolla ehkä kuullaan yksi semmoinen kappale, jonka sä sävelsit jo aika varhain. African Rumble, josta on tullut melkein semmoinen Suomi-standardi.
1: No, kyllä se kuullaan just. Justa tuossa kirjoittelin aamulla settilistaa vielä kundeille ja kyllä se, sieltä se löytyy. Eikä sitä oikein voi kyllä ohittaa. Kyllä mä oon sitä soittanut nyt paljon myös oikeastaan kaikilla kokoonpanoilla, mitä mulla on ollut tässä. Trio, mikä on ollut aktiivinen kokoonpano tässä viime vuosina, niin kyllä mekin ollaan sitä livenä soitettu. Ja live-levyltä löytyy ties monesko versio siitä biisistä. Joo, mä oon versioinut sitä useamman kerran, että sekin kertoo sen biisin semmoisesta niinku kestävyydestä.
2: Joo. Mikä on ollut hankalin versio?
1: No ei varmaan kyllä, eihän tämä mitään hankalaa hommaa.
2: Kaiken saa toimimaan.
1: Niin, kyllä sen saa. Joo.
0: Mutta tiesitkö silloin, kun se kappale tuli, että nyt tuli kestävä biisi?
1: No ei, en kyllä yhtään. Tämähän on niinku siitä mielestä hauska juttu, että se on niinku ihan ensimmäisiä biisejä, mikä on niin kuin mun omalla nimellä julkaistuja kappaleita. Mä oon yhdessä tehnyt tämän Teppo Mäkysen kanssa ja tästä on jo, se on varmaan 2005 äänitetty ja sitten 2006 tuli semmoinen niin kuin EP. Silloinen Rickety Gregors julkaisi tämmöisiä 12-tuumaisia sinkkuja. Toisella puolella oli African Rumble ja toisella puolella Hyatt Noon ja sitten se African Rumble-biisi päätyi mun ensimmäiselle levyllekin sitten 2007 julkaistulle The Soul and Jazz of Timo Lassi, josta tulee siis just ensi vuonna 20 vuotta ajatella. Mm. Kaikesta on just se 20 vuotta nykyään.
0: Juhlavuosi.
1: Niin.
0: No joo. Näitä mitä ajattelet sitten taiteilijana? Onko se tavallaan taiteilijan tehtäväkin viedä omat ideat ja omat juttunsa mahdollisimman pitkälle ja viedä ne aina maaliin asti? Että tästäkin biisistä on vaikka tehty useampia versioita.
1: Niin, no, noita asioita ei niitä ehkä kaikki oikein pysty suunnittelemaan, että sitten joku asia lähtee vetämään ja sitä sitten lähdetään tukeen. Ja tämä, että eihän mulla harvasta biisistä on tullut tällaisia, että niitä olisi niinku, ne olisi kulkenut tällä lailla mukana näin vahvasti kuin tämä, että sillä lailla en tosiaankaan ole kyllä osannut suunnitella se. Mikä se olikaan se sun kysymys? Kun
0: niin, että pitääkö ideat aina viedä loppuun?
1: No kyllähän ne aina pitää, kyllähän ne kannattaa viedä. Joo, eihän, jos jotain lähtee tekemään, niin kyllä se kannattaa tehdä kunnolla ja loppuun asti ja yrittää ottaa siitä kaikki mahdollinen irti. Että on aina ollut mun sellainen tietynlainen niin kuin ohjenuora periaate, että en niin kuin haluaa alkaa tässä säästelemään tai pitää niinku kynttilää vakan alla vai miten tää, mitä, onks tää, oliks tää yksi näistä suomalaisista niinku ankeista sananlaskuista?
2: No jos nyt sananlaskuihin mennään, rakkaus, saksofoni on rakkauden lähettiläs, eikö näinkin sanota?
1: No monet sitä sanoo joo ja musiikki on rakkauden kieli myös ja rakkauden lähettiläs. Mitä se rakkaus itse kullekin merkitsee.
2: Sulla on myös se sielukkuus siinä fonissa kovasti taustalla, mutta jos sun pitäisi nyt nimetä joku rakkauden ilmaisemiseen liittyvä biisi, niin mikä tulisi mieleen?
1: No, mullahan on näitä, aina tätä rakkausteemaa ollut näillä kaikilla albumilla, aina on useitakin biisejä, mutta että yksi sellaisia kans vanhoja biisejä, mitä edelleen tykkää soittaa, että Love Bullet, sellainen. Ja semmoinen albumikin löytyy mun katalogista, niin ehkä siinä voisi olla yksi esimerkiksi, mistä voisi lähteä rakentamaan.
0: Millä torvella se muuten soitetaan, se Love Bullet?
1: Kyllä se on tenorisaksofonilla soitetaan ja sillä mä oon nämä niin kuin edelliset levyt aika pitkälle soitellutkin.
0: Joo. No tuossa ei mennä vielä ihan siihen dokumenttiin, mutta siinä oli tämmöinen lausahdus, tai se oli ehkä jossain haastattelussa muualta, mutta mulla pomppasi tämmöinen, että sä oot ollut onnellinen siitä, että sä oot kasvanut analogisena aikana.
1: Niin, ehkä se on kuitenkin, tai pystyy jollain tavalla niin kuin peilaamaan ja ymmärtää tätä niin kuin maailmanmenoa ja omaa paikkaansa siinä, kun on nähnyt sen historian, kun on lähtenyt sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta, millä on ollut vaan lankapuhelin, sitten on ehkä tullut puhelin vastaaja ja sitten kännykkä ja sähköpostit ja sitten kaikki tämä, missä nyt ollaan niin kuin ihan sinne tekoälyyn asti. Että on niin kuin nähnyt tämän kehityksen, että varmaan on yksi niistä viimeisimmistä sukupolvista, millä on tämmöinen, just meillä 70-luvulla syntyneillä on niin kuin tämmöinen kokemus, että ehkä se jollain tavalla niin kuin, siinä on jo, se on niin kuin voimavara. Mutta että, tai mulle se on ainakin, että, ja mä pidän niin kuin, mua kiinnostaa nähdä, mikä se tulevaisuus jo on, ja mä en millään tavalla, niin kuin en kuitenkaan havittele sinne menneisyyteen, tai ymmärrän, että asiat kehittyy, ja niissä mä haluan olla mukana, että enkä mitenkään jarruttamassa niitä, mutta että se on, mutta tavallaan se on kuitenkin just oman ikäisellekin tyypille, niin hienoa niin kuin ymmärtää se oma historia. Hienoa nähdä se kehitys, että nuorilla ihmisillä ei ole tämmöistä mahdollisuutta. Että ehkä, en mä tiedä, miten he suhtautuu, jos jollekin niin kuin nykyään teini-ikäiselle puhuu jostain lankapuolesta. Se on varmaan jotain ihan utopistista, mutta tota,
0: kyllä.
1: No ite mä oon kyllä onnekas, että mä oon saanut syntyä just tähän aikaan. Että mä saan vielä nähdä tämän valtavan murroksen, mikä seuraavana varmaan seuraat 20-30 vuotta vielä tuo eteen.
0: Kyllä. Joo. Mutta mennään seuraavaksi musiikkiin. Sä oot tuonut meille mukana musiikkia, joka vie meidät kyllä menneisyyteen.
1: Joo.
0: Eli Stanley Turrentine ja Little Green Apples. Kuunnellaan ensin se biisi.

0: Siinä Stanley Turrentine Little Green Apples albumilta Always Something More vuodelta 1968.
1: Always Something There.
0: Oh, kiitos. Se olisi voinut olla ihan hyvä nimi se Always Something More myös.
1: Kyllä.
0: Miksi tämä on, Timo, sulle merkityksellinen biisi?
1: No ylipäänsä tuo Stanley Turrentinein saksofonin soitto ja soundi ja kaikki se spiritti, mikä siinä on, niin se on puhutellut mua suuresti ja on, voin sanoa, että on yksi mun niinku semmoisista vaikutteista. Että siinä on just sitä semmoista soulahtavaa soittoa ja sitten tuommoista kuitenkin semmoista bebop-kieltä. Beboppia ja soulia ja bluesia ja niinku aika hieno blandis ja aika niinku tosi omintakeinenkin soittaja siinä mielessä, että miten hän yhdistää näitä kaikkia tekijöitä ja just sattumalta nämä kyllä puhuttelee mua. Ja hirveän semmoinen just ja se tarinankerronta, mikä hänellä on, ja se syvä groove, semmoinen niinku tosi rytminen imu, mikä tuossa hänen soitossaan on, niin se on aina mua puhutellut. Ja, joo, ja sitten ja ehkä tämä kyseinen albumi just sen ajan pop-hittejä niinku versioitu tämmöisenä jazz-versioina, että siinä on tosi kova bändi, tämä on tämä Thad Jones Melluis Big Band, siitä tuommoinen niinku pienennetty versio, ja Thad Jones, loistava sovittaja. Ja tämä on ensimmäinen levy Blue Notein koko katalogissa, missä on myös jouset. Et tässä on niinku jouset ja Big Band. Tämmöinen niinku tosi magea orkestraatio. Että on niinku vähän, varmaan moni voisi sanoa, että viihde jazz ja sitähän se onkin. Mutta tosi svengaava ja ihan aseista riisuva versio kyllä. Sitten tietenkin tämä Little Green Apples, tämä biisi vielä jotenkin, mä muistan lapsuudesta muun muassa Lasse kyllä. Mortensonin versio, mikä varmasti monet radion kuuntelijatkin saattaa muistaa, niin tässä on niin kuin, tässä kyseisessä biisissä yhdistyy niin monta asiaa jotenkin. Ja sitten toi Melluisin rumpukomppi tuossa, niin kuin se on älyttömän groovaava. Tykkään kovasti tästä. Ja koko tuosta albumista se on hieno. Siinä on hienoja versioita niin kuin tosi tutuista biiseistä. Ja Stanley on loistava tulkitsija. Mitä mä voin sanoa? Se on niin kuin kyllä. Esikuva.
2: Tunnistat sä omassa soitossasi jotakin sitten Turrentinein?
1: No ihan kyllä varmasti. Varmasti siitä on jälkiä. Joo.
2: Kaikki? Kaikki noi edellä mainitut elementit vai onko joku tietty siellä?
1: Kyllä mä pyrin näitä asioita niin kuin välittämään itsekin omassa soitossa, mitkä tuossa on. Niin kuin, että, mutta en tietenkään pysty, enkä haluakaan kopioida, mutta inspiroidun tämmöisestä soitosta ja musiikista valtavasti.
0: Joo, kyllä sinä ehkä tuossa tarinan kerronnassa just on jotain, mitä voi kuulla ehkä Lassynkin soitossa, kenties. Mutta hei, Petri Luukkainen ohjasi susta kertovan dokumentin, kun saksofoni palaa. Ja se on nähty muun muassa Dogpoint-festivaalilla Helsingissä. Mutta mistä toi dokumentti sun mielestä oikeastaan loppujen lopuksi kertoo?
1: Niin, no tämähän on vähän tämmöinen niinku konserttielokuvan ja semmoisen niinku henkilökuvan yhdistelmä oikeastaan. Et ei niinkään semmoinen perinteinen dokumentti, missä käytäisiin mun elämää niinku lapsuudesta tähän päivään. Et siinä on toki niinku, siinä on arkistoklippejä ihan tuolta lähtien vuodesta 2009. Petrin kanssa ollaan niihin aikoihin tutustuttu ja hän on tehnyt moninkin mun albumia tämmöisiä niinku esittelyvideoita. Et sit on kuvannut ja käynyt kuvaamassa mua niinku keikoilta ja sit ehkä innostunut sen jälkeen niinku taltioimaan monenlaista muutakin. Sitten kun mä tuossa niinku muutama vuosi takaperin sitten kerroin, että mä suunnittelen tällaista soolokonserttia. Ensimmäistä mun niinku soolokonserttia, mitä mä olin niinku haaveillut pitkään, että mä jonain päivänä vielä tein. Ja sitten se tuli se eteen tämmöisen konsertin tekeminen, niin sitten Petsi, joka tuntee mut pidemmältä ajalta, niin innostui just siitä, että kun tää on niin erilainen projekti, mitä mä oon yleensä tehnyt, että tässä on niin paljon sellaista jotenkin mielenkiintoista juttua, niin sitten se päätyi kuvaamaan mua myös sen niinku konsertin tekoprosessin aikana. Et se on ehkä tuommoinen niin taideteoksen synnyttämisestä kertova elokuva myös samalla. Ja sitten samalla jaan siinä niin kuin omia kaikkia ajatuksia, mitä niin kuin sillä hetkellä mielessä pyörii. Ja tästä on tosiaan 3 vuotta nyt aikaa, kun tämä on tehty tai kuvattu. Ja se oli iso haaste mulle se niin kuin konsertin synnyttäminen. Mutta samalla on tosi ylpeä, että se onnistui niin hyvin ja että se tuli taltioitu. Että se oli tietenkin iso riski, kun se ensimmäistä kertaa esitetään, että miten tämä onnistuu, että kannattaako tämä nyt taltioida. Ja kyllä se kannatti. Siitä tuli hieno. Eikä meillä siinä vaiheessa, eikä me mitenkään niinku oltu lyöty lukkoon, että tästä elokuvasta tulee tällainen. Paljon taltioitiin kaikenlaista materiaalia. Petri Luukkainen, joka on dokumentaristi ja ohjaaja, elokuvan tekijä, niin tämä on hänen näkemyksensä täysin. Mä en sinällään sen elokuvan varsinaiseen sisältöön, mä en ole ollut mitenkään vaikuttamassa. Hänellä oli materiaalia paljon ja niistä sitten on tämä 1,5 tuntia koostettu. Mutta kyllä se on tosi paljon sen soolokonsertin ympärillä. Siinä on sieltä niinku kirkosta on hienoa kuvamateriaalia ja se on tosi silleen, kyllä ainutlaatuinen siinä mielessä, että ehkä mä en ainakaan itse ole nähnyt tuollaisia niin kuin ton tyylisiä soolokonsertteja, mitä mäkin tein, niin en ole kyllä nähnyt.
2: Oliko se yhtä luontevaa sulle esiintyä elokuvassa kuin esiintyä muusikkona?
1: No niin kuin silloin, mähän en tavallaan niin kuin ajatellut, että mä esiinnyn elokuvassa. Mähän esiinnyin vaan niin kuin konsertissa siinä.
2: Mutta nyt kun sitä katsoo.
1: No se kyllä, totta kai se on ihan tuntui luontevalta niin kuin se esiintyminen, mutta tietenkin nyt jälkeenpäin, kun sitä katsoo itse, niin ehkä, tai sanotaan, että ensimmäisen kerran näki sen, niin oli, että tällainen tästä tuli, että tolta kun mä näytän ja noinko mä puhun ja näin. Onhan se aina, ei sitä ole itse niin tottunut katsoa itseensä niin kuin sieltä ruudulta kuitenkaan niin paljon. Mutta tosi hieno teos. Petrin teoshan se on. Se on. Ja hieno teos onkin, että just musiikki, taideteos.
2: Mutta minkälainen Timo Lassi sieltä paistaa läpi siitä dokumentista?
1: No kyllä, ehkä mä olin vähän ehkä huolissani monissa asiassa siinä kohtaa ehkä mun elämässä. Se oli sellainen jonkunlainen taitekohta, että sekin niinku siihen esitykseen varmasti taltioitu. Että nyt kun katsoo niinku tätä jälkeenpäin, niin kuin mä sanoin, että siitä on nyt 3 vuotta aikaa, niin ehkä monesta asiasta ajattelee jo vähän eri tavallakin ja on sillä lailla niin kuin me kehittynyt jossain asioissa vähän eri suuntaa ehkä ja näin, mutta se on niin kuin sen hetken ajankuva ja se sattui niin kuin taltioitumaan siihen, että siinä on aika paljon semmoista ihan tosi yleisinhimillistä, yleismaailmallista niin kuin elämän filosofista pohdintaa myös tarttunut siihen, että varmasti tai tuntuu, että ne, jotka on sitä leffaa nähnyt, niin monet on sanonut, että siinä oli niin hyvää semmoista niin kuin pohdiskelua, tartuntapintaa siihen niin kuin semmoiseen niin kuin ihmisyyteen. Ja
2: aikuutta.
1: Ja taiteen tekemiseen. Ja mä sanon vielä sen, että se on niin kuin tosi sellaisella lailla, niin kuin, aika mennään niin kuin tosi iholle siinä, että siinä mennään aika lähelle kyllä niin kuin sitä saksofonin soittoa ja esitellään sitä saksofonin soundia ja mennään niin kuin lähelle taiteilijaa, että se on sillä lailla aika intiimikin, johtuen just siitä, että kun me Petrin kanssa tunnetaan niin hyvin ja on tosiaan tehty yhteistyötä pitkään näin, niin se oli, mä en sillä lailla ujostellut vastata häneen kysymyksiin ja siinähän esitetään paljon kysymyksiä ja sittenhän se on se idea siinä tavalla, että sitten mä soittamalla vastaan siinä konsertissa. Mähän myös kysyin siinä konsertissa siellä kirkossa niin kuin itseltäni kysymyksiin, niin mä sitten soittamalla vastaan. Että musiikki vastaa ja musiikki kertoo semmoisia niin kuin asioita varmasti, mistä jokainen voi löytää ehkä sitten niitä omia vastauksia, omia tulkintoja niin kuin aiheisiin.
0: Mahtavaa. Kuunnellaan nyt seuraavaksi uudempaa suomalaista musiikkia. Aili Ikonen ja Jukka Perko, Clustet kokoonpanollaan.

나 랩이 다르면 슉슉.

Miehet maailmaan. Noin se meni.

0: Kiitos paljon. Klastet kiittää.
1: Siinä Klastet, jossa oli Timo sulta varastettu komppi. Se oli Jaska Lukkarinen ja Ville Herralla bassossa. Miltä kuulosti?
2: Kyllä, tunnistan kaverit.
1: No palataan vielä hetkeksi noihin ton dokumenttielokuvan teemoihin, niin millä tavalla sä oot viime vuosina sitten mahdollisesti oppinut myös sellaista haavoittuvuuden näyttämistä taiteilijana? Onko se sulle jonkinlainen voimavara tekemisessä?
2: Niin, kyllähän niitä kaikkia niinku semmoisia vallitsevia tunteita ja ajatuksia. Tietysti siihen musiikkiin tulee sisään rakennettua ja musiikki, se on jonkunlainen niin kuin mysteeri mulle itselle myös, että mikä, tai se saksofonin soitto ja kaikki ne äänet, mitä sieltä torvesta tulee. Ja se on jotenkin hirveän semmoinen niin kuin asia, mitä mä itsekin pohdin ja etsin, että mitä tämä oikein mulle tarkoittaa. Kun tämä on niin merkityksellinen asia ollut mun elämässä kuitenkin viimeiset sanotaan parikymmentä vuotta ja ehkä enemmänkin, että niin, kyllä tässä koko ajan on jotenkin ne semmoiset tärkeät kysymykset ja tärkeät tekemiset, niin ne kiteytyy enemmän ja enemmän siihen omaan musiikkiin.
3: Vastaako se sulle niihin kysymyksiin?
2: No kyllä, se on tapa mulla kyllä niinku purkaa tunteita. Et ehkä sanotaan, että mulle varmaan niinku monelle saattaa olla se niinku tunteista puhuminen. Se voi olla haastavaa, että sitten ehkä se musiikki on semmoinen väylä ilmasta niitä tunteita. Ainakin mulle itselle se on ollut semmoinen niin kuin tapa avata tätä mysteeriä.
1: Entä vaatiko se myös sitä, vaikka sanotaan joku hyvä balladitulkinta, että muusikolla on sitten elämässäkin niitä kuoppia ja huippuja jo koettu?
2: No, mä en voi puhua muuta kuin omasta puolestani, että ainakin... Niin, itsellä on ollut niin kuin monitahoinen elämä ja siihen on paljon jo mahtunut asioita ja kyllä ne kaikki siellä varmasti kuuluu. Ja mä haluan vielä sanoa tässä yhteydessä, että ketä toi elokuva kiinnostaa, niin se on näissä G-Live-illoissa nyt torstaina ja perjantaina myös siinä. Ne illat on semmoisia, että yhdistää tämän elokuvan ja sitten sen mun bändin konsertin. Siellä on kello 18. näkee sen leffan. Helsingissä se on valitettavasti se leffa-ilta ja on jo loppuun myyty. Tai se elokuvaesitys, mutta perjantaina Tampereella näkee. Ja sitten on myös seuraavan kerran mahdollisuus nähdä toi leffa 5. päivä joulukuuta. Tämmönen uusi tapahtuma kuin Väreet-festivaali Helsingissä tulee näyttää se elokuva myös. Ja silloin esiintyy mun trio sen päälle sitten. Että nyt tuli paljon informaatiota. Koittakaa.
3: Kalenterit esiin.
2: Niin, mulla on kotisivu, mihin mä yritän näitä päivittää näitä asioita.
1: No. Vielä yksi kysymys tuosta dokkarista. Sä mainitsit siinä tällaisen asian, että sä pohdiskelit siinä syntyjä syviä ja myös sitä, että mikä sun suhde yleisöön on. Ja ootko sä mennyt liikaa jopa yleisön ehdoilla, niin mikä sun fiilis sen suhteen on tänä päivänä?
2: No kyllä. Joo, no ehkä mä, silloin oli kaikennäköisiä pohdintoja ja ajatuksia, että tänä päivänä kyllä mulle on aika selvästi kiteytynyt se, että mä oon kuitenkin

0: niin kuin ulospäin suuntautunut meininki ja sellainen musa, se sopii mulle, siitä mä tykkään. Just rytmi, tanssittavuus ja semmoinen, että siinä on sellaista tarinaa, mikä niin kuin sieltä lavalta menee eteenpäin. Et mä tykkään, totta kai mä soitan ensisijaisesti siinä itselleni ja näin, mutta että se on mulle hirveän inspiroivaa, että se mun tekeminen sieltä välittyy ihmisille ja he tulee uudestaan konsertteihin ja mä saan niin kuin jaettua niitä asioita yleisön kanssa. Et se on niin kuin, ja pitää olla kiitollinen, että sitä on sitä yleisöä riittänyt, et varsinkin näinä päivinä, kun ei tuntuu, että ihmiset on niin kuin, ei ole niin ehkä juokse sinne keikoille samalla tavalla kuin ennen vaikka koronapandemiaa, että et monet niin kuin kulutustottumukset ja semmoiset niin kuin on muuttunut, niin kyllä. Kyllä mä vielä uskon tähän niin kuin live-musiikin voimaan ja jotenkin tuntuu, että se on semmoinen, mitä meidän pitää vaalia ja sillä lailla niin kuin yrittää nostaa sitä vaan enemmän esiin, ettei se unohtuisi.
1: Kyllä, kävin tuossa juuri viikko sitten keikalla, jossa oli 8 ihmistä yleisössä, enemmän kuin bändissä. Mutta
0: niin, no sehän on, se on hyvä raja, jos on enemmän kuin bändissä, niin se on, silloin on jo...
2: Rahat on jo tienattu.
0: Joo, mutta kyllä tätä niin kuin yleisöllä tätä hommaa tehdään.
2: Mitä tarkoittaa yleisön palveleminen tai yleisön ehdoilla?
0: No en mä nyt, et tästä ehkä nyt tästä keskustelua tulee sellainen fiilis, että mä jotenkin olisin niin kuin vaan, että se olisi vaan jotenkin mun ainoa ohjenuora. Sekin on ehkä tullut sattumalta, että mä oon tällainen tyyppi, mä oon ehkä just nuorempana soittanut, kiertänyt niin kuin pop- ja iskelmälaulojenkin bändeissä, nähnyt sitä hommaa, että jotain varmaan siitä on tarttunut mullekin, mutta mä... Joo, en mä,
2: eli onko se niinku jotakin menevää musiikkia?
0: No en mä osaa sanoa. Mä teen sellaista juttua, mikä mua itteeni niinku kiinnostaa. Ja sit se on sattumalta, siitä on muutkin kiinnostunut. Ja mun mielestä se on niinku ainoastaan vaan hyvä asia. Tämä on mun mielestä erikoista, että miksi pitää niinku selittää sitä, että jos joku asia on suosittu. Tässä mun mielestä siinä on jotain pahasti pielessä.
2: Mutta kun kiinnostaa, että mistä se suosio sitten... Niinku... Niin.
1: Mikä on salainen resepti?
2: Niin.
0: Ei siihen ole. Sun pitää olla aito oma itsesi ja tehdä rehellisesti semmoista hommaa, minkä takana sä pystyt seisoon. Ja sul pitää olla jotain semmoista viestiä välittää. Sul pitää olla karismaa. Sul pitää olla semmoista tartuta. Se musan pitää olla jollain tavalla niinku realistisesti osa sua itteesi.
2: Aika hyvin sanottu.
1: Kiitos. Mut sulla on ollut myös pitkäaikaiset soittokumppanit siinä rinnalla. Minkälainen merkitys niillä on ollut tässä vuosikymmenten varrella?
0: On tosi suuri merkitys ja tämä on, jatsmusiikki on bändimusaa, vaikka tässä äsken jo soolokonseptistakin puhuttiin, mutta se mun ydintekeminen on sitä bändihommaa ja bändit, eri bändit ja ne muusikot, kenen kanssa mä oon ollut onnellisessa asemassa, että se on saanut tehdä duunia, saanut tehdä keikkoja, levyjä, niin kyllä ne on kasvattanut valtavasti mua musiikin tekijänä ja muusikkona. Et me tätä hommaa, niin kuin, tätä ei siellä niin kuin treenikopissa tai omassa kotistudiossa, tätä ei opi siellä. Tämän oppii siellä niin kuin lavalla yleisön edessä soittaa ja yhdessä soittain muiden muusikoiden kanssa. Näin. Et se on hirveän tärkeä asia ja upeita muusikoita, ketä tässä mun bändissä on ollut. Mä äsken niitä jo mainitsinkin, mutta mainitsin vielä uudestaan, eli Teppo Mäkynen ja Antti Löyttinen, Jorgos Kontrafuris, Abdissa, Mamba Assefa, joka on äänittänyt monen mut levyt. Tämä on se vanha bändi, joka on ollut sieltä just 2007 asti kasas. Ja nyt ei ole muutama vuoteen esiintynytkään, että nyt tämän leffan, kun se bändi, siinä on niitä vanhoja klippejä siinä Betsin leffassa, niin mä ajattelin, että kiva tuoda nyt tämä kokoonpano uudestaan lavalle nyt näihin iltoihin. Mutta muutenhan mulla on ollut niinku trio, missä on Jaska Lukkarinen ja Ville Herralla, sekin on ollut tosi merkittävä kokoonpano. Ja meillä on tänä syksynä keikkoja tulossa, ollaan menossa muun muassa Ronnie Scott's klubille soittaa jälleen kerran tuossa lokakuun lopussa ja Budapestista esiinnytään. Ja sitten on siellä just siellä Väreet festivaaleilla. Tämä on ex-We Jazz Festival. Nykyinen, näin mulle on kerrottu.
1: Nimi vaihtuu.
0: Ja sit mä oon Teppo Mäkysen kanssa soittanut duona, mä oon soittanut haitaristi Niko Kumpuvaaran kanssa duona viime aikoina ja mulla on erilaisia projekteja. Sit mulla on tää sooloprojekti, sit mä oon vieraillut monien muiden bändien kanssa ja tehnyt tän Nikola Konten kanssa yhteistyötä. Sit mulla on Jukka Eskolan kanssa ollut tosi merkittävä yhteistyö.

0: työprojekti. Me käytiin tuossa New Orleansissa äänittämässä muutama vuosi sitten Nordic Stew-niminen albumi. Ja nyt kun oli tänä vuonna, oli tuolla Oulussa, Oulun kulttuuripääkaupunkivuodesta johtuen vähän isompi jats-tapahtuma tuossa Elojatsin yhteydessä, niin sinne saatiin tämä ihan tämä meidän originaali kokoonpano sieltä. Se oli hieno kokemus, hienoa päästä soittaa uudestaan näiden tyyppien kanssa livenä. Tämmöistä kaikkea on, niin kuin, että
1: wow.
0: Sieltä se pitää vaan tehdä.
2: Sulla on elämä myös Kroatiassa. En sano toinen elämä, koska se sinun elämä on varmaan ihan sama elämä siellä.
0: Yksi elämä, joo.
2: miten sä siellä toteutat tätä sun
0: No siis
2: sun
0: se on ollut tärkeä osa mun elämää tässä jo pidemmän aikaa. Ja mulla on nykyään siellä myös bändi, jolla mä esitän omaa musiikkia. Se on tämmönen uusi juttu kans vähän. Ja joo, nyt on keikkoja siellä ollut ja on tuloskin tässä syksyn aikana vielä muutamia. Että kyllä mä niinku aina jotenkin on tykännyt matkustamisesta ja uusista kulttuureista ja on ollut niinku hienoa päästä, tai se on ollut mulle tosi niinku inspiroiva, että on oman musiikin kanssa päässyt matkustamaan ympärissä. Tykkään tosi paljon keikkailla Euroopassa ja sinne yritän tähdätä enenemässä määrin, että katsotaan, se ei ole aina niin helppoa. Että välillä on ollut aikoja, että mä en ole soittanut siellä, nyt taas tuntuu, että on enemmän kysyntää ja sinne suuntaan kyllä veri vetää.
2: Kerro vielä ennen kuin mennään eteenpäin, että mikä on Kroatiassa parasta?
0: No kyllä ihmiset on parasta siellä. Kyllä mä tykkään heistä.
2: Se riittää siihen, että sinne aina menee ja siellä asuu.
1: Hyvä. Sitten mennään vakio-osuuteen, eli Jatskulvin kuuntelukerhoon. Ja kuuntelukerhossa kuunnellaan yhdessä musiikkia, mutta myös pohditaan jotain päivän polttavaa kysymystä. Ja viime kerralla kyselimme, että miten teidät on huijattu jatsin pariin tai houkuteltu jollakin oveluudella. Muun muassa nimimerkki Lupau kertoi, että nuorena Turussa vaikutti jatskerho, ehkä Turku Jats, joka järjesti säännöllisesti keikkoja ja jameja. Komea saksofonisti veti paikalle. Helsinkiin muuton jälkeen kävin säännöllisesti groovissa ja silloin jo vaikuttivat muutkin asiat kuin soittajien ulkonäkö.
2: Jari Hurtig 62 puolestaan sanoo, että minulle aukesi jats Helena Siltalan kautta. Loistava.
1: Mutta tämän viikon kuuntelukerhossa kyselemme sen sijaan, että suosittele meille tanssittavaa jatsia. Sellaista, joka saisi Timo Lassynkin tanssijalan vipattamaan. Ja kuuntelukerhoon voit osallistua aina siellä Areenan kommenttikentässä kunkin ohjelman alla. Tässä ehkä teitä tanssittavaa jatsia. Tahmella Six ja Ground Six.

0: Siinä Tahmela Six ja Ground Six on ilmeisesti kappaleen nimi. Ground ja roomalainen kutonen. levyltä A Light tältä vuodelta 2026. Ja kuuntelukerhon tämän viikon kysymys on siis, että kertokaa meille tanssittavaa jatsia. Mutta sitten loppuhuipennus. Levy Karuselli. Eli
1: sä olit vissiin jo tuttu tämän kanssa.
2: Oon mä nähnyt näitä teidän kyllä.
1: No niin, sä oot valmistautunut, harjoitellut kotona.
2: En tiedä, miten tähän voi valmistautua, mutta mä oon valmis kuitenkin.
1: Yes, sit mennään. No, tuossa alussakin jo kuultiin tätä Stanley Turrentinea ja me tiedetäänkin, että tähän on sun lemppari, Joyride-albumi. Ja toinen Sonny Rollins, A Night at the Village Vanguard.
2: Joo, nyt on kyllä todella kaksi erittäin kovaa levyä, ja nämä on kummatkin, mä olisin voinut ihan hyvin tuoda tänne myös jonkun Sonny Rollinsin levy, mutta mä toin kuitenkin Stanley Turrentinen sen tähän, koska mä luulen, että kuitenkaan niin moni ehkä ei tunne Stanley Turrentinen. Sonny Rollinsinhan tuntee kaikki, ja mä oon tavannutkin kerran Sonny Rollinsin tuolla.
1: Ei ollut niin mukava tyyppi, että
2: Espoon April Yachtsissa, ja mulla oli toi kyseinen levy CD-nä mukana, ja mulla on siinä Sonny Rollinsin nimikirjoitus. Siinä lukee Thanks So Much, Sonny Boy. Ja kyllä se, ja nythän Sonny poistui keskuudestammekin tässä hiljattain. Ja totta kai, ehkä toi on, mä otan ton Sonny Rollinsin albumi, koska se on mun mielestä se on hieno live-albumi. Turrentinellakin on paljon hienoja albumeita, mutta tää nyt vetää kuitenkin pidemmän koren. Se on ehkä siinä just toi live-trio ja just nimenomaan toi Sonny Rollinsin albumi, tää Village Vanguard live-juttu, niin se on kyllä niin sellainen merkittävä juttu, että mä valitsin sen.
1: Vastaan tulee Linda Fredriksson Juniper. Linda kanssa te olette ollut samoissa projekteissa.
2: Joo, Lindan kanssa ollaan soitettu yhdessä kyllä ja Linda on todella upea taiteilija, upea saksofonisti ja hieno ihminen, mutta kyllä se Rollins vie nyt pidemmän korreen. Linda ymmärtää tämän kyllä ihan hyvin.
1: Ihan varmasti ymmärtää. New Spirit Helsinki, Montana Roa Jazz, tämmöinen EP. Tässä on myös tanssijatsia kyseessä.
2: Joo, toi on ihan tosi merkittävä ja ihan käänteen tekevä niin kuin projekti ollut niin kuin suomalaiselle rytmimusalle ja helsinkiläiselle niin kuin klubiskenelle ja kaikille Flow-festivaaleja ja mitä kaikkea tuosta on tosta niin kuin seurannut, tuosta New Spiritista. Ja itsekin olen jollain tavalla ollut siinä vaikutuksen alasena, mutta kyllä se Sonny Boy.
0: Silti.
2: Thanks so much.
1: No nyt mä näen ihan pikkusen iholle. Tässä soittaa, tässä on Wynton Marsalisin Black Coats from the Underground-levy ja teidän tämän Nordic Stew-albuminhan hänen veljensä, mikä Delfaio.
2: Delfaio soittaa basunaa.
1: Aivan, äänitti.
2: Joo, ja toi on mahtava toi Wintonin albumi kyllä. Tosi hieno albumi, mutta kyllä siltikin Sonny Boy.
1: Sonny Boy.
2: No. Saanko mä nyt tämän albumin itselleni?
0: Sä et valitettavasti saa sitä itsellesi, vaan saat valita siitä yhden kappaleen, joka kuullaan vielä.
2: Mulla ei ole tätä vinyylinen nimittäin, joo.
1: Mutta tässä ei olisi ollut kuulle sitä Sonny Boy nimmaria.
2: Tässä ei olisi ollut sitä, niin. Joo. Silloin mulla ei ollut vinyyli. Mä en vielä, se oli 90-luvun niin kuin alkupuolta. Silloin oli CD, oli enemmän.
1: Näinpä.
2: Enemmän se juttu. Ja joku biisi tästä.
1: Saat niin valita siitä biisiin. Sillä
0: aikaa, kun mietit sitä, niin sanotaan tähän veliin vielä kiitokset. Ja
2: joo, kiitos
0: Timo Lassu.
2: Kiitos.
0: Kiitos myös Laura Korhonen.
1: Kiitos Eero.
0: Ja kiitos tuonne studiolasin taakse tuottaja Elina Roms ja äänitarkkailija Juha Jelm. Ja kiitos sinulle kuulija, joka kuuntelit tämän lähetyksen.
2: Otetaan tämä Sunny Moon for Two.
0: Sillä mennään.
2: Yeah.
0: Kiitos ja moi.
1: Kiitos, moikka.
2: Moi moi.
3: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for Two.

saksofonisti, säveltäjä Timo Lassy oli vieraana Jazzklubilla. Laura Korhonen ja Eero Koski ovat tuon ohjelman toimittajat. Saksofoni soi myös huomisessa Jazzklubin, illassa Jazzklubin viikon keikalla. James Brandon Lewis Quartet kokoonpanon esiintyminen kuullaan huomenna kello 19.02. Tänä iltana sen sijaan Radion sinfoniaorkesteri konsertoi noin puolen tunnin kuluttua alkavassa konsertissa.

Nyt soivat hartaat sävelet. Ensimmäisenä virsi 909. Ole kiitetty, Herra.

Artaidin sävelten aluksi kuultiin laulu Afrikan mantereelta, sävelmä Etelä-Afrikasta. Toisen lähteen mukaan kyseessä olisi zimbabwelainen sävelmä. Pekka Kivekäs joka tapauksessa kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän virteen 909. Baritoni Gabriel Suovanen ja Vox Cantorum kuoro lauloivat. Heikki Seppänen johti kuoroa. Virsi 593 on Hartaiden sävelten seuraava laulu. Maan päällä aina ihminen.

Tämä sävelmä on keskiajalta, virsi 593, August Ahlqvist ja Pekka Kivekäs tämän suomenkielisen tekstin takana. Juha Vintturin sovitus, hän johti tässä Papas No Mamas -lauluyhtyettä, solistina lauloi Hannu Lepola. Primus Leppäsen sävellys Kerran kaunehin soi seuraavaksi.

Primus Leppäsen sävelmän Kerran kaunehin oli sovittanut Helli Syrjäniemi. Tässä soittivat viulisti Timo Holopainen ja kanteleyhtye Käen piiat, eli Aino Koskelo, Anna Montin, Heini Rasilo ja Annikki Smolander-Hauvonen. George Bernard on säveltänyt hengellisen laulukirjan laulun numero 243, Kerran Golgatalla ristiin naulittuna.

0: Olli Vuorinen oli kirjoittanut suomenkielisen tekstin tuohon George Bernardin sävelmään kerran Golgatalla ristiin naulittuna. Muusikaa Fidei-kuoroa johti Tomi Aalto, pianistina oli Matti Pesonen. Iltahartaudessa puhujana on diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta. Hän pohtii Jumalan kanssa olemisen hyvyyttä myös elämän haastavina ja vaikeina hetkinä. Hartaudessa lauletaan virsi 503, 503, taivaan isä suojan antaa.
1: Jumalan kanssa on hyvä olla, totesin kerran ystävälleni. Olin miettinyt, miten kuvaisin uskoa Jumalaan. Ja mielestäni toteamus oli ihan selkeä ja todenmukainen. Koska Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, rakastava Jumala, hän on sellainen, jonka kanssa on hyvä olla. Innostukseni toteamuksen yksinkertaisesta totuudesta laantui, kun ystäväni näytti erilaiselta kuin olisin odottanut. Hänen suunsa ei kääntynytkään odottamaani hymyyn, vaan hän rypisti kulmiaan ja kysyi, entä jos Jumalan kanssa ei ole hyvä olla? Tunsin oloni hölmistyneeksi. Nyt en ymmärrä. Tiedän, että Jumalasta ja uskosta on erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. Jumala tuntuu yhdelle läheiseltä ja lämpimältä, toiselle taas kaukaiselta ja kylmältä. Erilaisissa elämäntilanteissa kokemus Jumalasta voi vaihdella. Mutta koska Jumala on hyvä ja armollinen, peruslähtökohta oli mielestäni se, että Jumalan kanssa on hyvä olla. Mietittyäni asiaa tarkemmin totesin, että ystävä sanoitti tärkeän huomion, eli sen, että Jumalan kanssa ei välttämättä ole aina hyvä olla. Tai sanoittaisin asian ennemminkin niin, että ihmisellä ei aina ole hyvä olla Jumalasta tai itsestään Jumalan edessä. Raamattua lukiessani voin tutustua moniulotteiseen Jumalaan. Toisaalta hän on rakastava isä ja paimen, joka pitää huolta lampaistaan. Toisaalta hän on jopa pelottava, vihainen Jumala. Jos minulla on sellainen olo, että en ole oikeanlainen tai riittävän hyvä, Jumalan edessä voi tuntua hankalalta olla. Jos koen tai tiedän tehneeni väärin, olen ahdistunut Jumalan katseen alla. Jatkoimme ystävän kanssa keskustelua ja hetken kuluttua pääsimme samalle kartalle. Päädyimme kuitenkin siihen, että Jumalan syvimpään olemukseen kuuluu, että hänen kanssaan on hyvä olla, koska hän on rakastava Jumala, taivaan isä, ja hän haluaa ihmiselle hyvää. Kuitenkin Raamatun alkupuolella kuvatussa syntiin lankeemuksessa ihmisen ja Jumalan välit rikkoutuivat. Ajatukset, sanat ja teot, jotka vievät poispäin Jumalasta, kasvattavat kuilua ihmisen ja Jumalan välillä. Synti pääsee ihmisen ja Jumalan väliin, mikä tuottaa pahaa oloa. Raamatusta Jesajan kirjasta löytyvät sanat, jotka ovat aina puhutelleet minua suuresti. Sanat voi kuulla myös kirkossa synninpäästön yhteydessä. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky,

eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Sanat kertovat minulle siitä, että loppujen lopuksi Jumalan rakkaus voittaa kaiken pahan ja ikävän. Jeesus kuoli ristillä sen vuoksi, että meillä olisi jälleen rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus ei järky, vaikka kaikki muu ympärillä hajoaisi. Rohkenen siis edelleen ajatella, että Jumalan kanssa on hyvä olla. Koen, että luottamus Jumalaan, taivaan Isään, kantaa eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa, ihan erityisesti hankalammissa hetkissä. Ajatus siitä, että niissäkin Jumala kulkee vierellä, tuo toivoa ja voimaa. Jumalan kanssa on hyvä olla. Hänen kanssaan on hyvä kulkea elämäni matkaa eteenpäin. Rukoillaan. Rakas Jumala, taivaan Isä, kiitos, että sinä rakastat minua. Vahvista luottamusta sinuun ja sinun rakkauteesi. Anna minun kokea, että sinun kanssasi on hyvä olla. Tuon eteesi kaikki läheiseni ja elämäni tärkeät ihmiset. Kulje kanssamme niin helppoina kuin vaikeinakin hetkinä. Kiitos, että olet aina lähellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta oli iltahartauden puhuja. Papas No Mamas -yhtye lauloi Juha Vintturin johdolla Virren 503. Solistina lauloi Tuomas Ahola. Pekka Simojoen sävellyksestä on kyse. Anna-Mari Kaskinen on kirjoittanut sanat tuohon virteen. Huomenna aamuhartaudessa puhuu yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Kun lyönti muuttui halaukseksi, on hänen hartautensa otsikkona. Ja iltahartauden puhujana on vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Uutisia, kello 19 uutisia hetkisen kuluttua. Ja uutisten jälkeen lähetys siirtyy Helsingin musiikkitaloon. Suora lähetys on alkamassa Radion sinfoniaorkesterin konsertista. Nicholas Colon johtaa orkesteria. Viulusolistina soittaa Ava Bahari. Ohjelmistossa on Rafe Vaughan Williamsin musiikkia. Antti Auisen uusi teos, kantaesitys kuullaan siis tänään, viulukonsertto, sekä Dmitri Shostakovichin 11. sinfonia. Riikka Holopainen juontaa tuon suoran lähetyksen heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen torjuvat ehdotuksen.
1: Esimerkiksi nykyistä 50-vuotiaiden eläkeikää nousi kerralla lähes 4 vuotta, niin kyllä se erittäin kovalta kuulostaa. Että kyllä tässä, kun eläkejärjestelmää katsotaan ja sitä uudistetaan, niin kyllä siinä pitää luottaa työmarkkinajärjestöjen vastuullisuuteen.
2: Tällaista kaavamaista nostoa emme kannata. Ja itse asiassa kiireellisempää olisi panostaa esimerkiksi korkean nuorisotyöttömyyden painamiseen alas. Mutta mitä eläkeikään tulee, niin keskustalla on parempi vaihtoehto. Eli mieluummin porkkanalla esitämme veroporkkanaa niille eläkeläisille, jotka haluaisivat työuraa jatkaa vielä lakisääteisen eläkeiän täyttymisen jälkeen.
0: Maailman terveysjärjestö WHO pyytää Venäjältä tietoja maan terveystilanteesta. Paikallisten lehtitietojen mukaan jo toinen venäläinen laboratyöntekijä olisi sairastunut vakavaan keuhkokuumeeseen. Venäjä näytti keskiviikkona kiistävän tiedot toisesta epäilystä ruttotapauksesta Siperiassa. Venäjän terveysviranomainen ei näe epidemian riskiä ruttotilanteessa. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Tulevan yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa, mutta heikkenee jo illan aikana. Varoitukset. Pohjois-Lapissa varoitetaan tuulesta. Perämerellä huomautetaan veneilijöitä tuulesta.

0: Hyvää iltaa musiikkitalosta ja tervetuloa mukaan Radion Sinfoniaorkesterin konserttiin. Minä olen Riikka Holopainen. Tänään tässä konsertissa saa kantaesityksensä Antti Auvisen viulukonsertto Diesel Engel Rodeo Radio ja sitä kehystävät historiasta ammentavat teokset. Ralph Vaughan Williamsin Fantasia Thomas Tallisin teemasta sekä Dmitri Shostakovichin 11. sinfonia, sillä on lisänimi vuosi 1905. Kapellimestarina on tänään Nicholas Collon ja viulusolistina soittaa ruotsalainen Ava Bahari. Ja hän kertoo nyt, mitä erityistä aikoo Stradivariuksellaan tuossa konsertossa oikein tehdä.
1: Hyvää iltaa. My name is Ava Bahari. I'm a Swedish violinist and I'm happy to play the premiere of Antti Auvinen's violin concerto together with the wonderful FRSO and Nicholas Collon. There will be many firsts tonight, including first ever chopping in a violin concerto. And if you're curious how chopping sounds on a Strad, please tune in. I hope you enjoy.
0: Eli Bahari käyttää erikoisia tekniikoita ja väliaikahaastattelussa kuulemme, miten tarkkana Stradin kanssa tulee tuossa konsertossa oikein olla. Väliajalla kuulemme myös Nicholas Collonin haastattelun ja uudesta viulukonsertostaan saapuu kertomaan säveltäjä Antti Auvinen. Konsertti alkaa englantilaissäveltäjä Ralph Vaughan Williamsin Fantasialla Thomas Tallisin teemasta. Tallis oli säveltäjä 1500-luvulla eli renessanssipolyfonian mestarin teeman Vaughan Williams on ottanut käsittelyyn. Ja erityisesti Tallisin psalmin Why Fumeth in Sight, miksi kansat kapinoivat. Teoksessa on solokvartetti sekä kaksi jousiorkesteria. Tämä muoto viittaa renessanssiajan monikuoroisuuteen, jossa toinen toimii toisen kaikuna. Kirkoissa tuo efekti oli erityisen tehokas. Ja nyt tämä teos kuullaan, tämä Vaughan Williamsin teos siis kuullaan RSO:n konsertissa. Se on yksi osainen ja tänään kapellimestarina on orkesterin ylikapellimestari Nicholas Collon.

Rave Vaughan Williamsin Fantasia Thomas Sallisin teemasta soi Radion sinfoniaorkesterin konsertin avausteoksena. Kapellimestarina tänään on Nicholas Colon. Tämä teos tunnetaan myös nimellä Thalys Fantasia ja oli Three Choirs -kuorofestivaalin tilausteos ja se kanta esitettiin Gloucesterin katedraalissa ja teoksen kantaesityksessä säveltäjä itse johti Lontoon sinfoniaorkesteria. Elämäkerturi James Day on sanonut tämän teoksen olevan ensimmäinen, missä Vaughan Williamsin sävellystyyli on tunnistettavasti juuri hänen sävelkieltään. No, seuraavaksi konsertissa on vuorossa kantaesitys. Antti Auviselta on tilattu viulukonsertto ja se kokee nyt päivän valon. Tai iltavalaistuksessa tässä ollaan, mutta joka tapauksessa se saa nyt ensi esityksensä. Viulukonsertolla on nimi Diesel Engel Rodeo Radio. Ei ole mitenkään tavatonta, että Antti Auvisen konsertoissa ja teoksissa on jännittävät ja moniulotteiset nimet, mutta tästä aion kysyä häneltä lisää väliaikahaastattelua.

Lussa. Toki monitulkintaisuus on osa Auvisen teoksia, joten vapaata assosiointia saa harrastaa näitä teoksia kuunnellessa. Teos on, tai tämä konsertto on kolmiosainen, niillä osilla ei kuitenkaan ole erillisiä nimiä. Tässä teoksessa on huima lyömäsoitin arsenaali, kaikkiaan 164 lyömäsoittimeksi luokiteltavaa asiaa ja niitä soittamassa 6 lyömäsoittajaa. Perinteisten rumpujen ja lautasten lisäksi siellä on monenlaisia lintupillejä ja esimerkiksi Pop Tube-niminen, tuubi, sekä Cracklebox-niminen sormipianotyyppinen sähkösoitin. Ja tietysti sitten on nämä perinteiset orkesterisoittimet, kuten asiaan kuuluu. Mutta monenmoista tapahtumaa on tässä teoksessa luvassa. Viulusolistina soittaa ruotsalainen Ava Bahari, joka on työskennellyt Auvisen kanssa konserton parissa ja oli hyvin innoissaan päästessään kanta esittämään teoksen. Baharia on kuvailtu erinomaiseksi tarinan kertojaksi ja hän suhtautuu ennakkoluulottomasti ja innolla uuteen musiikkiin. Ava Bahari on aloittanut viulunsoiton 3-vuotiaana ja pitänyt ensimmäisen soolokonsertin Göteborgin konserttitalossa 8-vuotiaana. Göteborg on Baharin synnyin kaupunki, mutta musiikkiopintoja hän on toki tehnyt myös muualla. Heittäydy elämään, käytä saamasi lahjat parhaalla tavalla, näin on Ava Bahari sanonut. Ja nyt hän kyllä tänään aikoo heittäytyä täysillä tähän Antti Auvisen viulukonserton maailmaan. Siitä sitten kuulemme väliaikahaastattelussa myös tosiaan lisää, mitä hän tästä teoksesta ajatteli ja minkälainen se työskentely- tai harjoitusprosessi oli. Mutta sieltä tulevat lavalle solisti Ava Bahari sekä kapellimestari Nikolas Hollon Antti Auvisen viulukonsertti.

Paavo Bahari taituroi Antti Auvisen viulukonserton Diesel Engel Rodeo Radio solistina. Ja tämä oli siis konserton kantaesitys. Tuossa teoksen viimeisessä osassa erityisesti Bahari käytti chopping tekniikkaa, eli tuollaista rytmistä, perkussiivista jousitekniikkaa, jota käytetään erityisesti bluegrass, folk, jazz ja nykymusiikissa. Ja siinä väliaikahaastattelussa Bahari sitten kertoo, miten hän oikein opiskeli tuota tekniikkaa. Sieltä saapui lavalle myös säveltäjä Antti Auvinen. Hänellä tällaiset rytmiset asiat ovat hyvin paljon käytettyjä, sanotaanko näin hänen teoksessaan, että rytmiikka häntä kiehtoo. Ja sitä oli saatu tähän teokseen sopivasti laitettua, mutta olihan siellä paljon muuta. Sitä voidaan käydä sitten väliaikahaastattelussa vielä tarkemmin hänen kanssaan läpi. No, Aava Bahari on nuori viulisti, 29-vuotias, ja hän tuli yleisön tietoisuuteen 2019 Tukholmassa, kun voitti Aurora-viulukilpailun. Kilpailumenestystä on tullut kyllä myöhemminkin, esimerkiksi Genovasta ja Sveitsin Sionista. Hän on ensi kertaa nyt Radion sinfoniaorkesterin solistina. Uusi musiikki ei ole hänelle vierasta. Hän on soittanut monta kantaesitystä ja seuraavakin on jo tulossa. Hän kantaesittää marraskuussa Anders Hilborin uuden soloviuluteoksen Wienin Musikvereinissa.

Suomessa. Ja alkuvuonna hän jo kantaa sitten Hilborin toisen viulukonsertin Stavangerissa. No siellä kapellimestari Nicholas Colon nostattaa vielä orkesteria vastaanottamaan yleisön aplodeja ja lavalla on tietysti myös Antti Auvinen ja Ava Bahari. Tuntui siltä, että tuon kappale, kun tuo päättyi, niin ainakin muutama henkilö täällä yleisössä vähän niin kuin hörähti, että ainakin hyvää mieltä tämä kappale toi ja miksipä se ei olisi tuonut vallan monipuolinen ja monenlaisia asioita tarjoava teos kyseessä. Ja sieltä vielä saapuu lavalle viulusolisti Ava Bahari. Katsotaan, saammeko vielä mahdollisesti ylimääräisen numeron tähän

0: Vieraisena numerona Ava Bahari soitti Aleksei Igudesmanin säveltämän Funk the Strings-kappaleen, eli funkia viululla. Igudesman tunnetaan tällaisesta klassisen musiikin yhdistämisestä erilaisiin tyyleihin ja vähän tämmöisestä humoristisesta lähestymisestä musiikkiin, mutta Bahari totesi tuossa ennen soittoa, että se sopii hyvin tähän teemaan, eli jatkettiin samantyyppisellä rytmiteemalla. Tuo Ava Baharin soitin on muuten tosiaan siis Stradivarius, se on vuodelta 1694. No nyt on vuorossa väliaika ja käydäänpäs kuulemassa sen alkajaisiksi ylikapellimestari Nicholas Colonin ajatuksia tämän konsertin teoksista.
1: History, memory, and the voice of nation. What do you say? Could these be the words or phrases that describe the concert?
2: Oh, yeah, I suppose so. Yeah, I haven't thought about it like that. There's the main work is Shostakovich's 11th Symphony, which is an astonishing theatrical, dramatic depiction of this extraordinary event, which Shostakovich's father apparently was at the massacre on Bloody Sunday, the 9th of October in 1905.
0: Historia, muisti, kansan ääni. Voisiko näillä sanoilla kuvailla tätä konserttia? No miksipä ei, en ollut tullut ajatelleeksi tuota. Pääteoshan on Shostakovichin 11. sinfonia. Se on hämmästyttävä teatraalinen kuvaus Shostakovichin isän ilmeisesti todistamasta tapahtumasta, eli verisunnuntaista 9. lokakuuta 1905. Silloin tapahtui niin, että sotilaat ampuivat noin 200 viatonta ihmistä suojellakseen talvipalatsia. Shostakovich sävelsi sinfoniansa tapahtuman muistolle sekä vuoden 1917 vallankumouksen 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Teos on kiehtova, suorastaan poikkeuksellinen. Osittain syy on sen ohjelmallinen luonne. Shostakovich osasi säveltää sellaista, koska oli tottunut improvisoimaan elokuvapianistina. Hän osasi tehdä musiikista kuvia ja kuvista musiikkia. Toinen syy liittyy teoksen poliittisuuteen. Teoshan on voimakkaan kommunistinen. Se juhlistaa vallankumousta. Alttoviulumelodia on Leninin lempilaulusta. Teoksessa on mukana kai 9 vallankumouslaulua, mutta Shostakovichin tapaan teoksen pinnan alla piilee voima, joka näyttää asian toisen puolen. Teoshan on sävelletty aika pian Unkarin kansannousun jälkeen, jossa 600 unkarilaista kuoli hyvin vastaavassa tilanteessa Budapestin parlamenttitalon edessä. Shostakovich saattaa kommentoida teoksellaan myös sitä. Toisaalta teos kannattaa vallankumousta, toisaalta se mielestäni selvästi kommentoi sitä, mitä tapahtuu, kun kansakunnan ääni tukahdutetaan. Hänhän oli seurannut sellaista vuosia.
2: So on the one hand it is very much a pro-revolution piece, on the other I think it's undoubtedly a comment on what happens when people, the nation, the voice of the people is squashed. Yeah, and he had seen that for many years, of course.
1: This piece is, for a listener, it is very violent and very concrete, but is it also like that for a performer?
2: Huge bits of it are not. So the first
0: kuulijan näkökulmasta teos on väkivaltainen ja kouriintuntuva. Onko se samanlainen myös esittäjälle? Isolta osin ei. Ensimmäinen osa on hyvin staattinen. Siinä on talvipalatsin aukio, iso aukio Pietarissa, jolle kansa kokoontui 1905. On kylmää, pimeää ja hiljaista. Voi kuulla etäisesti, kuinka sotilassoittokunta lämmittelee. Osa on hyvin staattinen. Siinä on 15 minuuttia hiljaisuutta. Mutta kun musiikki sitten on voimakasta ja kovaa ja Shostakovichhan hallitsee sellaisen, väkivaltaiset toinen ja neljäs osa ovatkin todella voimakkaita.
2: Violent movements, the second movement and the fourth movement have an incredible power to them.
1: And then in this concert you have a brand new piece by Antti Auvinen. When does a new piece come to alive for a conductor? Is it when you open the score or when you first time lift up the baton or when it's the premiere time, or when does it come alive?
2: Yeah, all of them. I mean, I guess they are stages towards its birth.
0: Konsertissa kuullaan myös Antti Auvisen uunituore teos. Milloin uusi teos herää sinulle henkiin? Partituurin äärelläkö, vai kun nostat tahtipuikon ensi kerran, vai vastakantaesityksessä? Kaikissa noissa hetkissä. Kai ne ovat kaikki teoksen syntymävaiheita. Teosta on nyt harjoiteltu, mutta vasta yleisön edessä tietää, miltä sen esittäminen tuntuu. Tällaisen teoksen kohdalla on vaikea ennustaa, miltä mikäkin sitten kuulostaa. Teos on tosi värikäs ja mielenkiintoinen. Se esittelee myös viulun aika epätavallisessa valossa. Viululla ei ole niinkään lyyristä soitettavaa. Tämä ei ole mitään Mendelssohnia. Osittain teos on show-kappale. Ei se pyri olemaan mikään keikailukappale, mutta kyllä sillä voi esitellä viulun taiturillisia puolia. Orkesterin sointiväreissä on upeita efektejä. Viulu soi niiden kanssa yhteen mielenkiintoisella tavalla.
2: It's not aiming to be a theater piece at all. It can show off bits of the virtuosity of the violin, yeah. But great effects in the colors of the orchestra. I think that's really interesting, the way the violin plays together with that.
1: Nice colors also in Thomas Tallis Vaughan Williams piece.
2: Yeah.
1: What do we need to know about that before?
2: Well, this is a piece which Vaughan Williams wrote to be played in a church.
0: Kauniita värejä on myös Vaughan Williamsin Tallis-teoksessa. Vaughan Williams sävelsi teoksensa esitettäväksi kirkossa. 1900-luvun alussa englantilaissäveltäjiä kiehtoi ja kiehtoo yhä vanha musiikki. On erikoista, että meillä on säveltäjiä Elisabetin kaudelta, kuten Tallis, Gibbons, Purcell, Blow ja muita. He tekivät paljon kuoromusiikkia, madrigaaleja. Sen jälkeen ei ollut juuri yhtään kansainvälisen tason säveltäjää ennen kuin päästiin lähinnä Elgariin, ihan 1700-luvun lopulla. 1800-luvulla tuli Vaughan Williams, 1900-luvulla säveltäjiä oli jo paljon. 300 vuotta meni kuitenkin melkein kokonaan ilman säveltäjiä. Siksi englantilaissäveltäjät katsovat Elisabetin aikaan. Thomas Tallis sävelsi lähinnä upeaa kuoromusiikkia sekä musiikkia pienille soitinyhtyeille. Hän sävelsi tämän yhden kuoromelodian ja Vaughan Williams teki siitä variaationsa. Vaughan Williamsin tapa säveltää jousille on ihana. Värikästä musiikkia jousille. Teos kuvailee tilaa, orkestereita on kaksi, iso ja pieni. Katedraalissa ne olisivat eri päissä ja kaiku kuuluisi, mutta täällä sellainen ei onnistu. Orkesterit on kuitenkin erotettu täällä toisistaan ja sitten on mukana soolokvartetti. Tämä on jousille ihanasti sävelletty.
2: And it's really beautiful string writing, just glorious, colorful, brilliant string writing that imagines the space of the group. So I think we have two orchestras, one a smaller one. They would normally in a big cathedral be right at the back, and then you hear this kind of echo effect. But in here, it doesn't quite work like that. So we have them at the back of the stage, but you still get the separation of the two, and then the solo quartet as well.
0: Ihanasti sävellettyä musiikkia. Sitä on kuultu tänään, ja sitten on kuultu tosiaan tuommoista viuluvirtuoosimeininkiä. Nyt käydään katsomassa tuo Aava Baharin haastattelu, josta olen jo muutamaan otteeseen vähän pieniä maistiaisia kertonut. Soitat Antti Auvisen teoksen. Millainen teos se on soittajalle? Tiivistän sen näin. Se flirttailee mahdottoman kanssa. Ihan alusta loppuun. Tykkään flirttailla itsekin, joten haaste kelpasi hyvin. Olen ottanut viulusta irti ääniä, joita en pitänyt mahdollisina. Olen kohdannut haasteita, joista en olisi osannut edes haaveilla. Se tässä onkin niin jännittävää. Meidän muusikoiden on tärkeää olla kavahtamatta tällaisia haasteita ja yrittää aina parhaamme. Palasin ajatuksissani historian kuuluisiin viulukonserttoihin ja niiden kantaesityksiin. Useimpia kanoniin kuuluvia viulukonsertteja pidettiin niiden syntyaikaan mahdottomina. Se on hyvä pitää mielessä. En siis pyörtänyt puheitani Antille, vaan vedin syvään henkeä ja etenin askel askeleelta. Aika kivasti teos sitten lutviutui. On ilo kanta esittää se täällä.
3: And their histories, and actually most of the standard violin concertos were considered impossible when they were first written. And this is a very humbling thing to have in mind. So instead of calling Antti and being like, no, I took a deep breath and I took it sort of one note at a time. And yeah, it somehow gotten together really nicely. And I'm very, very happy to premiere it here.
0: Antti teki paljon kokeiluja erilaisten äänenlaatujen eli tämbrejen kanssa. Kaltaiseni klassisen musiikin viulistit eivät juuri anna niille huomiota. Opinnoissa puhutaan intonaatiosta ja sointiväristä, mutta timbre tarkoittaa viulusta lähteviä eri ääniä. Antti käyttää esimerkiksi chopping-tekniikkaa. Siinä jousi painetaan kielille pystysuunnassa lähellä tallaa ja ääni on perkussiivinen. En ollut koskaan tehnyt sellaista. Harva viulisti tietää koko tekniikkaa. Niinpä menin ensi kertaa YouTubeen ja etsin opetusvideoita viululla choppaamisesta. Oppimisprosessi oli mielenkiintoinen. Tekniikkaa nimittäin käytetään Amerikassa kansanmusiikissa. Siellä ollaan oikein chopping-virtuooseja. Niinpä panin videon pyörimään ja aloin harjoitella hitaasti. Tekniikka piti myös sovittaa tänne, sillä tämähän on akustinen teos isolle orkesterille. Ääniä ei vahvisteta, joten tekniikka piti soveltaa tähän tilanteeseen. Se oli mielenkiintoinen prosessi. Käytin niitä työkaluja, joita olin opinnoissa ja urallani hankkinut, ja sitten ripottelin päälle hitusen luovuutta. Olen samalla kehittynyt itse, joten olen kiitollinen tästä matkasta, jolle olen päässyt.
3: And had to also implement it in this setting because this is of course an acoustic piece, violin concerto, big orchestra. We are not having any amplifiers, so I had to also adapt the technique to this situation. And this was a very very interesting process to do. So I took sort of the tools that I had gotten throughout my entire studies and then career, and then I had to add a little bit of a sprinkle of creativity. And I feel like I have really, developed through it, and I'm super grateful in the end for this journey. Mm. Yeah.
0: Soittimesi on erityinen, se on hyvin vanha, mutta kuinka hyvin se sopii tähän teokseen? Itse asiassa harvinaisen hyvin. Kun puhuin Antin kanssa, hän yllättyi iloisesti Stradivariuksen sointiväreistä. Se avasi hänelle aivan uuden mahdollisuuksien kentän. Hän teki konserttoon muutoksiakin, jotta kyseisen soittimen kauneus pääsee paremmin esiin. Soittimeni on siis ehdottomasti yksi illan tähdistä. Eikä koskaan pelota, että nykymusiikkia soittaessa syntyy vahinkoa, kun täytyy tehdä kaikenlaisia temppuja. Tavallisesti olisin huolissani soittimen kunnosta, mutta Antin käyttämät tekniikat ovat erikoisuudestaan huolimatta itse asiassa yllättävän turvallisia viululle. En ole missään vaiheessa pelännyt viuluni olevan vaarassa. Olen kiitollinen Antille, että hän valitsi käyttämänsä tekniikat hyvin. Esimerkiksi tämä chopping-tekniikka on täysin vaaraton. Sitä voi siis harjoitella niin kauan kuin pää vain kestää.
3: Of the instrument, but I have to say that all of the techniques, however unconventional they are, that Antti used, are actually surprisingly unharmful for the violin. And at no point during this piece have I felt like the instrument is in any kind of danger. So I'm very grateful for him that he chose particularly well what to incorporate. So for instance, this chopping technique is absolutely harmless for the instrument, I'd say. So you can practice it as long as your mental health allows.
0: Chopping-tekniikka on täysin vaaratonta viululle, ja niin kuin Ava Bahari sanoi, sitä voi harjoitella niin kauan kuin niin sanotusti kasetti kestää. Ja hän oli läksynsä tehnyt hyvin, mutta nyt pistetään tilille teoksen tekijä. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Antti Auvinen.
4: Kiitos paljon.
0: Ja lämpimät onnittelut upeasta kantaesityksestä.
4: Kiitos.
0: Mitkä on päällimmäiset fiilikset just nyt?
4: Väsynyt, mutta onnellinen. En tiedä mitä sanoa. Siis oikein tyytyväinen olen ja kaikin puolin. Tässä on niin paljon yhtä ja toista matkan varrella, että se harjoiteltu koko ajan ollut mahtavaa. Tämä on niin todella hienoa.
0: Niin, se on varmasti hieno hetki. Tuolla populaarimusiikin puolella, kun artisti julkaisee noin 3 minuutin mittaisen kappaleen, niin sitten he kertovat olevansa kovin jännittyneitä ja helpottuneita, kun se matka on ohi. Tämä on yli 20-minuuttinen kipale, mikä tässä on. Niin minkälainen ponnistus se on säveltäjälle istua tuossa ja kuunnella, että onko se nyt sitä, mitä piti?
4: Se on mielenkiintoinen ponnistus ja ainahan siinä on monta sellaista asiaa, jotka on hieman erilaisia kuin mitä aina kuvittelee tämän, mutta usein ne on niin kuin kiehtovalla tavalla erilaisia. Niissä on ne asiat, mitä halusi, mutta siellä on sitten jotain muutakin ehkä lisäksi. Ja, se on, ja siinä on myös se tulkinta, että miten joku muusikko päättää jonkun asian soittaa, niin se on aivan ihastuttavaa. Esimerkkinä tänään vaikka toi kadenssi, niin sun on tunnustettava, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin sen tänään. Kun me oltiin sovittu sellainen yllätys. Tässä on tämä Alban Berg-referenssi tässä kappaleessa, niin hän halusi sen tuoda tällä tavalla esille. Osa kuulijoista saattoi ehkä bongatakin, mutta
0: varmasti näin. No kerropas vähän lisää tästä Alban Berg-referenssistä ja muusta. Mitä kaikkea tässä konsertossa niin kuin sinun vinkkelistä oikein on?
4: No tämä on massiivinen kysymys. Siinä on monia eri tasoja. Mä nyt jos Alban Berg mainittuna, niin totta kai se sellainen konserttuna, missä konsertto, mikä kiehtoo. Ja siinä on paljon sellaista myös sen syntyhistoriassa ja kaikkea sellaista, mikä tavattomasti on niin kuin inspiroivaa. Ja tavallaan siinä, otetaan nyt vaikka esimerkkinä sellainen tämmöinen Bach-kantaatti taustalla, mikä siinä Bergillä on. Ja mä sitten ajattelin, että mikä voisi olla Et itse en halunnut tuoda tähän mitään sellaista niin selkeää, esimerkiksi nyt vaikka Bachin kantaattia mukaan, mutta halusin kuitenkin tuoda sellaisen tonaalisen keskuksen siihen ensimmäiseen osaan, jossa on sellainen voimakas, sanotaanko nyt, D-mollimainen tunnelma. Ja sitä lähemmäs mä en myöskään halunnut tulla niin kuin Sibeliuksen viulukonserttoa, että se olkoon se D-mollitunnelma siinä sitten. Ja sitten tietysti noin Prokofievin julkonsertossa on niin paljon hienoja asioita. Noin kolme nyt mainitakseni tolleen. Noin siellä työpöydällä pyöri ja sitten niitä on varmaan tunnistettavissa jotain D-molli, kvasi-D-molli ja Prokofievin pitsikaatot ja niin edelleen.
0: Niin. No mistä kaikkialta muualta tähän on sitten ammennettu, jos ihan kysäsen tuosta nimestä kuitenkin vähän sen jännittävä, kiinnostava nimi. Mitä sanot siitä?
4: No, mä ajattelen tietysti niin, että usein teokselle pyrin antamaan jonkinlaisen nimen, joka yhtäältä niin kuin puhuttelisi minua. Siinä niin kuin esimerkiksi vaikkapa sävellysaikaisista asioista, minkälaisia mielikuvia silloin on ollut. Ja sitten myös toinen näkökulma voisi olla sellainen, että se on kyllä hienoa, jos teokselle saa keksittyä sellaisen nimen, joka esimerkiksi herättäisi mielenkiintoa. Ja tässäkin, niin kuin kaikissa noissa mun teosten nimissä, usein on aika monia eri kerroksia ja eri tasoja, mutta tuossa esimerkiksi toi enkelisana, enkel viittaa niin kuin tähän Bergin viulukonserttoon, ja onhan siellä sitten paljon sellaista tematiikkaa. Mä sanon näin, että mun sävellyksellinen musiikillinen kieli nojaa aika paljon sellaisiin kontrastoiviin elementteihin, ja tämä on myös taiteellisesti kiinnostavaa, jos on hyvin voimakkaita kontrasteja, esimerkiksi tämä meidän aikamme polarisoiva keskustelukulttuuri, mikä on läsnä, ja se on, mä sanoisin, että se on vähän niin kuin tuontitavaraa, vähän niin kuin Rodeokin ehkä

0: niitä voi niitä sanoin kuvaamattomia asioita pyrkiä sanottamaan. Tai sanottaminen on nyt väärä sana kerta kaikkiaan, mutta pyrkiä myötäelämään sitä kaikkea sitä hienoa, mikä on. Ja tämä kitka, se on mun mielestä taiteellisesti mielenkiintoista käsitellä sitä, että nämä kaksi elementtiä, tämmöinen polarisoiva idiotismi ja sitten tämä kaikki kauneus ja herkkyys, mitkä on tässä yhtä aikaa meidän lähellä, niin se on ehkä sellaista taiteellista polttoainetta tuossa. Ja nämä tasot on myös siinä teoksessa läsnä. Ja tietysti tuo radio nyt sellaisena, tämä kuvaa toisaalta myös tätä soittotapahtumiin liittyviä asioita, että meillä on tuolla mukana monenlaista soitinta ja ehkä ei sitä sen enempää.
1: Silloin oli monenlaisia mielenkiintoisia soittimia, ehkä vähän uusiakin soittimia. Kerro vielä, mikä se oli se futuristinen vasta, mitä siellä heiluteltiin.
0: Futuristinen vasta, se on hyvä. Tuo on hienoa. Se on siis sellainen Windsinger, tällainen hyvin vanha, ikiaikainen soitin, mikä pelaa siis oikeastaan ilmavirralla. Et siinä on sellainen objekti, tuossa tapauksessa tollainen siima, mikä sitten ilmavirta tavallaan heiluttaa. Siitä syntyy tällainen staattinen soundi, mikä tuossa toisessa osassa kuultiin, että se futuristinen soitin on itse asiassa hyvin niin kuin ikiaikainen.
1: Ikivanha sitten kuitenkin.
0: Ikivanha kuitenkin, juuri näin. Samaten siellä oli sellaisia kitkarumpuja esimerkiksi, jotka narisivat, se on myös hyvin niin, kuin niin kauan varmaan ollut olemassa, kun on ihminen osannut kalvon virittää johonkin. Että nämä on osa näistä soittimista hyvin, hyvin vanhoja. Sitten siellä orkesterisoitinten lisäksi, siis mua kiehtoo orkesteri, mutta orkesterisoittimien sointiväriä tai sitä sointipalettia pyrin kyllä laajentamaan erilaisilla soittimistolla, vaikkapa analogisyntetisaattoreilla tai sellaisilla, jotka ehkä niin kuin sitten mulle, mun ikäiselle ihmiselle tulee sellainen 80-luvun ensimmäiset tietokonepelisoundit, sellainen 8-bittinen, sellainen surina pörinä, joka sitten tässä tällaisessa jossain Stradivariuksen kanssa yhtä aikaa, niin onhan se nyt tavallaan hyvin kutkuttavaa myös musiikillisesti.
1: Tässä oli siis tosiaan valtava arsenaali näitä lyömäsoittimia sen lisäksi, että on tietysti iso orkesteri, mutta kävikö niin, että joudut jotakin jättämään pois? Eli käykö tämmöisessä sävellysprosessissa semmoinen Kill Your Darlings-efekti jossain
0: totta
1: vaiheessa?
0: Totta kai, se on ihan keskeinen, se on kaikista karmein vaihe, mutta se on tarpeellinen. Kyllä siis jää paljon pois ja sitten lopulta sinne jää se, mä näkisin, että se mikä siellä pitää olla. Ja sitten toisaalta ainahan voi niin kun keskustella siitä, että ne on nyansseja tai usein myös niin kun hyvin semmoisia subjektiivisia nyansseja. Mutta kyllä tuossa paljon on jätetty pois ja se on hyvä, koska tuossa mä sanoisin, että siinä on kuitenkin riittävästi sitä sellaista kukerrusta ja sellaista pinnan kirjoa ja sellaisia monikerroksellisuutta tällä hetkellä. Mutta jos nyt esimerkkinä sanoo, niin kyllä me nyt vaikkapa virvelirumpu jätettiin pois tuosta. Ihan vaan siksi, koska niin haluttiin. Ja no minä niin myös halusin.
1: Niin, okei. Okay. No miten paljon te työskentelitte tämän viulusolistin kanssa? Et miten paljon sitä niin kuin hänen kanssa käytiin läpi, että mitä on mahdollista tehdä ja mitä ei?
0: No erittäin paljon itse asiassa. Mä tapasin hänet Tukholmassa ja hän tapasin täällä Helsingissä ja se ei ole mitenkään yllättävää. Mulla oli nuotteja. Hän katsoi nuotteja ja sitten, kun mä näen sen mikroilmeen silleen, että joo. Ja sitten se, mutta sitten hän kuitenkin, siis hänen asennehan on se, että mä en sano ei tässä. Että kyllä tämä katsotaan. Ja sitten moni asia tulikin silleen, että tässä on tämä menisi näin. Ja siis hämmästyttäväähän se on silleen, mä en ole kuitenkaan mikään kaksinen viulisti, sanotaanko nyt näin. Että kyllä siinä ollaan niinku vieraalla maaperällä, mutta siis hyvin, hyvin läheisesti työskenneltiin. Ja se, että hän pystyi avaamaan mulle toi hänen erikoissoittimensa tai Stradivariuksen saloja, että sehän niinku, se on käsittämätön se sointi, mikä se on. Mä olin täysin ihmeessäni siitä ensimmäisellä kerralla, että kaikki ne semmoiset hyvin korkeat sävelet ja myös monet noista mun kaltaisille säveltäjille ominaisista ilmaisukeinoista tollaiset erilaiset niin kuin jousipaineilla aiheutuvat sellaiset ehkä niin kuin säröityvät äänet, niin tuossa tuolla kyseisellä soittimella toimii ihan uskomattoman hienosti. Et kyllä mä sanoisin, että hänellä oli keskeinen rooli tässä merkitys, että se niin kuin mahdollisti ja myös silleen terveellä tavalla sanoi, että hei, no okei, ihan pari kertaa tuli sellaisia, että tämän paremmaksi tämä ei tule. Nyt tässä ollaan niin kuin nyt, että tämä on se raja. Ja se oli ihan ok, kyllä mä sitten ihminen uskoo.
1: Hyvä niin. No käykö niin, kun aina kun me kerrotaan täällä näistä historiallisista teoksista, niin sitten me yleensä kerrotaan ne faktat, että säveltäjä muutteli sitä ja sitä teostaan myöhemmin. Niin miten, onko sulla tapana palata näihin teoksiin myöhemmin?
0: Joo, ihan varmasti aina löytyy niin kuin noin. Se, vaikka tässä nyt sanotaan, että jos 9 kuukautta tässä tekee niin kuin työtä. Ja kun sä kuulet sen orkesterin kanssa, se alkaa elää siinä ja sä

0: siinä huomaa monia yksityiskohtia. On se totta kai niin kuin ihan päivänselvä, että siinä tulee se, en nyt sano, että se on kiusaus, mutta siinä tulee niin kuin havaitsee sen, että säkin tämän hienosäädin. Ne on usein hyvin pieniä juttuja, mutta kun on viettänyt niiden kanssa tarpeeksi aikaa tuolla sekä muusikoiden kanssa keskustellen, että itse työhuoneella ja yötä päivää pohtien, niin kyllä sinä sitten huomaa sen, että toi kohta. Mutta ne on pikkujuttuja, pikkujuttuja. Ja joskus voi olla sitten ajankäyttöön liittyviä asioita, mutta tässä meillä mulla ja solistillekin oli tavoite niin kuin antaa tietyille asioille aikaa tapahtua ja olla siinä ajassa, tilassa. Esimerkiksi tuossa just karenssissa ja sitten toi toinenkin osa, mutta sitten myös sellaista niissä kohdissa, missä on niin kuin vaikkapa vauhdin tuntua ja niin kuin sellaista tietynlaista vaaran tuntua. Että ei olla enää ihan niin kuin sillä semmoisella viihteellisellä, turvallisella alueella, vaan ollaan niin kuin vähän siellä riskinottomaailmassa, mikä on mun mielestä mielenkiintoisen taiteen ydintä. Niin siinä tietysti mietit, että siellä on turha niin kuin jäädä odottelemaan, vaan siellä niin kuin sit mennään ja mennään niin kuin kovaa tai vauhdikkaasti. Näin.
1: Siellä oli kovaa ja vauhdikasta ja siellä oli kaunista ja kitkaista ja siellä oli monenlaista niin kuin pitikin. Kun me etukäteen sun kanssa puhuttiin, niin sä olit vähän sitä mieltä, että välttämättä tässä hetkessä sä et pysty sanallistamaan asioita hyvin, mutta minun mielestä nyt annan täyden kympin tästä. Sä oot hirvittävän hyvin pystynyt nyt tässä puhumaan tästä ja nyt mä vapautan sut tästä hetkestä ja pääset juhlimaan tätä upeata kantaesitystä. Lämmin kiitos Antti Auvinen, että tulit tähän haastatteluun
0: kanssani. Kiitos
1: paljon. Ja nyt päästetään ääneen Jukka Nykänen, hän kertoo sitten konsertin päätösteoksesta.
2: Dmitri Šostakovičin sinfonia numero 11 vie meidät vuoteen 1905 tammikuun alkuun Pietarin palatsiaukiolle, jossa kansa valmistautuu mielenosoitukseen. Tämän sinfonian ensimmäinen osa keskittyy kyseisen päivän eli verisunnuntain aamuun ja tunnelmaan hiljainen, mutta hyvin painostava.

tunnelman aavemaisuutta oikein korostaa jostain etelältä kuuluvat patarummut. Ja lisäksi jostain kuuluu vielä yksinäinen trumpetti. Ihan kuin merkkinä valmistautuvalle kansalle. Tyyntämyrskyn edellä siis ensimmäisessä osassa, mutta toisessa osassa alkaa tapahtua. Kansa alkaa virrata aukiolle. Tämä on hienoa tämä, miten Sostakovits oikein tosi tarkasti kuvailee sitä, miten siellä on ihmisiä ja se massat oikein niin velloo, kun kansa kokoontuu ja lopulta rivit on suorat ja kansa vetoaa tsaariin. Tunnelma rupeaa kiristymään ja lopulta saa hyvin traagisen huipennuksensa, kun sotilat avaavat tulen. Sillä pikkurumpu jyskyttää kuin konekiväri ja yhtäkkiä kaikki on ohi ja jäljelle jää vain sama kuoleman hiljaisuus. Sinfonian kolmannen osan Šostakovits on omistanut tämän mielenosoituksen uhreille. Siinähän itse asiassa siteeraa venäläistä kansan sävelmää, jossa lauletaan uhrasitte henkenne rakkaudesta kansaan.

Tämä ei itse asiassa ole suinkaan tämän sinfonian ainoa lainaus, vaan Šostakovits lainaa muitakin sävelmiä, joista yksi kuullaan vielä viimeisessä osassa. Varsovjanka, joka on Suomessakin aikanaan tunnettu työväenlauluna Riistäjät ruoskaansa.

0: Ja tällä Šostakovič jättää ikään kuin viestin kuulijoille ja varsinkin valtaa pitäville, että kansa nousee vielä, pitäkää varanne.
1: Kansa nousee vielä, pitäkää varanne. Se oli Šostakovićin viesti vallanpitäjille. Tämä musiikki oli ajankohtaista vuonna 1957, jolloin se kanta esitettiin Neuvostoliiton valtiollisen sinfoniaorkesterin toimesta lokakuun 30. päivä. Tämä teos oli sellainen, että se saavutti suuren menestyksen Neuvostoliitossa ja Šostakovič ansaitsi tällä Lenin-palkinnon vuonna 1958. Ja kuten on jo kerrottu, Nikolas Kolonin toimesta ja Jukka Nykäsen toimesta sinfonia otti aiheensa vuoden 1905 levottomuuksista, jotka enteilivät sitten tsaarin vallan kaatumista. Kerrottakoon vielä, että sinfonia on neliosainen. Ensimmäinen osa on nimeltään Palatsin aukio, toinen on tammikuun 9., kolmas ikuinen muisto ja neljäs hälytys. Hidas, nopea menevät osat. Noin karkeasti sanottuna noissa nopeissa osissa on myös hidastakin sitten seassa. Ja tuo kantaesitys tästä teoksesta kuultiin siis Moskovan konservatorion suuressa salissa. Siellä on lava täynnä soittajia. Siellä on siis iso orkesteri paikalla, niin kuin tähän teokseen kuuluu, jotta saadaan kaikki efektit ja asiat sieltä irti. Ja lava alkaa olla valmis ja orkesterikin virittänyt, ja kunhan hetken kuluttua sinne saadaan vielä ylikapellimestari Nikolas Kolonin, niin sittenpä saamme kuulla tämän Dmitri Šostakovićin 11. sinfonian, ja se tosiaan kantaa lisänimeä vuosi 1905.

tunnen suurta kiintymystä tähän kansallisen historiamme vaiheeseen, joka heijastuu niin elävästi aikakauden vallankumouksellisissa työläislauluissa. En vielä tiedä, hyödyntääkö sinfoniani suoraan näiden laulujen sävelmiä, mutta sen musiikillinen kieli tulee muistuttamaan läheisesti venäläisen vallankumouslaulun luonnetta. Näin kuvaili 11. sinfoniaa sen säveltäjä Dmitri Šostakovits, ja monia vallankumouslaulujenhan sävelmiä siellä kuultiin. Ja tähän Šostakovitsin 11. sinfoniaan päättyy Radion sinfoniaorkesterin konsertti tänä iltana. Ja vaikka eri lauluista oli aineksia otettu, ihan itse Šostakovits sävellystyön tekijä muokkasi teoksesta sen tällaiseksi, jona me sen tänä päivänä tunnemme. Nuo valtavat dynaamiset kontrastit, pureva ironia ja kristallinkirkkaat tekstuurit, niistä Šostakovits tunnetaan orkesteriteosten osalta. Ensi viikolla Radion sinfoniaorkesterin konsertissa on silloinkin tarjolla viulumusiikkia, nimittäin Béla Bartókin ensimmäinen viulukonsertto. Sen solistina soittaa Veronika Ebele. Ja muut konsertissa kuultavat teokset ovat Igor Stravinskin Scherzo Fantastic, Paul Dukan La Perie ja Claude Debussyin Kamma. Kapellimestarina tuolloin on Fabien Gabel. Mutta tämän konsertin osalta olemme nyt valmiit. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.

0: Suuriin suosionosoituksiin päättyi Radion Sinfoniaorkesterin konsertti. Hieno konsertti kantaesityksineen. Riikka Holopainen juonsi tuon suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Nicholas Colon johti orkesteria. Seuraavan kerran tosiaan Radion Sinfoniaorkesteria kuullaan ensi viikon perjantaina. Fabien Gabel johtaa silloin. Veronika Eberle soittaa solistina. Bela Bartokin ensimmäinen viulukonsertto on ohjelmistossa, kuten tuossa jo kävi ilmi. Myös Igor Stravinskin musiikkia, Paul Dukan ja Claude Debussyin niin ikään. Tuossa ensi viikon perjantain konsertissa. Huomenna torstaina täällä Yle Radio Yhdessä on Jazz Clubin viikon keikan vuoro. James Brandon Lewis Quartet esiintyy huomenna. Klassinen kattaus soi niin ikään. Ja perjantaina kuullaan Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaali. Finaali, joka käytiin lokakuun alussa täällä Helsingissä. Georg Friedrich Händelin aarioita kuullaan tuossa finaalilähetyksessä, jonka toimittaa Ahti Paunu ylihuomenna perjantaina. Lauantaina Aleksis Kiven päivänä runotoiveita saa toivoa ja niitä täällä kuullaan. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä.
1: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Tulevista konserteista voisi mainita vielä ensi viikon keskiviikon iltakonsertin. Euroradion konsertissa esiintyy lauluyhtye Ars Nova Copenhagen. Laulumusiikkia, muun muassa Caroline Shawn musiikkia. Tuossa ensi keskiviikon konsertissa Aino-Maija Pennanen toimittajana. 19 uutisten jälkeen sekin konsertti, kuten täällä tällä kanavalla tapana on. Tänään Politiikka-radiossa keskusteltiin velkaantumisesta ja keinoista sen taittamiseksi. Valtiovarainministeriöllä on ehdotuksia ja niitä kuultiin Politiikka-radiossa. Toimittajana oli Linda Pelkonen. Tuo Politiikka-radio kuullaan reilun 2 minuutin kuluttua. Toisena lähetyksenä haastateltavina ovat valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Tuomas Kosonen. Miten velkaantuminen taitetaan? Ja noin 1/2 tunnin kuluttua puhutaan käsitöistä, kintsugia, keramiikkaa ja iloa on havaintoja muutoksesta ohjelman otsikkona. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsugi luovat? Kintsugi on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoontuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Satu Kivelä keskustelee yhdessä suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsugitaitaja Katja Seppäsen kanssa 22.05. Tositapahtumiin pohjaava Jussi Halla-ahosta kertova kuunnelma Kylmä peli tulee päätökseen tänään 1/2 tunnin kuluttua 23.02. 8. osa Jussi Vatanen Jussi Halla-ahon roolissa. Fiktiivinen sarja, joka kuvaa populismin nousua Suomessa. Ja kulttuurikokemus ohjelmassa omasta kulttuurikokemuksesta mieleenpainuneesta esityksestä kertoo näyttelijä Tanja-Lotta Räikkä Sari Valton haastateltavana 23.30 ennen yöklassista. Yöklassinen alkaa tänään Johann Sebastian Bachin soolosellosarjoilla. Solusellosarjat 4, 5 ja 6 soivat tänään yöklassisen aluksi Anner Bäisma tuolla. Niitä esittää 23.40 alkaen. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne. Toivotan hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä. Politiikka Radio jatkaa tästä.
3: Politiikka Radio.
1: Tänään puhutaan Suomen taloudesta ja siitä, mitä seuraavan hallituksen pitäisi tehdä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
4: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.
5: Kiitos ja edustan myös verotutkimuksen huippuyksikkö.
1: Hyvä sekin mainita. Ja tervetuloa Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
6: Kiitos.
1: Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro Luota tulevaan on tänään julkistettu ja käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia. VM on ohjeistanut poliitikkoja näillä virkapuheenvuoroilla vuosikausia. VM-poitteja on nostettu jopa hallitusohjelmiin. Orpon hallitus on hyvä esimerkki tästä. 4 vuotta sitten, vuonna 2022, ennen vaaleja VM kehotti seuraavaa hallitusta sopeuttamaan 6 miljardia. Nyt VM puhuu 8-11 miljardin sopeutuksesta, mikä tosiaan on pikkusen enemmän kuin EU:n velvoitteet velvoittaa noin 8 miljardiin sopeutukseen. VM tarjoaa vuodesta toiseen ikään kuin itsestään selvänä lääkkeenä talouskuria. Ja missä nyt ollaan? Työttömyys on kasvanut 3 vuotta, kasvu on ollut heikkoa, valtio velkainen. Olli Kärkkäinen, miksi näin on?
6: Valtiovarainministeriö on julkaissut virkapuheenvuorojaan vuodesta 1991 lähtien, noin suunnilleen, eli 35 vuotta. Ja lähtökohtana on ollut se niin kuin tuoda meidän ministeriön asiantuntijatietoa päätöksenteon käyttöön, hallitusneuvotteluiden käyttöön, julkisen keskustelun käyttöön, ja tällä hetkellä taitaa olla, että useimmat ministeriöt näin tekee. Ja on ihan totta, että varsinkin aikaisempina vuosina VM-virkapuheenvuorosta on odotettu niin sanotusti lukua. Eli lukua siitä, että kuinka paljon seuraavalla hallituskaudella julkista taloutta pitäisi vahvistaa, mutta tällä kertaa tilanne on hieman erilainen. Eli meillähän on nyt tämä finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä, jossa linjataan siitä, että kuinka paljon julkista taloutta pitäisi sopeuttaa. Ja tämä 8-11 miljardia, minkä mainitsit, on viime helmikuussa sen kyseisen parlamentaarisen työryhmän niin kuin alustavasti sopima luku. Ja nyt joulukuussa
1: sitten... toistatte sitä.
6: Me kerrotaan se, että mikä silloin on sovittu, ja kerrotaan se, että joulukuussa sitten se parlamentaarinen ryhmä yhdessä päättää, että mikä on se seuraava hallituskauden luku. Eli tässä kohtaa me ei virkakuntana sanota erillistä lukua, vaan kerrotaan se, että se on päätetty parlamentaarisessa prosessissa, ja se mahdollistaa sen, että meidän keskustelu tässä ehkä niin kuin kohdistuu muihin kohtiin kuin siihen, että kuinka paljon pitäisi sopeuttaa, enemmän siihen, että millä keinoilla pitäisi sopeuttaa, tai siihen, että mitä voidaan luoda talouskasvua tulevaisuudessa.
1: Onko tästä talouskurista, Tuomas Kosonen, tullut vähän tämmöinen itsestäänselvä niin kuin kehys kaikille?
5: No kyllä, siis valtaosa taloustutkijoista on sitä niin kuin tavallaan yhtä mieltä siitä, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa, niin kuin on myös tässä parlamentaarisessa sovussa sovittu. Ehkä siinä, jos vielä peilaan tähän, niin kuin, että mitä VM on tässä pitkässä historiassa puhunut, niin niissä on ehkä aikaisemmissa raporteissa niin kuin myös aika paljon painotettu esimerkiksi menosopeutusta, ja sitten on jätetty vähemmällä huomiolle veronkiristykset, joka on niin kuin aiheuttanut sen, että niitä on voitu ehkä tulkita vähän myös poliittisesti. Ja haluaisin nyt kiittää Olli Kärkkäistä siitä, että on ainakin tasapainoisempi esitys siitä, että julkisen talouden sopeuttamisen kohdalla sanotaan, että poliitikot päättää ja sekä meno että tulosopeutus pitäisi niin kuin harkita. Se ikään kuin paholainen asuu yksityiskohdissa, että kyllä siellä on aika paljon väliä sitten, että millä keinoilla sitä sopeuttamista lähdetään tekemään.
1: Markus Lahtinen, mitä ajattelet tästä kaikesta?
7: Ajattelin ennen kaikkea sitä, että on mielestäni hyvin tärkeää ja hienoa, että tämmöisiä raportteja julkistetaan. Että se asiantuntemus ja osaaminen, mitä VM-virkkunnassa on, niin Suomi on niin vaikeassa tilanteessa ja meidän toimintaympäristö on niin haastava, että kyllä tämmöinen niin kuin puheenvuoro sen tueksi, että poliitikot sitten päättää hallitusohjelman neuvotteluista, niin kyllä tällainen niin kuin taustapohdiskelu sen tueksi niin on äärimmäisen tärkeää. Ja me ollaan itse PTT:ssäkin tehty samanlaista ja koettu vahvasti, että asiantuntijoiden ei nyt pidä olla hiljaa, vaan tukea poliittisia päättäjiä siinä, että saadaan, että tästäkin selvitään.
4: Hän tosiaan antaa tässä nyt vähän neuvoja tulevalle hallitukselle, miten tässä voitaisiin tai pitäisi toimia, niin sitten kun tiedetään nämä tulokset, mitä aiempinakin vuosina on ollut Suomen taloudessa, on aika paljon ongelmia, niin pitäisikö VM:n ottaa, tai pitäisikö VM:llä olla jonkinlaista tulosvastuuta?
6: Saa muutottaa paremmin siihen kantaa. Mä näen, että meidän tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä ja päätöksentekijät viime kädessä tekee ne päätökset, poliittiset päätökset siltä osin, mitä tehdään. Ja tämä on ehkä niin kuin laajemmin, että mietitään, missä maailman tilanteessa me ollaan tai mitä on tapahtunut niin kuin globaalissa taloudessa viimeisten vuosien aikana. Siellä on ollut niin kuin monia niin kuin yllättäviä kriisejä. Totta kai tämä on kohta, jossa meilläkin tapahtuu jatkuvaa kehitystyötä siitä, että miten vaikkapa meidän niin kuin arviot ja meidän vaihtoehdot ja analyysi siellä taustalla, että kuinka hyvin ne on osunut maaliin. Ja tässä itse asiassa on niin kuin tosi tärkeä yhteistyö toisaalta virkakunnan ja sitten akateemisen tutkimuksen kannalta. Että meillähän on tosi tärkeää esimerkiksi akateeminen tutkimus, jota muun muassa VATissa tehdään, joka tutkii jälkikäteen, että miten nämä toteutetut uudistukset on vaikuttanut silloin, kun VM:ssä on tehty niitä etukäteisarvioita. Että mitä enemmän me saadaan akateemista tutkimusta siihen, että miten päätökset niin kuin sit jälkikäteen katsottuna vaikuttavat, niin sitä parempia niin arvioita pystytään etukäteen myös tekemään.
4: Niin, no, mutta nyt kuitenkin VM on tarjonnut viime hallitukselle 6 miljardin ja tälle hallitukselle 8-11 miljardin sopeutuksia, siis aivan jättimäisiä sopeutuksia, mutta kun niin kuin tästä tilanteesta nyt nähdään, niin tulokset on aika heikot, niin pitäisikö VM jo jollain tavalla uudistaa tätä ajattelua?
6: No tässä on ehkä hyvä niin kuin tiedostaa se, että minkä takia tällä hallituskaudella on tehty merkittävät sopeutukset ja minkä takia julkisen talouden alijäämä ei ole tämän parempi, niin on niin kuin muutostekijöitä, jotka on tämän hallituskauden aikana tapahtunut. Ensimmäinen on niin kuin korkotason nousu, eli valtion korkomenojen merkittävä nousu. Ja toinen on sitten niin kuin turvallisuuspoliittisen tilanteen takia tehdyt sitoumukset puolustusmenojen merkittävään kasvattamiseen. Ja nämä kaksi tekijää niin kuin yhdessä itse asiassa johtaa jo siihen, että meidän alijäämä kasvaa. Eli me ollaan tehty niin kuin vaihtoehtoisia laskelmia siitä, että jos korkotaso ja puolustusmenot olisi samalla tasolla kuin ne oli ennen hallituskauden alkua, niin itse asiassa meidän alijäämä olisi pienentämässä kohti nollaa. Eli nämä yllättävät tekijät, mitä tällä hallituskaudella on tullut, toki voi sanoa, että onko korkojen nousu yllättävä tekijä, mutta on tekijä, että vaikka sopeutuksesta huolimatta julkinen talous ja alijäämä on niiden takia heikentynyt.
4: Tuomas.
5: Niin, mä ehkä tässä kannattaisi kuitenkin erottaa siis se, että jos puhutaan jostain sopeutusluvusta, niin sitten se kuitenkin aina maalle valittu hallitus tekee ne niin kuin tarkat toimenpiteet, millä sitä toteuttaa. Ja, sillä niin kuin tarkemmalla ohjelmalla sit voi olla sitä enemmän niin kuin merkitystä sen talouskasvun kannalta tai työttömyystilanteen kannalta. Toki et niin kuin tässä nyt jopa vähän puolustan VM siitä, että kaikki siitä, että mitä Suomessa tapahtuu, ei VM vika, eikä itse asiassa siitä huonosta talouskehityksestäkään tietysti niin kuin kaikki ole hallituksen vika, vaan paljon just tulee näistä maailmalta tulevista sokeista. Mutta toki sillä, että jos tehdään, niin kuin nykyinen hallitus on tehnyt vain menoleikkauksia, niin kyllä se voi nähdä yhteyden siinä, että työttömyystilanne on voinut kärjistyä enemmän kuin se olisi jollain muilla toimenpiteillä. Ja myös se, että niiden työttömien asema on, tai niin kuin hyvinvointi on vähentynyt. Että nämä on tämmöisiä myös poliittisia valintoja, joita pitäisi ottaa huomioon.
4: Kuitenkin nyt kun Suomihan on tällä EU:n tarkkailuluokalla ja EU-säännön mukaan siis velka saa olla korkeintaan 3% BKT:stä ja Suomi on sen yli ja myöskin meidän velkasuhde ylitti 90% rajan. Toisaalta EU:n keskiarvo on 88%, ettei Suomi nyt niin paljon ole siltikään sen EU:n keskiarvon yli velkaantunut. Niin tavallaan, että näistä laskelmista noin 8 miljardia pitäisi siis EU-sääntöjen mukaan Suomessa sopeuttaa seuraavalla vaalikaudella. Ja nyt kuitenkin VM:n papereissa tätä 8-11 miljardin sopeutusta vaaditaan, ja myös, että tämä velka, kun sen pitää olla EUn mukaan alle 3% BKT:stä, niin VM mainitsee täällä 2,5-luvun, että sen pitäisi olla, että minkä takia VM ajaa siis EU-sääntöjä kovempia leikkauksia. Onko tämä hyvä, että meidän pitää niinku vielä enemmän kurjistaa kuin mitä EU meiltä vaatii, Markus Rahti?
7: Mun käsitys on, että ei ne kauhean paljon poikkea se kansallinen sopu ja EU-säätely.
4: 3 miljardia kuitenkin.
7: Mutta sitten kun me tehtiin sitä omaa ajattelua tässä, niin kyllä se pitää sopeuttaa, mutta kyllä me aika paljon, kun me mietittiin, ja meillä oli tietenkin siinä premissinä se, että me nähdään tässä toimintaympäristössä tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, mikä meillä on, niin on puolustamisen arvoinen, ja jotta se säilyy sellaisena, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että liikutaan se haarukan alapäässä. Jokainen miljardi sen nettona 8 miljardin jälkeen tekee kyllä jo rumaa jälkeen. Että meidän ajatus on ollut niin, että tuossa meidän paperissa, että 9 miljardia brutto ja 8 netto, koska maailma myös muuttuu ja pitää pystyä tekemään satsauksia tulevaa. Mutta kyllä se 8-11 miljardin haarukka, niin kyllä se tuntuma tuli, kun näitä yritettiin rakentaa sitä kokonaisuutta, jossa se kokonaisuus on aina, se on aina niin kuin enemmän tai vähemmän kuin osinsa summa. Ja jos se alkaa se summa nousemaan siitä yli 8, niin kyllä me huomattiin, että alkaa, ei itsekään enää usko, että se pohjoismainen hyvinvointimalli, mikä meillä on, niin että se selviäisi tästä, että joo, sopeuttaa pitää, mutta kyllä me ollaan siinä 8 miljardin nettokohdassa jo niin aika lailla äärirajoilla.
6: Tämä voi ehkä tarkentaa ja selittää, että samoin, että se 8-11 miljardia ja samoin se 2,5% alijäämää, niin sehän tulee sieltä parlamentaarisesti alustavasti sovitusta helmikuun kirjauksesta, joka me toistetaan tässä. Ja mä itse kokisin, että virkakuntana, jos me sanottaisiin jotain, että mikä on parlamentaarisesti sovittu, että se on jotenkin väärin sovittu tai se tavoite on väärä, niin sitten me hyvättäisiin sinne niin poliittisen päätöksenteon rooliin. Et sit se, että mikä tässä kohtaa niin kun lopulta joulukuussa sovitaan parlamentaarisesti, se on niin kun poliittisten päätöksentekijöiden tehtävä. Meidän tehtävä on tuottaa sinne tausta-analyysiä. Ei sanoa, että mikä se sopeutussumma niin pitäisi olla, koska se myös laissa on säädetty, että se parlamentaarisesti sovitaan, niin silloin se ei mun mielestä virkakunnan rooli kertoa, että mikä se sopeutussumma pitäisi olla.
4: Ei se nyt ihan niin parlamentaarinen yhteisymmärrys ole siinä vaiheessa, kun Vasemmistoliitto on lähtenyt alkujankaan mukaan siihen. Liike nyt on nyt jo lähtenyt pois siitä, ja myöskin vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sitä jo kyseenalaistaa, niin tavallaan se, että nämä EU-säännöt on jo itsessään aika tiukat, niin onhan se nyt valinta, että VM tässä kirjaa sen 11 miljardia.
6: Ja kerrotaan, että se tarkentuu joulukuussa. Eli sanotaan, että tämänhetkisen arvion mukaan se on 8-11, joka perustuu siihen helmikuuhun. Ja kerrotaan tässä selvästi myös se, että joulukuussa se tarkentuu. Eli kerrotaan se, että se, mistä pitää kiinni, on se, mistä joulukuussa sovitaan. Ja se, mistä me ollaan tässä sanottu, että mistä on tärkeää pitää kiinni, on nimenomaan tästä parlamentaarista sovusta ja sitoutumista siihen julkisen talouden sitoutumiseen, tai kun sopeuttamiseen.
7: Ja ehkä tässä niin sen verran tuohon vielä jatkan, että kyllä mä niin olin kanssa samaa mieltä, että kyllä se VM-virkakunnasta, että poiketaan siitä parlamentaarisessa sovussa niin kuin 8-11 miljardia, ehkä se on sitten niin kuin PTT:n kaltaisten organisaatioiden, niin kuin mä äsken totesin, että me voimme taas sitten ehkä vähän hiukan suurimmalla vapausasteella sanoa, että meistä se 11 on liikaa, että se 8 on se alaraja, mutta se on ehkä jotenkin luontevaa, että PTT sanoo ja tekee tämmöistä pohdintaa ja VM sitoutuu siinä, koska institutionaalinen asema on kuitenkin niin erilainen.
4: Niin, mitäs Tuomas näet, mikä olisi realistinen sopeutuksen määrä seuraavalle hallituskaudelle? Markus tässä jo sanoi, että se 8.
5: Niin, no kyllä mäkin lähden siitä, että kyllä siihen niin kuin EUn alijäämämenettelyn takia siihen niin kuin EU-sääntelyyn pitäisi tähdätä. Ja myös näen niin, että sen ylimeneminen voi, tai niin kuin, että se kyllä aiheuttaa tosiaan suuria hyvinvointitappioita väistämättä se myös se 8 miljardin sopeutus, mutta niin kuin siitä ylimeneminen tavallaan pahentaa sitä tilannetta vähän niin kuin kiihtyvällä tahdilla. Että tavallaan on ehkä helpompi löytää siihen kohti, ne ensimmäiset sopeutusmiljardit saattaa olla helpompi löytää niin, että ne aiheuttaa niin kuin laajemmin yhteiskunnassa vähemmän hyvinvointitappioita. Ja sitten aina kun mennään siitä eteenpäin, niin se aiheuttaa yhä enemmän.
4: Joo.
5: Ja tota, vielä siitä, niin. Niin kuin, että tuossa tiedotustilaisuudessa Lauri Kajano ja esimerkiksi mainitsin näitä korkoesimerkkejä ja muita, niin se on kuitenkin, sekin on poliittinen valinta, että paljon me halutaan sitä velkaa niin kuin ottaa viime kädessä. Ja me tiedostetaan tavallaan, että se aiheuttaa lisäkorkomenoja, mutta niin kuin mun mielestä sekin pitäisi säilyttää kuitenkin siinä poliittisessa valinnassa.
4: Niin kuitenkin. Esimerkiksi Ranska menee paljon enemmän yli näiden EU-sääntöjen kuin Suomi. Ja tota, keskiarvo EU:ssa tosiaan on velkasuhteen on 88%, kun Suomessa se on 90. Että kyllä nämä muutkin EU-maat aika, että Suomihan on aika lailla siellä EU:n keskiarvon lähellä edelleenkin.
6: Ja Ranska myös maksaa paljon korkeampaa korkoa. Eli meillekin tehtiin esimerkkilaskelma, että jos meillä olisi se niin kuin Ranskan korkotaso, verrattuna niin kuin esimerkiksi Saksaan, niin oliko, että 2030 mennessä me maksettaisiin vuositasolla niin kuin, tai maksettaisiin noin 1,2 miljardia euroa vuodessa enemmän korkomenoja. Eli silläkin on niin kuin vaikutusta sillä korkotasolla ja sillä niin kuin luottamuksella siihen julkisen talouden vakauttamiseen, että kuinka paljon siitä niin kuin julkisesta lainasta maksetaan korkoja.
5: Mutta se, mikä tässä on niin kuin julkistaloustieteilijöitäkin huolettanut, on siis se velanoton niin kuin kiihtyvä tahti, mitä ei näytä helposti saatavan käännettyä. Ja sen takia nähdään tilanne sen verran vakavana, että siihen kuitenkin nyt olisi syytä vakavasti puuttua. Se että nyt mihin...
4: Ja, sori. Oli laita ja väliin, kun aika innokkaasti. Ja anteeksi, sano vaan loppuun asti, Tuomas Kosonen.
5: Niin mä vaan, että tosiaan että viime kädessä on sitten silleen poliittinen valinta se, että paljon sitä velkaa nyt niin kuin halutaan ottaa, mutta tämä on mun mielestä ihan hyvä pitää tämmöinen niin kuin vakava harkinta ja meillä on jo se parlamentaarinen sopu siitä, että kuitenkin nyt pitäisi niin kuin vakavasti sille tilanteelle tehdä jotain ja siitä julkistaloustieteilijänä en ole eri mieltä.
7: Ja se, että sen verran, että se myös se, että sit sovusta pidetään, kyllä mäkin sitä sopua puolustan ja ihan silläkin, että me ollaan, jos me niin kuin livetään jostain sovusta ennen kuin myös aloitusta harjoitusta, niin onhan se aivan niin kuin todella negatiivinen signaali ulospäin ja tunnistetaan ja tunnustetaan ne ongelmat, jotka on, ja että meillä on iso haaste, mutta kyllä mä tässä raportissa, niin kuin oma ajattelussa ja mitä me PTTssä mietitään tässä raportissa, niin kyllä se viesti pitää myös olla, että tämä on tehty. Kyllä me tästä selvitään, kunhan nyt vaan niin kuin ollaan vähän niin kuin fiksu.
3: Politiikka Radio.
4: Politiikka Radion studiossa PTTn toimitusjohtaja Markus Lahtinen, valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen ja VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan mitä lähemmäs mennään vaalia, sitä enemmän näissä talouspuheissa pitäisi myös olla konkretiaa, niin Olli Kärkkäinen, mitä se tarkoittaa, että sopeutetaan 8-11 miljardia? Tuskin kukaan voi kuitenkaan kiistää, että etteikö tuo sopeutus jossain näkyisi. Budjetin koko on Suomessa suurin piirtein 80 miljardia, pitäisi 10% sopeuttaa. Eli lisätä tuloja tai karsia menoja, todennäköisesti vähän molempia. Se on aika paljon, niin onko hyvinvointivaltio pystyssä vielä tällaisen sopeutuksen jälkeen?
6: Meidän arvio ja näkökulma, että on se, että tämä noin 8 miljardia on merkittävä sopeutustarve ja sen suhteen on oltava rehellinen siitä, että se tulee väistämättä näkymään niin kuin mahdollisesti ihmisten niin kuin etuustasoissa tai siinä, että jotain palveluita ei enää saada tai joillekin verotus kiristyy ja se tulee näkyyn. Mutta meidän analyysi on se, että tämä on tehtävissä siten, kuten Markus sanoi, että niin kuin pohjoismaista hyvinvointivaltiosta ja sen ytimestä pidetään kiinni. Mutta se edellyttää sitä, että mahdollisimman vähän asioita rajattaisi etukäteen tarkastelun ulkopuolelle. Eli jos me nyt jo ennen hallitusneuvotteluita otetaan niin kuin isoja sektoreita tai väestöryhmiä ja sanotaan, että nämä pitää suojella kokonaan sopeutukselta, niin sitten on riski, että siitä, että se niin kuin taakka kasvaa joillekin liian suureksi. Eli itse sanoisin, ja meidän analyysi on se, että tämä on tehtävissä, ja tämä on tehtävissä siten, että pidetään hyvinvointivaltio ytimestä kiinni, mutta se edellyttää sitä, että pystytään tarkastelemaan aidosti ihan kaikkea.
4: Niin, mitä se tarkoittaa käytännössä, että sopeutetaan 8-11 miljardia? Miten te näette, Tuomas Kosonen?
5: No samalla diplomaattisella linjalla tässä tutkijana on kuin valtiovarainministeriö, että etukäteen en niin kuin lähtisi sanomaan, että mikä yksittäinen toimija on nyt semmoinen, mitä ehdottomasti pitää tehdä, vaan niitä kaikkia toimia olisi hyvä tarkastella, mutta että mä kans sitten näkisin, että jos esimerkiksi ei uskalleta nostaa jotain semmoisia veroja, joilla on laaja pohja, joita on lähinnä ansiotulovero ja arvonlisävero, niin joista siis aika pienellä kiristyksellä saattaisi saada niin kuin miljardiluokan, monenkin miljardin sopeutusta. Jos tämmöistä ei tehdä uskalleta ikään kuin puuttua nykyisiin eläkkeisiin esimerkiksi verojen tai indeksijäädytysten kautta, sitten se tarkoittaisi aika merkittävää esimerkiksi leikkauspalvelu julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Ja samalla tavalla, samalla kun toi valtiovarainministeriön virkaraportti, virkapuheenvuoro sanoi, että jotta tämä niin kuin olisi mielekästä, niin meidän pitää myös taata, että meillä on tulevaisuudessa hyvä talouskasvu. Esimerkiksi sitä vastoin se saattaa olla aika vahingollista, jos mistä lähdetään leikkaa koulutuksesta.
4: Niin aivan, tulee sieltä sitten työttömiä, jos julkisella sektorilta leikataan sotesta tai koulutuksesta.
5: Siellä raportissa haluttiin lisää korkeakoulutettuja, mutta mun mielestä myös niin ammatillinen koulutus on tärkeä. Sitten, jos sieltä leikataan resursseja, se johtaa helposti siihen, että sieltä lähtee enemmän ihmisiä kesken koulun pois ja niillä on sitten iso todennäköisyys olla tulevaisuuden pitkäaikaistyöttömiä.
4: Niin tosiaan tässä VM:n paperissa ehdotettiin myös maksullisuutta korkeakouluihin, että tätä voisi yhtenä harkita. Markus Lahtinen, mitä ajattelet tästä veropuolesta, kun eikö se nyt vähän ole niin, että kun valtio velkaantuu, niin se kerää liian vähän veroja vai mites tämän kanssa? Miten tätä pitäisi ajatella?
7: Kyllä, etenkin

0: mielestäni ei verotusta. Verotuksen pitää olla osa tätä kokonaisuutta, ja jos katsoo niin kuin nyt näitä kasvaneita alijäämiä, niin toimintaympäristö on tosi haastava, ja ehkä talouskasvu osin johtuu tästä haastavasta toimintaympäristöstä, mutta onhan nyt esimerkiksi tämä yhteisöveron alennus ja tämän kautta sitten isot veronalennukset myös osaltaan lisännyt sitä alijäämää, ja mun mielestä tällä linjalla ei voida jatkaa. Pitää katsoa näitä veronkorotuksiakin niin myös talouskasvun näkökulmasta, että toiset verot on haitallisempia kuin toiset. Mutta kyllä se ehkä se verotuksenkin osalta ja tämän taakajakautumisen, niin kyllähän selkeästi niin kun se iso ja vaikea keskustelu on niin kun nuoret keski-ikäiset aktiiviväestö ja sitten eläkeläiset. Ja kyllä meillä on voimakas tuki tuolla ajatuksella, minkä Ollekin kytti esiin, että kaikkien pitää olla mukana talkoissa, joka tarkoittaa sitä, joka on ollut puolueelle hyvin vaikea asia. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me nähdään se verotus ensisijaisena keinona osallistaa eläkeläiset. Teillä eläkkeiden verotuksen kiristäminen on sellainen, tai sitten se tulee se taakka liian isoksi niin kuin nuorelle sukupolville. Ja tämmöinen niin kuin sukupolten välinen oikeudenmukaisuus on minusta tärkeä osa tätä sopeutusta.
1: Niin. Tosiaan tämä hallitus on nostanut arvonlisäveroa ja toisaalta keventämässä yhteisöverotusta. Tässä nyt vuosien mittaan on verotus jonkun verran keventynytkin, niin Olli Kärkkäinen, miten näette siellä VM:ssä tämän veropuolen? Pitääkö veroja nostaa?
2: Meillä tulee 26. lokakuuta tulee menoja rakennekarttus ja verokarttus, ja näistä verokarttus keskittyy siihen, että mitkä on keinoja, joilla sitten verotuksen avulla voitaisiin lisätä verotuloja, eli verotuksen kiristyksiä ja mahdollisia uusia veropohjia. Eli se on se, mistä puhutaan, että tarkoitus antaa niin kuin mahdollisimman laaja joukko vaihtoehtoja, ja kyllä me ollaan sanottu, että verotus pitää olla tarkastelun kohteena, ja tässä myös sanotaan suoraan se, mikä meillä tuli, kun keskusteltiin taloustutkijoiden kanssa, että taloustutkimus ei anna suoraan suositusta siitä, että onko kiristykset tai menoleikkaukset haitallisempia talouskasvoja, vaan niiden sisällä on suurempia eroja. Ja asia, mikä me tässä raportissa nostetaan esiin esimerkiksi pelkästään kasvutoiminaan, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus, joka tällä hetkellä sen lisäksi, että sitä muuttamalla voitaisiin saada lisää verotuloja, niin voitaisiin parantaa myös investointien kannustimia. Mm. Eli kyllä me nähdään myös veropuolella niin kuin toimia, joita voitaisiin tehdä.
1: Niin, ja VM on nyt nostamassa, tai ehdottaa tänä julkaisussa paperissa, että eläkeikää voisi nostaa 70 vuoteen. Tämä on aika iso päätös. Esimerkiksi Ranskassa, missä myös paljon velkaa, niin eläkeikä on 63, niin miksi ehdotatte, Olli, tällaista?
2: Tämä liittyy siihen, että me ehdotetaan toimia, että mistä voitaisiin tarkastella, että miten saadaan lisää työllisyyttä. Ja tällä hallituskaudella on tehty esimerkiksi työttömyysturvaan paljon muutoksia. Nähdään, että sieltä on ehkä vaikeampi saada lisää työllisyyttä enää. Ja sen takia täytyisi kääntää katseet sinne niin kuin työurien pidentämiseen.
1: Onko tämä realistista, kun nykyiselläänkin siis kaikille ei riitä työpaikkoja, niin ja myöskin sitten Euroopan pahin työttömyys täällä maassa kuitenkin, ja sitten vielä niin kuin se jaksamispuolikin. Onko tämä nyt realistista?
2: No, tässä on hyvä huomioida, että nämä eläkeuudistukset vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä. Et se ei osu niin kuin nykyiseen suhdannetilanteeseen, mutta tässä vanhuuseläkeen lisäksi tarkastellaan esimerkiksi niin kuin muita aikaisia reittejä niin kuin pois työelämästä, ja kyllä tästä on myös niin kuin esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä keinoista, joilla he on pystynyt lisäämään niin kuin pidentään työuria. Että tämä on yksi keino, joka me nostaan esiin. Luonnollisesti eläkeuudistukset valmistellaan perinteisesti kolmikantaisesti, ja näin varmasti tälläkin tapalla olisi, mutta se on taas asia, jota me ehdotetaan, että kannattaisi tarkastella.
0: Ja kyllä se tavallaan, jos tuohon väliin sanoo sen, että kyllä, ja nyt nykyiselläänkin, niin eläkeikä, alineläkeikä nousee tämän elinajan pitämisen myötä, ja hyvä niin, mutta sitten toisaalta semmoinen niin kuin nopea, että kyllä me, niin kuin, kun me kuultiin tämä ehdotus ja luettiin siitä, niin meille tuli mieleen se, että kuinka paljon se sitten todellisuudessa niin kuin nostaa niitä tunteja, koska 70 niin kuin jaksaminen on se on jo aika korkea ikä. Mm. Eli tämä kysymys, paljonko täällä saavutetaan, niin sitä täytyy nyt puntaroida ja tutkia.
1: No niin, Tuomas, sulla oli käsi pystyssä täällä aikaisemmin.
3: Joo, no mä olisin vielä palannut vaan niihin veropointteihin, että aika usein silloin, kun poliitikot on päättänyt jotain veronkiristyksiä, niin on ollut esimerkiksi johonkin vaikka alkoholin valmisteveroon tai tupakkavalmisteveroon tai tämmöisiin, niin niistä tulee kuitenkin yleensä vaan jotain 10 miljoonia. Ja sitten vaan niin kuin esimerkkinä, että jos ansiotulovero kiristettäisiin kautta rantaan 1% valtion ansiotuloveroasteikkoa, niin siitä tulisi 1,2 miljardia lisää verotuloja.
1: Puhutaan aika eri.
3: Staattisesti arvioida, että toki siitä pieni osa siitä haihtuisi sen käyttäytymisvaikutuksen.
1: Otetaan tähän loppuun vielä ihan aivan lyhyet puheenvuorot. Kun nämä leikkaukset on nyt semmoinen mantra, jota toistetaan vuodesta toiseen, niin uskotteko te, että Suomi voi leikata itsensä kasvuun, Olli Kärkkäinen?
2: Ei. Ei se leikkaamalla tule kasvuun, mutta me sitä varten täytyy tehdä myös muita toimia. Mutta mä näen, että onnistuneella sopeutuspolitiikalla voidaan päästä tilanteeseen, jossa myöhemmin talouskasvu johtaa siihen velkasuhteen laskuun, eikä jouduta niin kuin jatkuvaan sopeutuksen kierteeseen.
1: Tuomas.
3: No sinällään samaa mieltä, että se leikkaaminen haittaa talouskasvua. Mä itse asiassa sanoisin kuitenkin sen, että nyt kun talous näyttää kasvavan, niin se olisi itse asiassa hyvä hetki tehdä niitä sopeutustoimia. Ei kannata tavallaan missata myöskään sitä.
1: Niin, että nythän ollaan leikattu tämmöisessä heikossa taloustilanteessa. Niin
3: mikä on saattanut pahentaa just sitä työttömyyttä, mutta nyt jos se talous kasvaa, niin se olisi niin kuin parempi hetki leikata.
0: On, ja siis se, että ei leikkaamalla päästä kasvuun, mutta se leikkaaminen on silti osa tätä sopeutusta vääjäämättä, pelkää talouskasvu ei myöskään tasapainota valtion budjettia. Mutta kyllähän tämä niin kun on seuraakin vaalikausi, niin minkälainen se toimintaympäristö on, minkälainen kansainvälinen kysyntä on. Jos se on hirvittävän huono, niin kyllähän tuo 8 miljardinkin tilanteessa, jossa maailmantalous on syvässä lamassa, niin se on aika hurja juttu sitten.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.
0: Kiitos.
1: Ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen.
3: Kiitos ja verotutkimuksen huippuyksikön.
1: Aivan. Ja kiitos oikein paljon strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
2: Kiitos paljon.
1: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
7: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Syyllisyys ja häpeä ovat ihmisen perustunteita ja ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin.
6: Näin sanoo Liisa Keltikangas-Järvinen ja hän on minulla Marko Gustafssonilla vieraana täällä Yle Radio yhdessä torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00.
8: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
9: Saven ja taikinan olemuksessa on jotain samaa. Niiden potentiaali on ikään kuin piilossa. Ilman tekijää ja luovuutta ne ovat vain kasamateriaalia. Mutta oikeanlaisen tekijän käsissä sieltä syntyy herkullisia korvapuusteja tai jotain keraamisia kukkia. Ihmislaji on ilmaissut itseään keramiikan keinoin vuosituhansien ajan. Ja monille taiteilijoille luonto ja muunlajiset ovat inspiraation lähde niin menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin. Tulppaanit, metsät, meri, järvet, koirat, kissat, sateenkaaret ja linnut ovat läsnä monen keramiikkataiteilijan teoksissa. Ehkä keramiikan kautta etsitään vastauksia myös olemassaoloon liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi espanjalainen Karin Bumsimarin taiteen keskiössä ovat myytit, menneisyys ja alitajunta. Bumsimar tutkii taiteensa kautta muun muassa ihmisyyttä, hierarkioita, marginaaleja ja ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä. Rakkauden riitit -näyttelyn kookkaissa ja värikkäissä keramiikkateoksissa on läsnä villejä ja ilmekkäitä ihmisiä, eläimiä ja taruolentoja ja erilaisia ihmisen ja eläimen hybridejä. Keramiikkateoksia katsoessa voi oikein aistia villin energian ja liikkeen. Ja jotenkin eri aikatasotkin ovat läsnä.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihmisen kosketus, käsillä tekemisen riemu ja sattuma ovat läsnä keramiikassa ja kintsukissa. Keramiikka ja kintsuki edellyttävät käsityötaitoa, luovuutta ja kärsivällisyyttä. Keramiikkaa ja saviastioita on valmistettu Suomessa kivikaudelta saakka ja tällaisten keramiikkalöytöjen perusteella on arvioitu, että ainakin joissain Suomen alueilla asuvat ihmiset ovat alkaneet valmistaa keramiikkaa noin vuonna 5200 ennen ajanlaskun alkua. Ja kintsuki on puolestaan 1500-luvulla Japanissa kehitetty taidemuoto, jossa rikkoutunut keramiikkaesine kootaan yhteen urusipuun lakalla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide ja kintsuki luovat ja mitä käsillä tekemisen prosessit opettavat meille? Suunnittelija ja keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikku kintsukitaitaja ja opettaja Katja Seppinen, teitä molempia yhdistää se, että olette jo lapsena havainneet, että käsillä tekeminen on jotenkin merkityksellistä ja tapa olla maailmassa, niin kertoisitteko molemmat tästä teidän lapsuuden ajan kokemuksesta ja havainnosta? Aloitatko sä, Tero, vaikka?
1: Joo, ja hauska olla täällä. Siis joo, musta tuntuu, että mulla on aina niin kuin käsin tekeminen ollut ihan lapsesta asti jotenkin niin silleen osa DNAta, että mä oikein tiedän, että koska se jotenkin olisi tullut selvästi elämään, että musta tuntuu, että aina se on ollut. Mutta ehkä just lapsena, mitä mä sit havahduin siihen, että kun katsoin paljon telkkaria esim. Muumi-sarjaa, niin sitten siellä oli yksi mun lempijakso, missä on tämä kelluva teatteri, mikä on musta edelleen tosi hieno. Niin sitten mä jotenkin havahduin siihen, että hei, mähän pystyn jotenkin tekemään tässä niinku kolmiulotteisen fyysisen esineen. Ja ehkä just se niin kuin kolmiulotteisuus sit alkoi kiinnostaa, ja sitten mä tein sellaisen niin kuin oman version siitä, että sitten mä leikkasin jostain niin kuin vanhasta samettipujamasta sellaiset pienet verhot, ja että se tavallaan oli sellainen niin kuin aikamoinen niin kuin havainto itselleen, että hei, että mähän pystyn niin kuin tekemään näitä kaikkia asioita, mitä mä näen, ja sitten mä pystyn myös keksimään niin kuin omia asioita, ja sitten ehkä just savi kanssa tuli, että mä kävin paljon kaikilla erilaisilla kursseilla lapsena ja tein totta kaikki muovailla vahaa ja tällaista ehkä aluksi. Musta mun on selvä muistaa, että mitä joskus kaivoin niin kuin mun jonkun sukulaisen pellonpientareelta savea. Ja sitten mä muotoilin siitä sellaisen niin kuin Miss Piggyä niin kuin esittävän hahmon. Mutta sitten mä annoin sen mun äidille äitienpäivälahjaksi, mikä sitten ehkä oli vähän, että se oli ehkä vähän sellainen omakuvaamainen. Mä en tiedä, osaisiko hän arvostaa sitä, mutta mä muistan, että se itselleen jotenkin hyvin selvästi mieleen. Ja se, että just sitä luonnonsavea pystyy kaivaa sieltä joen pintareista, tekee siitä jotain fyysistä taidetta.
0: Ihan mahtavaa. Entäs Katja?
2: Joo, mulla ehkä myös toi kolmiulotteisuus. Mä olin siis tämmöisessä kuvataidekoulussa lapsena ja siellä toki tehtiin siis öljyväriä, hiilipiirrosta, kaikkea mahdollista, mutta sitten kun mä menin ensimmäisen kerran sinne kellariin ja sain sitä savea käteen, niin se vaan jotenkin iski tosi lujaa. Että se on se, että sä pystyt niinku omilla sormilla muotoilemaan siis ihan minkä muodon sä haluat ja se on kolmiulotteinen. Ja sitten ei ollut paluuta siis. Ja mulla on nyt tässä tallessa se, mä oon tehnyt semmoisen pienen lohikäärmeen, joka on vihreällä enkupilla koristeltu ja se on mulla tuolla hyllyssä. Että.
0: Oi.
2: Ja se on tietenkin tehty siis tosi nuorena, mutta sieltä se on lähtenyt joskus.
0: Mm. Japanilainen filosofi ja kansantaidekäsityön tallentaja Soitsu Janaki ajattelee, että taiteessa intuition tulee mennä aina järjen edelle, koska oikeastaan se on ainoa reitti siihen, että päästään kauneuden äärelle. Mä luin tästä Janakin ajattelusta japanilaisen ja suomalaisen keramiikan luovuuden lähteellä teoksesta, niin millainen suhde teillä on kauneuteen? Mitä kauneus teille tarkoittaa?
2: Mulla on aika lempeä suhde. Mua kiinnostaa niin kuin aika paljon niin kuin tässä mun, mitä mä ympärilläni näen. Että se, että mulla on joku vanha esine tai mä näen siinä sen niin kuin ajankerrostumat, niin se on mun mielestä, niin kuin, se on sama niin kuin ihmisissäkin. Että tavallaan, tai on joku puinen purjevene tai että siinä näkyy se, että sillä on niin kuin
0: historiaa,
2: niin. Ja sitten se on myös niin kuin yhä käytössä, että siinä on joku sellainen niin kuin se kauneus on siinä niin kuin elämässä ylipäätään.
1: Kyllä mäkin, joo, siis ehdottomasti, niin kuin, no kauneus ehkä sanana se on aina niin sille, että mikä sitten on kaunista, mutta mä ajattelin, että on sellaista esteettisesti miellyttävää, niin ehdottomasti on niin kuin omassa työssä tosi tärkeää, että se on kyllä osa sitä, ja ehkä mä just niin kuin, se, mitä mä jotenkin haen ehkä omassa työssäni, on sellainen niin kuin jonkunlainen kontakti siihen katsojan tai kokijaan usein, ja sitten mä ajattelen, että just niin kuin esimerkiksi ilon kautta, se on niin kuin iso teema mun työssä, niin ehkä just sitä kautta värit tulee sitten tosi isoksi osaksi sitä niin kuin esteettisyyttä, että pidän käyttää paljon värejä ja sellaista niin kuin iloa niissä. Että kyllä mä niin kuin koen, että sellainen esteettisyys ja just ehkä se kauneus, niin että se on sellaista, millä luodaan sellaista jotain kontaktia siihen esineeseen, että sitä arvostaa, että sitten tulee sellainen, että tämä on jotenkin merkittävä tai tärkeä itselleen, tai että tässä on joku, mikä vetoaa, niin ehkä mä jotenkin sitä kautta lähestyisin sitä niin kuin kauneusajatusta.
0: Mm. Eli tavallaan se, että tulee se ikään kuin yhteys sen niin kuin esineen kautta siihen
2: toiseen. Se iskee joskus tosi lujaa, että sä yhtäkkiä näet jonkun, sä oot silleen wow.
0: Joku puhuttelee niin syvästi, että niin, menee vähän niin, ikään kuin sekaisin
1: hetkellisesti. Ja siis kyllä mäkin just mä rakastan just vanhoja esineitä ja tarinoita ja kulumaa ja kaikkea sitä epätäydellisyyttä myös. Että se on kanssa jotenkin musta siis ehdottomasti jotenkin tosi kaunista nimenomaan.
0: Mm, mm, kyllä. Joo. Suomen ensimmäinen keramiikkatehdas perustettiin Helsingin Herttoniemeen ja tehdas oli toiminnassa 1760-luvulta 1800-luvun alkuun saakka ja siellä valmistettiin uunilaattoja ja astioita ja sitten vuonna 1873 perustettiin Arabian tehdas ja se sitten ehkä loi tällaisen pohjan kotimaiselle keramiikkaosaamiselle ja 1930-luvulla sitten oli vielä tällainen taideosasto siellä Arabian tehtaalla, jossa sitten teolliset muotoilijat ja taiteilijat suunnittelivat sekä käyttöastioita että uniikkia taidekeramiikkaa. Jotenkin hauska ajatus, että ne ei ole mitenkään vastakkaisia, vaan on ollut siellä jotenkin rinnakkain, että väistämättähän ne on ehkä ruokkineet jotenkin toisiaan, voisi ehkä ajatella. Mutta tosiaan Arabian tehdas suljettiin vuonna 2016 ja Suomen vanhimmassa lasikylässä Nuutajärvellä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti yli 230 vuotta, mutta sielläkin sitten teollinen lasivalmistus loppui vuonna 2014. Mitä te ajattelette, että miten nämä tällaiset muutokset tiettyjen aikakausien niin kuin ikään kuin päättymiset ja konkreettisesti myös sen ainakin tietyn tyyppisen tekemisen näissä paikoissa päättyminen on niin kuin muovannut meidän niin kuin suhdetta niin kuin keramiikkaan ja muotoiluun, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa?
1: No mä en tiedä. Mä ainakin siis, jos mä otan niin kuin oman historian kautta, niin mä oon aloittanut siis keramiikka-opinnot 2006. Ja mä muistan, että se oli niin kuin epäseksikkään asia, mitä silloin pystyi tekemään, koska kaikki oli tavallaan niin silleen digitaalista ja oli just murros ja someja oli tulos isoja ja niin kuin koneella suunnittelu oli tosi niin kuin, että Rinoa ja tällaisia 3D-mallinnusohjelmia, niin muistan, että se oli ihan silleen kippo ja kuppokerho siellä. Että sitten se on musta kiinnostavaa nähdä nyt versus tähän, että kun se on taas niinku tähän hetkeen, että sitten keramiikka on nyt noussut taas niinku todella suosituksi nimenomaan sitten ehkä ihmisten, ehkä just niiden tehtaiden kautta, mutta se, että ihmiset haluaa tehdä sitä keramiikkaa ja päästä käsin tekemään. Ja kyllä mä niinku omassa työssäni kanssa näen sen, että se, niinku, että se, että tekee keramiikkaa, niin se onkin tosi siistiä ihmisille, että vau, wow, että sä teet sitä ammatiksessa. Että ehdottomasti mä näen, että siinä on ollut tosi niin kuin iso muutos siihen, että en tiedä sitä, että mikä siihen on vaikuttanut. Varmaan osittain se, että me ollaan niin kuin digitaalisesta kiinni, että sit ihmiset tarvii sen niin kuin vastavoimaan siihen, että on se niin kuin käsin tekeminen, että haluaa päästä kursseille ja ehkä sit sitä kautta alkaa pikkuhiljaa, kun ihmiset näkee, niin käy niillä kursseilla ja tajua, että ehkä tämä ei ollutkaan niin helppoa tai että sitten että tähän menee oikeasti paljon työtä, niin sitten ihmisen arvostus niin kuin nousee sitä kohti. Mutta totta kai se, että niinku niitä tehtaita ei täällä ole, niin musta tuntuu, että se on varmaan niinku synnyttänyt sit vähän erilaisen niinku keramiikkataiteilijan tai keramiikkien sukupolven, että sitten ei tavallaan enää ajatellakaan sitä, että nyt se niinku lähtökohta olisi päässyt sinne tehtaaseen töihin tai saada sinne tehtaaseen joku tuote valmistukseen, vaan että se on ehkä enemmän sit itselähtöistä, että pidetään pientä pajaa tai just myydään sit suoraan kuluttajille tai sitten just opetetaan tai niinku tehdään kursseja. Et musta tuntuu, että se on varmaan kyllä muuttanut silleen, mutta ei se aina. Mä näkisin, että se olisi mitenkään kadonnut ainakaan niin kuin se keramiikan tekeminen Suomesta. Mm. Että totta kai se niin kuin iso skaala teollisuus, että se nyt valitettavasti on mennyt, mutta mä uskon, että siitä aina siitä ehkä nousee jotain uutta myös.
2: Mm. Niin siis Suomessahan on hyvin päteviä ammattikeramiikkoja, jotka tässä ajassa tekee niin kuin valtavan taitavaa keramiikkaa. Että mä en ehkä itse katsoisi enää sinne historiaa, vaan täällä on niin kuin osaajia, jotka tekee niin kuin mä hyvin usein. Puhun esimerkiksi mun kursseilla siitä, että mä tuossa vuosi sitten ostin semmoisen maailman kauneimman kahvimukin ja mä juon sitä joka aamu kahvia ja se on mulle paljon todella merkityksellinen asia ja se on sen ihmisen tekemä. Mm. Mm.
0: Ja uniikki.
2: Uniikki, niin kyllä. Se tuo semmoista arjen iloa ja niin kuin hyvää oloa ja siinä on paljon semmoista niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä mulle.
0: Mm. Mm. Ja onhan siis Pentikin tehdas on tietysti olemassa ja sitten on muitakin tällaisia pieniä niin kuin pajoja ja sitten myös niin kuin keramiikkataiteilijoita ja yrittäjiä. Kyllä. Että tavallaan se on ehkä sitten nyt enemmän ikään kuin

0: Ne toista
1: inspiroidutte. Ehkä katsotaan just ehkä seuraavana. Kyllä mä olen rakastanut just Rydbrückin ja Birger Kaipiaisen, että ehkä just niissä on se niin kuin värikylläisyys. Ja jotenkin mä tykkään niistä Rydbrückin vaikka niistä reliefeissä. Ehkä kun mä käytän itse omassa työssäni paljon toistoa, että on tavallaan muoto, mitä mä toistoja. Sitten mä teen lasitteilla erilaisia, modailen sitä niin kuin rakentamalla siihen päälle. Niin just hänen niissä reliefeissä on paljon sitä, että koska ne on tavallaan muotista tullut, mutta sitten sillä lasitteella niistä luodaan ihan erilaisia. Tulee just mieleen hänen sellaiset kaupunkimaisemat tai muistaakseni ne on johonkin Italiaan liittyviä sellaisia kirkkoja ja siltä ja muuta, niin ne on mulla jotenkin visuaalisesti jäänyt tosi niin kuin päähän, että ne on musta upeita.
2: Mm, joo, kyllä mä, kans, niin kun, mä ehkä katson myös niitä vahvoja naisia. Kyllikki Salmihaara, Toini Muona, jotka on silloin aikanaan luonut semmoista merkittävää Suomen muotokieltä. Että kyllä mä sitä arvostan toki joo, myös.
0: Ja kyllähän se perinne jollain tavalla aina, että ikään kuin mikään ei ole koskaan tyhjästä.
2: Kyllä.
0: Että totta kai se jotenkin niin kuin on siellä läsnä, vaikka ei niin selkeästi. Keramiikkataiteilija Tero Kuitinen, sä mainitsit tuossa jo aiemmin, että sulle taiteen tekemisessä kyse on ilosta. Ja tavallaan, että sä saat yhteyden sitten ihmiseen ja näin. Niin minkä takia se on sulle tärkeää sun taiteessa?
1: No niin, hyvä kysymys. Ehkä se on jotenkin pikkuhiljaa syntynyt. Ehkä se on lähtenyt just siitä ajatuksesta, että niinku tavallaan, että just se yhteyden luominen. Et mä muistan, että mä oon joskus ihan niinku opiskelun ensi hetkellä. Tai mä muistan, että piti jotenkin ehkä sanoa, että mikä on joku tällainen oma niinku taiteellinen näkemys tai punchline. Niin sitten mä jotenkin siinä sanoin just se, että se niinku yhteyden luominen, että haluaa niinku herättää huomiota tai sellaista. Ja sitten mä tässä on ehtinyt tehdä pidempään, niin sitten ehkä se ilo on niin pikkuhiljaa, se on aina ehdottomasti ollut mun omassa työskentelyssä, niin mä just niin kuin ajattelen sen niin kuin nimenomaan ilon kautta, en ehkä huumorin, että mä en niin kuin halua, että se jotenkin silleen naurattaa, että se olisi sellaista niin kuin ha-ha-haa, vaan että ehkä se ilo on jotain sellaista syvempää, että siitä just saa sellaisen kontaktin siihen esineeseen tai taiteteokseen, että se ehkä sitten on just se niin kuin muotokielessä voi olla sellaista hauskuutta, että mitä ei just vaikka sellaisia makkaroita tai niin kuin sateenkoori tai hymyileviä kukkia, että niissä on sellaista niin kuin positiivisuutta, mitä mä toivon, että sit niistä välittyy. Ja sitten ehkä mä oon kanssa ajatellut, että sitten välillä, niin jotenkin, jos ajattelee taiteen tekemistä kenttää, että siinä, tai en tämä on vähän yleistämistä, mutta silleen ajatuksena siitä jotenkin sellainen kärsivä nälkätaiteilija tai joku, niin kuin, että aina jotenkin silleen tragedian kautta, tai jos puhutaan niin kuin vanhoista taiteilijoista, niin aina on joku traaginen elämä. Tai aina, mutta usein, niin sitten mä vielä
0: ainakin
1: haluan
0: sitä siihen. Korostetaan
1: niin,
0: tosi usein
1: niissä tarinoissa. Niin, niin kuin, että jotenkin taide syntyy tuskasta. Niin sitten mä oon ajatellut, että ehkä just siihen kanssa ollaan vastavoimaa, että ei, että mä niin kuin nimenomaan haluan tuoda sen positiivisuuden ja ilon, että koska sitten mä näen, että se on kuitenkin sellainen ehdottoman tärkeä tunne, mitä ihmiset nyt tässä ajassa tai varsinkin tarvii, ja sitä mä haluan niin kuin jotenkin oikein alleviivata sitä. Ja ehkä just sitten ihmisiltä on tullut sitä palautetta, että mulla on tällainen naurava nakki mun seinällä ja se tuo mulle joka päivä iloa. Niin sitten mä ajattelin, että no vau, wow, että tämähän on itse asiassa niin kuin, tämähän on niin kuin paras, mitä mä voin niin kuin toivoa, että jos se mun taide tuo ihmisille joka päivä jotain iloa, niin siis what more there is.
0: Niinpä, ja sitten jos ajattelee, että se tapahtuu ihan uudelleen, niinpä. Tiedätkö sillä, että seuraavana aamuna ja seuraa, että se niinku ikään kuin se ilo kestää ja se ruokkii jep. Ja mikä ihmiselle jää sitten ikään kuin se tunnelma sitten päiväksi, niin onhan se aika merkityksellistä. Kulutuskulttuurissa rikkoutuneen keräämisen esineen korjaaminen, niin voisi ehkä nähdä myös tällaisena niin kuin vastavoimana, että jos niin kuin Tero haluaa tuoda, niin kuin, että on sitä iloa, että taiteen ei tarvitse olla aina jotenkin ryppyotsasta ja semmoista niin kuin tietystä näkökulmasta tarkastelevaa, niin Katja Seppinen, kertoisitko, että tähän kintsukin kehittymiseen liittyy tämmöinen teeseremoniassa hajonnut kulho, että se on siellä ikään kuin jotenkin taustalla. Kertoisitko siitä?
2: Joo, se on se tarina, mitä usein kintsukista kerrotaan, että kulho hajosi ja teetaiteessa sillä kulholla on tosi iso merkitys, minkälainen se kulho on. Ja sitten Japanissa tapahtui sellainen kulttuurinen murros, että alettiin yhtäkkiä pitää kauniina sitä, että joku astia on vanha tai että siinä on jotain säröjä tai se on joku arkinen purkki. Ja siitä sitten kun kintsuki nimenomaan korostaa sitä, että se esine on ollut hajonnut, niin sitten siitä kintsuki tavallaan sai sitä pontta ja sitten niin kuin alkoi kehittymään. Toki siis kintsuki pohjaa myös siihen urusiin, joka on siis 1000-vuotinen asia, mutta se varsinainen niin kuin astian korjaus alkoi siitä teetaiteen

0: tekemään näistä kulhosta.
1: Mm. Sä olit alun perin keramikko, mutta sitten lähdit opiskelemaan muutamia vuosia sitten kintsukia Japaniin. Ja tämä oli jotenkin kiinnostavaa, mitä sä päädyit sinne, että et tunsit jonkun ihmisen, jonka kollega oli, oliko se nyt Taimaassa, ja sitten hän suositteli sua jollekin profalle, joka sitten otti sut oppilaaksi. Että millainen kokemus tämä oli? Tämä on jotenkin musta ihana esimerkki tällaisesta ihmisrihmastosta.
0: Kyllä, ja sitten kun on se sama intohimo, niin sitten se yhdistää riippumatta, että missä maassa sä oot. Mutta tämähän oli mulla ihan mullistava elämää muuttava kokemus se Japanissa oleminen, että se Sakurako Matsushima, joka otti mut yksityisoppilaaksi, niin hän nimenomaan johdatti mua sen urusimaailmaa. Urusi on tätä ursipuusta kerättävää lakkaa. Ja siellä mä ymmärsin, että ei se ole se kintsuki, vaan se on se urusin käyttäminen, ja mä sain harjoitella kaiken maailman muitakin tekniikoita, mitä sillä urusilla tehdään. Sitten asiat kehittyvät. Mun kintsukiopettaja tulisi tuossa pari vuotta sitten Suomeen, mistä mä oon yhä todella iloinen ja ylpeä. Ja tää on tämmöistä verkostoa ja siltojen luomista ja ihan mahtavaa, että se meitä nimenomaan yhdistää. Ja nythän musta on tullut tämmöinen kintsukilähettiläs sitten Suomessa, että mä mielelläni puhun ihan kaikesta kintsukista kaikille. Ja muistan aina mainita se urusi sitten myös, että se ei ole sitä liimailua, vaan siihen liittyy tämmöinen hidas, pitkäkestoinen, kärsivällisyyttä kehittävä prosessi, jossa sitten lopputulos on aivan ihana.
1: Mm. Tero Kuitunen, sä valmistumisen jälkeen perustit firman ja sä olit sellaisessa roolissa, missä ikään kuin siihen ei liittynyt se käsillä tekeminen. Ja sä koit jotenkin tosi vahvasti, että nyt jotenkin omasta olemisesta puuttuu jotain. Niin pääsit sä sitten jotenkin, että mikä se itse asiassa oli, mitä puuttui ja minkälaisen muutoksen polulle se sitten sut ikään kuin sysäsi?
2: Joo, ehkä niin kuin, no tietenkin oli silleen nuori ja tietämätön, meni vähän vaan silleen eteenpäin, niinhän sitä tietysti pitää mennäkin. Mutta joo, niin sitten, mä en tiedä, ehkä se on just se, että mulla on tavallaan aina ollut niin vahvasti se niin kuin käsin tekeminen ja se niin kuin luovuus siinä. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että ei tavallaan tarvitse kysellä ehkä muilta, että jotenkin voiko näin tehdä tai mikä tämä on. Tai että sellainen niin kuin vapaus, mikä siinä ehkä sitten taiteellisessa luomisessa tai suunnittelussa on. Mutta ehkä se niin pikkuhiljaa just sit vaan lähti siihen, että tavallaan huomasi, että okei, että nyt mä en niin oikein tyytyväinen tässä, missä mä oon. Ja sitten vähän just tunnistelin, että no mistä tämä johtuu. Ja niin kuin, että oli totta kai muitakin haasteita ehkä siinä nuoren yrityksen kanssa. Mutta sitten tavallaan kyllä se niin aika nopea sitten tajusin, että se nimenomaan se käsin tekeminen, mikä on aina ollut, että se on nyt se, mikä niin multa puuttuu. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi taas, että mä en ollut vaikka tehnyt keramiikkaa pitkään aikaan, että sitten pääsin mukaan sellaiseen näyttelyyn, mikä me tehtiin Amos Rex-museoon, niin, ja sitten sitä varten mä tavallaan alivuokrasin tällaisen niin kuin keramiikkatilan, että mä alivuokrasin kuukaudeksi, mä saan tehtyä tähän näyttelyyn nämä työt valmiiksi, no sitten tietenkin korona tapahtui keväällä, että sitten kaikki meni, koko maailma mullistui ja sekasin, että sitten tavallaan mulla oli niin kuin se keramiikkatila vuokrattuna, mitä mä ajattelin, mutta sittenhän mä vaan jatkoin siellä. Että sitten mä itse asiassa koko niin tuon koronan ajan sitten jatkoin siellä keramiikkapajalla olemista. Tavallaan vähän niin kuin palasin siihen käsillä tekemiseen silleen isommin. Ja sitten siitä se pikkuhiljaa vaan sitten niin kuin kehittyy. Että sit ehkä koska sitten on aktiivinen somessa ja jakaa sitten sinne, että ihmiset alkoi siellä kiinnostaa, että aah, sä teet tollasia, näähän on kiinnostavia ja voisiko ostaa. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa silleen niin kuin step by step, että sitten perusti verkkokaupan ja käyn enemmän messuilla ja että sitten tavallaan aika silleen orgaanisesti jotenkin myös mennyt sitten siihen, että nyt vaan niinku käytännössä pääsääntöisesti teen keramiikkaa oikeastaan
0: niinku koko ajan. Niin, mutta mä sanoin, että korona oli aika monelle semmoinen, mullekin kävi silleen, että koronan aikana, kun sä et päässyt tavallaan mihinkään, niin sitten löytyi Japanista kintsuki-ihminen, joka Skypen kautta opetti.
2: Wow.
0: Sitten piti muuttaa tavallaan, niin kuin, että aika monella korona on ollut semmoinen joku seinä, mihin törmäät. Mm. Ja sitten sun pitää miettiä, että no mitäs nyt tehdään. Ja se kanssa niin kuin, vei mun elämän sitten johonkin uuteen suuntaan. Niinpä. Mutta tämmöistä tämä elämä on.
2: Mm. Niinpä, se on kiinnostavaa. Ei. Ja just, että sitten asiat niin kuin, menee niin kuin mennäkseen.
1: Kaikki ei voi suunnitella ja
2: niin,
1: hallita.
2: Niin. Niinpä. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten löytyy jotain uutta ja sitten sä oot ihan fiiliksissä siitä, että hei.
2: Ehdottomasti.
1: Mm. Niin.
2: Niin, jatkaa siihen siis ihan ehdottomasti se, että mä aina itse miettinyt, että sit niinku tavallaan pitää vaan just antaa mennä niiden asioiden. Että sit niinku, mä en ole ikinä ollut sellainen niinku five-year plan.
1: Oi, toi on mahtavaa, että sanot ääneen, kun toi on musta aivan hirvittävin kysymys, mikä on maailmassa olemassa.
2: Sitten mä ajattelen, että mä teen tätä nyt niin pitkään, kun tämä jotenkin ihmisiä kiinnostaa, mua kiinnostaa ja sitten tulee jotain muuta. Mm. Että se tavallaan on aina niin kuin sellaista, tai ei aina, mutta usein se on sellaista, että pitää niin kuin vähän kestää se muutos ja uskoa siihen, että se muutokset on hyväksi ja että sitten muutoksia tapahtuu.
0: Ja on myös ehkä myös se, että sun pitää tietää, mitä sä haluat. Että siinä mulle ehkä on vähän hakemista, että mikä nyt on se mun kohde tai mikä on se suunta. Mutta sitten siinä pitää vaan kärsivällisesti sietää sitä, että mä en vielä tiedä. Mun pitää nyt hengitellä tässä ja pysähtyä. Ja
2: kokeilla.
0: Kokeilla, niin.
1: Ja ehkä niin kuin mitä Tero kerroit tuossa, että rupesi silloin niin kuin valmistumisen jälkeen siinä yrityksessä tuntumaan, että tämä nyt ei, että joku tökkii. Että tavallaan huomaa sen ikään kuin, eikä jotenkin rationalisoi, että...
2: Niin, niin. Kyllä siinäkin hetki meni, että joutuisi aina
1: mennä. Niin, ettei se ollut niin suoraviivasta.
0: Joo, jälkikäteen helppo sanoa.
2: Niin, se on just näin, että se on jälkikäteen, että miksi. Mutta siis joo, se oli ehdottomasti upea ja opettava kokemus kaiken kaikkiaan, eikä missään nimessä silleen, että muuttaisi sitä, mutta...
1: Niin, ja sitten tavallaan, että sitä kautta se ehkä johdatti sut siihen, missä sä oot nyt.
2: Ehdottomasti.
1: Joo. Tuossa tuli jo esille vähän sitä, että ihmislajillahan on tarve tehdä asioita käsiin, ja joillekin se on ehkä voimakkaampi se tarve kuin toisille, tai ehkä osa on unohtanut sen, että miltä se tuntuu, kun sä teet asioita käsin, mutta nyt sitten aika moni haluaa tehdä asioita käsin eri tavoin, että vaikkapa just näillä keramiikka- ja kintsukikursseilla, niin mitä te ajattelette, että millaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta se jotenkin kertoo, että ihmisillä on valtava kaipuu tehdä käsin asioita?
0: Mä sanon, että mä näen sen mun kurssilla ihan selkeästi tässä, että ihmiset on työelämän paineissa, on lapsiperhearkea, sitten ne tulee kerran viikossa 3 tunniksi mun kurssille, ne pääsee johonkin toiseen tilaan, sitten on ihan silleen, että hei, että me ollaan kuitenkin kädellisiä eläimiä, meillä on tarve päästä siihen niin kuin muotoilemaan.
1: Sellaiseen flow-tilaan, upota niin, ja keskittyä johonkin.
0: Ja se on niin kuin ihan äärettömän merkityksellistä tässä hetkessä, kun me ollaan kaikki siellä somessa tai näytöllä, tai että sä pääset, saat silmät siihen fyysiseen juttuun, ja sitten sä niin kuin... Ja sitten aika tärkeät myös siellä kurssilla sellainen yhteinen tekeminen ja jonkunlainen sellainen turvallinen tila, että siellä saa kaikki tehdä omiaan ja ollaan myös yhdessä hiljaa. Mä tarkoitan, että siellä kauheasti niin kuin aina puhuttaisiin asioita, mutta sellainen niin kuin paikka, minne sä pääset kerran viikossa.
2: Yhteisöllisyys.
0: Niin. Se on vaan tosi tärkeää niille ihmisille ja se on ihan mahtavaa.
1: Niin, ja sitten sulla on siinä opetuksessa jotenkin tärkeää se, että ihmiset saa niitä onnistumisen kokemuksia, että se on just tavallaan se, että siellä on hyvä
0: niin,
1: olla.
0: Toki,
1: että,
0: toki.
1: Se on... Mitä se edellyttää opettajalta?
0: Kyllä mä uskon semmoiseen, niin kuin, mä yritän kannustaa ihmisiä niin kuin kokeilemaan, että ne rohkeasti tarttuu siihen, mitä ne itse haluaa tehdä. Kyllä mä tunnistan mun kurssilaisten, just keramiikkakursseilla, että mikä on kenenkin työ. Että sitten kun ne pääsee tavallaan siihen, saa niinku, niillä on kivaa siellä, ne saa niinku laittaa ne kätensä saveen ja saa tehdä, mitä ne haluaa, niin se on tosi iso juttu. Joo. Ja mullekin palkitsevaa, että jotenkin se... No, mun mielestä harrastuksen paras anti on, että sä onnistus jossain. Toki sit voi epäonnistuakin ja sekin pitää sitten käsitellä, mutta että sä saat niinku mielekästä hyvää elämää siitä harrastuksesta, niin se on iso juttu.
1: Ja eikö osa ihmisistä ole ihan sanonut, että he on niinku ikään kuin parempia puolisoita ja parempia ystäviä, kun he käyvät
0: juuri
1: siellä?
0: Että puoliso tuuppaa, että meepä takaisin sinne kurssille.
1: Olisiko aika mennä?
0: Joo, juuri tämä. Niin. Se jotenkin tyynyttää ja rauhoittaa ja jaksaa sitten niitä... lapsia kotona tai puolisoa tai muuta, että niin, juuri tämä.
2: Joo, kyllä mä niinku just ehdottomasti näen, että se myös se, että koska on niin nopea temposta ja kun me ollaan tässä somesta nyt puhutaan loputtomia, mutta kun se vaan on niin iso osa nykyistä elämää tai koneet tai digitaalisuus, niin se, että sä pääset niinku just siihen ihan muuhun siitä, että se niinku vastavoima siihen, että just koska me ollaan kädellisiä ja nämä niinku kädet on tarkoitettu siihen, että me niinku tehdään ja niinku työkalut. Ja jos ei se nyt sitten ole keramiikkakurssi, niin sitten musta leivonta tai neulonta tai mikä vaan, että se vaan, että tekee jotain. Ja se, että sä aloitat jonkun asian ja viet sen loppuun ja saat sen niin kuin, että hei, mähän sain tällaisen tehtyä. Tai sitten, että jos se hapanjuuri leipänet ei onnistu, niin sitten myös se tavallaan, että no, että whatever, että siinä meni nyt vähän niin kuin jauhoja roskiin, mutta että sä et kuitenkin sen kokemuksen siitä, että teit jotain. Mm, ja se... ehkä se, että se just varsinkin keramiikan teossa, että kun se opettaa siihen, että kun itse epäonnistumisia tulee, että se, siinä on aina se hallittu sattuma, mikä on, tai epäonnistuminen on vaikea sana, mutta se tavallaan, että kun sä et pysty määritellä sitä, että mitä siellä uunissa tapahtuu, että totta kai sulla on niin kuin tietoa, taitoa ehkä, että miten ne niin kuin lasitteet käyttäytyy, mutta sitten siellä on usein kuitenkin aina jotain yllätyksiä, että aha, tässä kävikin nyt näin ja tämä polttikin vähän tänne ja okei, okay, tämä lasite ja tämä lasite oli yhdessä tällainen. Että musta se on tavallaan niin kuin ihanaa, että siinä on se hallittu sattuma, mutta onhan se myös niin kuin ehkä monelle, musta tuntuu, että ketkä käy sitten siellä ekalla kurssilla, että sitten onkin se, että ai, tässä tuli tällainen, niin sitten se myös opettaa
0: mä
2: sellaista.
0: Mä sanon, että mun rooli olla hyvin hiljaa siellä ja sitten salaisesti varmistaa, että ne työt onnistuu. Heidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia, että mä oon vaan siellä silleen kiinni ja tsemppaa niitä, että vau, että teen näin ja mahtavaa. Ja, mutta siis Kintsukissa pitää sanoa, että mun yksi kurssilainen sanoi, että hän antaa itselleen mitalin. Hän on koko kevään käynyt täällä kerran viikossa tätä samaa lautassa työstänyt, että se ei ole, että hän on niinku järjestänyt elämänsä silleen, että hän tulee tänne. Mm. Että niin kuin sillä lopputuloksessa ei välttämättä ole kuitenkaan sit kauhean merkitystä, vaan silleen, että sä teet sitä prosessia, sä keskityt ja pääset johonkin irtautumaan ja saat hyvää sisältöä elämään.
1: Sä mainitsit Katja Seppinen tuossa alussa, että jotenkin se aika on siinä sun niin kuin tekemisessä kanssa, että jotenkin, että varmaan ehkä voi, tai en tiedä, Tero voit vastata kanssa, että onko ikään kuin, muuttuuko se suhde aikaan siinä, kun tekee keramiikkaa tai kintsukia, että ikään kuin siinä on monia asioita, mitä ei vaan voi nopeuttaa ja niin, ikään kuin se prosessi itsessään opettaa sitä semmoista ehkä odottamista tai...
0: Tätä kuuluisaa urusilakkaa ei voi nopeuttaa. Niin. Sille pitää antaa se oma aika. Kintsukikorjaus kestää monta kuukautta. Ja sitten sun pitää sietää se. Sun pitää niinku muistaa hengitellä ja ymmärtää, että se aika on niinku olemassa oleva kriittinen tekijä kintsukin korjauksessa. Ja hengitellä. Ja se on semmoista, mä sanoisin, että meidän pitää kaikkeen opetella semmoista niinku hidastamista ja semmoista tässä hetkessä olemisen niin kuin iloa, että et, sä et voi mitään pikakelata elämää, vaan se tärkein elämä on just nyt tässä. Ja siihen se kintsuki on aika hyvä niin kuin väline tavallaan, että sä ymmärrät sen, että sulla on se esine, jonka kanssa sä tuut kerran viikossa. Tai mulle itsellekin, että mulla on ne samat työt kotona, kun mä meen taas jatkamaan niitä ja ne on vähän silleen, niihin syntyy aika vahva suhde myös, kun sä palaat niiden ääreen ja niissä töissä tulee mulle itsellekin tärkeitä sen takia, että ne on niin kuin ne samat asiat, joiden pariin mä palaan. Eikä se ole silleen päivässä valmis, vaan ne on, niin kuin, ne on niitä juttuja.
1: Miten sä Tero koet?
2: Siis joo, kyllä ehdottomasti, että sit siinä on se aika ja just sellainen ehkä, itse mä näen sen myös sellaisena tosi niin kuin, että siinä on tavallaan sellainen järjestelmällisyys, että sit pitää miettiä ne, että jos on vaikka joku deadline tulossa tai mitä nyt onkaan, että sit sun pitää alkaa ennakoimaan sitä ja että nyt tämä vaihe ja sit toi ja sit niinku, että miten sit, että tavallaan, että musta se vaihe on myös ihan hauskaa, että siinä on sellainen niinku, että pitää vähän niinku ennakkoon suunnitella, että jos haluaa, että joku asia on johonkin valmis, että se ei ole just sellainen, että sä pystyt nyt huomiseksi saada jonkun.
0: Niin.
2: Että tavallaan mulle se ehkä sopii, että ehkä mä oon sen tyyppinen, että mä oon just yleensä aina silleen hyvin etuajassa tai jotenkin aikataulutan asioita, niin sitten se on myös sellainen niin kuin tavallaan struktuuri siihen, että niin kuin siihen tekemiseen. Joo, mä kans usein just se, että, niin kuin, että se niin kuin tekemisprosessi usein on, niin kuin, no en mä voi niitä silleen, mutta tavallaan kun se tulee sieltä uunista, niin se on silleen, että no okei, okay. Että tällainen tuli, mutta tavallaan kun se tekoprosessi on ollut silleen ehkä merkityksellinen tai kiva ja meditatiivinen ja niin kuin, että sitten usein just siihen lopulliseen esineeseen, että kyllä usein on sitten tietysti voi tulla niinku positiivisia tai välillä ei niin positiivisia yllätyksiä sitten sieltä uunista, mutta sitten jotenkin joo, se prosessi itsessään, että ehkä siinä kanssa se aika sitten niinku on niin vahvasti läsnä, että sit, koska siihen pitää laittaa sitä aikaa.
1: Tosiaan Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa siellä on tällainen symbioosinäyttely, jossa on useamman taiteilijan teoksia. Siellä Toukka Horostaa teos on taiteilija Liina Aalto-Setälän teos ja siitä jaetaan osia kerran kuussa yleisölle ja se on niin kuin osittain savesta ja kuivatuista kukista ja tämmöisistä tehty teos, jonka sen siellä uumenissa on tämmöinen kuusen siemen. Ja tarkoituksena on, että tämä osateos istutetaan sitten luontoon viimeistään lokakuussa ja mä valitsin itse sellaisen osateoksen, jossa on kuivattu oranssia ja punaista kukkaa ja sitten myös mukaan ne istutusohjeet. Ja jotenkin musta on aivan hurmaava ajatus siitä, että monet sitten, jotka käytössä näyttelyssä, että kävijät voi saada tämän osateoksen mukaan ja sitten elämä ehkä jatkuu tavallaan sen siemenen istutuksen muodossa. Ja sitten samaan aikaan taiteilija myös laittaa ihmiset sellaisen moraalisen pohdinnan äärelle, että kun se teos on ihan älyttömän kaunis ja ihana, että noudattaako sitä taiteilijan toivetta viedä ja istuttaa se vai onko itsekäs ja pitää sitä vain itsellään. Eli tässä on jotenkin niin herkullisesti monta niin kuin erilaista tasoa ja sitten jos me mietitään sitä aikaa, että sitten se siemen istutetaan ja sitten se on joskus puu hyvin pitkän ajan päästä.
0: Mähän on siis keramiikkona vähän sellainen vastarannan kiiski. Mä en ole vuosiin enää polttanut savea, minkä mä teen, koska mä olin tuolla residenssissä Töökkarissa tuossa juuri ja siellä on fransiskaaniluostarin jäännöksiä, arkeologisia löytyjä, milloin se on ollut siellä joskus satoja vuosia sitten. Ne keramiikan kappaleet on siellä yhä tallella. Ja ne teokset, mitkä mä tein savesta ne, mutta mä en tule polttamaan niitä, koska mä oon vähän silleen materiaalivastainen, koska mä en halua, että musta jää niitä saven kappaleita sitten tuonne maastoon, vaan mä haluan, että se taide on tässä hetkessä. Ja sitten mä voin huoletta luopua siihen ja jättää sinne maastoon ne sateen liuottamaksi. Se on se mun juttu tällä hetkellä.
1: Mm. Ja sitten toisaalta keramiikassa on sitten se hyvä puoli, että jos miettii, että harkitusti mitä ostaa, niin ne yleensä sitten niinku kuva sitten kestää.
0: Kyllä.
1: Toisin kuin
0: ja sitten kun sä löydät sen oman jutun, niin sitten sä nautit siitä seinällä, niin kuin Terokissa puhuit niistä sun teoksista, niin sitten sillä on merkitystä, että se on niin. Se pitkäkestoinen ilo. Juuri tämä, se suhde.
2: Tämä on tämä niin kuin iso kysymys tässä nyt, kun on silleen, tavallaan suunnittelija tai muotoilijan, että just se, että kun maailma on täynnä sitä tavaraa, niin miten tavallaan sit tuottaa sinne lisää, että onko siinä ristiriitaa, mutta mä just ehkä itse sitten näen sen just nimenomaan sen kautta, että sitten toivottavasti tekee sellaisia asioita, mitä ihmiset sitten arvostaa ja se, että ne nimenomaan pitää sen sitten niinku vaikka loppuelämän tai että just keramiikka, että se kestää sitten vuosituhansia, että niinku tavallaan, että se voi olla myös sitten sellainen, että jos on joku teos, että sitten se periytyy tai mulla on esimerkiksi ihmiset paljon nostanut sitten niinku ensimmäiseksi lahjaksi lapselle, että tosi paljon menee vaikka niinku kastelahjaksi, että sitten mä ajattelen, että se on aika ihana ajatus, että sitten jos on sen lapsen niinku koko loppu tai lapsen, vaan ihmisen koko loppuelämän tavallaan niin kuin mukana kulkeva asia, niin sitten mä ajattelen, että sitä kautta ehkä se niin kuin jotenkin se myös, että tuotetaan sitä lisää tavaraa, niin että toivottavasti se pitkäkestoisuus sit on se tavallaan juttu siinä.
1: Että se on niinku eri tavalla kestävää kuin sitten, sitten niinku, muut. Tosiaan tämä japanilainen filosofia- ja kansantaidekäsityön tallentaja Soetsu Yanagi ajattelee, että näkemisellä, kokemisella ja tietämisellä on eroja, että esineillä voi olla sanottavaa, mutta niiden viestit on kuultava ilman tällaista ennakkokäsitystä ja täydellisyyden tavoittelua. Miten te koette niinku keramiikassa ja kintsukissa tämän vuoropuhelun sen materiaalin kanssa?
0: No mä sanoisin, että mä käyn ehkä vuoropuhelua sen ihmisen kanssa, joka on aikoinaan tehnyt sen esineen, jota mä sitten korjaan. Että mä niin kuin keskustelen sen ammattilaisen kanssa, on se sitten monta sataa vuotta sitten tehty se esine tai suomalainen taidekeramikko, jonka esinettä mä korjaan. Että se, toki siinä on myös se materiaali ja urusi ja savi ja kaikki nämä, mutta se ihmisen tavallaan mulla on jonkunnäköinen keskustelu sen tekijän kanssa myös.
1: Oh,
0: sitten mä luon sille sen uuden tason, että sitten se on korjattu ja se on niinku arvokkaampi sen takia, että siinä on se aika. Ja, niinku,
1: ja sun kädenjälki
0: niin,
1: myös.
0: Niin, että sitten siihen tulee niitä useja uusia tasoja ja kullalla niinku merkataan ne kohdat, mitkä on ollut rikki. Siinä on niinku se, sit se on niinku miellyttää mua se aikaperspektiivi.
1: Niin. Ja eikö niin, että tavallaan sit myös se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, joka tuo sulle sen.
0: Kyllä,
1: että,
0: myös.
1: Että se voi olla, niinku, mikä merkitys sillä voi olla. Että se ei tavallaan, se ei pelkisty siihen, että tämä on rikki, viittikö korjata. Siinä on niinku syvempi taso.
0: Että useinhan ne nimenomaan ne keramiikat, jotka on vaikka mennyt vuosi sitten rikki ja sä oot säästänyt ne sirpaleet monta vuotta ja sit sä kuulet, että hei, on tämmöinen tekniikka, että sä voitkin tavallaan korjata sen ja saada sen taas uudestaan käyttöön. Niin se on niinku, se on yksi tämä syy, miksi ihmiset haluaa joko, että minä korjaan tai että tulee itse sen kurssille, että ne haluaa niinku, sen esineen pitää olla riittävän merkityksellinen.
2: Mm.
1: Ja sitten tavallaan toivotaan, että ehkä se esine sitten, kun se on korjattu ja se, joka saa sen, niin se saa jotain vielä enemmän
0: kyllä,
1: ikään
0: kyllä.
1: kuin.
0: Että onhan tässä tämmöinen symbolinen taso myös tässä kintsukissa, että mulla on nyt keväällä semmoinen yksi lautanen ja se pisti mut todella miettimään niin kuin, myös tätä niin kuin syvempää tasoa, että kaikkea me ei voida elämässä korjata. Jos sä oot mennyt niin rikki ihmisenä, että sä et koskaan tavallaan enää palaudu. Tässä lautasessa ei ole kaikkia paloja liitetty yhteen, koska niin, elämä jatkuu, mutta se lautanen ehkä symbolisoi tälle ihmiselle sitä, että se niin, elämä on sellaista. Me ollaan kaikki vähän rikki loppupeleissä siis.
1: Eli kintsukissa on aika paljon niin kuin kerrostuneita merkityksiä ja sitten taas myös keramiikassa aina sen tekijänsä niin kuin kädenjälki ja se, miten hahmottaa asioita ja sitten se vuoropuhelu sen ihmisen kanssa, jolla se teos tai arkinen käyttöesine on. Keramiikkataiteilija Tero Kuitunen, sä teet monenlaisia keramiikkateoksia, sarjallisia, joissa on sitä toistoa, uniikkeja teoksia ja sitten myös isoja tällaisia maalausten kaltaisia teoksia, niin miten nämä niin kuin eri tavoin näissä teoksissa nämä keramiikan luonne ja sun luovan prosessin niin kuin tavat on läsnä näissä?
2: No siis musta tuntuu, että joo, siis ehdottomasti sarjallisuus on niin kuin yksi, että musta tuntuu, että se tulee ihan siis, mähän on siis niin kuin perheleipomo taustalla, että mä oon sitä ollut koko elämäni töissä siis. Meillä oli tällainen Donitsitalon niminen yritys, missä me valmistettiin donitseja. Missä mä olen, että siitä varmaan tälleen nyt niin kuin jälkikäteen voi olla sille, että tässä on aika suora kontakti tähän keramiikan tekemiseen ja tähän toistoon ja koristeluun ja lasittamiseen ja dippaamiseen. Ja, että se on ehdottomasti, niin kuin, se sarjallisuus on sellainen, mikä minua kiinnostaa, että siinä on just semmoinen, niin kuin, että tavallaan että on tietty muoto, mutta sitten kun mä pystyn niin kuin modaamaan sitä vähän niin kuin loputtomiin, että se on yksi osa ehkä mun työtä, mikä on just semmoinen, ehkä mitä mä just siellä vaikka omassa verkkokaupassa ja muussa sitten, myyn. Ja sitten tavallaan se ehkä sitten enemmän sellaiset uniikkiteokset, että niissä on taas sitten niinku vähän erilainen lähtökohta. Että sitten mä usein ajattelen, että jos mä teen niitä enemmän sarjallisia vähän niin kuin vaikka muille, että ne on niinku sitten sillä ajatuksena, että joku ostaa sitten sen, niin usein sitten sellaiset niinku teokset mä ajattelen, että ne on vähän niin kuin mulle sitä, että ehkä sellainen uniikko, jos niissä on sitten jotain, mitä mä niinku, mikä mua itseäni just jotenkin siinä hetkessä kiinnostaa tai ja totta kai toivottavasti joku muukin siitä kiinnostuu, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatuksen tasolla, niin mä ajattelen, että niissä mä sitten pystyn niissä teosmaisissa uniikeissa sitten ehkä vähän eri tavalla niin kuin tekemään testejä. Ja siinä nyt ei sitten vaikka tarvitse sitä kaupallista aspektia samalla tavalla miettiä kuin sit siitä, mitä tekee vaikka silleen selvästi niin kuin myyntiin.
0: Ja sitten se yksi ihminen löytää sen ja se on sille niin. Se aarre.
2: Niinpä, niin. Ehdottomasti.
0: Hänen juttu.
2: Kyllä. Todellakin. Niin. Ja niissä sitten jotenkin. Ja joo, se ehkä sellainen maalauksellisuus tai mistä niissä kutsuu, mutta jos tavallaan kehoksissa olevia ehkä vähän niin kuin reliefejä tai muuta, mutta et, koska mä oon tavallaan aina kanssa kiinnostanut se niin kuin jotenkin kuvan tekeminen osittain, mutta sitten mä en ole jotenkin ikinä kokenut, että mä olisin ollut silleen niin kuin just hyvä piirtäjä tai maalaaja tai muuta, että se keramiikka on ollut aina ehkä se niin kuin mun materiaali kuitenkin, niin sitten tavallaan, että se on ollut ehkä sellaista vähän kokeilua kanssa itselleen, että minkälaista niin kuin jotenkin maalausmaista jälkeä tai niin kuin kuvan kaltaista, mutta sitten keramiikasta. Ja niissä mä käytän just usein aika paljon kanssa niin kuin esimerkiksi lasimurskaa, että sitten tavallaan, että siinä on nyt niin kuin eri layers ja sitten, että jotenkin pystyy sitten testailemaan ihan eri tavalla niissä.
1: Mm. Se on hauskaa, että esimerkiksi tämä Helja Liukku Sundström, se kertoo tämmöisessä Satu Arabiasta -dokumentista, joka on vuodelta 1981, että hän oli ollut menossa maalle ja nähnyt auton ikkunasta, kun viljapelto siellä huojuu ja sen oli nähnyt sen saman näyn monta kertaa, mutta siinä kohti se jotenkin oli sitten pysäyttänyt hänet, että hän oli heti miettinyt, että miten mä saisin tämän liikkeen saveen. Ja sitten tuli niin kuin kokeiluja siitä, että ja sitten näitä ikään kuin savitauluja sitten siitä. Tässä samaisessa Satu Arabiasta -dokumentissa Helja Liukko Sundström sanoo näin: koen surullisena sen, että aika on erilainen. Ihmisiä vähennetään ja koneet tulee joka paikkaan. Ennen oli paljon ihmisiä ja kaikki pyöri ihmisten käsityön varassa. Ajan mukana muuttuu kaikki. Sille ei ilmeisesti voi mitään. Näin siis pohti keramiikkataiteilija Helja Liukko Sundström vuonna 1981 Satu Arabiasta -dokumentista, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja tämä Helja Liukko Sundström työskenteli Arabian tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 vuoteen 2016 saakka, kunnes tehdas suljettiin. Mitä ajatuksia nämä Helja Liukko Sundströmin pohdinnat 45 vuoden takaa, ajatellaan, että siitä on 45 vuotta, niin herättää teissä? Kyllä meillä mä sanon, että digitalisaatio, tekoäly, niin, kaikki niin, koneet.
0: Nämä on näitä tämän hetken ongelmia, mutta kyllä me nyt semmoista vastaliikettä tarvitaan. Ja sitä, että on se sitten se itse tehty muki tai jonkun ammattilaisen tekemä muki, ja se on niin kuin ei koneen tekemää. Koneet ei pysty tekemään niitä asioita, mitä me omilla käsillämme tehdään. Ja me voidaan muuttaa se asia, eikä surra sitä.
1: Eikä että, alistua.
0: Niin. Se on niin kuin meidän oman arjen pyöritystä, että me tajutaan, että mitkä asiat on niille, mitä meille tärkeitä.
2: Niin, ja kyllä mä kanssa näen, että, se, niin kuin, että ihmisiä oikeastaan kiinnostaa se, että se käsin tehty. Ja niin kuin, että kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että siinä on niin kuin sellaista ihmisiä jotenkin herää koko ajan vaan enemmän siihen, että just se, että joku esine on käsin tehty, että sillä on tosi paljon enemmän arvoa kuin se, että se olisi koneesta halvalla tehty. Tai niin kuin, ja just se ehkä niin kuin pienten tekijöiden arvostus kanssa siinä sitten nousee, että pystytään ymmärtämään, että okei, tämä henkilö on tehnyt tämän ja nyt näin. Mä hankin sen ja täällä on niin kuin, siihen vaan tulee sellainen erilainen suhde ja kyllä mä niin kuin koen, että jotenkin mä usein, jos näkee sitten niin kuin just näitä 3D-printattu juttuja, niin musta se niin kuin heti näkee, että on niin 3D-printattu, että siinä jotenkin puuttuu heti se joku niin kuin inhimillisyys, minkä mä uskon, että sen kyllä
1: niin kuin aistii tunnistaa. Ja tunnistaa.
2: Niin, kyllä. Että siinä on kyllä. Joku semmoinen, että niin kuin totta kai tästä aista puhutaan ja niin se vie kaiken.
1: Jos me annetaan sen viedä.
2: Niin, jos me annetaan, mutta et ehdottomasti mä näen kanssa, että se vastavoima on aina, niin kuin, että totta kai kehitys kehittyy. Mutta että kyllä mä niin kuin näen, että just joku tällainen 1000 vuotta olemassa ollut keramiikan tekeminen tai 1500-luvulta kintsuke, niin että vaikea mun on nähdä, että se jotenkin katoaisi täysin, että koska ei sitä niin kuin ehkä kone pysty kuitenkaan korvaamaan.
0: Niin.
2: Ainakaan niin kuin sit, tai pystyy varmaan johonkin määritteisiin, mutta että joku siitä sit jää uupumaan ja mä kyllä uskon, että ihminen niin kuin tunnistaa sen sitten, että siinä kyllä. Puuttuu sitten se joku klikki.
0: Kyllä. Mm. Ja siinä on henki ja se
1: ja energia.
0: Ihminen näkee sen, ja tuntee sen, pitää käsissään sitä työtä tai teosta ja tajuu sen, että se on niin kuin arvokas.
1: Mm. Ja sitten mä jotenkin aloin miettiä, että meillähän on, näistä koneista on puhuttu, niin kaiken maailman näyttöjä on joka paikassa, niin sitten mitä jos meillä olisi näyttöjen sijaan niin kuin keramiikkataidetta ja muuta taidetta, ja sitten luin tällaisesta, että Loviisan Iisnäisin koulukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä koulu- ja päiväkodin pihapiiri on tilattu kuvaveistäjä Ville Heimalalta 5 keramiikkapintaista kettuveosta veistosta tuomaan eloa pihaan, ja sitten mikä on parasta, niin nämä saa olla mukana leikeissä. Niin mitä ajattelette tästä, että millaisten niin kuin ikään kuin esineiden ympäröimiä me ollaan? Että jos meillä olisi enemmän ikään kuin taidetta meidän niin kuin instituutioissa, kouluissa, päiväkodeissa, kaikkialla.
0: Kyllä. Ja se, että ne lapset saa kasvaa siinä, että on taidetta ympärillä. Mä uskon, että sillä on tosi paljon merkitystä. Maisa Majakalla on jossain, missä se on?
2: Onko se Ruutalan koulun?
0: Kangasalla jossain niin. Koulussa. Ihan huikeita töitä. Että ne lapset tavallaan arjessa näkee sitä, että tommonen tyyppi ja tommosia ihania hahmoja. Ja kyllä mä uskon, että se
1: siitä
0: vaikuttaa.
1: Siitä jää joku jälki.
0: Niin, se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälainen maailma on. Että ei ole vaan niitä betoniseiniä ja semmoista niin kuin tylsää.
2: Ja ehkä, että pääsee just vaikka koskemaankin niin, sitä. Niin. Että se keramiikasta just on, että sitä, jos se nyt on silleen seinässä kiinni, niin sitä on aika turvallista koskea kyllä, myös. Että kyllä. Tavallaan, että se myös tuo sen uuden tason. Tai
0: ja kyllä sitä keramiikkaa nykyisin tavallaan tuodaan. Että se on niin kuin tajuttu, että se on myös julkisen taiteen niin kuin materiaali.
2: Ehdottomasti.
0: Se on hieno juttu.
1: Mm. Mitä te ajattelette, että mikä merkitys teille on tässä niin kuin taiteen ja intuition ja luovuuden niin kuin teidän omassa tekemisessä ja ihmisyydessä niin kuin laajemmin tällaisessa ajassa, missä me nyt eletään? Onko se tapa niin kuin pysyä elossa ja järjissään?
2: Varmaan osittain, että ehkä se on just sit se, että, niin kuin, että tavallaan että se käsin tekeminen ja se ehkä meditatiivisuus ja se, että pääsee sitten jotenkin jollain tavalla ehkä irti sit siitä jostain muusta pyörityksestä, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää ehdottomasti. Että ehkä, niin. Jotenkin se aina palaa sitten siihen käsin tekemiseen itselleen.
1: Mm, se on se ikään kuin juuri. Mm. Entäs Katja?
0: Joo, samaa mieltä. Eihän me voida itseämme kieltää siis. Niin.
1: Mm. Millaista tietoa ja ymmärrystä me voitaisiin saada ikään kuin keramiikasta käsillä tekemisestä ja kintsukista niin kuin tämmöisiksi tulevaisuuden siemeniksi tai silmuiksi? Suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitunen ja keramiikko, kintsukitaiteilija, opettaja Katja Seppinen.
0: No mä puhun aika paljon siitä, että pitää niin kuin olla itsensä kanssa ja niin kuin rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. Ja kyllä se kintsuki tarjoaa siihen tosi hyvän pohjan, että sä kohtaat sen saman asian ja sä syvennyt yhteen asiaan. Ja sä et niin kuin, mä sanoin, että ehkä sen takia mä alun perin aloin tekemään kintsukia, että mun mieli laukkasi valtavaa vauhtia. Oli pakko pysähtyä. Mm. Sitten sä oot sen tässä hetkessä. Ja se on se niin kuin hyvän elämän niin kuin jotenkin merkitys.
2: Niinpä.
0: Niin.
2: Ja ehkä just toi, mitä säkin puhuit, että just että kursseilla se, että sä oot siellä yhteisössä, niin
0: joo, juuri
2: jotenkin tämä. Semmoinen, että se yhteys ihmisiin.
0: Kyllä.
2: Ja sitten ehkä just sitä käsin tehdystä esineestä sitten myös se, että sit sillä kokijalla on joku yhteys siihen ja että ne nyt on todella tärkeitä, mutta joo, pysähtyminen, rauhoittuminen, jotenkin keskittyminen johonkin yhteen asiaan ja se, että siitä voi niinku saada niitä onnistumisen tunteita ja saada jotain vastavoimaa sitten tälle digitaalisuudelle ja niin kuin ehkä tälle kaikille niin kuin myllylle, mitä on käynnissä.
0: Niin oli tämä.
1: Kiitos ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Rakkauden riitit -näyttelyssä saa ensiesityksensä espanjalaisen Karim Pumjamirin videoteos ja taiteilija on kokonaisvaltaisesti riisuttuna siinä videoteoksessa yhteydessä maahan monella tasolla. Hän pyörii siellä savessa ja hiekassa ja välillä hän ikään kuin katoaakin siihen maisemaan ja hän sitten pohtii siinä, että kuinka ihminen myös muovautuu erilaisten kokemusten myötä, että hän voi olla vielä jotenkin sama, mutta ei kuitenkaan täysin vaan muuttunut tiettyjen kokemusten kautta. Ja Pumjamirin sanoo siinä videoteoksessaan, että jotenkin tähän tyyliin, nyt en kirjoittanut tätä silloin ylös, vaikka ajattelin, niin tämä menee osittain muistinvaraisesti. Älkää Ristiina olitko, jos menee vähän niin kuin ohi, mutta ydin muistaakseni siinä oli, että ainoa ihme, jonka saamme, on läsnäolo hetkessä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis -barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis -laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio Yhdessä perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Poikkean Roban Alepaan ostamaan eväitä. Eduskuntavaalien loppurutistus vaatii polttoaine. Ja Putkonen on tietenkin taas varannut lounaaksi jonkun suomalaisen lihajalostajan makkaraa. Kuulen korvissani työmiehen piikittelyä.
3: Näyttäisit mallia, Jussi. Perussuomalaiset ei perkeleen pie duunarilta lauantain makkaraa suusta. Tai mustilta ja mirriltä lihaa.
2: Mielestäni lihasta tai alkoholista kieltäytymistä ei tarvitse vuonna 2019 perustella kenellekään. Tulen ulos ja hätkähdän. Näin polkupyöräni retkottavan telineessä. Joku vandaali on laittanut takarenkaan niin mutkalle, ettei rihtaaminen enää onnistu. Kuka? Katson ympärilleni, seuraako joku reaktioitani. Jos seuraa, niin turhaan. Kasvoiltani ei näy mitään. Tutkin tuhoja. Runko ja voimanvälitys näyttävät onneksi vahingoittumattomilta. Otan valokuvan, julkaisen sen myöhemmin. Sitten pyörä olalle ja kantoon. Kantaessa mietin, että vihaako joku minua niin, että se ulottuu polkupyöräänkin. Tietysti vihaa, vastaan itselleni. Mutta jostain syystä ajatus saa nyt niskani kylmenemään. Tai sitten se on vaan polkupyörä, joka painaa.
4: Jussi Halla-aho. Kylmä peli. Expecto. Logio horas.

0: Jakso 8. Herra ja puhemies.
1: Täältä hakemaan nyt sinisten vaalikahvit. Sinisen puolueen ehdokkaat tavattavissa. Rouva siinä.
2: Kato. Kato, Timo Soini itse. Mä äänestän sua. Mä oon aina äänestänyt.
1: Se on mukava kuulla. Tällä kertaa itse ehdolla, mutta on liuta muita hyviä ihmisiä. Mukana ministeri Ainesta Jussi Niinistö ja Sampo Terho. Tuosta mukaan vihko, niin muistat.
2: Persujen teltalla on paremmat kynät.
3: Niin. Ja niillä on makkaraa.
1: Vai niin. No, meillä on pienempi budjetti, kun ollaan uusi puolue.
2: Ja mites, ajatko Timo nyt kokonaan jäädä eläkkeetukoksi?
3: No just meinasin samaa kysyä. Kyllä kannattaisi vielä Brysseliin.
2: Niin. Joo, samaa mieltä. Sama. Ja varma ääni meikäläiseltä.
1: Tätä viestiä on tullut joo,
4: Timo,
1: mutta...
4: varo!
5: Petturi perkele!
2: Apua!
4: Timo!
6: Pysy maassa!
7: Ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä Korson maalaismarkkinoilla Vantaalla. Soldiers of Odin -tunnuksia kantanut mies hyökkäsi ulkoministeri Timo Soinin kimppuun sunnuntaisessa vaalitilaisuudessa Vantaalla. Turvamiehet saivat tilanteen rauhoitettua, mutta toinen turvamiehistä loukkaantui vakavasti.
1: Kiitän turvamiehiä nopeasta toiminnasta. Ilman heitä isku olisi osunut minua. Tämä on aivan selvä asia.
8: Perussuomalaiset oli julkaissut 4 päivää aikaisemmin vaalivideonsa. Väkivaltaa ja fantasiaa sisältävä vaalimainosvideo kertoo maan alta nousevasta tulihirviöstä, joka syntyy Suomen kansan ketutuksesta. Hirviö puhdistaa maan eliitin, joka turhaan rukoilee armoa. Videolla esiintyy myös puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Videon ministeri Soiniin kohdistuneen hyökkäyksen yhteyttä tutkitaan.
9: Istun elokuvateatterissa ja katson videota. Isolta kankaalta se on erityisen vaikuttava. Hyvä vastaan paha. Dystooppinen fantasia ja Tolkienin maailma. Liikutukseni katkeaa, kun äkkiä tajuan, että edessäni istuvat nuoret nauravat videolle. Pian Suvakki Finkino vetää mainoksemme pois elokuvateattereista. Kohu antaa sille tietysti 1000 katselukertoja lisää. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa.
10: Ei perkele, perkele, perkele! Joku helvetin Odinin pelle hyökkää Soinin kimppuun. Jumalauta, vaikka Soini olisi millaiset temput tehnyt, niin se on tämän puolueen perusta.
9: Rauhoittelee puoluetoimistolla työmies Putkosta, joka kävelee ympyrää ja kiroilee.
10: Ei vittu! Melkein soitin Soinille ja kysyin vointia.
9: Mutta et soittanut.
10: No, itse se ei ole soittanut 2 vuoteen mulle.
9: Mutta tarkoitus hakuista, että tässä näkemällä nähdään yhteyksiä meihin.
10: Sipilä ja muut on tuominut tämmöisen väkivallan. Ehkä meidänkin pitäisi ottaa kantaa.
9: Korkeintaan sanoisin, että tehokkaammin asioihin voi vaikuttaa äänestämällä, ei rähjäämällä.
10: Ja sinusta kun tuo riittää, niin...
9: Tarkkaile vihaista Putkosta. Ovatko valtamedian systemaattiset hyökkäykset minua kohtaan aivopesseet jopa työmiehet? Nytkö minua syytetään siitä, että jotkut äärioikeiston vajakit uhoavat pullokourassa? Sehän ei ole minun vikani. On minuakin uhattu. Mieleeni nousee tilanne 2 vuoden takaa Turun reissulta.
11: Vitu fasisti! Tajutsä millaisiksi sä oot muuttanut Suomen?
12: Halla-aho, sä oot fasisti!
11: Vitu natsi sika!
13: Ei tota käy uhkaavaksi. Me nopeasti sisälle.
9: Juoksen sisään hotellin ovesta. Sinne vain yksi anttifantti uskaltaa perään, mutta hänkin pakenee saman tien. Sydän hakkaa. Olisiko se voinut tappaa minut? Silloin tiesin, mitä on joutua ahdistelluksi vakaumuksensa vuoksi.
14: Pojat, hei, ei niin hirveellä vauhdilla.
9: Tuossa Elias koululla on sitten aivan varmasti toimittajia. Kyllä ne tietää, missä me äänestetään.
14: Mä ehdotin, että äänestetään ennakkoon. Tarviiko tämänkin olla tämmönen ihme mediatapahtuma?
9: Tässä on nyt semmoinen perinne, että puolueen puheenjohtaja käy vaalipäivänä.
14: Joo. Ja siellä on ekat jo odottaa kameroineen. Pojat, ottakaa, siinä mennään yhdessä.
9: Ei ole pakko sanoa mitään.
14: Mitäs luulit? Että mä oikein avaudun ja vuodatan sydäntäni ja tunteitani jollekin toimittajille tuossa koulun pihassa.
9: Oletan, että Hilla vitsailee tai kiusaa Jussia.
15: Katso video. Halla-aho kävi äänestämässä perheensä kanssa. Hilla Halla-aho, kuinka rankkaa tämä eduskuntavaalitaistelu on ollut perheelle?
14: No, sanoisin, että näiden europarlamenttivuosien jälkeen siinä se on mennyt ihan samalla painolla.
9: En osannut odottaa tätä. Ajattelin sanoa jotain, mikä sopii mihin tahansa vaalitulokseen. Eli kiittää teitä.
4: Perussuomalaisten nousu sinisten lähdön jälkeen hakee vertaistaan Suomen poliittisessa historiassa. Niin myöskin sinisten vaalitappio. Puolue ei saanut ainuttakaan kansanedustajaa.
5: Jussi Niinistö, oli ennakoitu, että te olisitte sinisten ääniharava, mutta niin ei nyt käynyt. Miten kommentoitte?
16: No, ei tässä tilanteessa ole paljon kommentoitavaa. Tää korutont on kertomaan, sen otan vastaan isänmaa.
12: Nyt champagnea pöytään, siellä on kylmässä monta pulloa.
10: Ai helvetin kova vaalitulos vetää.
9: Apollosta tultiin tänne puoluetoimistolle oman porukan kesken. Turkkila, Huhtasaari, Purra ja Putkonen ja minä.
17: Kattokaa nämä tilastot. Tuosta näkee hyvin, että mikä käänne meille tuli tuossa loppumetreillä. Jätiin vain 0,2% demareista. Joo. Ja pääministerin paikasta.
10: Vittu, 0,2 ei ole mitään.
12: Viikko lisäaikaan, niin oltaisiin hakattu se karmeen AY-sosialisti.
10: Kyllä. Kyllä sillä melkein pumppu hajosi ennen kuin se pääsi maaliviivalle. Saas nähdä, miten vahva pomo siitä sitten tulee.
12: No niin, joo. Hyvä pointti. Hei, oppositiossa demareita vastaan asetelma on meille herkullinen. Ja sanoko vielä, rest in peace, siniset!
9: Onhan tämänkin listaa mukana. Pyörittelen champagne-lasia kädessäni, en taida oikein kuunnellakaan. Katselen ulos öiseen Helsinkiin.
10: Jussi, mikä on?
2: Oot se kipeä?
5: Ei, Jussi, tässä on Eneliina. Sä oot nyt vaan tosi väsynyt.
16: Ei perhana.
17: Jussi, haluutko kotiin? Jos mä tilaan sulle taksin.

0: Juu, ei oteta. Ei otettu sitä listoilla edellisissä eduskuntavaaleissakaan. Hei, ootas. Joku on ovella.
1: Pakettilähetys. Perussuomalaisten puoluetoimistosta. Onko Pekka Kataja?
0: Juu, mä oon.
1: Tarvittaisi henkilöllisyystodistus.
0: Hetki, mulla on tuossa lompakko.

0: Lääkärien arvion mukaan perussuomalaisten Keski-Suomen piirin sihteeri Pekka Katajaa on lyöty päähän 21 kertaa, mahdollisesti vasaralla. Kataja on saanut kallon murtuman sekä aivoveren vuodon ja on onnekas selvittyään hengissä. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi.
1: Tämä ei ole satunnainen rikos, vaan poliittinen isku. Yhteen puolueeseen kohdistuva jatkuva demonisointi voi johtaa väkivaltaa ja luoda ilmapiiriä, jossa kyseisen
2: perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio luonnehti tuoreeltaan puolueensa Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan pahoinpidelleitä henkilöitä ulkomaalaistaustaisiksi. Tavio kertoo
3: uutta tietoa Pekka Katajan murhayrityksestä. Motiiviksi on epäilty suomalaisen äärioikeiston kaunaa Katajaa kohtaan. On arvioitu, että Kataja olisi estänyt paikallisen äärioikeiston ehdokkaiden etenemistä.
4: Jussi Halla-aho yllättyi vaalipäällikkö Katajan murhayrityksestä vangitun miehen henkilöllisyydestä. Vangittu olikin tuttu ja entinen perussuomalainen.
5: Kahden vuoden kuluttua vaaleista istun Matiaksen kanssa puistossa kahvilla. Pahvimukin maku tekee kahvista pahaa. Jotkut ihmiset kävelevät maskit naamoillaan ja kaukana toisistaan. Korona.
6: Tämä pandemia aiheuttaa kyllä erikoisia asioita. Tai mahdollistaa.
5: Joo, nyt valmistellaan jo uutta poikkeustilaa. Ja rajojen sulkemista.
6: Ja punavihervassari Marinin johdolla. Virus on aatetta vahvempi. Nyt ei olekaan. Tervetuloa. Rajat auki kaikille.
5: Unkarissa Orbán on saanut määräämättömäksi ajaksi oikeudet johtaa maata asetuksilla. Yllättävän hiljaa on ollut, että kaikki demokratia on kuollut huutelijat.
6: Taas näkee, kuinka liikuttavan itsekeskeinen ihminen on. Oma napa ja henki aina ensin.
5: Joo, mutta Unkaria kannattaa seurata. Orbán on päässyt jäljille siitä, miten tilaisuuteen pitää tarttua.
6: Niin just. Tästä voi lähteä isojen muutosten aika. Hiljaisia signaaleja, valtavia mahdollisuuksia. Jussi, oletko ihan varma tästä? Että just nyt. Voisitko sä vielä pienen hetken?
5: En voi. En enää yhtään. Sä tiedät sen kyllä.
6: Niin kai sitten.
5: Mä puhun Riikan kanssa huomenna.
7: Ei helvetissä, Jussi. Nyt kesällä jo.
5: Onhan tästä jo puhuttu. Yksikin vuosi oli raskas, toinen jo täyttä piinaa. Toisaalta minä olen tulppana, jos me haluamme puolueen hallitukseen.
7: Tämä on miesten puolue. Puolueväki ihailee voimaa, ne haluaa turvaa ja auktoriteetin.
5: Olehan minäkin kelvannut.
7: Se on eri asia. Mä oon liian, nainen.
5: Ehkä se on juuri nyt hyvä. Puolue on tällä hetkellä kuin keskenään riitelevä teiniporukka. Se tarvitsee tiukan ja napakan äidin.
1: En pyri jatkokaudelle Seinäjoen puoluekokouksessa. Minulla on tässä kirjekuoressa tiedote, jossa kerron seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti kaikki ne havainnot, tuntemukset, analyysit ja arviot, joihin ratkaisuni perustuu. Tiedotteessa on tavallista pidempi embargo, eli julkaisukielto.
2: Jussi Halla-aho jättää perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävät.
3: Jussi Halla-ahon päätös on monille puolueen aktiiveille pettymys. Työmies Putkonen kommentoi.
8: Vaikea päivä. En avaa tätä enempää, koska alan pillittää. Ja sen aika ei ole vielä.
2: Päätöksensä taustalla olevat syyt hän sulkee aikakapseliin, jonka saa avata vasta kesällä 2031.
1: Havainnoillani ja pohdinnoillani olisi liian paljon käyttöarvoa niille, jotka eivät pidä meistä ja jotka haluavat meille pahaa.
2: Jussi Halla-ahon uskotaan viittaavan puolueen sisäiseen riitaisuuteen, joka ei ole kunnolla rauhoittunut sen jälkeen, kun puolueen eduskuntaryhmä hajosi Halla-ahon perussuomalaisiin ja Timo Soinin sinisiin.
4: Kokoomuksen Petteri Orpolta poistuu nyt syy olla muodostamatta hallitusta perussuomalaisten kanssa.
1: Riitojen ratkaisu vaatii herkkää psykologista silmää, jota monella muulla varmasti on enemmän kuin minulla.
3: Riikka Purra perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Näin puolueväki kommentoi.
9: Maltillinen, mutta todella määrätietoinen nainen.
10: Olisin ennemmin toivonut miestä.
3: Jussi Halla-aho on lääkärin määräämällä sairauslomalla. Hän ei ole osallistunut eduskuntatyöhön syksyn 2021 aikana.

0: Kyllä. Sulla alkaa vähän väri palata kasvoihin. Jossain vaiheessa musta tuntuu, että sä olit pelkkä kuori enää.
1: Joo. Mä aina ajattelin, että mä oon semmonen rehellinen hobitti. Musta alkoi tulla kalvakka klonkku. Sormuksen kanssa käy niin parhaimmillekin.
0: Mm-hmm. Nyt kun ajatteli tulla vanha ja viisas Gandalf.
1: Hilla, joskus musta tuntuu, että sähän oot fiksumpi kuin mä.
0: Hyvä niin, koska mä olen paljon fiksumpi kuin sä.
2: Tämä sairasloma tarvittiin pitämään minut ja perheeni elävien kirjoissa. Maailma ulkona on hullu, vaikka korona on kohta unohdettu. Venäjä uhittelee Ukrainan rajalla. Täysi tulimyrsky on yhden tulitikun päässä. Olen kotona, kellarissa. Ajattelen, että nuorena tiesi paremmin, mihin kannattaa aikansa käyttää. Kuten metallimusiikkiin. Pistän kitaravahvistimen seinään ja alan tapailla vanhaa biisiäni.

0: Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan niin mereltä, ilmasta kuin maalta varhain torstai-aamuna. Hyökkäys on suurin Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan tarkoituksena on demilitarisoida ja poistaa natsit Ukrainasta, eli demilitarize and denazify.
2: Slava Ukraini!
3: On kulunut vuosi Venäjän hyökkäyksen alkamisesta, ja olen juuri pitänyt Ukrainan parlamentissa puheen, ukrainaksi tietenkin. Täällä Kiovassa minä aikanaan teen jatko-opintoja ja työskentelinkin. Silloin tajusin lopullisesti, miten julma Venäjä on naapureilleen. Olen tässä sodassa ehdottomasti Ukrainan puolella.
4: Kiitoksia, keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy valiokunnan päätöksen. Asia on loppuun käsitelty. Olen eduskunnan puhemies. Se on toiseksi korkein paikka tämän maan hierarkiassa heti presidentin jälkeen. Sanovat, että olen pitkävihainen mies. Ja ovat siinä ihan oikeassa. Mutta omasta mielestäni olen ollut puhemiehenä oikeudenmukainen. Puhemiehen huoneeseen on aina ilo tulla. Huone on kaunis ja jotenkin aristokraattinen. On vanhaa taidetta ja antiikkiset kalusteet. Ihan toista kuin riviedustajien huoneet. Oma rauha.
3: Sisään.
5: Jussi, ehtisit sä katsoa yhdessä nämä lisäselvitykset?
3: Varapuhemies Filatov, sovitaanko, että teititellään täällä?
5: Aina nää, täällä on sinuteltu.
3: Vai niin? No, nyt mennään protokollan mukaan.

0: Nyt jos koskaan on syytä juhlaan, sillä tämä on suora lähetys ja Suomen suurin seurapeli Elämäni biisi. Hyvää iltaa ja lämpimästi tervetuloa. Tänne on tänään kerennyt 5 kaveria kesken kiihkeän presidentinvaalikampanjan.
1: Presidentinvaalin kampanjointi on ihan hauskaakin, ainakin näin aluksi. Haavisto johtaa kannatuskyselyissä selvästi. Olen 5:ntenä 8% kannatuksella.
0: Ja Mika Aalto.
1: Enää tavoitteena ei ole vain saada ääntämme kuuluviin. Haluan voittaa tämän kisan. Aluksi tähtää toiselle kierrokselle, sen jälkeen minua ei pysäytä mikään.
0: Mikä biisi, Jussi, sua kuvaisi presidenttinä?
1: No, pienen pohtimisen jälkeen päädyin ruotsalaiseen vaihtoehtoon, mutta siinä on asennetta Sabaton yhtyeen Resist and Bite.
0: Eli vähän järeemmällä kalustolla siis ollaan liikkeellä.
1: Kukaan ei kysy lisää. Ei edes Katja Stoltare tuntea yhtyettä, joka laulaa kunniakkaista sodista ja jopa talvisodasta ja Simo Häyhästä.
0: Entä sitten sun vinkki elämän?

0: biisistä?
1: Valitsemani kappale on teoksena ja sovituksena hyvin tyydyttävä, ainakin itseäni tyydyttävä.
0: Ei suinkaan hyvä sen. Jussi, kerro tarina.
1: En tiedä, onko tämä varsinainen tarina, mutta tutustuin Jupiin, joka on yksi Suomen musiikkihistorian aliarvostetuimpia ja ehkä vähän jonnekin katveeseen jääneitä yhtyeitä. Suomen kielessä sanat taito ja taide juurtuvat samasta juuresta ja puhun niin pitkään, että en ole itsekään ihan varma, mistä aloitin ja minne päädyin. Mutta tulee selväksi, että olen analysoinut YUP:n musiikkia syvällisesti. Vaali-iltana olen saanut molemmat aikuiset tyttäreni ja Hillan mukaani vaalivalvojaisiin. Kaikesta huolimatta ja kaiken jälkeen he kaikki sanovat äänestäneensä minua. Se tuntuu hyvältä. Hilla kuiskaa.
2: Mieti, että yli 600 000 suomalaista olisi halunnut sinusta presidentin.
1: On siinä osa niitä huumoriäänestäjiäkin.
2: No, aika vaivalloista huumoria.
3: ...78-vuotiaasta Donald John Trumpista tulee Yhdysvaltain 47. presidentti.
4: Unkarissa pääministeri Viktor Orban sanoo käyvänsä median ja kansalaisjärjestöjen kimppuun.
5: Perussuomalaisille murska tappio kevään 2025 kuntavaaleissa. Ääniosuus puolittui viime vaalien 14,4% ja oli nyt 7,6%. Jussi Halla-ahon henkilökohtainen äänimäärä putosi lähes 70%.
6: Kesken vaali-illan Riikka Purra ja Jussi Halla-aho hävisivät vaalivalvojaisista yli tunniksi. Puolueväen kesken asia puhutti.
7: Missä Riikka on?
8: Ja Jussi?
9: Onko se lähtenyt kokonaan meneen?
10: Jussi! Riikka! Ootteko te siellä?
1: Joo, hetki menee vielä.
9: Mut suomalaiset rakastaa piiskaa. Ne rakasti Iira Viinasta. Ne rakasti Sauli Niinistöä. Onko se, että mä oon nainen?
1: Rehellisesti. Ehkä vähän.
9: Vai se on se kuva? Saksikuva? Ne vihaa sitä.
1: Ihan sama. Emme olla, Riikka, tultu tänne rakkautta hakemaan.
9: No kyllä kai mä nyt sen tiedän. Mä oon tottunut pärjäämään ilman mitään lämpöä ja lässytystä. En mä jaksa mennä tonne, kun toimittaja tautti ja vittuille. Mä en jaksa. En jaksa.
1: Kyllä sä jaksat. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. Katsot kaukaa kylmän viileesti. Sä et ole se tunne, eikä se tunne ole sinä.
10: Teidän on pakko tulla tonne. Herättää liikaa huomiota.
1: Riikka on väsynyt.
10: Hei Riikka, sä tiedät, tää on rikkinäisten miesten puolue. Nyt ne on vihaisia äidille. Mutta ne haluaa turvaa, ne haluaa rajoja. Ne haluaa tiukat vanhemmat.
9: Ai helvetti.
1: Me ollaan täällä isompia asioiden takia. Pidä katse niissä, etkä anna niille toimittajille yhtään mitään. Älä myönnä mitään.
9: Okei. Mä menen nyt.
6: Hei, anteeksi. Riikka Purra, missä olette ollut?
9: Seuraamassa kuntien tuloksia.
6: Miten kommentoitte vaalitulosta?
9: Punainen aalto on ollut erittäin vahva, ja se on kohdistunut perussuomalaisiin. Meidän linjassamme ei ole mitään väärää, eikä se ole vaihtunut mihinkään. Olemme tehneet hyvää työtä.
1: Joo, ihan vakuuttavaa. Hyvin se kokosi itsensä.
10: Kauanko se vielä jaksaa?
1: Toivottavasti muutaman vuoden.

Olen harrastanut ampumista jo vuosia. Ampumaradalle saapuminen saa mielen samalla rauhoittumaan ja kiihottumaan. Paradoksaalisesti. Ehkä se on nämä vanhat aseet. Tänään ammun vuoden 1891 Mosin Nagant-kiväärillä, ennen Venäjän vallankumousta valmistetulla. Kiinnitän valkoisen kohteen niittipyssyllä telineeseen. Jonkun mielestä kuva näyttää ihmisen torsolta, mutta minulle se on vain kohde. No niin. Lämpötila on 4 astetta. Tuulee kaakosta, mutta ei kovin paljoa. Kohteeseen on 150 metriä. Tämä Nagant ampuu aina ylös, joten tähtään kohteen alaosaan. Joskus ampumaharrastukseni aiheutti pahennusta, mutta ei enää. Minä olen pysynyt tyylikkäästi paikoillani, mutta maailma on liikkunut minun suuntaani. Toivon, että liike jatkuu.

0: Seuraavaksi kulttuurikokemus.
1: Tanja-Lotta Räikkä, sinä olet tamperelainen pitkän linjan näyttelijä ja toimit myös Tampereen teatterikesäfestivaalin toisena taiteellisena johtajana. Minkälaisen kokemasi kulttuurikokemuksensa haluat jakaa nyt meidän kuuntelijoille?
2: Tämä oli hyvin hankala kysymys, koska ikä on jo sen verran karttunut, että kulttuurikokemuksia on aika paljon. Ja sitten tietysti vielä tässä niin kuin kuratointityössä, jota on ollut jo 8 vuotta, niin mä katson esimerkiksi pelkästään teatteria, tanssia, 200 esitystä vuodessa, niin kokemuksia, hienoja kokemuksia on paljon. Mutta päätin olla uskollinen itselleni ja se, että mikä tuli ensimmäisenä mieleen ja tulee usein mieleen, kun mä mietin tämmöistä kokemusta, niin vuonna 1995 mä istuin nimenomaan siis Tampereen teatterikesässä katsomassa Eino Salmelaisen näyttämöllä Esa Kirkkopellon Yrjö Kallisen valaistuminen nimistä esitystä. Ja kyseessä oli tämmöinen esitys, joka oli tehty yhdessä Suomussalmi-ryhmän kanssa, eli siinä oli valtavasti tanssijoita. Ja sitten siinä oli Heikki Laitisen johdolla muistaakseni siis Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolta muusikoita. Ja sitten oli yksi näyttelijä, joka oli Taisto Reimaluoto. Ja jokainen näistä siis myöskin näytteli ja liikkui myöskin muusikot lavalla, sen mä niin kuin muistan siitä. Ja se oli mulle siis jotenkin siinä kohtaa 95 niin kuin valtava kokemus ja semmoinen dynaaminen liike, mikä siellä näyttämöllä oli. Tietysti yhdistettynä sen Yrjö Kallisen elämänkaareen, koska se kertoi siitä ja puhui niin kuin niitä Kallisen niin kuin ajatuksia elämästä. Ja muistan, että just se niin kuin rauhan aate ja joku semmoinen niin kuin siellä. Ja Taisto Reimaluoto oli siis niin uskomaton. Mä en tuntenut häntä silloin. Et mä siis vaan niin kuin monttu auki niin kuin katoin sitä työskentelyä. Ja mulle kävi siis sillä tavalla niin, että kun se esitys päättyi, niin mä en päässyt siitä penkistä ylös. Vaan mä istuin siinä ihan siis hirvittävän kauan. Ja sit mun teki niin kuin seuraavat 2 viikkoa mieli huutaa kadulla, että Taisto Reimaluoto. Se oli jotain niin kuin niin jotenkin niin ylittämätöntä. Mä en pysty niinku jotenkin enempää nyt tästä niinku kokemuksesta, mutta et se oli, että vaikka mä olin nähnyt teatteria ja tein sitä itse, mutta siinä niinku tapahtui jotain semmoista niinku minussa. Sitten tähän liittyy semmoinen hauska jatkotarina, että kun mä en tuntenut sitä Taistoa, niin mä niinku päätin, että mä haluan säilyttää tämän illuusion tuosta hienosta ihmisestä, vaikka mä tietenkin tiesin, että hän esitti Yrjö Kallista eikä itseään, niin mä en koskaan halua tutustua tähän ihmiseen, että mä saan säilyttää sen, että tämä esitys oli niin valtava kokemus. Ja sitten joitakin vuosia myöhemmin, niin mä olin Tero Jartin kanssa, menin katsomaan Tuntemattoman sotilaan siltaa tuonne Pyynikin kesäteatteriin. Ja mä tunnustin ne Terille, että mä en sit halua niin kuin tavata Taistoa. Ja me sen illan mittaan pakoiltiin, koska me lähdettiin myös ensi ilta juhliin erilaisiin paikkaan, niin Teri kunnioitti tätä mun toivetta ja me pakoiltiin ympäriinsä eri paikoissa, kunnes sitten lopulta yhdessä ravintolassa tapahtuu niin, että Reimaluoto kävelee suoraan meidän pöytään ja haluaa sanoa mulle kättä päivää ja haluaa kiittää yhdestä esityksestä, missä hän näki minut. Ja mä menin ihan palasiksi jotenkin, että näinkö tässä kävi näinpä. Ja no ei se mitään, sitten mä ajattelin, että tää on nyt mennyt, mutta onhan me toki myöhemmin sitten tunnettu ja tehty töitäkin yhdessä ja ei minun niin kuin illuusioni hienosta ihmisestä ole kadonnut, koska hän on hieno ihminen ja näin. Mutta se on jännä, että sitä alkaa, kun alkaa jotain niin kuin fanittaa, niin sitä alkaa tulla tämmöinen, että mä en halua, että tämä särkyy. Ei särkynyt.
1: Muistatko sitä, että tämä vuonna 1995 näkemäsi näytelmä Yrjö Kallisesta Reimaluodon tähdittämänä, niin vaikuttiko se jotenkin sun tapaan työskennellä näyttelijänä?
2: Siitä on sen verran aikaa, että mä en tavoita sitä, että mitä mä ihan täsmälleen olen ajatellut, mutta sen mä tiedän, että koska mä oon jotenkin itse ajatellut näyttelemisen aina niin kuin, tavallaan tanssin kautta, että se on niin kuin erilaisia suuntia ja liikkeitä, fyysisiä niin kuin, ja ajatuksellisia suuntia. Ja sillä tavalla mä oon ollut aina kiinnostunut ruumiista siellä näyttämöllä. Niin ainakin mä sain todella ison vahvistuksen sille, että se voi olla myös siis jotain tämän kaltaista. Että se oli tavallaan siis niin kuin teatteri ja tanssin välimuoto, mutta kaikki oli niin kuin hirveän harkittua. Ehkä just siksi niin hieno esitys, koska nämä kaikki eri osa-alueet jollakin tavalla, että se suju siellä niin kuin tanssi, se yhteistyö.
3: Yle Radio 1.
4: Meren taakse laskeva aurinko, myönteiset muistutukset ja pimeys johdattavat epäilyttävän uutta jakson ääniin, jotka jäävät mieluummin auki kuin selittyvät pois. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Selisti Anner Beisma soittaa Johann Sebastian Bachin sarjat soolosellolle numeron 4, 5 ja 6. Aluksi sarja soolosellolle numero 4 S-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 1010.

selisti Aner Bäisma tulkitsi Johann Sebastian Bachin sarjat soolosellolle numeron 4, 5 ja 6. Päätteeksi kuulimme sarjan numero 6 D-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 1012.

Soprano Elli Ameling lauloi Franz Schubertin yksinlaulun Ganymede Johann Wolfgang von Goethen runoon. Pianoa soitti Rudolf Janssen.

Seuraavaksi Eino-Juhani Rautavaaran sävellys True and False Unicorn, joka on sävelletty kamarikuorolle, puhesolisteille ja orkesterille. Teos perustuu amerikkalaisen runoilijan James Broughtonin runoihin, joita on 20. Ja tämä teos koostuu 4 suuremmasta kokonaisuudesta. Ne ovat Before the Arras, Kuvakudoksen edessä, Horn and Hounds, Torvi ja ajokoirat, Snow and Delusion, Ansa ja harha, ja lopuksi Mon Seul Désir, Ainoa haluni. Radion kamarikuoro laulaa ja radion sinfoniaorkesteri soittaa. Näitä molempia johtaa Timo Nuoranne. Lisäksi puheosissa esiintyvät Jaakko Kortekangas, Säde Rissanen ja Petteri Salomaa.

Except the mixture cracked in the mirror. Absolute clarity.

by Emerald Road.

Kuulimme Eino-Juhani Rautavaaran sävellyksen True and False Unicorn kamarikuorolle, puhesolisteille ja orkesterille. Tekstit perustuivat amerikkalaisen runoilijan James Broughtonin runoihin. Radion kamarikuoro lauloi ja radion sinfoniaorkesteri soitti. Näitä johti Timo Nuoranne. Puherooleissa olivat Jaakko Kortekangas, Säde Rissanen ja Petteri Salomaa. Nyt George Gershwinin muunnelmia pianolle ja orkesterille hänen laulustaan I Got Rhythm. Pianoa soittaa Jean-Yves Thibaudet, Marin Alsop johtaa Baltimoren sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2009.

pianisti Jean-Yves Thibaudet ja Marin Alsopin johtama Baltimoren sinfoniaorkesteri soittivat George Gershwinin muunnelmia pianolle ja orkesterille Gershwinin omasta laulusta I Got Rhythm. Neuvostoliiton radion sinfoniaorkesteri soittaa Vladimir Fedosejevin johtamana Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 3 D-duuri, opus 29. Tchaikovskin kolmas sinfonia on lisänimeltään Puolalainen.

Tähän finaaliin päättyi Piotr Tchaikovskin sinfonia numero 3 D-duuri, puolalainen sinfonia. Neuvostoliiton radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Vladimir Fedoseev. Erich Kunzelin johtama Cincinnati Pops-orkesteri soittaa alkusoiton Gioacchino Rossinin oopperasta Wilhelm Tell.

Erich Kunzelin johtama Cincinnati Pops-orkesteri soitti alkusoiton Gioacchino Rossinin oopperasta Wilhelm Tell. Pianotaiteilija Jörg Scheböck soittaa levytyksessä vuodelta 1960 kokonaisuudessaan Johannes Brahmsin 16 valssia pianolle opus 39. Aluksi valssi numero 1 H-duuri.